0: Minä olen Jori Asikainen Porvoon helluntai-seurakunnasta. Tänään tosin olen myös täällä IRR-TVn roolissa, sillä me tulemme yhdessä Piritta Poutalan, kaikille tutun radioäänen juontajan, muusikon ja laulajan kanssa kertomaan teille Jeesus Marssista, joka tapahtuu tämän viikon perjantaina, eli 1.5. kello 12 Helsingissä Senaatin torilla, eikä vain Helsingissä, vaan ympäri Suomea. Missä kaikkialla, sen te kuulette pian, kun me yhdessä rukoilemme tuon koko Suomea koskettavan tapahtuman puolesta. Mutta ensin esittelemme vieraamme Piritta Poutala. Tervetuloa.
1: Sydämellisesti kiitoksia.
0: On hienoa saada kuulla sinua täällä myös Radio Deina-aloilla.
1: Joo, mielellään aina täällä vierailen ja käyn rukoilemassa muun muassa.
0: Olet normaali vakioääni Radio Patmoksen taajuuksilla ja olet myös Jeesus Marssi-tapahtuman juontaja vuonna 2026, eli se on nyt tällä viikolla, tänä vappuna.
1: Pitää paikkansa ja mielenkiinnolla odotan tuota perjantaita, että näkisin mahdollisimman monta kristittyä tuolla Jeesus Marssilla mukana.
0: Tuo tapahtuma tulee siis suorana lähetyksenä niin Radio Dayn kuin Radio Patmoksen taajuuksilla sekä TV7:stä, telkkarista niin sanotusti. Ja myöhemmin myös IRR-TV eli Alfa TV lähettää siitä koosteen. Miksi Jeesus Marssi on sinulle niin tärkeä asia, Piritta Poutala?
1: Sen tähden, että Jeesus-nimi ei saa olla piilossa, vaan että me kristityt rohkeasti uskaltaisimme sanoa sen ääneen ja myöskin osoittaa teoillamme, kenen puolella me seisomme. Tämä marssi, kun ei ole ketään vastaan, vaan tämä on todellakin Jeesuksen puolesta oleva marssi, niin näin ollen todella tärkeää, että lähdetään liikkeelle ja vallataan kadut, Suomen kadut Jeesukselle.
0: Tämä on todella hyvin sanottu ja hiukan myöhemmin voimme lyhyesti raapaista Jeesusmarssin historiaa. Se on nimittäin alun perin tullut tuolta Englannin maalta vuosikymmeniä sitten ja tänä päivänä Jeesuksen nimeen marssii lähes 200 maassa ympäri maailmaa ihmisiä. Miljoonat ihmiset tunnustavat väriään Jeesusta Kristusta. Aloitetaan tämä rukousohjelma, eli ohjelmoita kuuntelet on siis Rukous Suomen puolesta ja tämä on Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa ohjelmatuotantoa. Ja nyt rakas kuulija, me kutsumme sinut rukoilemaan. Piritta Poutala, saanko pyytää, että johdatat meidät yhdessä rukoukseen?
1: Kiitos Herra, että saamme nyt tässä hetkessä olla sinun pyhien kasvojesi edessä ja kiitämme Jeesuksen Kristuksen ristin työstä, joka avasi meille tien Isän kaikkivaltiaan kasvojen eteen, ilman mitään välikäsiä, vaan että suoraan saamme olla yhteydessä elävään Jumalaan, joka kuulee meidän rukouksemme ja joka vastaa meidän rukouksiimme. Ja Herra, tässä hetkessä me saamme tuoda itsemme ja toinen toisemme sinulle tiettäväksi ja kaikki ne rukousaiheet, joita me kannamme. Ja Herra, nyt eritoten tuomme tulevan perjantain vapun tienoon ja kaikki ne evankelioivat tapahtumat, joita vapun ympärilläkin on ympäri Suomea. Jeesus, saakoon sinun nimesi olla korotettuna kaikissa näissä tapahtumissa ja saakoon se olla se ykkösfokus kaikissa näissä tapahtumissa. Sellainen positiivinen vire Jeesus nimelle. Saakoon se tuoda iloa, saakoon se tuoda rakkautta ja armoa Suomen kaduille. Ja Herra, sä näet ne jokaisen ihmisen, jolle kerrotaan Jeesus sinusta, jotka eivät vielä tunne sinua henkilökohtaisesti tai ovat pois poikenneet, ovat lähteneet kauemmas sinusta. Herra, kiitos siitä, että sinä henkilökohtaisesti vedät heitä sinun puoleesi ja oikein puhuttelet heitä ja myöskin käytät meitä kristittyjä, ketkä olemme tekemässä näitä tapahtumia, ne käytät meitä välikappaleena siinä, että sinun rakkautesi ja armosi tulee välitetyksi näille ihmisille. Ja Herra, sä valmistat jo ennalta. Me pyydetään hyvää säätä tuohon vapun tienolle, kaikkiin näihin evankelioimistapahtumiin ja saakoon se aurinko, jonka sinä olet antanut, niin paistaa todellakin ja tuoda myös ihmisille sellaiset avoimet mielet sinun puoleesi. Herra, me pyydämme myös varjelusta jokaiseen evankelioimistapahtumaan niin, että sinun enkelvartiosi saa olla näiden tapahtumien yllä ja näin ollen saamme turvallisesti

0: hyvässä hengessä olla todistamassa Jeesus sinusta ja osoittamassa, että kenen puolella me seisomme ja kenen puolesta me marssimme. Saakoon sinulle kuulua kaikki kunnia ja ylistys.
1: Amen. Psalmissa 27 sanotaan nämä sanat. Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin? Herra on elämäni turva, ketä minä kauhistuisin? Tuo psalmi, jota varmasti me emme tiedä monetko sadat miljoonat tai miljardit ihmiset ovat lukeneet tämän 3000 vuoden aikana näitä lupauksia siitä, että Jumala on meidän valkeutemme, hän on meidän kanssamme, hän on meidän turvamme. Miten Piritta olet itse viime aikoina, oletko kohdannut kenties ihmisiä, joita tämä nykyinen maailman tilanne huolettaa ja minkälaisia mahdollisesti keskusteluja olet heidän kanssaan käynyt näin Raamatun äärellä?
0: Kyllä olen tavannut heitä ja kyllä mä myönnän sen, että itsellänikin välillä huoli nousee. Mutta se, että meillä on kuitenkin Jumala, joka on kaikkivaltias ja hän on kaiken yläpuolella ja me saamme turvata häneen aivan kaikessa. Se, että me eletään nyt tällaista, voi sanoa, että hänen mittakaavassaan pientä pätkää tästä maailman historiasta, niin se, että me tietäisimme ja tiedostaisimme sen kokonaisuuden, joka Jumalalla on hallussa ja mihin nämä kaikki tähtäävät, niin se on sellainen asia, että sitä on muistuteltava itselle ja toinen toisillemme vähän väliä, että Jumala hallitsee.
1: Tämä on niin hyvin sanottu. Me ihmiset, meillä on kovin lyhyt perspektiivi asioihin. Me katsomme, vaikka kuinka katsoisimme Googlesta historiaa tai lukisimme historian kirjoja, niin me näemme silti kuitenkin enemmän tai vähemmän tämän hetken, missä me elämme. Tulevaisuuteenkin me osaamme vain arvailla, mitä huomenna kenties tapahtuu, mutta Jumala näkee kaiken. Jumala ilmoittaa, että minun nimeni on Minä olen. Hän on ollut ennen kuin mitään on ollut olemassa. Hän on tällä hetkellä kaiken ylläpitäjä ja hän tulee aina olemaan, kun kaikki tämä on ohi. Mutta Raamattu kehottaa meitä Jeremian kirjassa luvussa 29 rukoilemaan ja tekemään sen kaupungin parhaaksi tekoja, mihin meidät on asetettu. Ja me uskomme, että tämä käsky, kehotus on meille jokaiselle. Nyt kun Jeesusmarssia marssitaan siis vapunpäivänä niin Helsingissä, myös Jyväskylässä, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa, jossa tuo nimi on muuten Kulkue Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Monet seurakunnat Kuopiosta ovat lähteneet tähän mukaan. Myös Uudessa kaupungissa Lappeenrannassa. Tuleeko vielä mieleen muita kaupunkeja? Unohdinko jotain? Monessa paikassa ympäri Suomea.
0: Sanoitko Tampere, Lahti?
1: Kyllä, ainakin Tampereen. Joo. Tapahtuu kuitenkin. Kyllä. Tämä nousee. Me näytämme väriämme ja me uskallamme sanoa, Jeesus Kristus on meidän valomme. Ja juuri sinä, rakas kuulija, joka kenties tällä hetkellä elämässäsi menet vaiheita läpi, missä on pelkoa, ahdistusta, yksinäisyyttä tai sairautta, niin me haluamme rohkaista sinua. Herra on sinun kanssasi ja hän on sinun valkeutesi. Se lupaus on meille jokaiselle. Ennen kuin menemme, Piritta, sinun toivelauluusi, niin rukoilemme Suomen valtiojohdon puolesta, joka myös näiden kaikkien epävarmuuksien keskellä joutuu tekemään päätöksiä, jotka joskus tuntuvat mahdottomilta. Herra Jeesus Kristus, me haluamme siunata Suomen maata, Suomen hallitusta, presidenttipariamme, kaikkia niitä ihmisiä, jotka palvelevat tätä kansaa, kaikkia virkamiehiä, virkanaisia, ministeriöissä, kaikenlaisissa yhteiskunnan erilaisissa koneiston osissa, sillä me tiedämme, että tämä Oy Suomi AB on hyvin monimutkainen yritys, koska se on meidän kaikkien oma rakas maamme, missä me saamme asua ja saamme palvella sinua, Jeesus Kristus. Kiitos, että meillä on vapaus tunnustaa sinun nimeäsi ja me haluamme siunata tämän maan johtoa, hallitusta, eduskuntaa. Haluamme siunata kaikkien poliisivoimissa palvelevien puolesta. Haluamme siunata kaikkia pelastuslaitoksissa meitä palvelevia ihmisiä. kaikkia, jotka lääkintähuollossa ja lääkäreinä, sairaanhoitajina, kaikessa terveydenhoidomme osa-alueissa meitä ovat palvelemassa. Myös puolustusvoimiamme, rajavartiolaitostamme, ilmavoimiamme, merivoimiamme, kaikkia niitä tahoja, jotka haluavat pitää rauhaa ja järjestystä yllä tässä maassa, jota me saamme siunata yhdessä nyt sinun nimessäsi. Kiitos, että olet antanut meille tämän kotimaan ja me haluamme rukoilla, että tämä saisi säilyäkin rauhan ja itsenäisyyden maana. Piritta, sinun kappaleesi vuoro on nyt. Mikä se on? Tiedän, että artisti on Katie Nicole, mutta mikä laulu tämä on ja miksi juuri tämä?
0: Laulu on In Jesus Name, eli Jeesuksen nimessä, ja tämä laulu on sellainen, joka lohduttaa ja samalla tuo voimaa, sillä tässä lauletaan, että lausun Jeesuksen nimeä sinun yllesi, sinun kivussasi, surussasi, pyydän Jumalaa liikkumaan ja lausun nimen, koska se on kaikki, mitä vaan voin tehdä. Ja siinä epätoivossa niin rukoilen tätä puolestasi, rukoilen paranemista ja että kaikki ne olosuhteet muuttuis. Rukoilen, että sisäinen pelko pakenisi Jeesuksen nimessä ja näin edelleen saadaan olla julistamassa Jeesuksen nimeä. Hyvä kuulija juuri sinun elämääsi.

0: Ja siinä oli siis Katie Nicole ja In Jesus Name. Jeesuksen Kristuksen nimessä me olemme myös koolla tällä hetkellä. Tämä on nimittäin Rukous Suomen puolesta -ohjelma, jota kuuntelet, ja studiossa seurannasi on Piritta Poutala sekä minä Asikaisen Jori. Tämä on Rukous Suomen puolesta. Piritta, me olemme tässä puhuneet Jeesus Marssista, joka siis räjäyttää kirjaimellisesti pankin 1.5. vapun päivänä ympäri Suomea. Laskimme juuri, että 8 kaupungissa tapahtuu samanaikaisesti. Voi olla 1.5 tunnin eroja sinne tänne, mutta ajatus on kuitenkin se, että eri puolilla Suomea ihmiset tulevat Jeesuksen nimessä koolle. Miten tärkeää tämä on?
1: Todella tärkeää, koska Jeesus itse sanoo sen, että siellä missä 2 tai 3 on minun nimessäni koolla, siellä minä olen heidän keskellään. Ja näin ollen, kun meitä on ympäri Suomea kristittyjä yhdessä yli kirkkokuntarajojen, eli yhteiskristillisesti, niin me olemme Jeesuksen Kristuksen ruumista yhdessä siinä ja saamme loistaa hänen valoaan ympärille.
0: Ja jotenkin itseä on siunannut se, että kun Jeesus marssi, jonka siis toivat Suomeen aikanaan nyt jo edesmennyt Antero Mooses Laukkanen yhdessä Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamon kanssa, he aloittivat tämän perinteen täällä 90-luvun alussa. Ja vaiheita on ollut erilaisia, mutta nyt on tämän koronapandemian jälkeisen Suomen sulkemisen, kiinni menevisen ajan jälkeisen, niin taatusti suurin vuosi, mitä on nähty kenties 10 vuoteen ennen pandemiaakaan. Nimittäin me odotamme Helsinkiin Senaatin torille paljon ihmisiä ja haluamme juuri sinutkin, rakas kuulija, toivottaa tervetulleeksi 1.5. kello 12 Senaatin torille. Mutta jos olet jonkun näistä suurien kaupunkien läheisyydessä, eli Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Tampere, Uusikaupunki, Vaasa, Lappeenranta ja mitäpä kaikkea vielä. Niin, katso myöskin netistä, että mikä on sinulla lähellä olevan Jeesus marssi. Ja itse asiassa me myös toivotamme kaikkia teitä, rakkaat kuulijat, jotka olette sellaisten kaupunkien alueelta, josta ette vielä kuulleet Jeesus marssia olevan, niin olkaapa pikaisesti yhteydessä joko tänne Radio Dayille, Radio Patmokseen, tai voitte olla yhteydessä myös IRL-TV:hen siitä, että hei, mekin olemme mukana, järjestämme marssin. Sillä Jeesuksen nimessä on voima. Haluamme kiittää esimerkiksi Helsingin poliisilaitosta valtavan hienosta asennoitumisesta ja todella suuresta avuliaisuudesta tämän marssin suhteen. Kristillisellä tapahtumalla, mikä on siis päihteetön koko perheelle suunnattu tapahtuma, niin me uskomme, että sillä on niin positiivinen vaikutus koko kaupunkiin, että myös poliisivoimat haluavat tukea tällaista, ja sieltä sanottiin, että kaikki hoituu. Me tuodaan sinne teille etuautot, johtoautot ja laitetaan tämmöinen reitti teille, että se menee erinomaisesti. Toivottavasti kaikissa muissakin kaupungeissa tämä on mennyt samalla tavalla. Mutta kiitoksia Helsingin poliisilaitokselle ja koko Helsingin kaupungin tapahtumapuolelle. Rukoillaan seuraavaksi, Piritta, että kaikki nämä tapahtumat menisivät hyvin. Missään ei tapahdu mitään onnettomuuksia, keneltäkään ei jalka taitu tai murru, ja muutenkin niin saavuttaisimme, tavoittaisimme ne kaupungit, missä me marssimme Jeesuksen nimessä tänäkin vappuna.
1: Kiitos Herra siitä, että sä näet jo ennalta nyt vappuna olevat marssit ympäri Suomea. Ja me kiitämme siitä, että me yhdessä Kristusruumiina saamme olla viemässä sinun valoasi eteenpäin. Ja todella me rukoilemme sitä, että sinä voisit varjella kaikki nämä tapahtumat. Auta, että tekniset asiat menee loistavasti. Myös järjestyksen valvonnan osalta kaikki menee loistavasti. Herra, varjelet myöskin tapaturmilta ja onnettomuuksilta noissa marsseilla ja tapahtumien yhteydessä olevista nämä tällaiset oheistoiminnat. Ja annat oikein sellaisen ilon ja vapauden ja naurun ja laulun, ylistyksen ja rukouksen kaikua noissa marssitapahtumissa ja vapun tapahtumissa. Kiitos siitä, että myös siunaat jokaista järjestäjää ja siunaat siellä keskinäistä yhteyttä järjestäjien keskuudessa, että oikein niin kuin yhdestä mielestä ja yhdestä sydämestä saadaan olla järjestämässä näitä tapahtumia, vaikka ollaan useammasta kirkkokunnastakin yhdessä, niin sellaiset opilliset, kehälliset asiat eivät voi erottaa meitä, vaan Jeesus, todella saamme yhdessä Kristuksen ruumiina olla palvelemassa sinua ja korottamassa sinun nimeäsi Suomen eri kaupungeissa näiden marssien osalta. Ja Herra, todella se, että sinun nimesi saisi olla sellainen, joka puhuttelee heitä, ketkä katsovat marssin ja näiden tapahtumien ulkopuolelta. Ja sinun nimesi voisi olla niin vetovoimainen, että he tulevat sinne kristittyjen yhteyteen ja Jeesus, ennen kaikkea sinun ristisi juurelle ja sinun yhteyteesi. Tätä me rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi.
0: Ja Herra Jeesus Kristus, me haluamme kiittää siitä herätyksen ilmapiiristä, mitä sinun pyhän henkesi voimasta on saanut tapahtua ympäri Suomen maata, eikä vain täällä, vaan myös Euroopassa ja ympäri maailmaa. Me kiitämme, että viime viikonloppunakin on suuria joukkoja ihmisiä tullut tuntemaan sinut. Nuorten tapahtumissa kymmenet nuoret ovat jälleen pelkästään eräänkin seurakunnan järjestämänä halunneet lähteä seuraamaan sinua. Ja kuinka monessa kaupungissa tätä onkaan tapahtunut, me kiitämme, että sinä sen tiedät. Mutta me rukoilemme näiden juuri uskoon tulleiden, sinut löytäneiden puolesta. Kun Herra, sinä olet kutsunut ja sinä olet ottanut nämä ihmiset vastaan sinun suojiisi, niin me rukoilemme, että siunaat heidän uskonsa kasvun ja myös varjelet heitä ja autat heitä löytämään juuri sen oikealla olevan hengellisen kodin, sen heille oikean hengellisen kodin, missä he saavat kasvaa sinun tuntemisessasi, uskovien yhteydessä, sanan tutkimisessa ja opettelemisessa, rukouksessa, ehtoollisyhteydessä, kaikessa tässä, missä sinun sanasi meitä opastaa vaeltamaan. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme, anna sinun pyhän henkesi tuulten puhaltaa meidän maassamme, tässä rakkaassa Suomen maassa, niin että tämä maa jälleen alkaa kääntyä kohti sen oikeaa juurta, sinun sanasi. Me kiitämme, että koko suomen kieli on luotu sinun Raamatun sanasi pohjalta noin 500 vuotta sitten Mikael Agricolan toimesta. Ja me kiitämme siitä, että kaikki se hyvä, se sivistys, se terveydenhoito, oikeusjärjestelmä, ihmisoikeudet, kaikki hyvä, mitä meillä on, on sinun sanasi pohjalla rakennettu. Auta meitä kääntymään jälleen takaisin sinun puoleesi, sinun sanasi äärelle, koko kansakuntana, juuri niin kuin sinun sanassasikin profeetat jo aikanaan rukoilivat. Herra Jeesus Kristus, jää siunaamaan meitä aivan jokaista ja siunaa meille tämä viikko, tämä koko kevät, jota saamme nyt ympärillämme nähdä. Ja siunaa, Herra, ja varjele rakasta maatamme, kuten myös jokaista läheistä ihmistämme, perheenjäseniämme, ystäviämme, koko lähipiiriämme. Ja Herra, niitä, jotka yksinäisyyttä tällä hetkellä kokevat, me pyydämme, että sinun pyhä henkesi saisi erityisesti lohduttaa ja olla siinä vierellä. Kiitos, Herra Jeesus Kristus. Amen. Nyt me olemme Rukous Suomen puolesta -ohjelman loppusanoissa ja Piritta Poutala, kiitos kun olet ollut mukana täällä rukoilemassa. Mitä haluaisit sanoa vielä kuulijoille, jotka ovat tässä meidän kanssamme yhdessä tässä rukouskerhossa olleet mukana?
1: Ei jätetä rukousta eikä jätetä toinen toistamme, vaan kuljetaan toistemme rinnalla ja kannetaan toinen toistemme kuormia. Itketään itkevien kanssa ja iloitaan iloitsevien kanssa.
0: Rukoillaan yhdessä nyt kaikkien teidän rakkaat kuulijat kanssanne se rukous, minkä Herra Jeesus Kristus meille opetti. Isä meidän rukous.
1: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen.
0: Olet kuunnellut Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, ja tämä ohjelma tulee uusintana perjantaina kello 23.30 ja sunnuntaina aamuyöstä kello 03. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 numeroon 040 172 7000, eli 040 172 7000. Kiitos, kun olet lähettänyt rukouspyyntöjä tänne, ja voit edelleen laittaa rukouspyyntösi verkossa osoitteessa kry.fi. Löydät sivuilta rukousta aiheen, jonka taakse voit tämän pyynnön kirjoittaa. Voit myös lähettää aivan perinteisen postikortin. Sen sitten postiauto tänne tuo Radio Daylle osoitteeseen Mannerheimintie 105-00280 Helsinki. Kiitos, kun olit mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa, ja kiitos mukanaolostasi. Me toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta, ja Jeesus Marsseilla tavataan ympäri Suomea.
1: Jeesus kanssanne.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ihana rakas rukoilija ja kuuntelija, sinä olet mukana kanssamme rukoilemassa täällä rukousasemalla. Tämän rukousohjelman on sinulle tehnyt mahdolliseksi Kristityt yhdessä ry. Täällä me rukoilemme jälleen rukouspyyntöjen puolesta ja puhumme rukouksesta ja haluamme palvella kaikkia sinuakin, joka olet ensimmäistä kertaa täällä. Jää kuuntelemaan ja rukoilemaan, kuuntelemaan ja innostumaan siitä, mitä Jumala tekee meidän elämässä tämänkin päivän aikana. Herra on hyvä joka päivä. Otetaan alkurukous tähän. Rakas ja auttava taivaallinen Isämme, kiitos Jeesuksesta. Kiitos, että saamme katsoa sinun poikaasi. Hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme tänäkin päivänä. Ja kun me katsomme häneen, niin hän vie meitä eteenpäin ja johdattaa meitä. Kiitos, että hänen voimansa on aina riittävä kaikkeen. Tulkoon hänen tahtonsa. Meidän kauttamme näkyviin se, mikä on Isä sinun tahtosi. Kiitos Jeesus, kiitos Isä. Kiitos Pyhä Henki, että olette tänään meidän kanssamme. Aamen. Ja täällä sinun kanssasi rukoilemassa on Sari Pulli, rukoilija ja monien auttaja. Ja hän kertoo jotain tuossa vähän itsestään ja minä David Karonen. Ja Sari, rukoilisitko meitä tuon Isä meidän rukouksen tähän alkuun?
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Ja ihana tuo rukous tuossa, se toisenlaisen rauhan ja sellaisen asian, mikä tänään meillä on tässä vähän niin kuin teemana ja aiheena, eli että toisten auttaminen ja sitten, että mitä se lepo Herrassa sitten on. Ja Sari, sinulta minä tätä kyselen vähän tästä aiheesta. Sinä olet täällä sen takia, mutta kerro jotain itsestäsi vielä tuosta auttamistyössä tai rukouksesta, tai sinäkin olet ollut täällä Radio Dayssä joskus.
1: No joo, olen ollut silloin 97 aulaemäntänä, kun täällä aloiteltiin tuolla Ilmalassa. Olin siellä keittämässä kahvia ja rukoilemassa ja siivoamassa ja ottamassa vastaan vieraita toimittajille. Ja meitä oli 7 naista ja vuoroteltiin ja saatiin rukoilla ja siunata Radio Dayta.
0: Kyllä, rukoustyö on silloin jo joskus alkanut. No auttamistyötä se silloinkin oli. Kerro tuosta auttamisasiasta. Mitä sinulla on siitä sydämellä kertoa meille?
1: No auttaminen on sitä, että sinut nähdään ja sinua kuullaan. Se, että mä katson sinua silmiin ja kuulen, mitä sä sanot ja reagoin siihen. Ja että sinulle tulee semmoinen tunne, että mä oikeasti kuuntelen sua. Että mä kattelen tuonne jonnekin seiniin ja ihmettelen, että onpas nyt kiire ja näin, vaan että sen tarkoitus on, että mä kohtaan sinut tässä ja nyt. Ihan niin kuin Jeesuskin, hän halusi kohdata kaikki ihmiset, niin kuin nainen syykkärin kaivolla, joka ei ollut sen arvoinen, että Jeesus olisi hänen kanssa ollut tai moni muukaan, mutta Jeesus kohtasi tämän naisen ja hän pyysi naiselta vettä ja nainen antoi hänelle vettä Jeesukselle. Ja siinä he kohtas ja nainen sai kokea valtavan rakkauden Jeesuksen kautta.
0: Kyllä semmoinen keskeinen sanoma sieltä tulee, että me voidaan tehdä sitä, mitä me pystytään. Hän antoi siellä sitä vettä ja sitä Jeesus tarvitsi silloin.
1: Niin, ihan fyysistä vettä ja se, että Jeesus antaa elävää vettä, joka on hengellistä ja hoitavaa. Ja se, että Jumalalla on meidän kädet, jalat, silmät, suu, korvat. Ja Jumala käyttää sitä meidän toinen toistemme hoitamiseen ja auttamiseen. Ja saadaan rukoilla ja viedä Jumalan rakkautta sillä tavalla ja etenkin kohtaamalla toinen ihminen. Mä muistan joskus joku terapeutti taisi sanoa, että miten tärkeää on se, että kun äidin ja vauvan suhde alkaa, kun vauva syntyy, niin äiti näkee vauvan silmät ja vauva näkee äidin silmät. Niin siinä on jotain sellaista jumalallista, ihmeellistä rakkautta, mikä äidillä on vauvaa kohtaan. Ja vauvahan näkee ehkä, onko se vajaa puoli metriä, mitä vauva näkee, mutta et näkee äidin silmät, kun on äidin sylissä. Niin se on hyvin hoitavaa ja mä oon kokenut, että Jumalan rakkaus ja Jeesuksen rakkaus on just jotain sitä samaa. Että Jeesus haluaa katsoa meitä kaikkia silmiin ja sanoa, että kuule, että mä rakastan sua. Sä olet arvokas ja tärkeä. Mulla on suunnitelma ja hyvä tahto sinun elämällesi.
0: Siinä se elämän keskeisin asia oikeastaan tuleekin, että me katsotaan Jeesukseen ja hän todella katsoo meitä. Että kun me lähestytään häntä, niin hän lähestyy meitä. Se on myöskin se yksi niistä lupauksista ja hänen asiansa on se, että hän rakastaa. Hän tietää ne kaikki tavat, joita me tarvitaan milloinkin tässä elämässä. Ja siinä on oikeastaan se tämän päivän aika keskeinen sinun viestisi meille, että katsotaan toista silmiin ja sieltä se niin kuin moni muistaa, se sielun peili löytyy. Ja mitähän siellä on tänään, mitä sinä tarvitsisit, että haluan auttaa sinua juuri siinä, mitä sinä tänään tarvitset. Ja minä kuuntelen sinua, ymmärränkin varmasti.
1: Ja joskus joku vertasi, niin kun äiti pitää niin kun lasta siinä pientä vauvaa sylissään, niin Jeesuskin pitää meitä niin kun siinä sylissä, että hän katsoo, että okei, että vatsa toimii ja ilma tulee ulos ja kaikki toimii niin kun pitää. Ja hän kannattelee, Jeesus kannattelee meitä niin kun pientä sylilasta ja hän haluaa, että meillä on kaikki hyvin. Hoidetaan varpaan välit ja kaikki napanöyhdät ja kaikki putsataan ja hoidetaan ja pidetään huolta. Jeesus pitää huolta meistä ja hän on kiinnostunut, että meillä on kaikki kunnossa. Ihan kaikki.
0: Kaikki on hänelle tärkeää, että pienetkin asiat hoidetaan, että siihen me saadaan luottaa. Ja luottamus on tämän päivän asia myöskin, että me saadaan luottaa, että hän pitää meistä huolta, että kun me tullaan hänen luokse, niin silloin hän alkaa pitämään meistä aina paremmin huolta. Ja mitä useammin tullaan, niin sitä paremminhan tämä menee, että mennään Jeesuksen luokse. Että sitä se lepo Herrassa on, että hänen luoksensa mennään, niin hän pitää meistä huolen.
1: Niin ja se ihana kohta Raamatussa, että niin kuin iankaikkiset käsivarret kannattelevat sinua. Saat olla siinä taivaan isän käsivarsilla. Ja hän on suunnitellut sinut jo silloin aikojen alussa. Jo kättesi hipiään minä sinut loin, niin kuin Jumala sanoo sanassaan. Että hän on suunnitellut sinun päiväsi ja tulevaisuutesi ja elämäsi täällä tällä hetkellä.
0: Kyllä, ihan hän on meidät luonut sellaisiksi, että me sitten pystytään tekemään ne asiat tässä elämässä. Toinen vähän pitempi ja toinen vähän pätkempi, niin kuin moni sanoo, ja ollaan erilaisia, mutta hänen työnsä on aina täydellistä, kun joku sanoo, että ei tämä nyt sitten ehkä ihan niin hyvä ole, mutta kyllä Jumala tekee täydellistä työtä ja meidät on luotu jotain tiettyä tarkoitusta varten, niin kyllä se silloin se ruumiskin on luotu ihan täydelliseksi.
1: Aivan.
0: Siitä meillä on hyvä lähteä tänään rukoilemaan ja kiittämään Herraa hänen hyvyydestään. Ja täällä on kiitos aiheena. Vatsavaivat on parantuneet, ummetusta ei enää ole ja kiitos taivaan isälle. Sellainen kiitos, siitä on hyvä aloittaa. Täällä me kiitetään, että Herra sä olet siunannut niin kuin matkan ja sä siunaat sen silloin loppuun asti, kun sä olet Herra sen aloittanut, kun palataan Suomeen takaisin. Me kiitämme, että tyttären työpaikka, halleluja, on järjestynyt juuri ihmeellisesti oikealla ajalla. Ja sitten kiitetään Herra. Siinä se on se hieno asia. Hauta on tyhjä. Kiitos Jeesus. Siunaamme kahden ihmisen kotiin tässä, että tulee myöskin, kun Herra on sen antanut, niin tulee remonttiin ja lainaan oikea määrä varoja. Pyydämme myös intoa opiskeluun. Herra, uskomme ydin. Saamme luottaa aina sinun apuusi. Kiitos kaikesta rakkaudestasi, sanotaan täällä. Ja kiitos Herra, että tulee usko ja luottamus Herran, että sinä annat Herra avun rukoustaisteluissa niin perhekunnalle kuin lapselle ja puolison lapsille, Herra. Kiitos siunauksestasi. Sitten täällä on julistusta ja todistusta, että olen alkoholiton, tulkoon pysyvyyttä ja vakautta tähän aiheeseen raittiuteen. Herra, me sanomme, että vihollisen käsistä, Herra, sinä pelastat sinun kättesi niihin ikuisille käsivartesi tuot tämän pojan, jolla on päihderiippuvuus ja psyykkistä sairautta. Sinun vapautusta me puhumme hänelle Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Rukoilemme miehen puolesta, että hän pääsisi eroon todella vaikeasta parisuhteesta. Jeesus, auta häntä. Rukoilemme myös äidin ja lasten puolesta, että he saisivat kokea turvaa ja Jumalan rakkautta elämässään. Auta Herra, että sais eräs ihminen tavata lapsen lapsensa ja Herra, kiitos, että johdatat heidän ihmissuhteensa ja elämänsä. Rukoillaan sukukirousta pois, että perheen talous tulisi kuntoon ja he sais maksettua kaikki velkansa. Rukoillaan, että sinun tahtosi tapahtuisi avioliiton puolesta, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Jeesus, kiitos, että autat avioliittoasioissa, kotiasioissa, maatilan kanssa, raamattupiiri, isän tahdon tapahtumista. Ja Herra, anna sinä apusi kaikkeen näiden esirukouksien pyytäjille. Jeesus, auta löytämään, että enkeli löytää uskovan ystävän, että hän voisi elää yhdessä loppuelämänsä. Eräs ystävä, joka on ollut pitkään hiljaa, eikä ole kuullut hänestä. Ystävä on huolissaan ja Jeesus tietää hänen ja ystävänsä elämän, mitä hänelle kuuluu. Herra, auta siinä, että he löytävät toisensa. Jeesus, rukoillaan aviomiehen löytymisen suhteen tälle ihmiselle ja varjelusta häirinnältä. Jeesus, auta, että poika ja löytää vaimon ja tytär ja avopuoliso saisivat mennä avioliittoon ja rukoillaan heille uskon lahjaa, uudesti syntymistä ja pelastusta.
0: Ja sitten me menemme kappaleeseen Johanna ja täydellinen rakkaus.

0: Rukousasema.
1: Ja tämä on Rukousasema, ja olet rukoilemassa ja kuuntelemassa Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa. Tänään kanssasi rukoilevat Sari Pulli ja David Karonen. Tänään meillä tässä vapun tienoilla on aiheena ollut tuo muiden auttaminen ja sitten myöskin lepo Herrassa. Mutta olisiko jotain rukousasioita, mitä haluaisit, kun tämä on rukousohjelma, niin mitä niistä haluaisit antaa vielä vinkkejä?
2: No mun mielestä kannattaa rukoilla niin kuin ihan konkreettisia asioita, että semmoista, jos mulla on vaikka auton avaimet hukassa, niin mä rukoilen, että Jeesus, missä mun auton avaimet on, että neuvo mulle. Ja esimerkiksi niin kuin kerran mä en meinannut löytää autoa parkkipaikalta, niin oli jotenkin väsynyt ja kävin apteekissa ja kävin kaupassa ja ostoskeskuksessa, että mihin ihmeeseen mä jätin auton, niin mä niin kuin rukoilin, että Jeesus auta, että mihin mä oon laittanut sen auton, kun rupesi jo pelko hiipiin niin kuin niskaan, että mikä tässä nyt on, että onko joku vienyt sen, mutta niin kuin johdatettiin sen auton luo.
1: Mitä se johdatus tuli nyt? Tämä on mielenkiintoinen. Siis mitä sä saat sen? Mitä me voidaan saada tuosta kiinni? Kuinka sä ymmärsit, että miten Jumala sitten johti sinua?
2: No siis joku on joskus neuvonut mulle esimerkiksi sen, että mene siihen paikkaan, missä sä niin kuin olit silloin, kun sä niin kuin lähdit siitä paikasta etsimään. Ja niin kuin siihen alkutilanteeseen. Ja sitten mä rukoilin, että Jeesus, missä mun auto on, että mihin mä meen. Niin mä niin kuin rauhoitin itteni sillä rukouksella. Ja se, että mä vaan sanoin, että Jeesus auta, missä auto on. Niin mä koin jotenkin, että mun pitää lähteä tuohon tiettyyn suuntaan. Mulla tuli semmoinen varmuus siitä, että mä lähden nyt tonne, enkä tonne. Että mä joskus muistan, että jos joku vaikka kärsii paniikista, että tuommoisessa tilanteessa voi tulla vaikka paniikki, että missä se on. Niin hengittää 3 kertaa syvään nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Niin tämmöinen vasomotorinen hengitys niin kuin, ja hermosto niin kuin rauhoittuu ihmisessä. Ja mä koen, että mä koin siinä, että mä kuulin sen, että mihin mä lähden siitä. Että se, mä vaan koin, että mä menen tonne suuntaan ja sitten sieltä se auto löytyi. Mutta se, että mikä on niin kuin, miten mä saan siitä kiinni, että Jumalan johdatus niin kuin tapahtuu mun elämässä, niin joskus mä oon kokenut, että mun pitää mennä sanoa jollekin ihmiselle jotakin. Esimerkiksi, että Jeesus rakastaa sua. Ja silloin, kun mun vauva oli, tai lapsi oli pieni vauva, niin me tutustuttiin yhden ystävättären kanssa sillä tavalla, että oltiin jossain leirillä, missä opeteltiin kuuntelemaan Jumalan ääntä. Mä olin sillä mun vauvalla oli toi kantokahva, tai siis kantokoppa, ja siinä sitten opeteltiin kuuntelemaan ja meille neuvottiin, niin kuin, että ollaan hetki hiljaa ja sitten sieltä toiselta puolelta huonetta katsotaan joku ihminen, jolle olisi Jumalalla jotain sanottavaa. Ja tämä mun ystävätär niin kuin näki mut mun vauvan kanssa ja hän tuli mulle sanomaan, että kuule, että Jeesus rakastaa sua. Ja se oli mulle niin kova juttu. Mä olin pienen vauvan kanssa ja vähän yksin ja hukassa siellä vieraiden ihmisten kanssa. Niin mulle tuli rauha siitä, että se on maailman kovin juttu, kun joku sanoo sulle, että kuule, Jeesus rakastaa sua. Ja meistä tuli elinikäiset ystävät, toivon mukaan, että on siitä nyt 23 vuotta aikaa ja ystävyys on säilynyt.
1: No siinä oli meidän rukousvinkit ja me lähdetään rukoilemaan täällä ja me veljen puolesta rukoillaan täällä ja Herra, me sanotaan, että tulee niin kuin kaikkien harmien läpi tulee Jeesus sinun niin kuin kutsuminen ja valosi ja myöskin, että saa tämä veli sen puhtaan hyvän kodin. Sitten me julistetaan, että kaikki pelot lähtee pois ja Herra saa tulla tänne tytön synnytykseen. Tulee lepo ja rauha ja hyvyys ja Herra, sinä lasta ja tätä vauvaa suojelet. Herra, me sanomme alaselkä vaivoille ja muille, että nikama parane. Terveyttä koko keholle rukoilemme ja julistamme Jeesuksen veressä. Ja me puhutaan uudistumista veljelle ja että tulee tänne rakkautta, Jumalan rakkautta. Ja että tämä narsistisuus ja psykopaattisuus, ne lähtee Herrassa. Me julistamme äidille, että tulee terveys ja kulkeminen Herrassa, myös terveet jalat. Jeesuksen johdatus asioihin, että hänen kotiin pääsynsä tapahtuu niin kuin sinä tahdot, parhaalla tavalla. Luottamusta ja asioita viemme, Herra, sinulle tuomme tämän lapseni parhaaksi. Herra, paranna hänet. Lonkkakivulla me sanomme täällä, että tulee täydellinen parantuminen ja Jeesuksen nimessä ja viressä kunniaksesi, Herra. Parantavaa kosketusta puhumme selälle, lonkalle ja moniin asioihin. Me puhutaan, niin kuin, että sairauden ies lähtee Jeesuksen nimessä nyt. Verenpaineelle ja kaikille paineille, kilpirauhaselle ja kaikille asioille, joissa on jotakin, niin kuin jotakin pelkoja ja sairautta, niin me julistetaan, että tulee luottamus Herraan ja ristin työhön. Siskolle me rukoilemme, että se kasvain, joka on siellä aivoissa, se alkaa nyt vähenemään ja poistumaan, että kun sitä ei voida leikata, niin se lähtee sieltä Jeesuksen nimessä kokonaan pois nyt. Ja Herra, me rukoilemme tuota uniapnea-asiaa, että tarvitaanko tutkimusta ja että me rukoilemme, että hengitys alkaa toimimaan täydellisesti nyt. Aamen.
2: Ja sitten rukoillaan jaksamisen puolesta. Pyydetään Jeesuksen apua perheelle, jossa on loppuun palamista ja sairaslomia. Herra, kosketa heitä kaikkia parantavalla kädelläsi. Rukoillaan myös henkisen työntekijän puolesta. Herra, anna hänelle voimia ja jaksamista. Rukoillaan unettoman henkilön puolesta. Herra, anna hänelle hyvä yöuni, niin kuin sinun sanasi lupaa. Jeesus, poista henkilöltä paha olo, joka on jatkunut pitkän aikaa. Jeesus, tiedät, mikä häntä painaa. Herra, paranna hänen ahdistuksensa. Pyydetään, että toinenkin henkilö nukkuisi paremmin ja Jumalan sana sanoo, että vanhurskaan uni olkoon makea. Pyydetään rukousta lapsenlapsen masennuksen puolesta, että hän pystyisi jälleen jatkamaan opintojaan lukiossa ja parantuisi. Kiitos Jeesus, että kosketat erityisesti tätä henkilöä. Ja rukoillaan sisaren tyttären Ellen vauvan puolesta, jolla todettiin jokin otsaluu ongelma, halkio siellä. Jumala tietää sen ja se vaatii leikkauksen. Herra, paranna hänen tämän pienen vauvan sairaus ja pyydetään pelastumista koko perheen puolesta. Henkilö pyytää rukousta, jolla kovasti sairautta. Kiitos Jeesus, että parannat ja kohtaat tämän ihmisen. Jeesus, auta tätä ahdistunutta henkilöä, joka huutaa sinua hädässänsä. Herra, rukoillaan naisen puolesta, joka sairastaa neurologista lihasatrofiaa. Herra, paranna hänet ja poista kaikki kivut häneltä Jeesuksen nimessä. Jeesus, kosketa henkilön suolistotulehdusta. Auta siinä, että hän parantuu ja tervehtyy. Taivaan Isä, auta, että äidin lääkeletku menisi oikealle kohdalle ja tulisi korjatuksi. Anna myös kirurgeille viisautta ja taitoa tämän hoidossa. Paranna miniän selkä ja veljen lonkat. Anna pelastuksen ja uskon lahja. Anna synnit anteeksi, veresi ja nimesi tähden. Rukoillaan, että parannat työkaverin reumasta, diabeteksesta, sydämen sairauksista ja verisuonisairauksista. Kiitos Jeesus, että kuulet tämänkin. Rukoillaan henkilölle parantumista mielenterveyteen, parantumista psykooseista ja ettei hänen tarvitsisi enää käyttää psykoosinestolääkkeitä. Kiitos Jeesus, että erityisesti kuulet tämän. Kiitos, että naisen verenvuoto lakkaa ja hän löytää sopivan asunnon, ja josta pääsee helposti ulos sekä saa avustajan itselleen. Kiitos Jeesus, että autat näissä. Auta myöskin ison selkäleikkauksen tulemisen puolesta. Jeesus, kosketa ja eheytä erään henkilön siskoa. Anna hänen kohdata sinun rakkautesi. Rukoillaan 1-vuotiaan tyttären puolesta. Jeesus, rakasta hänet ja paranna hänet harvinaisesta sairaudesta.
1: Ja sitten meillä on kappale Northfield Collectiven Yeshua.

0: Rukousasema.
1: Ja tämä on Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelma ja sinulla on täällä rukoilemassa kanssasi Sari Pulli ja David Karonen. Ja sitten vielä vähän tuosta lepoherrassa. Kaikki me tiedetään, että jossakin vaiheessa väsähdetään ja usein on niin, että me ollaan niillä omilla teillä ja tehdään hyviä asioita kyllä, mutta sitten ei vaan kaikkea jakseta. Ja monen vastaus siihen on ollut sitä, että pyritään löytämään se, että mikä on niin kuin meille mahdollista. Toinen jaksaa vähän pitemmän matkan ja toinen vähän lyhyemmän. Joskus jaksetaan enemmän ja vähemmän, mutta että kyllä se pitäisi olla kohtuullisen taakan. Ja silloin meidän täytyy vaan vähentää sieltä jostakin pois. Ja jos meillä se hyvä sydän on siellä vähän edessä siinä, että me jaksetaan siunata muita, mutta ei itseämme, niin on hyvä muistaa se, että Jumala sanoo, että rakastakaa muita niin kuin itseänne. Sehän se iso juttu oli. Ja sitten sille täytyy laittaa rajoja sille auttamiselle, kun ensin on siihen päässyt ja on hyvä sydän, niin sitten pitää myös ajatella itseä. Ja lepo herrassa minulle on kyllä se, että mä osaan laittaa ne rajat. Ja toinen on se, että mua on niin kuin siunannut sellainen ajatus, että onko mä tekemässä niitä tosiaan omia hommiani. Että mä ajattelen niin, että Jumalaa mä palvelen ja sitten maailmallakin pitää antaa se, minkä se nyt niin kuin, ettei jouduta hankaluuksiin työnantajan tai muun kanssa, mutta että Jumalaa me rakastetaan ja maailmallakin täytyy jotakin tehdä. Ja se Herran ies tulee siitä, että me tehdään Herran antamat teot. Jos me tehdään molemmat, niin me väsytään. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että se lepo, niin odota Herraa. Että ei lähdetä itse tekemään. Se on tämän päivän viimeinen ajatus, että on, että mennään sinne rukouskammioon, siihen johonkin paikkaan, siis jossa saadaan olla rauhassa ja kuunnella, että mitä Jeesus haluaa antaa. Me saadaan levätä hänen kanssaan ja silloin me saadaan se lähtö siihen uuteen päivään tai hetkeen. Että sitä me odotetaan.

0: tarkoittaa, että Jumala ilmestyy meille. Ja sitten kun hän antaa, niin sitten me lähdetään tekemään. Siinä tämän päivän ajatuksia. Mitäs Ari sinulle tulee mieleen?
1: Levosta.
0: Niin.
1: No, lepohan tarkoittaa nukkumista myöskin. Että on tarpeen myöskin nukkua riittävästi ja se, että mä oon myös sairaanhoitaja, niin tiedän, että mitä voi nukkumattomuudesta tulla. Mutta lepo lähtee siitä, että se lähtee hiljaisuudesta. Vähän niin kuin laulukin lähtee hiljaisuudesta. Musiikki lähtee hiljaisuudesta. Ja sit lähdetään. Vedetään henkeä. Mietitään, että mitä mä nyt teen. Ja rauhoitetaan itsemme ja voi lukea Jumalan sanaa, voi rukoilla, olla ihan hiljaa, pistää silmät kiinni ja miettiä, että mitä Jumala haluaa mulle puhua tässä levossa. Mun ei tarvi aina puhua Jumalalle, että auta, auta, anna, anna, siunaa, siunaa. Että meidän ei tarvi olla niinku rukousmyllyjä. Koska Jumala tuntee meidän ajatuksetkin. Hän tietää tasan tarkkaan, mitä me tarvitaan ja hän tietää, mitä me tullaan rukoilemaan. Me itsehän tarvitaan näitä rukouksia. Jumala ei sinällään ymmärtääkseni niitä tarvitse, mutta me voidaan auttaa itseämme ja toinen toisiamme rukoilemalla ja levosta käsin, niin kuin sana sanoo, että levosta käsin.
0: Aamen. Kiitos. Ja sitten me kuunnellaan, mitä Herra sieltä levosta alkaa antamaan tähän rukoukseen. Täällä 7-vuotiaan tytön kasvain me rukoilemme, että se alkaa nyt vähenemään ja käskemme sen poistumaan. Tulkoon irrotus ja vapautus myöskin kipuoireyhtymästä. Tulkoon tyttärelle kahleiden poistuminen ja vapautus myös monista peloista ja ahdistuksista. Me rukoilemme, että ihme tapahtuu. Jeesus, sinä teet ihmeitä joka päivä. Tämä veritulppa paranee. Ja me rukoilemme, että asiat ovat hyvin pojalla, joka on menossa lääkärin tutkimukseen. Ja rukoilemme pientä ja suurta apua mielelle. Rukoilemme, että tyttären kahleet lähtevät pois, tulee voimaan ruokailuhetkiin ja pelkoihin. Ne alkavat väistymään nyt. Me rukoilemme, että tukiranka alkaa saamaan vahvuutta ja luulle tulee vahvuutta ja tulee terveys myös selälle ja hartian seudulle. Me sanomme, että tulee vapautus masennuksesta pojalle ja että tällä pojalla on annettavaa Kristuksen valtakunnan työssä. Ja me puhumme nivelvaivoille, että ne loppuvat niin myös kädelle kuin kaikkiin muihin kohtiin ja myöskin apua mielelle ja muille asioille. Herra, me rukoilemme taloustilanteeseen monelle nyt apua täällä, viisautta ja sen käyttämistä oikein. Lepoa Herrassa. Ja me siunataan taloutta, kun vuokra on maksamatta. Me rukoilemme myös lasten puolesta, joille isovanhemmat toivottavat hyvää valmistumasta ammattia. Me rukoilemme, että auto tulee kuntoon ja menee katsastuksesta läpi. Ja miehen puolesta rukoilemme, että tulee tuo allekirjoitus, tärkeä asiakirja, tulee täydellisesti tehtyä oikein. Tulee taloyhtiön uskovia henkilöitä, sitä me pyydetään ja heidän kauttaan sinun hyvyytesi Jeesus. Puhumme veljen ahdingolle täydellistä vapautusta, että Herra, sinä voimallisesti ilmestyt hänen elämässään. Kolmelle nuorelle me rukoilemme viisautta valita oikea opiskelupaikka. Herra, kiitos, että sä annat tämän viisumin tulla nyt tälle henkilölle, joka tarvitsee tuon saadakseen työpaikan Chicagosta. Rukoilemme pojalle terveyttä viisautta vaativiin tehtäviin ja myös vaimoa hänen rinnalleen. Herra, siunaa laboratorion meno ja siunaa ystävän ja hänen tapaamisensa Jeesuksen nimessä.
1: Anna, että perhe voi ostaa omakotitalon lähempää. Auta pojan ja serkun opiskeluissa ja anna heille kavereita. Jeesus, auta toimeentulotuen saamisessa ja anna rahaa ihme. Auta taloudellisesti tätä ihmistä ja ja kosketa häntä, Herra, sinun rakkaudellasi. Sitten luemme ja rukoilemme työttömyyden ja työn puolesta. Auta vaikeaa työyhteisöä ja anna, että siellä koetaan oikeudenmukaisuutta. Herra, opasta ja anna uusi työpaikka ja anna voimia ahdistuksen keskelle. Pidä isän syöpä poissa ja anna äidille pitkiä elinvuosia. Pyydän esirukousta perheen isän puolesta, jolla ahdistava elämäntilanne väärinkäytösten takia. Rukoillaan siskon puolesta, varjele, ettei hän sairastu ja joudu huonoille teille. Siunaa häntä hänen työssään psykoosipotilaiden parissa. Jeesus, auta veljeä ja hänen työkavereita ja työnantajia YT-neuvottelussa. Herra, siunaa, että hän saisi pitää työpaikan. Ystävälle rukoillaan työpaikkaa ja rauhaa ja jämäkkyyttä. Eräällä henkilöllä YT-töissä, auta siinä ahdistuksessa ja anna, että hänen työnsä saisivat jatkua. Työkaverille rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, että työ saisi jatkua ja että hänen ahdistuksensa väistyy.
0: Kiitos, Herra, että sä annat uuden työpaikan ja parannat. Herra, paranna ja varjele Suomen nuoria lapsia heidän ongelmissaan. Kiitos, että olet siunaamassa heitä tänäkin päivänä ja tulevina kaikkina päivinä. Herra, siunaa kevään kylvötyöt ja kylvöt. Herra, rukoilemme anteeksi antoa ja johdatusta eri kansakunnille, niin Ukrainalle, Venäjälle, Amerikalle kuin Euroopalle ja koko maailmalle, Herra. Ja pyydämme suojelua ja enkelin varjelusta juutalaisille ja israelilaisille Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Herra, siunaa euroviisut ja vaalit, eduskuntavaalit, ja anna agapen rakkautta eurooppalaisille siunata Israelia. Rukoilemme seurakuntayhteyden löytymisessä näille ihmisille, jotka sitä toivovat, ja tuo, Herra, eteen niitä ihmisiä näille ihmisille, joilla on evankeliumi sydämellään, niin kuin meillä kaikilla tavalla tai toisella on. Ja anna virvoituksen aika tänne henkilölle, joka pyytää sitä, ja myöskin vaimolle. Herra, hengellistä työtä aloittavan uskovan ja myöskin perheen puolesta, joka tekee sitä työtä, niin anna, Herra, läpimurtoja, että löytyy se oikea palvelutyö, niin kuin täällä pyydetään, Herra, johdata työsi yhtä lailla. Herra, rukoilemme lasten ja lastenlapsien puolesta. Anna suojelusenkelisi ja Herra, siunaa sillä samalla rukouksella ja siunauksella, kun olet täällä maan päällä, että kaikki sinun antamasi hyvä tapahtuu. Ja Herra, siis rukous on, rakas Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja kiitos, Jeesus, sanotaan täällä, että poistat minulta kaiken surun sydämestä ja tuot ilon ja rakkauden tilalle. Ja niin kuin seuraava rukouspyyntö sanoo, täytä meidät pyhällä hengellä ja ilolla, Herra, kun sinä olet meidän kanssamme, niin näin käy. Herra, uudista rukouselämää, uskon elämää, ja että löytyy se hyvä seurakuntayhteys. Pyydämme Jarille, hänen elämäänsä ja lasten elämään, Jeesus, auta ja ilmesty. Herra, kiitos, että sinä autat isän kuoleman jälkeen ja että saat vetää siihen sinun valtakuntaasi ja antaisit työpaikka. Kiitos tästä rukousaiheesta. Herra, kiitos, että annat laupeuden, hyvyyden ja sen tien veljelle, että vapautat siitä kaikesta hankalasta tilanteesta, joka hänellä on. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Rukoillaan toukokuussa tehtävän evankelioivan äänityssession puolesta, että se houkuttelisi mahdollisimman paljon nuoria Jeesuksen seuraajaksi. Rukoillaan myöskin henkilön puolesta, joka tekee vapaaehtoistyötä, että hän menestyisi siinä ja ettei olisi pelkoa siinä Jeesuksen nimessä. Ja sitten rukoillaan pelastusasioita. Pyydän rukousta poikani puolesta. Herra, pelasta tämä poika ja anna hänen päästä valon tielle. Rukoilemme myös vanhan sedän, yli 80-vuotiaan sedän, pelastumista ja parantumista keuhkokuumeesta. Rukoillaan miehelle pelastusta, että Jeesus saisi koskettaa häntä Pyhän Henkensä kautta. Rukoillaan rauhaa ja sovintoa, pelastusta suvun miehille ja naisille. Rukoillaan nuorelle Pyhän Hengen täyteyttä ja uudesti syntymistä ja mielen uudistusta. Kiitos Jeesus, että myös tämän perheen aikuiset lapset saavat tulla uskoon ja autat heitä virkistymään ja annat heille hyvät yöunet ja autat myöskin vasemman lonkan ja sorminivelien parantumisessa ja heidän talousasioissa Jeesuksen nimessä. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Aamen. Sitten vielä vähän tietoa rukousasemalle. Voit lähettää rukouspyyntöjä nettisivujen kautta www.kry.fi/rukouspyyntö tai postitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema. Mannerheimin tie 105-00-280 Helsinki. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Tämän lähetyksen voit kuunnella myös uusintana lauantain suunnuntain välisenä yönä kello 3.30. Ja on tärkeää, että lähetät edelleen rukouspyyntöjäsi tai ihan ensimmäisen kerran. Kristityt yhdessä on sinua varten rukoustyössä myös rukouspuhelimessa jokainen päivä. Siis jokainen päivä kello 19.23 numerossa 0401727000 eli 0401727000. Kiitos sinulle, rakas rukoilija ja kuuntelija, että olet rukouksin mukana ohjelmassa. Ensi viikolla jälleen rukousasema samaan aikaan samalla kanavalla. Ja kiitos Herra, että me saamme olla sinun kanssasi tänäkin päivänä ja tulevana viikonloppuna ja uskossa rukoilemme täällä ja odotamme sinun hyvyyttesi tulemista varmuudella meidän elämäämme. Herra kanssasi, Jeesus kanssasi. Hei hei!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin,

Uudeks kaikki luotiin, tain luultiin ainakin. Yötä päivää tiedettiin ja juli.

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa,

Jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin, kunniaksi.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnossa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

eikä meistä oo siihenkään. Huulissa pisara juon, sinä hikoilet veren ja näet. Sotajoukkojen kelmeet soivat,

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valo luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
8: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
9: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
10: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta?

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsi Vartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 570 vuoden aika osastosta. Luomisen juhlaa täynnä, jälleen on kaikki maa. Tämän uuden kevätvirren kirjoitti lehtori Leena Suutarla vuonna 1979 ja toisen version vähän myöhemmin. Myös Anna-Maija Raittila muokkasi runoa varovaisesti. Virren otsikkona voisi olla Kuoleman alta elämäpulppua. Säkeistöt 1 ja 2 kuvaavat luonnon heräämistä talven alta. Se liitetään kolmannessa säkeistössä Kristuksen ylösnousemukseen, jossa synnin ja kaikki pahan vallat voitettiin. Kristus on voimallaan uudeksi kaiken luonut, meillekin rauhan tuonut kuolleista noustessaan. Teologianmaisteri Leena Suutarla, oma sukua savolainen, myöhemmin nimeksi tuli Tiilikka, toimi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa lehtorina 60- ja 70-luvuilla, sitten Vuosaaren seurakunnan lehtorina ja sitten Helsingin seurakuntien sairaala teologina 74-84 ja sitten Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheneuvojana. Hän julkaisi muun muassa runokirjan Lähellä meri. Siinä hän välitti syvästi elettyjä kokemuksia äitiydestä ja sairaala sielun hoidosta. Sävelmä tähän uuteen virteen syntyi virsikirjakomitean työn keskellä. Musiikkijaoston jäsen professori ja kanttori Harald Andersen sävelsi sen ilmeisestikin vuonna 1982 tai 1983. Pyyntö säveltämiseen oli esitetty hänelle jo aikaisemmin, mutta Andersen oli todennut, että hän ei voi säveltää tekstiä, koska yhdessä kohdassa runomitta oli epäsäännöllinen. Juuri tästä syystä Suutarla teki runosta toisen version. Nyt teksti oli vihdoin sävellettävissä. Harald Andersen toi pyydetyn sävelmän musiikkijaostolle helmikuussa 1983. Ja komitea hyväksyi sen pian ja kirkolliskokous helmikuussa 1986. Nyt tämän valoisan kevätvirren laulaa koraalikuoro Psallit 5570.

Otamme esille virren 542. Nyt Herra aamun tullen tuon nöyrän kiitoksen. Tämän virren on kirjoittanut yksi kansallisista suurmiehistämme Elias Lönnrot. Virsi on hänen noin 20-vuotisen virsiurakkansa alkupäästä vuodelta 1865. Silloin se ilmestyy hänen julkaisussaan vanhoja ja uusia virsiä suomalaisen virsikirjan korjaamista varten. Virsikirjaan tämä aamuvirsi hyväksyttiin 1886. Silloin se alkoi sanoilla, kiitoksen annan sulle, o Herra mieluisen, kun tänä yönä mulle soit levon suloisen. Viimeksi tehdyssä kokonaisuudistuksessa virttä muokkasi Niilo Rauhala. Virsitutkija Kustaa Hallion mukaan Lönnrot on tätä virttä sommitellessaan käyttänyt joitakin vuoden 1701 virsikirjan säkeitä, joita Ulvilan kirkkoherra Pentti Jaakko Ignatius ja Kalajoen rovasti Johannes Frosterus olivat uudistaneet. Virren sisältö on Lönnrotille ominaista yksinkertaista arkihurskautta. Se on kristityn ihmisen aamurukous niiden tavallisten asioiden kanssa, jotka herättyään ovat ensimmäisenä mielessä. Kiitos yön varjeluksesta ja uudesta aamusta. Kiitos auringon valosta ja armosta. Auta Jumala tänään kulkemaan sinun tielläsi tahtosi mukaan. Runoilija rukoilee varjele synnin kiusauksilta, varjele vaaroista. Muista minun rakkaitani, anna maallemme ja kansallemme siunaus. Varjele Jumala seurakunta puhtaana sanan perustalla ja uskossa. Suo rauha isänmaalle ja koko maailmaan. Virren sävelmä on sama kuin adventtivirressä 10. Saksalainen koraali Aus meines Herzens Grunde vuodelta 1598. Se oli silloin David Wolderin kokoelmassa ja pian muissakin kokoelmissa. Käsikirjoituksena sävelmä tunnetaan Suomessa Kangasalan koraalikirjassa vuodelta 1624 ja sitten painettuna vuoden 1702 koraalikirjasta. Nyt virre 542 laulaa koraalikuoro psalmia.

Otamme esille lastenvirren 499. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Kun virsikirjan kokonaisuudistusta alettiin tehdä tammikuussa 1974, meille oli selvää, että olisi etsittävä uusia lasten ja nuorten virsiä. Sitä kirkolliskokous oli myös edellyttänyt. Tuolloin seurakunnissa oli pienten lasten päiväkerhotoiminta suuressa nousussa, ja siihen liittyen oli huutava pula pienten lasten hengellisistä lauluista. Siihen osaltaan yritti pyhäkoulu laulukirjat vastata ja myöhemmin lasten virsikokoelma. Mutta tarvittiinhan itse virsikirjaankin virsiä, jotka todella olisivat suunnatut pienille lapsille. Sellainen on virsi Jumalan kämmenellä. Virren sävelmän ja samoin yksisäkeistöisen tekstin oli laatinut Pirkko Halonen vuonna 1968. Komitea pyysi häntä kirjoittamaan säkeistön lisää, ja sen hän tekikin. Näin syntyi tämä turvallisuutta uhkuva ja myös aikuisia puhutteleva kaunis lastenvirsi Jumalan kämmenellä. Virsi ihanne oli kirkossamme kauan raskas ja aikuismainen. Virsikirjojen virret olivat niin 1800-luvulla kuin vuoden 1938 kirjassa melko pitkiä, raskassoutuisia ja käsitteellisiä, paljon tietoa ja uskonoppia sisältäviä. Jopa lasten virret, joita kirjassa oli muutamia, olivat usein vanhojen ihmisten vanhoille kirjoittamia, saman raskaan kaavan mukaisia. Yksi raja ylitettiin, kun virsikirjaan otettiin joitakin selvästi lapsenomaisia ja helppotajuisia virsiä. Yksi niissä on tämä seurakuntien päiväkerhoissa jo vuosikausia laulettu Jumalan kämmenellä. Sen kirjoitti ja sävelsi Pirkko Halonen. Hän oli opiskellut ensin kirkon nuorison ohjaajaksi ja toimi Kiikan seurakunnassa. Vuodesta 1953 hän toimi Kuopiossa, josta tuli hänen pitkäaikainen kotikaupunkinsa. Pirkko Halonen toimi siellä ensin tyttötyöntekijänä, sitten nuorison ohjaajana ja vuodesta 1968 päiväkerhotyön toiminnan ohjaajana. Hän oli opiskellut myös viulun soittoa ja musiikin teoriaa Lahden musiikkiopistossa. Hän kirjoitti ja sävelsi erityisesti juuri lasten lauluja erilaisiin julkaisuihin. Jumalan kämmenellä oli alkuaan lasten leikkilaulu, joka lähes jokaisen seurakunnan kerhossa tiettyinä 70- tai 80-luvun, vielä 90-luvunkin vuosina opittiin laulamaan ja leikkimään. Virttä on käytetty myös kehitysvammaistyössä ja vanhustyössä, ja sitä käytetään myös kastetoimituksissa. Ajattele, miten yksinkertainen tämän lastenvirren sanoma on. Jumala kutsuu jokaista, Jumala kutsuu suojaan. Jumalan kämmenellä kukaan ei ole turvaton. Nyt virre 499 laulaa Mika Karola ja Lasse Heikkilä orkestereineen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään on neljäs sunnuntai pääsiäisestä ja tämän päivän päällekirjoituksena on kaksi latinankielistä termiä. Inventio crucis ja cantate. Inventio crucis tarkoittaa pyhää ristiä ja sana cantate tarkoittaa laulakaa. Latinankielinen sana cantus tarkoittaa laulua, soittoa, loitsua ja muodossa cantate se tarkoittaa laulakaa. Ja vastaavasti meille tuttu sana cantor on laulaja, säveltaiteilija, näyttelijä. Tähän päivään kuuluvat siis ilo, rakkaus, ystävyys ja laulu. Cantabile tarkoittaa laulavasti. Ja sanotaan, että hyvä saarna on cantabilen muotoinen laulava saarna. Päivän antifoni sanoo, laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Jumalan seurakunta kulkee voittajan jäljissä, totuudessa ja rakkaudessa, kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa. Tähän lauseeseen on kätketty tämän päivän suomenkielinen otsikko taivaan kansalaisena maailmassa. No mitä tarkoittaa sitten inventio crucis, pyhä risti, se että tämä päivä on omistettu ristille? Jo Turun messukirjassa 1488 luki latinaksi inventio crucis ja Agricolan kalenterissa 1544 pyhän ristin löytäminen. Ja vastaavasti 1600-luvun ruotsinkielisissä almanakoissa oli sana korsmessa.

hän löysi 3 ristiä, ja kun yksi niistä sai aikaan ihmeitä, se julistettiin aidoksi ristiksi, ja löytöpäivä oli juuri tänään 3. toukokuuta vuonna 320. Kyllä kirkkovuosi on todella rikas tänään. Se avaa meille siis laulun ja ristin salaisuutta. Tämä kristin uskon perussymboli risti toistuu Raamatun lehdillä ja myös meidän kilvoituselämässämme jatkuvasti. Paavali kirjoitti jo galatalaisille, että heidän silmäensä eteen oli kuvattu Jeesus ristiin naulittuna. Ja krusifiksi, ristillä riippuva Jeesus, on tullut kristin uskon syvimmän sanoman luonnolliseksi vertauskuvaksi. Krusifiksin sanoma on käsitetty eri puolilla kristikuntaa eri korotuksin. Idässä se on aina julistanut Jumalaa, joka tuli ihmiseksi, muistuttamaan siitä, että me nousisimme jumaluuteen. Ja filosofisesti koulutetut näkivät siinä kuvan ihmiskunnan suuresta opettajasta. Lännessä krusifiksin korostuksena on ollut Jumala, joka on verhottu ihmisen asuun. Krusifiksissa tuska saa muodon. Tähän viittaa myös tämän päivän musiikki ja laulu. Musiikki lohduttaa alakuloista. Se ei ole sotilasmarssi, vaan surumarssi. Kärsimyksellä voitetaan kärsimys ja kuolemalla kuolema. Jumalallinen kärsimyskin on niin pelottavan suuri, että se voidaan voittaa vain mittaamattoman kärsimyksen ajatuksin. Krusifiksissa saa tuska muodon, vain se voidaan hallita, mikä on saanut muodon. Tätä muotoa ovat monet taiteen taitajat halunneet erityisellä tavalla korostaa, vaikkapa Marc Chagall tai ruotsalainen Bruegel Hürth. Saksalainen teologi Jürgen Moltmann haluaa tulkita tätä Marc Chagallin Kristus, kärsivän Kristuksen kuvaa. Ristiin naulitun mukana ilmestyy enkeli kädessään pasuna ja päällään elämän kirjan avattu käärö. Se symbolisoi ristiä, jonka taustana on maailman horisontti. Chagallin maalauksen näkyy värittää Moltmannin kirjaa, jonka nimi on Ristiin naulittu Jumala. Bruegel Hürthin krusifiksissa Jeesuksen kädet ovat luonnottoman lyhyet. Tai joskus Jeesuksen kädet on esitetty luonnottoman pitkinä, kuten Pannonian ristissä. Risti, paljas risti on kuva minun kohtalostani, joka päättyy aina samalla tavalla tuhoon ja tuomioon. Krusifiksissa on 2 aivan vastakkaista maailmaa ja todellisuutta liittynyt yhteen. On risti, pelkkä risti. Risti oli jo ennen Jeesusta. Se oli jo valmis. Se on itsessään epäpyhä. Ryövärit on sille lyöty ja vielä suuremmat ryövärit ovat sille uhrinsa naulanneet. Ryöväreitä me olemme kaikki. Tälle epäpyhälle ristille Jeesus nostettiin. Silloin hän pyhitti ristin. Hän pyhitti minun ristini. Siksi risti on aina henkilökohtainen minun, kuva minun kohtalostani. Kun saamme luoda katseemme Jeesuksen ristiin, joka seisoo yhäti, silloin tuomiosta ja tuhosta avautuu armo ja pelastus. Omaa ristiäni valaisee Jeesuksen ristin puu. Näin antaa krusifiksi meille näyn pyhitetystä rististä. Tämän päivän virsi numero 470. Kirkkaat riemun äänet soivat. Ihan

0: hienolla tavalla yhdistää sekä ristin että laulun. Tämä virsi on kiitosvirsi, jota kutsutaan myös syntymäpäivävirreksi, koska siinä kiitetään kaikista eletyistä päivistä. Kirkkaat riemun äänet soivat tänään sydämessäni. Muistot, kiitos mielen toivat, niistä kiitän nöyrästi. Herra antoi elämän, kaiken hyvin johti hän. Tähän asti armossansa siunannut on lahjoillansa. Halki elinpäivieni, tieni hän on avannut, riemut, murheet matkalleni viisaasti on jakanut. Vaikeinakin päivinä Herra oli lähellä, rakkauden voimin kantoi, murheeseenkin toivon antoi. Yli ihmisymmärryksen nousee Herran ajatus, lohdutuksen, tyyntymyksen luo vain taivaan rakkaus. Mitä ymmärtänyt en, siitäkin tuon kiitoksen. Ansainnut en lahjojasi, olet suuri armossasi. Tämän virren sävelmä Johann Chopin koraali 1600-luvulta soi Johann Sebastian Bachin kantaatin 147 kummankin osan riemuitsevana päätöksenä. Koko kantaatin loppukoraali alkaa sanoilla Jeesus bleibet meine Freude, Jeesus pysyy ilonani. Siitä Herra tahdon kiittää yli kaiken tänäänkin, että uusi armo riittää, kantaa sanoin siunaavin. Seurakunnassasi saan, nyt jo osan autuaan, hoida tieni hallussasi, että säilyn lapsenasi. Rukoilkaamme. Taivaan ja maan luoja, me kiitämme sinua kaikista teoistasi. Avaa meille sanasi ja opeta meidät tuntemaan Kristuksen rakkaus. Niin, että ylistämme kiitosvirsin kunniaasi ja armoasi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Radio
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkey Body.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. En mennyt pitkään aikaan seurakunnan tapahtumiin, sillä ajattelin, että olen omasta mielestäni liian kiireinen ja mietin, että en tarvitse varmaan muita kristittyjä. Luulin tietäväni itse kaikesta aivan tarpeeksi ja pärjääväni yksinkin. Kun lopulta menin seurakuntaan, huomasin olleeni todella väärässä. Harmittaa, etten mennyt jo aiemmin. Luetaan Raamatusta, miten Jeesus itse rukoili seurakunnan puolesta. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Evankeliumin Johanneksen mukaan, luku 17, jae 11. Oletko joskus katsonut tai pelannut jalkapalloa? Maalivahti siinä pitää huolen, ettei pallo pääse verkkoon ja puolustajat auttavat häntä tässä tehtävässä. Keskikenttä hyökkää ja puolustaa tarpeen mukaan ja hyökkäjät yrittävät tehdä maalin. Joukkueen jäsenet toimivat siis yhdessä, auttavat ja tukevat toisiaan. Kuvittele, miltä jalkapallopeli näyttäisi, jos pelaaja olisikin vain yksi. Hän joutuisi juoksemaan valtavaa kenttää päästä päähän, torjumaan maaleja, hyökkäämään ja tekemään aivan kaiken itse. Luulenpa, että paraskin atleetti hyytyisi ja häsyisi nopeasti. Samoin on kristittyjen tarkoitus olla yhdessä ja auttaa toisiaan. Raamattu voi olla aika paksu kirja yksin luettavaksi, mutta muiden kanssa vaikeakin raamatukohta voi selvitä. Välillä taas saattaa pelottaa, että on tehnyt jotain liian pahaa. Ja silloin voi rukoilla muiden uskovien kanssa ja muistaa, että Jeesus antaa kyllä kaiken anteeksi. Joskus taas voi tuntua, että olet aivan yksin, eikä kukaan muu maailmassa usko Jumalaa. Silloinkin saa seurakunnassa iloita muiden Jeesuksen tuntevien kanssa. Heidän kanssaan voit siis oppia lisää Jeesuksesta ja itsestäsi. Älä siis jää yksin, vaan etsi muita uskovia lähellesi. Heitä voit löytää esimerkiksi leireiltä, netistä, raamiksista, Jumalan palveluksista, pyhäkoulusta ja donkkistoiminnasta. Niin kuin huippujalkapalloilija tarvitsee koko joukkuetta, tarvitset sinäkin muita uskovia. Rukoillaan. Rakas Jeesus, auta minua löytämään lisää uskovia ystäviä. Aamen. Ja tämänkertaiset kysymykset tulevat tässä. Milloin viimeksi olet tavannut muita uskovia? Ja mitä teitte tai mistä puhuitte?

0: Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
3: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
4: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Rauhallista pyhäaamua teille kaikille. Vappu viikonloppua me vielä elämme ja kaikki maailmassa on paikoillaan, kun nyt olemme aloittaneet jo toukokuun. Kuun, joka on täynnä juhlia ja kuu, jona luonto pukeutuu neitselliseen vihreään. Minä en ole mikään varsinainen vappuihminen. Kerran kävin opiskeluaikoina katsomassa Mantan lakitusta Helsingin Esplanadilla. Se kerta jäi kyllä viimeiseksi, sillä olin rusentua erään muotiliikkeen ikkunasta sisään väkijoukkojen puristuksissa. Minusta ei ole myöskään kovinkaan kiva katsella humalaisia teinejä eikä juoda kuohuviiniä pullon suusta ulkosalla. Vappuun liittyvää keväistä musiikkia kuitenkin rakastan ja sellaista kuullaan myös tämän päivän Riston viikon valinnassa, jonka musiikkiprofiili ehkä poikkeaa normaalista. Vapun takia nimittäin en soita kuten tavallista saksalaisia barokkiajan hautajaiskantaatteja enkä renessanssin kirkkomusiikin messuja. Olen jättänyt myös tyystiin rauhan Johann Sebastian Bachin, musiikin työläisistä suurimman työn sankarin, joten viettäköön hänkin vapaapäivää. En tosi myöskään aio soittaa sellaisia kappaleita kuin vaikkapa balladi Toveri Viljasesta enkä edes Taistojen tiellä. Sen sijaan annan Thomas Morlin todeta, että taitaa olla taas näiden toukotanhujen aika. Now is the month of May.

Tässä lauloi The King Singers ja tuo ihastuttava pikkumadrigaali oli Thomas Morleyn Now is the Month of May. En tiedä, miten Thomas Morley, brittiläisen madrigaalin isä, viihtyisi suomalaisissa vapussa, Helsingin Esplanadin kaauksessa tai vaikkapa vappuaamuna räntäsateessa Hakaniemen torilla tai Töölön torilla, missä poliitikot ja AY-johtajat jauhaavat vappuliturgiaansa. Varmasti yhtä huonosti kuin hänen saksalainen kollegansa Leo Hassler, jonka Tanzenund Springen on monien suomalaistenkin kuoroihmisten tuntema kevätlaulu vuodelta 1601. Suomalaiset kuorot veisaavat sitä kuitenkin useimmiten Körttivirren vakaudella ja hitaudella, mutta kun lauluosuuteen lisätään pikkurumpu, krumhorn ja nokkahuilu, ollaan jo lähempänä kevyesti ilakoivaa madrigaalityyliä. Tanssikaamme ja kisalkaamme, luutut ja viulut soimaan. Tahdon vain tehdä musiikkia ja riemuita nuorten neitosten kanssa vihreillä niityillä.

Tämä oli Hans Leo Hasslerin madrigaali Tanzen und Springen. Mutta, olkaamme rehellisiä ja tasapuolisia, sillä suomalaiseen vappuperinteeseen kuuluu myös tietysti tämä musiikki.

Tässä soi P.J. Hannikaisen kevätsointuja Larin Kyöstin runoon. Se on ensimmäinen laulu, jonka jo pikkupoikana itse asiassa tajusin jotenkin kuuluvan kiinteästi vappuun. Vappuaamuna isälläni ja äidilläni oli tapana raahata minut ja veljeni uusissa vaatteissa ja kesähousuissamme ja lippalakeissamme Seppä Laurin patsaalle Salossa. Siellä sitten räntäsateessa ja viimasta palellen paikallinen mieskuoro Salon laulusepot pyrki parhansa mukaan nostamaan keväthenkeä ja vappuiloa. Emme veljeni kanssa erityisemmin panneet arvoa näille kulttuurisille pyrkimyksille, sen sijaan katsoimme kuolaten munkkikojun suuntaan, jonka tuoksua oli hyvin vaikea vastustaa. Toinen intohimon kohde oli ilmapallokauppias. Minun mielestäni komein pallo, joka vappu oli sellainen, jossa oli tummaihoinen kuningas, jota minun nuoruudessani kutsuttiin vielä N-kuninkaaksi. Mutta silloin oli muutenkin eri aika. Muistan, miten Turun sanomalehtimiesyhdistys julkaisi vappulehteä, jonka nimi oli Vappu N. Nimi ei ollut kuitenkaan mitenkään rasistinen, sillä lehden nimi tulee lehtimiesten leikkimielisestä nimityksestä Lehti N, joka puolestaan juontuu siitä, että oikovedoksia lukiessa heille saattoi tarttua painomustetta käsiin ja kasvoihin. Äsken laulanut YL kuuluu suomalaiseen vappuun ja ennen kaikkea sinne Ullanlinnanmäelle, jossa minä en tykkää istuskella, kun me vanhat äijät saamme nimittäin kovin helposti kylmässä maassa istuessamme niitä eturauhasvaivoja. Ullanlinnan vappu on nimenomaan se ylioppilainen vappu. Vappu, eli ylioppilaiden juhlapäivä, on tullut Suomeen Ruotsista. Turun Akatemian oppilaiden tiedetään viettäneen sitä jo 1700-luvulla, jolloin kevään tuloa julistettiin lauluilla. 1820-luvulla keisari kuitenkin kielsi vanhat kevätjuhlat, mutta Helsinkiin muuttaneen yliopiston ylioppilaat alkoivat pian kokoontua vuosittain toukokuun ensimmäisenä päivänä nykyiseen Kaisaniemen puistoon juhlistamaan Katariina tai Kaisa Wahlundin syntymäpäivää. No, nykyisin Kaisaniemessä kokoontuvat vapunpäivänä lähinnä ruotsinkieliset ylioppilaat. 1800-luvulla ylioppilaiden kevätjuhlapäiväksi muodostui vapun ohella myös Kukan päivä, Floran päivä, 13. toukokuuta. Ja 1800-luvun loppupuolella vapun juhlinta yleistyi Suomessa kaikkiin kansan kerroksiin. Siihen vaikutti myös se, että ylioppilaslakiin vuotuiseksi käyttöajaksi vakiinnutettiin aika juuri toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Tässä soi Gaudeamus igitur. Se on vanha latinankielinen juomalaulu, joka on noussut yliopistoyhteisön ja erityisesti akateemisten nuorten eräänlaiseksi tunnussävelmäksi. Osa sen säkeistöistä, toinen ja kolmas säkeistö, ovat peräisin jo keskiajalta, mutta suurin osa säkeistöistä juontaa juurensa Christian Wilhelm Kindlebenin vuonna 1781 julkaisemasta nuottikirjasta Studenterlieder. Annetaan ylioppilaskunnan laulajien jatkaa vielä hetki johtajansa Pasi Hyökin johdolla tässä häpeilemättömän romanttinen kevät ja vappusikermä.

Ylioppilaskunnan laulajien jälkeen jyrähtää nyt sitten itse Ludwig van Beethoven, saksalaisen kielialueen vappusankari vailla vertaa ja radikaali tasavaltalainen, joka olisi varmaan kotonaan Suomen vapussa. Beethovenin sankarillisuus ja musertava voima ovat joskus minulle vähän liikaa, mutta silti rakastan syvästi Beethovenin viulusonaattia numero 5 F-duuri, sillä se on kaikin puolin ihmisen kokoista musiikkia. Se on kirkasta ja selkeätä musiikkia ja sen luonnon tunnelmissa on jotakin, joka viittaa säveltäjän keskikauden tuotannon lyyrisiin teoksiin, kuten vaikkapa pastoraalisinfoniaan tai neljänteen pianokonserttoon. Erityisen innoittunutta musiikki on F-duurisonaatin ensimmäisessä osassa Allegro, ja luulen, että juuri tämän raikkauden innoittamana joku on keksinyt antaa tälle sonaatille oikein hyvin sopivan lisänimen Kevätsonaatti.

Guidon Kremer ja Martha Argerichs soittivat parasta mahdollista vappumusiikkia, eli Beethovenin viulusonaatin kevätsonaatin ensimmäisen osan Allegro. Vaikka vappu ei mitenkään varsinainen kirkkopyhä olekaan, on silläkin kristilliset juurensa, eivätkä näin muodoin vappua olekaan keksineet nakkikauppiaat ja teekkarit. Vappu on saanut nimensä 700-luvulla eläneen bayerilaisen abbedissa Walburgin mukaan. Vappua on juhlittu keskiajalta lähtien 1. toukokuuta, joka on Walburgin pyhimykseksi julistamisen päivä. Walburg on taas sitten helppo yhdistää pakanalliseen hedelmällisyyden jumalattareen Waldborgaan, jota kevään pakanallisissa juhlissa on kunnioitettu. Yksi minun tämän ajan, siis vappuviikonlopun suosikkimusiikeistani on Christian Sindingin Kevään kohina. Sinding oli norjalainen wagneriaani, siis kova Richard Wagnerin fani, ja hän oli myös Griegin työn jatkaja. Vaikka Christian Sinding sävelsi tukuttain kamarimusiikkiteoksia, on hänet tuomittu jäämään länsimaisen taidemusiikin historiaan tällä yhdellä ainoalla kovasti simantuoksuisella sävellyksellä, jonka nyt soittaa meille Eva Knardal.

Näin kohisi flyygelin koskettimistolla kevään kohina. Mutta nyt kuukausi on oikea hetki ojentaa teille kaikille keväinen ruusukimppu etelän ruusuja. Niiden tuoreudesta en voi kyllä mennä takuuseen, sillä nämä ruusut on poimittu jo 71 vuotta sitten. Kimpun ojentaa tammikuussa vuonna 1904 Rautjärvellä syntynyt Lea Piltti. Hän oli koloratuurisopraano, joka loi aika huiman uran 30- ja 40-luvuilla Keski-Euroopassa. Sen uran huippukohtiin lukeutuu muun muassa kutsu Richard Straussin 75-vuotisjuhlakonsertin solistiksi. Piltti teki runsaasti yhteistyötä Richard Straussin kanssa. Hän esitti konserteissaan muun muassa Straussin lauluja säveltäjän itse istuessa pianon ääressä.

Johann Strauss ja etelän ruusuja. Lopputahdit tänään musiikillisesti hieman poikkeavaan lähetykseen soittaa luutisti Nigel North. Melankolisen sävellyksen nimi on Walsingham ja sen säveltäjä on John Dowland. Ensi viikon ohjelmassa olemme sitten taas tiukasti kiinni jo vanhassa kirkkomusiikissa ja kuulemme myös katkelman Johann Sebastian Bachin ensi sunnuntain kantaatista. Voikaa hyvin ja älkää unohtako treffejämme viikon kuluttua Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

0: olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä? Voiko Jumala olla noin?
1: Oikein hyvää sunnuntaiaamua ja tervetuloa Pohjanmaan aluelähetyksen pariin. Kello on hetken kuluttua 10 ja saamme jälleen osallistua Jumalan palvelukseen. Lähetys siirtyy Peräseinäjoen kirkkoon aivan hetken kuluttua.

Ja meillä on myöskin lauluryhmä, peräkamarikuoro. Kiva, että pääsette laulaan tänne kirkkoon. Sitten meillä on Suntiona Sillanpään Jounia, striimaajana Katilan Anne ja tekstilukijana Ojasen Terttu. Siunausta jokaiselle ja näin saadaan aloitella yhteistä kokoontumista ja myöskin Radio Dayn kuulijoille tervetuloa tähän meidän kirkkoon.

0: Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan tänään tultu tänne Peräseinäjoen kirkkoon, tänne Jumalan palvelukseen. Tuossa alkuvirressä saatiin Hedbergin virren sanoin kuulla, on autuasta Jeesuksessa levätä hiljaa armossaan. Mä luulen, että siinä on se matkaeväs myöskin tähän päivään levätä Jeesuksen sovitustyön varassa, levätä Jeesuksen armossa. Mutta me kaikki ollaan syntisiä. Ihan jokainen, me tarvitaan Jeesusta joka päivä, ihan jokainen sekunti, ihan jokainen minuutti. Me tarvitaan syntien anteeksi antamusta ja me tarvitaan uudelleen lähtemisen armoa. Me tarvitaan sitä, että Jeesus saa pestä meidän syntimme pois. Saadaan synnit anteeksi ja siksi me saadaan rohkein mielin ottaa virsi kirjasta sieltä synnin tunnustus 703 ja laittaa kädet ristiin ja tunnustaa Herralle yhdessä syntimme. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä Jumala, nimesi kunnian tähden, pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Jumalan sanassa on kaikille syntiset tunnustaville hyvä sana Jesajan kirjassa. Siellä Herra sanoo, älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut, minä olen sinut unastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jeesuksen ristinkuoleman tähden, hänen sovitustyönsä tähden, sinä saat uskoa, kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi iloon ja rauhaan ja vapauteen asti. Aamen.
1: Aamen.

0: Laitetaan yhdessä kädet ristiin ja hiennytään tämän pyhäpäivän rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet lähettänyt totuuden hengen valoksi pimeyteemme, niin että pysyisimme oikeuden ja vanhurskauden tiellä. Anna omillesi voima hylätä kaikki, mikä murentaa uskoa sinuun. Kuule meitä Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Tämän pyhän Vanhan testamentin sana on Jesajan kirjasta.
2: Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Silloin autiomaassa asuu oikeuden, ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus. Turvallisuus, joka kestää iäti. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla. Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan, mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan. Saatte päästä härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla.

0: Tämän pyhäpäivän kirjeteksti on roomalaiskirjeestä.
1: Te ette elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, teissä asuvan henkensä voimalla.

Nousemme kuuntelemaan evankeliumia Johanneksen 17. luvun mukaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Tämä on Jumalan sana. Rakkaat ystävät, äsken kuulemassamme evankeliumissa Jeesuksella on huoli. Niin kuin aina ennenkin, hän puhuu huolestaan isänsä kanssa esirukouksessa. Jeesus on kulkenut tiensä päähän, hän katsahtaa taakseen seuraajiaan tuota pientä uskollisten joukkoa, jonka hän on pian jättävä maailmaan ja menevä takaisin isän luokse kirkkauteen. Jeesus on oppinut sen yli 30-vuotisen maanpäällisen vaelluksen ajan, millaiset vaikeudet hänen seuraajiensa joukko joutuu päivittäin kohtaamaan. Isälleen hän kertoo tehtävästään. Mitä hän on tehnyt? Hän kertoo, että hän on ilmoittanut isän nimet heille. Jeesus kertoo isälleen myös, että hänen seuraajansa ovat ottaneet omakseen Jumalan sanan. Jeesuksen Raamattu käsittää VT:n kirjoitukset ja profetiat, joita hän on tullut täyttämään. Jeesus oli osoittanut tien takaisin isän luo. Hän oli antanut ihmisille mahdollisuuden kulkea ikuiseen elämään. Hänellä oli edessään enää risti ja ylösnousemus. Jeesuksen päättäessä tehtävänsä maan päällä hän kertoo seuraajistaan isälleen näin. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Jeesus on jo varma tästä. Apostolien teot kertovat meille, mitä alkuseurakunnassa tapahtui 31. vuoden aikana. Jumala lähetti heille Pyhän Hengen, joka vahvisti opetuslasten uskoa. Se oli tärkeää siinä tilanteessa, missä Jeesuksen viholliset alkoivat vainota heitä. Samalla maailma alkoi muuttua, kun tuhannet ihmiset avasivat sydämensä evankeliumin sanomalle ja Jumalalle ensimmäistä kertaa. Tämä oli tilanne 2000 vuotta sitten. Mikä tilanne on meillä nyt? Olemmeko hereillä? Suomessa länsimainen hyvinvointi on saanut tuoda vapautta ja tasa-arvoa ihan näihin päiviin asti. Raamatun periaatteet ovat saaneet vaikuttaa ihmisten eri elämän alueilla ja yhteiskunnassa. Mutta uudet sukupolvet sana haastaa joka kerta uudella tavalla.
Nyt suurilta osin evankeliumi kasvaa Afrikan mantereella. Samaan aikaan Euroopassa kuljetaan maallistumiseen päin. Miten Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous toimii ajassamme? Synoptisissa evankeliumeissa maailman lopun puheissaan Jeesus muistutti, että tulisi tapahtumaan sellaista kehitystä, joka haastaa hänen seuraajansa monin tavoin. Siinä kehityksessä he tarvitsevat voimakseen Pyhän Hengen, Jumalan kolminaisuuden koko voiman. Jeesus tiesi Jerusalemin tuhoutumisen olevan aivan edessä, ja siellä Öljymäen lähettyvillä hän kertoi seuraajilleen, mitä tapahtuisi. Tuo kaupunki todella tuhottiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen, eli jo varsin pian näiden tapahtumien jälkeen. Tänä päivänäkin on sotia, maanjäristyksiä ja ihmisten mielissä ahdistusta, joista Jeesus varoitti omiaan. Mikä olisikaan nyt tärkeämpää kuin tuoda esiin se, että kaikkein paras ase epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa ja terrorismia vastaan on Isän antama kirja, Pyhä Raamattu. Tässä ajassa me yhä tarvitsemme opettajia, Kristuksen seuraajia, uudistajia ja uskon puhdistajia kaatamaan ihmisten epäuskon linnakkeet. Maailma odottaa meitä ja meidän puhumaamme ilosanomaa. Älkää siis pelätkö. Tämä kaikki on profetoitu edeltä käsin, mutta me emme ole maailmassa yksin. Meidän ei kannata huolehtia toisarvoisista asioista. Jeesus tahtoo meidän pysyvän valppaina ja hereillä, valvoen ja rukoilen elämäämme tässä ajassa Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Jokaisella on oma työnsä ja tehtävänsä siihen asti, kunnes Herramme palaa. Me odotamme sitä päivää, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan. Me jatkamme nälkäisten ruokkimista, janoisten juottamista elämän vedellä, ja me vaatetamme alastomat. Me huolehdimme sairaista ja me käymme katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa. Sillä meidät on kutsuttu jatkamaan hänen työtään. Minua puhutteli tässä erään kerran sellainen Jeesus-patsas. Tiedättehän, että niitä esiintyy paikotellen. Ja yksi Jeesus-patsas oli Virossa, Saarenmaalla, eräällä hautausmaalla. Mutta mitä Jeesus-patsalle oli tapahtunut? Näin, että sen kädet olivat jossakin ajan saatossa katkenneet. Jeesus-patsas oli muuten melkein eheä, mutta sen kädet olivat ranteista asti poikki, kun se seisoi edessäni kädet ojennettuna. Missä ovat katkenneet rakkauden kädet, lauletaan laulussa. Onko hän halannut ihmistä, joka on kuitenkin hylännyt hänet? Kuva puhuttelee minua. Tiedän, että tässä maailmassa ei ole muita käsiä vapahtajalla kuin meidän kätemme on. Jeesus jätti kaiken, Isän kodin, ja tuli tänne palvelemaan meitä. Nyt on meidän vastauksemme aika, tahdommeko me palvella häntä. Jeesus pesi jalkojamme, hän riisui likaiset sandaalit seuraajiensa jaloista ja puhdisti ne omin käsin vedellä. Tässä on hänen osoittama tie suuruuteen. Jos me opimme palvelemaan ja tukemaan toisiamme, niin ei ole sellaista synkkää aikaa, jonka läpi
hän ei voi viedä meitä. Taivaassa on paikka kaikille. Jeesus valmistaa meille asunnon siellä ylhäällä, katoamattoman kodin. Me emme eroa hänestä, sillä hän tulee takaisin ja vie meidät isän kotiin. Jeesus opettaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Isä lähettää totuuden hengen, kun me rukoilemme Jumalaa Jeesuksen nimessä. Me saamme pyytämämme. Jos me todella rakastamme häntä, henki auttaa meitä ja Jeesus asuu sydämissämme. Maailma ehkä vihaa meitä, Jeesuksen omia, mutta Jeesus ja Isä Jumala rakastavat meitä. Kun me nyt teemme hänen tahtoaan, hän on kanssamme jokaisena päivänä. Jeesuksen antama rakkaus elää meissä. Jeesuksen rukous on voimakas. Hän pyysi Isää suojelemaan kaikkia seuraajia, niin sinua kuin minuakin. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Laitetaan yhdessä kädet ristiin ja hiennytään rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla tänään täällä Peräseinäjoen kirkossa sun sanas äärellä ja sinä itse olet täällä meidän keskellämme ja tahdot meitä ihan henkilökohtaisesti puhutella. Herra, sun kädessä on meidän elämä ja sun kädessä on meidän kuolema. Olet tästä ajasta kutsunut pois Anita, Markit, Latvalan, 73-vuotiaan.

Me kiitetään sinua poisnukkuneen elämästä, kaikista niistä hyvistä ja hienoista asioista, mitä hänen elämän kautta olet antanut. Ja tarvitaan seurakuntana muistaa rukouksessa hänen omaisia ja läheisiään. Olet sinä lohduttamassa siellä surussa, olet siellä lähellä. Herra, me tarvitaan rukoilla oman seurakuntamme puolesta. Siunaa kaikkia seurakuntalaisia ja olisi kaikkien seurakuntalaisten lähellä siellä elämässä. Kannamme Peräseinäjoen lapset ja nuoret sun käsiin. Pyydämme sun siunausta tulevan kesän rippikoululeireihin. Olisi siellä mukana ja olisi synnyttämässä sydämiin usko Jeesukseen. Me rukoillaan kaikkien työntekijöiden puolesta, on työntekijöitä lähellä täällä työssä ja arjessa ihan elämän keskellä. Me rukoillaan kaikkien vapaaehtoisten puolesta, jotka antaa itseään, omia käsiä, jalkoja, omaa elämänsä sinun käyttöön täällä Peräseinäjoella eri vapaaehtoistyömuotojen puolesta. Ole sinä Jeesus heitä lähellä, ole lähellä kaikkia seurakuntamme päättäjiä. Tahdotaan rukoilla heidän puolestaan. Herra, rukoilemme myöskin hiippakuntamme piispan Matti Salomäen ja hänen perheensä puolesta. Tuomme sun eteen tämän Suomen kansan, Suomen maan. Rukoilemme tasavallan presidentin puolesta ja hallituksen, eduskunnan, kaikkien päättäjien puolesta. Anna päättäjille tässä ajassa rohkeutta, viisautta, voimaa tehdä sun tahtosi mukaisia päätöksiä. Rukoilemme maailman tilanteen puolesta. Näet Ukrainan tilanteen, näet Hormuzin salmen Iranin tilanteen, näet kaikki vaikeat asiat, mitä maailmassa tänään on. Kiitos Jeesus, että sinulta tämä ei ole tietämätön asia, vaan kaikki tämän maailman tapahtumat on myöskin sinun käsissä. Ja me rukoilemme rauhaa. Anna sinä, Jeesus, rauha tähän maailmaan. Pyydämme myöskin siunausta kaikille niille ystäville, niille ihmisille, joilla on vastoinkäymisiä elämässä. Näet sairaudet, näet kaiken kärsimyksen, näet yksinäisyyden. Kannamme heitä sinun eteesi tänään rukouksessa. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot olla elämän vaikeissa asioissa mukana ja sinä näet kaikki elämän vaikeatkin tilanteet. Tätä rukoilemme tänään täällä kirkossa. Näet myös kaikki ne rukousaiheet. Näet, että on monia rukousaiheita, jotka nimenomaan näihin teemoihin liittyy. Näet rukousaiheen työttömyyden puolesta, että sinä antaisit Jeesus töitä. Näet kaikki rukousaiheut sairauksien puolesta. Näet pyynnön uskon syntymisen puolesta. Jeesus, muista näitä ihmisiä, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Ja tahdomme myöskin hiljaisessa rukouksessa kantaa omat esirukousaiheemme sulle.

Kiitos Jeesus, että sinä meitä kuulet ja sinulle ei ole mikään mahdotonta. Lopuksi rukoilemme myöskin lähetystyön puolesta. Näet kaikki seurakuntamme nimikkokohteet ja nimikkolähetit ja kannamme heitä vielä täällä nyt sun eteen. Anna evankeliumin ilo sanoman levitä joka puolen maailmaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet maailman toivo ja sanoma rististä on maailman toivo. Pyydetään myöskin sinun siunausta vainotuille kristityille. Näet ne kristityt, jotka maksaa tänäkin päivänä uskostaan kovaa hintaa ja tahdotaan täällä Peräseinöllä heitä esirukouksessa muistaa. Lopuksi pyydetään sitä, että kun meidän aikamme loppuu, niin auta niin, että täällä elämässä jo olisimme turvautuneet sun sovitustyöhön ja uskoneet sinuun. Auta niin, että olisimme kerran taivaan kodissa, jossa saamme kiittää sinua ja jossa uskomme muuttuu näkemiseksi. Tätä rukoilemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi me saadaan antaa omastamme taloudellisessa ahdingossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa kirkon diakoniarahaston kautta. Näin me saadaan antaa tähän kohteeseen kolehdin. Taivaanisä, siunatkoon tämän meidän kolehdin.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja olet ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen opettama Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille. Ja tässä on kuteeton leipä ja alkoholiton viini, että näin on tämä.

0: meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhä ruumis ja veri, kätkeköön sinun sielusi, sinun henkesi ja sinun ruumiisi iankaikkiseen elämään. Jumalan sanassa on hyvä sana, Jesajan kirjassa siellä Herra sanoo, sinä huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän kuulee ja vastaa sinulle. Jääkää ystävät Jeesuksen armohoito. Aamen.
1: Aamen.
0: Laitetaan vielä yhdessä kädet ristiin ja kiitetään Jeesusta ehtoollisen lahjasta. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Sitä pyydämme meidän Herramme ja meidän vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.

Näin me tahdotaan teitä 80-vuotiaita onnitella täällä seurakunnassa, täällä kirkossa, ja saadaan jatkaa sitten juhlia tuolla seurakuntatalon puolella. Voidaan syödä siellä sitten pieni juhlaetki. Mutta muuta toimintaa ensi viikolta, eli huomenna maanantaina on aamurukoushetki 9:00 Pihantuvassa, ja keskiviikkona 6. päivä 10.30 alkaen kaverikeskiviikko seurakuntatalolla, ja siellä on kevätjuhla. 6.5. kello 19 on naisten ilta seurakuntatalolla, ja 10.5. on tämä kirkossa messu. Mukana on myöskin kirkkokuorosoihtuja. Ja sitten perjantaina 15.5. on kello 18 hengäillä hetkeksi naisten saunailta Ahonniemessä, ja ilmoittanut sinne mukaan myöskin. Kuka ei ole vielä, kuka ei ole sen ilmoittanut, niin tämmöinenkin tiedoksi. Mutta näin saatiin olla täällä kirkossa. Tää oli hyvä olla. Oli kiva olla yhdessä, ja saatiin olla Raamatun sanan äärellä, ja saatiin olla ehtoollisella, ja oli hyvää musiikkia, ja kaikki oli hienoa olla täällä yhdessä, ja tosi paljon sulle siunausta, ja nähdään taas kirkossa.

katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

tietäjä sanoi. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valoa, luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottamusta. Jana.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian druusialueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Mitä saa sanoa ja mitä ei? Mitä on itse asiassa sanan vapaus? Ja pitääkö sillä olla jonkinlaiset rajat? Entä mitä pitäisi ajatella vihapuheen lainsäädännöstä? Onko siinä kenties jotain valuvikoja? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin asianajaja Matti Sankamo.
3: Kiitos.
2: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Matti Sankamo, sun työ Päivi Räsäsen asianajajana aina korkeimpaan oikeuteen päättyneessä sananvapausoikeudenkäynnissä on tehnyt sut aika tunnetuksi monien Päivi Räsästä tukevien tahojen keskuudessa. Onko tämä tunnettuus, julkisuus yllättänyt sua?
3: Se on yllättänyt. Sanotaan näin, että tämä on varmasti ehkä uutisoituimpia oikeudenkäyntejä, mitä Suomessa on ollut. Toki Suomessahan on näitä on niin sanottu katiska-oikeudenkäynti, jota uutisoitiin aika laajalti. Mutta se erosi tästä siinä, että siinä oli valtavasti istuntoja. Eli kokonaismääräisesti sitä uutisoitiin paljon. Mutta tämä on ollut mielenkiintoinen siinä, että tässä on ollut aika vähän sellaisia, me puhutaan juristit käyttää sanaa oikeustosiseikka. Eli siis tapahtumista on oltu hyvin samaa mieltä syyttäjän kanssa. Eli hyvin vähän tässä on ollut kysymys siitä, että mitä on tapahtunut. Enemminkin on puhuttu abstrakteista konsepteista, että mitä sanoilla tarkoitetaan

0: kansainvälisesti ollaan näin kiinnostuneita. Että joku katiskaoikeudenkäynti, niin eihän siitä Suomen rajojen ulkopuolella kukaan mitään tiennyt. Että tämä on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen oikeudenkäynti.
1: Onko tämä ollut sulle niin kuin, tietenkin tässä on nyt nämä poikkeukselliset elementit, mutta jos ajatellaan sun juristin perustyötä, niin ootko sä nimenomaan erikoistunut niin kuin sananvapauskysymyksiin? Että onko tämän tyyppinen niin kuin juridiikka se sun ydinosaamisalue?
0: No sanotaan näin, että se on yksi ydinosaamisalue. Mulla on monta ydinosaamisaluetta, että siihen kuuluu muitakin. Sanotaan yleisellä tasolla ehkä rikosprosessi on sellainen, minkä parissa mä viihdyn. Mutta tämä on yksi sellainen, mihin mä oon erikoistunut.
1: No nyt kun ajatellaan tätä korkeimman oikeuden päätöstä, joka tuli silloin maaliskuussa, niin mitä sä ajattelet nyt, että olisiko puolustuksessa pitänyt jotakin tehdä toisin?
0: Oikeudenkäynnit on sillä tavoin erikoisia, että aina voi jossitella jälkikäteen, että jotain olisi voinut tehdä toisin, jokin argumentti olisi voitu esittää toisella tapaa, mutta oikeudellinen argumentointi ei ole matemaattinen yhtälö, jolla on yksi vastaus. Eli ennakolta on hyvin vaikea aina tietää, että miten jokin tuomari esimerkiksi ymmärtää sen argumentoinnin. Kesken oikeudenkäyntiä ei voi sanoa, että peli poikki, selvitetään, ymmärsikö tuomari nyt, mitä sanottiin, vaan siinä pitää argumentoida parhaan kykynsä mukaan ja toivoa, että se on mennyt jakeluun. Ja sitten jälkikäteen huomataan, että menikö se jakeluun vai ei. Mutta se, mikä mun on tästä oikeudenkäynnistä sanottava, että tämähän on saanut hirveästi julkisuutta. Ja me voitimme käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Siitä on ehkä saanut sellaisen, siitä on muodostunut ehkä sellainen mielikuva, että rikosasianajajan työ voi olla sellaista voittokulkua. Mutta todellisuudessahan, jos näin olisi, niin silloin meillä olisi rakenteellinen ongelma, koska se tarkoittaisi sitä, että syyttäjät nostaisi viattomia ihmisiä vastaan paljon syytteitä. Eli käytännössä niin tyypillinen rikosoikeudenkäynti on sellainen, jossa osa syytteistä menestyy ja jos osa hylätään, niin tavallaan tämä korkeimman oikeuden tuomio vastaa aika hyvin sitä, mitä tyypillinen rikosoikeudenkäynti on. Sellaiset oikeudenkäynnit, jossa voitetaan joka instanssissa kaikki syytekohdat, niin ne on itse asiassa aika harvinaisia.
1: Mutta oletan, että tämä korkeimman oikeuden päätös, jossa siis tosiaan osa syytteistä hylättiin ja sitten tuomio tuli tästä yhdestä asiasta, kun Päivi Räsänen oli todennut, että homoseksuaalisuus on psykososiaalinen häiriö tai jotain tämän tyyppistä. Mikä sua yllätti tässä korkeimman oikeuden päätöksessä eniten?
0: No mä yllätti se lopputulos. Mä olin ajatellut, että me voitetaan se, että siinä mielessä meillä oli hyvät eväät voittaa se oikeudenkäynti myös ihan korkeimmassa oikeudessa. Toisaalta myös se äänestystulos vähän yllätti, että kuinka tiukka se oli. Siinähän oli 5 jäsentä. 3 muodosti enemmistön meitä vastaan, 2 oli meidän puolella, mutta sitten taas esittelijä oli myös meidän puolella. Et tavallaan siinä oli 3 juristia meidän puolella ja 3 juristia heidän puolella. Se oli siis erittäin tiukka. Se oli niin tiukka kuin on teoreettisesti mahdollista korkeimmassa oikeudessa olla. Mutta muilta osin, mitä tulee siihen argumentointiin, niin jos nyt pitäisi lähteä siitä, että tulos on tuo, niin minusta tuomiossa ei tuotu mitään sellaista kauhean maata mullistavaa esiin. Et se oli hyvin tavanomaista argumentointia. Ehkä se siinä tuomiossa on surullista, että se ei selkeytä oikeustilaa. Eli me emme nyt ole viisaampia sen suhteen, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja sen takia mä ennustan, että tässä todennäköisesti tulee lisää tämän kaltaisia oikeudenkäyntiä tulevaisuudessa, koska meidän pitää saada jonkinlainen käsitys siitä, mitä saa sanoa ja mitä ei.
1: No sä oot sananvapauden oikeudelliseen sääntelyyn perehtynyt ja julkaisit viime vuoden loppupuolella kirjan Eihän noin voi sanoa, jossa käyt läpi sananvapauden oikeudellista sääntöä ja tätä Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä. Tämän kirjan takakannessa sanotaan näin. Kirja paljastaa myös useita huolestuttavia mielivaltaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia suomalaisesta ilmaisunvapauden oikeudellisesta sääntelystä, joista viimeisimpänä ja vakuuttavimpana tapauksena Päivi Räsäsen oikeudenkäynti. Millaisiin huolestuttaviin mielivaltaisuuksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin viittaa tässä?
0: Mä sanoisin, että ehkä paras esimerkki,

0: esimerkki on tämä kiihottamispykälä itsessään. Eli se on hyvin tyypillinen niin sanottu vihapuhesäännös. Se on kirjoitettu niin, että se tietyssä mielessä avaa oven laajentavalle tulkinnalle. On hyvin vaikea arvioida, että missä kulkee sallitun ja kielletyn raja. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että vastaaja rikosasiassa ei myöskään pysty ennakoimaan, että mikä se lopputulos on. Se on yksi ongelma. Ja sitten tietysti kiihottamispykälä on niin sanottu yhteiskunnallinen rikospykälä, mitkä ei tietysti ole koskaan suotavia. Eli sillä rajoitetaan nimenomaan yhteiskunnallista ja uskonnollista puhetta. Että tämä on mun mielestä hyvä esimerkki tästä.
1: Mainitsit tuon uskonnollista puhetta. Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
0: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla, ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta, ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä, tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät, eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa.
1: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme sananvapaudesta ja vieraanani on asianajaja Matti Sankamo. Tuossa noin oli puhetta tästä vihapuheen lainsäädännöstä ja tämä niin kuin tämä pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on ongelmallinen. Miten sä ajattelet, onko se ongelma, että lainsäädäntö ei määrittele niin kuin erikseen sitä viharikoksen käsitettä? Että jos se jotenkin niin kuin selkiytettäisi toisin, niin toimisiko tämä lainsäädäntö paremmin?
0: Joo, tässähän aika usein kuulee sanottavan, että rikoslaissahan ei ole sanaa vihapuhe esimerkiksi. Ja sen takia vihapuheesta ei pitäisi antaa rikostuomiota. Ongelmana tällä ajattelulla, siis mä oon samaa mieltä tämän kanssa, juridiikkaan kuuluu se, että me koitamme määritellä asiat mahdollisimman selkeästi ja tarkkarajaisesti niin, että se on ennakoitavaa. Ja tietysti siinä tulee myös tämmöinen riskinhallinta. Me tiedämme, mitä asiat tarkoittavat. Mutta toisaalta meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka viljelee tätä vihapuhesanaa tosi paljon. Ja samaten korkein oikeus antoi ensimmäisen tuomion vuonna 2012, jossa käytetään tätä vihapuhesanaa. Eli se on vain osa meidän järjestelmää, ikävä kyllä. Eli meillä on tämän tyyppisiä sanoja, joiden tarkkaa sisältöä me emme yksinkertaisesti tiedä. Siitä on erilaisia määritelmiä kyllä. Yksi aika tunnettu määrittely vihapuheestaan, että se on suvaitsemattomuuteen johtavaa puhetta. Ja mikä se sellainen puhe on, niin minusta tämän tyyppinen määritelmä herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
1: Miksi sananvapautta on tärkeää puolustaa?
0: Jos me ajatellaan, että me halutaan elää vapaassa yhteiskunnassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, niin silloin sananvapaus on se, millä tätä demokratiaa toteutetaan. Meillä ei ole mitään oikeuksia, joiden vaatiminen ja joiden toteuttaminen toimisi jotenkin ilman sananvapautta. Ainoastaan sanoin me pystymme vaatimaan muita oikeuksia. Ainoastaan sanoin me pystymme ottaa osaa demokraattiseen yhteiskuntaan ja parlamentarismiin. Eli se on käytännössä, sanotaan, tällaisen yhteiskunnallisen inhimillisyyden keskiössä ihmisten oikeus puhua vapaasti heille tärkeistä asioista.
1: Miltä näyttää sun mielestä tämä sananvapauden tilanne tämän päivän Suomessa, entä Euroopassa laajemmin?
0: Mä näen, että Suomessa on perinteisesti ollut ihan hyvä sananvapaustilanne. Meillä on sellainen kulttuuri, jossa voidaan puhua verrattain vapaasti. Nyt tietysti täytyy muistaa, että mikään maa ei ole täydellinen ja sananvapaus ei ole sellainen virtakytkin, joka meillä joko on tai ei ole. Siihen kuuluu kulttuurinen aspekti, eli sellainen aspekti, jossa ihmisten annetaan puhua vapaasti keskenään. Ja sitten on tämä juridinen aspekti. Ja näyttää siltä, että meillä on tällä hetkellä enemmän oikeudellisia haasteita sananvapauden suhteen kuin aikaisemmin. Ja niitä mahdollisesti tulee vielä tulevaisuudessa enemmän. Mutta korostaisin Suomen suhteen sitä, että kiihottamispykälä on alkujaan ulkomailta. Ja lähtökohtaisesti melkein kaikki sananvapautta rajoittava sääntely niin on erilaisia implementaatioita Suomessa, eli ne tyypillisesti tulee ulkomailta. Ja mä lähtisin siitä, että jos suomalaiset itse päättäisivät sananvapautensa tilasta eduskunnassa, eli he eivät ainoastaan implementoisi siitä jotain Euroopan unionin direktiivejä esimerkiksi tai valtion sopimuksia, kuten rotusyrjintäsopimus, josta tämä kiihottamispykälä tuli, niin se voi olla, että me olisimme huomattavasti vapaampi yhteiskunta. Eli tämä on aspekti, mitä ehkä harvoin tulee ajatelleeksi, että sanaa rajoitetaan Suomessa hyvin paljon sillä tavoin, että se painostus tulee ulkoa päin.
1: Onko Suomessa riski, että tämmöinen tietynlainen niin kuin loukkaantumisen kulttuuri, mikä meillä on vahvana, että se alkaa niin kuin liikaa ohjata oikeudenkäyntiä?
0: Se on mielenkiintoista näissä sananvapausasioissa, että, tai sanotaan näin, että sananvapaus on sellainen mielenkiintoinen oikeus, että se häviää, jos sitä ei käytä. Eli jos meillä ei ole sananvapautta tukevaa keskustelukulttuuria ja Suomessa ei puhuta vapaasti, niin silloin on huomattavasti helpompi perustella tuomioistuimessa, että tämä on rikollisen loukkaavaa sanoa näin, koska näin ei sanota suomalaisessa yhteiskunnassa. Et siinä mielessä sananvapautta pitää käyttää, jotta se on olemassa. Et sillä tavoin se on hyvin erilainen perusoikeus kuin nämä muut perusoikeudet. Mutta tietysti Suomessa helposti loukkaannutaan, mutta mä sanoisin, että tärkeää olisi huomioida se, että puhuu rohkeasti itselleen tärkeistä asioista ja omilla sanoilla. Et se on ehkä yksi ongelma suomalaisessa oikeuskäytännössä, että kiinnitetään huomio yksittäisiin sanoihin ja pohditaan sitä, että onko tämä sana sellainen, jota ei saisi käyttää. Niin sananvapauteen kuuluu myös se, että puhuja saa itse valita sanansa.
1: Mitä sä ajattelet, että pitääkö kuitenkin olla jotain rajoja sille sananvapaudelle?
0: Joo. Mä sanoisin, että todennäköisesti Suomessa ei ole yhtään ihmistä, joka kannattaisi absoluuttista sananvapautta, vaikka joskus on kuullut tällaisen ilmaisun absoluuttinen sananvapaus. On sellaisia, puhutaan niin sanotuista sananvapausrikoksista, ja ne on hyvin laajasti hyväksyttyjä, ja mä en ole itse asiassa oikein koskaan kuulu kenenkään vastustavan sananvapausrikoksia. Harva meistä haluaisi esimerkiksi, että lapsipornoa saisi levittää vapaasti. Eli sellaiset rikokset, joiden tunnusmerkistö on hyvin tarkkarajainen ja jolla ei ole lähtökohtaisesti yhteiskunnallista linkkiä ja jossa suuri valtaosa ihmisistä pitää sitä tekoa erittäin moitittavana, niin tämän tyyppinen kriminalisointi on ehdottomasti kannatettavaa ja sitten voidaan pohtia sitä, että minkälaisia seuraamuksia mistäkin saa, mutta tällaista mä en esimerkiksi lähtisi koskaan vastustamaan kategorisesti. Minusta on hyvä, että meillä on sananvapausrikoksia ja sananvapausrikoksiahan on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli tämä on sellaista sananvapauden rajoittamista, mikä on erittäin perusteltua. Mutta vihapuhesääntely on sitten taas erotuksen sananvapausrikoksista hieman erilaista. Siinä usein ei ole uhria tai se on jokin abstrakti konsepti. Esimerkiksi kiihottamispykälässä niin ei ole yksilöuhria, vaan on vähemmistöuhri, mutta se vähemmistöuhri on tietyssä mielessä enemminkin sellainen konsepti. Niitä ei siis tehdä mitään haastatteluja tämän vähemmistön edustajista, vaan se on tietynlainen abstrakti konsepti. Lähdetään siitä, että tämän tyyppinen puhe esimerkiksi loukkaa jotain tiettyä vähemmistöä. Ja vihapuhelainsäädännössä yleensä rajoitetaan yhteiskunnallista puhetta ja sitten se on kirjoitettu aika laveasti niin, että se mahdollistaa laajentavan tulkinnan. Eli tämä on sellainen kriminalisointi, mitä minä vastustan ja mikä minusta ei toimi Suomessa, tämä vihapuhesääntely. Mutta sananvapausrikokset on ehdottomasti kannatettavia.
1: Aiotteko valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tästä korkeimman oikeuden päätöksestä?
0: Se riippuu ihan Päivi Räsäsestä. Se on hänen päätös. Ja käsitykseni mukaan hän on kyllä julkisestikin tästä puhunut, että hän kyllä näyttää nojaavan siihen suuntaan, että valitetaan. Mutta se on loppuviimein hänen päätöksensä.
1: Ja siinä menee sitten vissiin taas jokunen vuosi.
0: Siinä menee aika kauan, joo. Sanotaan todennäköisesti 5 vuotta ainakin, vähintään tai ehkä jopa 10 vuotta.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta varatuomari Asenäjä ja Matti Sankamo. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Viikon päästä on äitienpäivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
4: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lausekke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Elli, kerro jotakin lapsuudesi perheestä.
2: No, mä oon syntynyt ihan uskovaiseen perheeseen ja mun isä on ollut pastori mun koko pienen elämäni. Nykyään kyllä vaikuttaa muualla, mutta on koko elämäni kasvanut vähän niin kuin helluntaiseurakuntien keskellä ja helluntaiseurakuntien piirissä. Ja aina kuuluu Jumalasta ja Jeesuksesta ja on alun perin tullutkin uskoon 3-vuotiaana ja käynyt sitten kastella myöhemmin joskus 11-12-vuotiaana, jos nyt oikein muistan.
1: Eli hyvin tämmöinen onnelliselta kuulostava lapsuus. No, joo. Eli mitä sitten tapahtui?
2: Joo, mulla on ollut kyllä paljon ihania juttuja lapsuudessa ja paljon siunaavia juttuja lapsuudessa, mutta on tietysti ollut sitten semmoisia juttuja, mitkä on selkeästi vaikuttanut muhun niin kuin näin myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja mulla mun isoveli on ollut, silloin kun mä oon ollut pieniä, niin mun isoveli on ollut tosi fyysisesti ja henkisesti väkivaltainen ja aggressiivinen ja hänen kauttaan sitten on ollut vähän kaikenlaista sitten siellä lapsuudessa ja hänet sitten huostaanotettiinkin 13-vuotiaana tämän aggressiivisuuden takia ja tämä on niin ollut semmoisia juttuja, mitä on niin isosti vaikuttanut sitten noin joskus 16-vuotiaana, kun on sitten jäänyt miettimään vähän kaikkea, mitä on omassa elämässä ollut ja mitä tulevaisuudelta odottaa ja haluaa, niin on ollut sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten vaikuttanut paljon, niin kuin, paljon sitten tulevaisuuteen ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin.
1: No, haluaisitko vähän kertoa tarkemmin, että millä tavalla ne vaikuttivat sinuun?
2: No, joskus sitten, nimenomaan joskus

0: uupumusta ja ahdistuneisuutta. Ja mä sitten sen myötä jäinkin sitten sairaslomalle ja muutin takaisin mun vanhempien luo ja lopetin teologian opiskelun. Ja elämä olikin sitten yhtäkkiä aika erilaista sitten näiden mun vaiheiden jälkeen, missä sitten paljon mietin ja prosessoin sitä, mitä on ollut joskus lapsuudessa ja mitä kaikkea on niin kuin siellä tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten huomasi omassa elämässään, että olikin aika erilaista, mitä olisi sitten ehkä ajatellut, että oma elämä voisi niin kuin mennä.
1: Vaikuttiko nämä sun kokemukset siihen, miten sä näit Jeesuksen tai siihen sun uskoosi?
0: Joo, tosi hyvä kysymys. Kyllä noin niin kuin oman elämän semmoiset vaikeat ajat ja vaikeat vuodet vaikutti paljon siihen, mitä mä ajattelin Jumalasta ja millainen jumalasuhde mulla sitten oli. Ja silloin kun mä sitten jäin sairaslomalle, niin ihan ekan sairasloman päivänä sitten tein semmoisen valinnan tai päätöksen, että mä haluan kääntyä pois uskosta tai haluan kääntyä pois Jumalan luolta, koska mä ajattelin, että ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, joka antaa mun näin paljon kärsiä ja näin paljon kokea pahaa. Et mä en ikinä epäillyt, etteikö Jumalaa niin kun olisi olemassa. Et mä olin kuitenkin nähnyt paljon, niin kun, miten Jumala niin kun parantaa ihmisiä tai muuttaa ihmisten elämää tai näin poispäin. Mutta mä siinä vaiheessa tosi paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä mulle oli kerrottu Jumalasta, että millainen hän on. Ja nämä vaikeat vuodet sitten jotenkin muutti paljon mun suhdetta Jumalaan ja mä olin näkemään Jumalan tosi eri tavalla ja paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja sen seurauksena sitten käännyin pois Jumalan puolelta ja rupesin tekemään enemmän tai vähemmän typeriä valintoja ja tyhmiä juttuja ja asioita, mitkä oikeastaan on niin kuin enemmän satuttanut kuin auttanut.
1: No mikä sitten muutti sinun käsityksen Jumalasta ja itsestäkin ja mikä niin kuin sitten muuttikin tämän elämän suunnan, mikä oli enemmänkin menossa karkuun Jumalan puolelta?
0: Yksi isoimpi juttu ja on ollut kyllä niin kuin aina semmoinen niin kuin rukoustuki, että mä uskon, että tosi monet, ihan oma perhekin ja oma seurakunta ja kaverit on aina muistanut tosi paljon niin kuin rukouksiin, mutta sitten on ollut yksi tämmöinen tietty ihminen, mun paras kaveri, joka paljon rukoili mun puolesta ja mä asuin sitten, muutin mun sairausloman jälkeen Tampereelle asumaan ja mun paras kaveri muutti myös sinne ja vaikka hän niin kuin tiesi kyllä, että mulla oli aika rikkinäinen suhde sillä hetkellä Jumalankaan ja mua ei oikein kiinnostanut sen enempää nyt lukea Raamattua tai mitenkään keskustella Jumalasta tai mitään muutakaan, niin hän jaksoi joka päivä tulla mun luo ja hän enemmän tai vähemmin joka päivä aina rukoili mun puolesta ja aina laittoi ylistysmusiikin ihan täysille ja otti mun puhelimen, että mä voin keskittyä siihen rukoukseen. Ja mä siellä sitten lattialla angstasin kaikilla pikkuvoimillani, että mä en niin kuin, että mua ei kiinnosta tää rukousjuttu, että sä voit kyllä rukoilla, jos sä haluat, mutta että mä en niin kuin kyllä rukoile. Mutta hän jaksoi rukoilla ja hän teki sitä tosi tosi kauan ja siinä oli myös jotain semmoista, mikä on nyt jälkikäteenkin paljon puhutellut, että se oli ehkä tosi tärkeää ja ehkä semmoista Jumalan suunnitelmaa, että mä näin, että joku näki noin ison vaivan ja noin ison taistelun niin kuin mun vuoksi. Mutta oli yksi semmoinen tietty rukoushetki sitten, missä tämä mun kaveri alkoi, tai taas rukoili ensin mun puolesta ja sitten hän alkoi itkeä paljon ja mä sitten kysyin, että onko sulla kaikki ihan hyvin. Ja hän sitten sanoi, että Jumala antaa mun kokea sitä kipua, mitä sä koet. Ja se kipu, mitä sä koet, niin rikkoo Jumalan sydämen. Ja se oli semmoinen jotenkin lause tai asia, mikä sitten paljon muutti niin kuin mua siinä hetkessä. Ja niin kuin ensimmäisiä kertoja niin kuin pitkään aikaan mä tajusin, että onkin ehkä olemassa sittenkin Jumala, jota oikeasti myös kiinnostaakin ne mun asiat ja mun tunteet ja mun ajatukset. Ja mun lapsuudessa on ollut paljon muitakin juttuja niin kuin Einon lisäksi ja tai tämän mun isoveljen lisäksi, sitten se lause, mitä mun paras kaveri silloin sanoi, niin on ollut isosti semmoinen vaikuttimena, että halusin sitten tulla takaisin Jumalan luo ja halusin antaa elämäni uudestaan Jumalalle ja kävin myös sitten pitkät prosessit sen kanssa, mitä itse olin valinnut tähän ja omista typeristä valinnoista ja päätöksistä, mutta jotenkin siinä hetkessä se Jumalan armo ja rakkaus niin kuin mun kohdalla.

0: niin oli jotain paljon, paljon suurempaa kuin mitä ehkä sitten silloin lapsena tuli koettua, kun antoi elämänsä silloin 3-vuotiaana ekaan kerran, niin siinä oli jo sitten ihan oikeasti semmoista ymmärrystä ehkä omastakin syntisyydestä ja omista valinnoista ja sitten samaan aikaan semmoinen Jumalan läsnäolo myös niissä jutuissa, että on paljon myös pahoja juttuja tapahtunut.
1: Se on kyllä koskettava kuulla ja koskettava kuulla, kuinka vaikka niitä pahoja asioita tapahtuu, niin kuitenkin Jeesus on meidän kanssa ja hänkin itkee, kun meihin sattuu. Se on jotenkin niin kaunis kuva kyllä.
0: Kyllä.
1: Olisitko Elli halunnut tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
0: Joo, ehdottomasti. Ja jos sen verran vielä saan viedä ihan pienen hetken, niin Jumala on myös tosi ihmeellisesti muuttanut myös mun ja mun veljen välejä, että ollaan saatu myös myöhemmin myös sopia kaikki jutut, mitä ollaan sitten käyty sitten läpi lapsena, niin Jumala voi myös muuttaa paljon ihmisten suhteita ja niin edespäin. Mutta nyt voidaan rukoilla nopsasti loppuun. Kiitos Isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, sä näet jokaisen, joka käy tällä hetkellä vaikeita juttuja läpi ja halutaan Isä pyytää sun siunausta ja sun läsnäolo Isä näiden ihmisten ylle ja Isä sitä, että sä voit näyttää sen, kuka sä oikeasti oot ja mikä sun tarkoitus ja merkitys heidän elämälleen on. Amen.
1: Amen. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen.
2: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
7: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
8: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
9: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jakeen 11. Jeesus rukoilee, ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Tunnetko itsesi heikoksi rukoilijaksi? Lupasit itsellesi, että tänä vuonna rukouselämäsi elpyy, mutta arki ja murheet täyttivätkin mielen. Lupasit ystävällesi, että muistat häntä esirukouksissasi, mutta unohditkin rukoilla. Kävit viime sunnuntaina kirkossa, mutta yhteisen esirukouksen aikana mietit alkavan viikon työtehtäviä. Meillä kaikilla heikoilla rukoilijoilla on kaksi suurta esirukoilijaa. He ovat Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Jeesus rukoilee puolestamme Isän oikealla puolella taivaissa ja Pyhä Henki uskovan sydämessä. Sen, mitä omista rukouksistamme puuttuu, sen Herra Jeesus täydentää. Kun meillä ei ole sanoja, emmekä osaa rukoilla, Pyhä Henki rukoilee puolestamme sanattomin huokauksin. Oma rukouksemme on lopulta vain liittymistä Pojan ja Hengen jatkuvaan rukouksen virtaan. Kutsun sinua liittymään muiden heikkojen rukoilijoiden joukkoon Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämän tavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
3: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
2: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
4: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
5: Daykauppa.fi. Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
6: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
7: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
8: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Mitä tapahtuu, kun ihminen valitsee seurata Jeesusta, mutta menettää samalla paikkansa omassa yhteisössään? Tätä kysymystä käsittelee Avainmedia muslimityön johtajan Aaron Ibrahimin uutuuskirja Vainottuina Kristuksen tähden. Tänään puhumme siis kristittyjen, erityisesti entisten muslimien vainoista ja ohjelmaa tästä aiheesta on kanssani tekemässä Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila, tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Aaron, olet ollut tuottelias tässä talvikuukausien aikana ja olet todella kirjoittanut nyt kirjan kristittyjen vainoista, erityisesti entisten muslimien näkökulmasta. Niin ennen kuin puhutaan tarkemmin, mitä kirja sisältää, niin mistä sait kimmokkeen tähän aiheeseen?
2: No ensinnäkin nyt viime aikoina on saanut sydämelle kirjoittaa kokemuksiani ja muita asioita, joita mä luulen, että se olisi hyödyllinen myös niillä ihmisille, jotka tulee tekemään työtä muslimien parissa, niin ajattelin, että tämmöinen aihe pitäisi kirjoittaa, mutta noin 3 vuotta sitten saatiin lukea aika erikoista asiaa kristillisessä lehdessä, että 73% tai 90%, jotkut sanoo, entisistä muslimeista palaa islamin takaisin, ja minä en ole samaa mieltä, ja aloin tutkia sitä asiaa todella, todella syvästi, ja me tehtiin jopa galluppi, ja se galluppi sanoo, että ei se pidä paikansa, vaan 7% vaan on niitä ihmisiä, jotka ei näy sen jälkeen, kun tulevat uskoon vähän ajan päästä niin kuin häviä kuviosta, mutta ei se tarkoita sitä, että ne palaa islamiin. Jotkut ne kokee, että ne ei ole tervetulleita tai niiden odotukset olivat erilaisia seurakunnilta ja kirkoilta, mutta ei välttämättä niin kuin palaa takaisin islamiin. Jotkut toki palaa islamiin, niin, ja siihenkin oli aivan yllättävä tulos, se oli 3% vaan. Ja se johtuu vainosta. Joten tämä oli ihan hyvä idea, että pitäisi kirjoittaa. Ja mä haastattelin entisiä muslimia ihan iso määrin. Ja tämä on se tulos.
1: Aivan. Usein kun puhutaan kristittyjen vainosta, niin mielletään, että se on todella sitä, kun maksetaan uskosta hengellään. Ja sitä todella tapahtuu. Nyt tammikuun lopussa muun muassa hyökkääjät surmasivat vähintään 24 Hazara-heimoon kuuluvaa muslimitaustaista kristittyä lähellä Bamyanin kaupunkia Afganistanin keskiosissa. Eli todella kristittyjä, entisiä muslimia tapetaan muun muassa Afganistanissa ja eri puolilla.
2: Ja Iranissa ja Nigeriassa ja joka puolella. Tilastot puhuu aika järkyttäväkin numero, että sanotaan vuonna 2024, silloin kun tämä Open Doors toi tätä raporttia heille, oli tilastossa nyt yli 5000 entistä muslimia, jotka on maksanut henkensä, siis hengellään uskon tähden, mutta myös kristittyjä sen päällä. Eli Nigeriassahan on välillä tapettu jopa 800 ihmistäkin yhden viikon aikana. Et kyllä kristittyjä vainotaan joka puolella, mutta mä halusin erikoisesti puhua tästä entisistä muslimista.
1: No todella kerroit, että haastattelit tätä kirjaa varten lukuisia tuntemiasi henkilöitä, jotka ovat todella itse kääntyneet islamista kristinuskoon, ovat jättäneet islamin taakseen, valinneet tietoisesti lähtemään seurata Jeesusta tietäen, että se valinta maksaa heille. Avaa vähän sitä, mikä se prosessi on. Koet sydämessäsi, että Jeesus on elävän Jumalan poika, olet saanut syntisi anteeksi, mutta samalla se paine yhteisöstä tulee, niin millaista se oikein on?
2: No ensinnäkin pitäisi ottaa huomioon, että se mitä mä teen, kun mä haastattelen näitä ihmisiä, en ole kirjoittanut gallupimaisen kirjan. Vaan summa summarum, niin laitoin nämä ajatukset yhteen ja kirjoitin sitten, mitä siihen se niin kuin tulos on. Mutta jos katsotaan, että mullahan on henkilökohtainen kokemus myös itse vainosta. Minua ei ole koskaan perheeni niin kuin lyönyt tai tappanut, minähän nyt elän ja puhun sun kanssa. Koska minä tulin uskon Suomessa ja Israelissa on minun perheeni, niin mä ilmoitin heillä, että mä oon tullut uskon alussa, niin kuin oli meillä niin kuin meidän välissä niin kuin katkes yhteys. Ja se on erittäin vaikeaa, koska me ollaan Lähi-idässä tunnettu, niin kuin, että perhe on rakas, perhe on tärkeä, suhteet, ystävyydet, sukulaissuhde on erittäin tärkeä. Se on niin kuin henkinen vaino ja sä menetät sitä yhteisöä, että se on tosi vaikea. Sen lisäksi, jos esimerkiksi joku minun kirjani Tähden, se entinen siis islamin muurin murtajani kirja, niin mun perheessä kun luettiin sitä, en tiedä onko se edes luettu, niin mulle sanottiin, että hei, älä tule enää tänne. Sä oot laitonut meitä häpeän. Koko kylä kattoo meitä. Koko tämmöistä, niin kuin, että sä laitat jopa meidän kuviakin sinne. Äitini kuvaa. Hän on minun äiti yhtä kuin teidän äiti. Mutta tähän oli vaikea. Sitten ei saa tulla, niin minun veljeni sairastuu tai sairastuu vieläkin, niin en voi mennä äitini tapaamaan. Ja mä toivon, että mun äidille niin kuin annetaan elinikä enemmän niin, että mä voin joskus nähdä vielä, kun tämä tilanne niin kuin rauhoituu, jos rauhoituu. Et kyllä tämä on niin kuin vaino on monella tavalla. Fyysinen vaino ei ole kaikista vaikein.
1: Niin, eräs haastattelemasi henkilö, joka asuu itse Sudanissa, tässä kirjassa kertoo, kuinka hän toteaa, että se henkinen vaino on monin verroin vaikeampaa kuin se, että jos sinua vaikka pahoinpidellään, että mustelmista toivutaan, mutta se, että erotetaan yhteisöstä ja hyljätään ja kuten sinunkin tapauksessa, niin välit katkeaa, niin
2: kyllä.
1: Se on kaikista pahinta.
2: Se on todella vaikea. Esimerkiksi jos sanotaan näin, että jokainen voi kuvitella, että jos sä oot mulle vihan, jos sä haluat niinku rankasta minua, niin lyö minua kerran ja asia menee siihen. Mutta kun sinä jatkuvasti oot hylkäämässä tai sä et halua puhua, mä olen vieras, sä et halua syödä mun kanssa, niin nuoret muslimitaustaiset kristityt niin kokee sitä, että isä ja äiti ei halua puhua niiden kanssa. Ne ei syö samaa ruokaa, ne ei syö samassa pöydässä, niin ne syö aivan niin kuin koireja. Kun tulee kotiin, ei ne haluaisi jutella sen kanssa. Varsinkin tämän tyyppistä se on erittäin vaikea, koska perhe ei voi tappaa, ei voi lyödä, se on niin kuin jo, asuu vaikka, sanotaan, jos tämä perhe on niin kuin lännessä. Eihän ne voi toteuttaa islamin shariaa, mutta tämmöistä ne pystyy toteuttamaan. Ja se on niin vaikea tämä vaino. Niin jos on alaikäinen opiskelija, niin ei saa enää taloudellista tukea, eikä niin kutsuttu viikorahaa, eikä opiskeluraha, eikä mitään, niin sä oot yksin. Ja se on, tämä on sekä taloudellinen että henkinen paine ja vaino, niin se on todella vaikea.
1: Avaa tässä kirjassa todella näitä vainon, jos voidaan sanoa, eri muotoja tai eri näkökulmia, millaiselta se vaino saattaa eri tilanteissa näyttää, mutta yhteinen tekijä on se, että henkilö joutuu tavalla tai toisella maksamaan hintaa siitä uskostaan. Aaro, nyt jos ajatellaan täällä länsimaisen kristityn silmin tilannetta, meistä harva joutuu tämän kaltaisia asioita uskostaan maksamaan. Ehkä joku ajattelee, että oletpas tyhmä, kun uskot mielikuvitusolentoihin tai jotain tämän kaltaista, mutta varsinaista vainoa, pahoinpitelyä, henkensä menettämistä tai yhteisöstä erottamista täällä harvemmin näkee, niin miksi näet tärkeänä? Että täällä myös lännen kristittyinä, Suomen uskovina, luemme ja näemme sen tilanteen, missä veljemme ja sisaremme kenties elävät.
2: Se on erittäin tärkeää, koska kun me halutaan julkistaa evankeliumi niillä ihmisillä, jotka eivät ole aikaisemmin kuulleet evankeliumi, niin että tämä vaino Kristuksen tähden kuuluu evankeliumiin. Se on ihan siis kokonaisuus. Ja jos tulee joku, joka kääntyy islamista kristinuskoon ja hän käy jotakin pientä vainoa, niin pitäisi uskoa ja luottaa siihen, että Jumala rakastaa heitä enemmän kuin sinä. Niin älä lelli niitä liikaa. Totta kai pitäisi niitä auttaa, mutta ei pitäisi yli auttaa, koska kun ihminen kokee vaino ja sortoo, niin uskonsa tähden, niin Jumala käyttää tätä henkilöä seuraavan tapauksen kanssa niin, että me vainotut, me, jotka olemme kokeneet tätä, niin me voidaan auttaa toisia, joten, ja pitäisi ymmärtää, että kun Raamatussa Jeesus puhuu vainosta, niin hän puhuu vainosta, teidät tapit ja hän vielä kaiken lisäksi sanoi, että tämä on joku ilo uutinen. Aha, vai niin?
1: Ei äkkiä siltä kuulostaa.
2: No ei ihan siltä kuulosta, mutta näinhän se on. Jumala ei tee virheitä. Jumala valmistaa meitä tähän siis vainoon, koska hän haluaa käyttää meitä, kirkastaa Kristusta meidän elämässä. Ja se on aivan mahtavaa.
1: Siksi on siis tärkeää, että myös täällä me ehkä hieman pumpulissa elävät kristityt ymmärrämme todella sen, mitä vaino tarkoittaa, miksi Jumala sallii, että joitain veljemme ja sisariamme vainotaan ja ennen kaikkea, että me rukoilisimme, koska olemme samaa Kristuksen ruumista.
2: Totta kai me rukoillaan vainottien puolesta, autetaan, siis auttaminen ei ole kielletty, mutta ylilellittämistyyli, se on vähän vaikea. Mutta samalla niin meidän täytyy ymmärtää, että Raamattuhan on kokonaisuus ja evankeliumi on kokonaisuus. Siihen kuuluu myös vainu. Teidät on annettu, teillä on annettu kärsiä hänen nimensä tähden. Se on siis jopa alkukielellä, se on, teillä on annettu se lahja. Että teitä mainotaan.
1: Aaron Ibrahim, todella tärkeä kirja, todella tärkeä aihe. Mahtavaa, että olet tämän kansiin kirjoittanut ja laittanut. Ja tällä hetkellä tätä kirjaa on vasta saatavana englannin kielellä, mutta kesäkuun alussa suomenkielinen painos on myös meillä saatavilla. Eli pieni hetki joudutaan vielä odottamaan tätä suomenkielistä versiota, mutta toivotaan, että se mahdollisimman monen käsiin löytyy. Kiitos Aaron tästä mielenkiintoisesta aiheesta ja kirjasta.
0: Avainradio.
1: Aaron Ibrahimin kirjoittama uutuuskirja Vainottuina Kristuksen tähden ilmestyy siis kesäkuun alussa, joten vielä hetki joudutaan odottamaan tätä suomenkielistä painosta, mutta laita korvan taakse. Tämä kirja, se kannattaa hankkia. Jos haluat lisätietoa Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä näiden radio-ohjelmien lisäksi, niin tilaa ihmeessä itsellesi ilmainen Avainmedia-lehti. Voit tilata lehden, kun menet osoitteeseen avainmedia.org ja siinä etusivulta löytyy lehden tilauslomake. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Montako vuotta sä olet lukenut Jeesuksen vuorisaarnaa?
3: Vuosikymmeniä lapsesta asti.
2: No löydätkö vieläkin siitä jotain uutta?
3: Joo, viimeksi eilen.
4: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään armoa ja lahjoja opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Tiedätkö, mikä mua hämmästyttää uudelleen ja uudelleen raamatuteksteissä?
3: No mikä?
2: Se, miten Jeesus kohtaa ihmisen.
3: Jeesus aina tiesi just sen, mitä ihminen silloin tarvitsee.
2: Eikä hän tuominut kurintakaan tyyppiä.
4: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkaalan ja Lea Kujanpään armoa ja lahjoja opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
1: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
0: Sano se kirjalla.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Viimeksi puhuimme Malista ja tänään pysymmekin samalla alueella, mutta siirrymme naapurimaahan Burkina Fasoon. Burkina Faso on Länsi-Afrikassa sijaitseva sisämaan valtio, joka on perinteisesti tunnettu vahvoista yhteisöistä ja eri uskontojen rinnakkaiselosta. Viime vuosina maata on kuitenkin leimanneet poliittinen epävakaus, sotilashallinto ja ääriryhmien väkivalta, jotka ovat heikentäneet turvallisuutta merkittävästi.
2: Ja jos Malin tilanne oli huolestuttava, niin Burkina Fasossa kehitys on ollut vähintään yhtä nopeaa ja monella tavalla hyvin huolestuttavaa.
1: Niin, Burkina Faso on nyt siellä 16 Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa ja nousu on ollut todella nopeaa.
2: Joo, todella nopea. Eli vuonna 2022 maa oli siellä 32 ja nyt pistemäärä on jo 80.
1: Eli muutos ihan muutamassa vuodessa on valtava ja kertoo siitä, että vaino on syventynyt lähes kaikilla elämän osa-alueilla.
2: No Burkina Faso tunnettiin tosiaan pitkään maana, jossa eri uskonnot elivät rinnakkain. Perheissä saattoi olla sekä kristittyjä että muslimeja ja juuri siksi tämä muutos on niin pysäyttävä.
1: No Johanna, mikä sen on oikein aiheuttanut?
2: No yksi keskeinen syy on valtion heikkeleminen. Maa on kokenut siis useita sotilaskaappauksia ja nykyinen presidentti Ibrahim Traoré nousi valtaan vuonna 2022. Ja samaan aikaan myös ääriryhmät on vahvistuneet.
1: Kyllä. Erityisesti Al-Qaidaan kytkeytyvä JNIM on laajentanut vaikutusvaltaansa nopeasti. Monilla alueilla nämä ryhmät toimivat käytännössä jo ihan omana hallintonaan, ilman mitään todellista vastustusta. Eli valtio ei enää pysty suojelemaan kansalaisia.
2: Juuri näin, ja sitten samalla tällaiset ääriuskonnolliset johtajat lietsovat vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan ja rohkaisevat yhteisöjä vastakkainasetteluun. No, tämä tilanne näkyy myös siinä, että noin 2 miljoonaa ihmistä, eli noin 10% väestöstä on joutunut jättämään kotiinsa.
1: Se on aivan valtava määrä. Ja tämän taustalla ei ole pelkästään väkivalta, vaan myös syvenevä köyhyys ja laajamittainen ihmisoikeuskriisi.
2: Niin. Ja kun katsotaan väestöä, niin tämä koskettaa kristittyä kyllä hyvin konkreettisesti. Heitä on noin 25% väestöstä, eli yli 6 miljoonaa ihmistä noin 24 miljoonan asukkaan maassa. Valtaosa väestöstä on siis muslimeja, joten kristityt elää vähemmistönä.
1: Niin näin Burkina Fasossa. Ja monilla alueilla nämä kristit ovat täysin suojattomia. Miten tämä väkivalta käytännössä näkyy?
2: No se näkyy siinä, miten ääriryhmät ja jihadistit käyttävät uskontoa aseena. Eli kirkkoja poltetaan, kristillisiä toimintoja estetään ja yhteisöjä hajotetaan. Kristittyjen koteja ja yrityksiä ryöstetään ja tuhotaan ja ihmisiä ajetaan pois kodestaan. Ja toki taustalla on myös rikollisuutta.
1: Ääriryhmät rahoittavat toimintaansa usein laittomalla kullan kaivuulla, salakuljetuksella ja ihmiskaupalla. Se luokin alueita, joissa laki ei enää toimi, ja se tarkoittaa sitä, että vähemmistöt, kuten kristyt, jäävät täysin ilman suojaa.
2: Kyllä, ja erityisesti he, jotka on kääntynyt kristityksi muslimitaustasta, niin ovat kyllä suurimmassa vaarassa.
1: Kyllä. Heihin kohdistuu voimakasta painostusta. Heitä voidaan pakottaa kieltämään uskonsa, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai uhata väkivallalla.
2: Ja tämä paine näkyy erityisesti ihmisten yksityiselämässä. Kristityksi kääntyneet voi siis menettää perheensä tuen kokonaan. Heitä hylätään, uhkaillaan ja tosiaan ajetaan pois sieltä omasta kodista myös. Monilla alueilla ihmiset ei uskalla pitää Raamattua tai mitään kristillistä esillä omassa kodissaan, koska saatetaan pelätä erilaisia kotietsintöjä ja jopa tämmöiset pienet rukoushetket voi johtaa ilmiantoihin.
1: Ja useinhan nämä ihmiset jää siis ihan täysin yksin, ilman perhettä, ilman mitään turvaverkkoa. ja heitä painostetaan palaamaan takaisin islamin uhkailun tai sitten toimeentulon menettämisen kautta.
2: Kyllä, joo, kyllä, hyvin surullista.
1: Ja kun katsotaan näitä lukuja, ne on kyllä aika pysäyttäviä. Ainakin 150 kristittyä tapettiin uskonsa vuoksi viimeisimmällä World Watch List-tutkimuksen raportointikaudella. Ja hyökkäyksiä kohdistui myös valtavasti erityisesti kirkkoihin.
2: Kyllä, noin 100 kirkkoa tai kristillistä rakennusta joko tuhottiin tai jouduttiin sulkemaan.
1: Muistan erityisesti sen yhden tapauksen. Lokakuussa 2024 militantit hyökkäsivät katoliseen kirkkoon Mannissa, Gangnam provinssissa, samaan aikaan kun muuallakin kaupungissa tehtiin iskuja. Kirkko oli vain yksi useista kohteista, ja hyökkäyksissä kuoli ja haavoittui useita siviilejä.
2: Ja nämä hyökkäykset on tosiaan usein koordinoituja ja niiden tarkoitus on levittää pelkoa ja hajottaa yhteisöjä. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin sama koko maassa.
1: Ei. Pohjoisessa ja idässä, missä valtio on menettänyt täysin otteensa, väkivalta on kaikkein vakavinta. Ja siellä myös kristittyjä pakotetaan noudattamaan islamilaisia sääntöjä.
2: Kyllä, eli ääriryhmät asettaa hyvinkin tiukkoja uskonnollisia määräyksiä ja kouluttaa jopa nuoria omaksumaan niiden väkivaltaisen ideologian. No muualla maassa, kuten vaikka läntisillä alueilla, niin se paine tulee puolestaan enemmän sieltä paikallisista yhteisöistä, eli perheistä ja tällaisista perinteisistä uskomuksista, jotka voi suhtautua kristinuskoon torjuvasti.
1: Ja on kuulijoiden hyvä ymmärtää, että kaupungit on tällä hetkellä vielä pääosin suhteellisen turvallisia, mutta pelko kasvaa koko ajan. Ja valitettavasti väkivalta on pikkuhiljaa leviämässä myös niin.
2: No, lisäksi naiset ja tytöt on erityisen haavoittuvassa asemassa. He joutuu kokemaan monenlaista vainoa. Sieppauksia, raiskauksia ja pakkoavioliittoja. Ja heitä voidaan myös painostaa palaamaan islamiin. No, näillä ääriryhmien hallitsemilla alueilla valtion suojaa ei siis käytännössä ole, mikä altistaa heidät myös seksuaaliselle väkivallalle. Osa naisista voi joutua myös kotiarestiin tai tosiaan näihin pakkoavioliittoihin.
1: Se on todella raskasta kuultavaa. Miehiä ja poikia taas uhkaavat sieppaukset ja väkivaltaiset, usein tappavat hyökkäykset. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi miespuoliset pastorit. Nuoria poikia voidaan myös värvätä väkisin aseellisiin ryhmiin. Ja kun miehiä surmataan tai he joutuvat pakenemaan, se horjuttaa sekä seurakuntia että perheitä, ja monet perheet jäävät käytännössä ilman elättäjää.
2: Monille kristityille arki siis tarkoittaa kyllä tällaista niin kuin elämistä jatkuvassa pelossa.
1: Kyllä, ja myös koulut ovat muuttuneet nopeasti. Joillakin alueilla kristittyjä lapsia pakotetaan islamin opetukseen, ja opettajia jopa tapettu, jos he ovat vastustaneet tätä kehitystä. Ja kun tällainen kehitys saa jatkua, herää väistämättä se kysymys, miten valtio reagoi.
2: No, valtion reagointi on kyllä ollut aika heikkoa. Vaikka uskonnonvapaus onkin paperilla olemassa, niin käytännössä valtio ei siis pysty suojelemaan kristittyjä ja paikoin se voi jopa rajoittaa heidän toimintaansa, valtio siis valvonnan ja painostuksen kautta. Eli kristityt tässäkin jää niin kuin puristuksiin, eli jihadistiryhmät uhkaavat yhdeltä suunnalta ja samaan aikaan sitten valtio on heikko tai suhtautuu heihin jopa epäillen.
1: Open Doors on paikallisten kumppaninsa kautta kuitenkin tehnyt alueella työtä jo vuodesta 2019.
2: Kyllä. Työ tosiaan tapahtuu täälläkin paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta ja keskittyy siihen, että kristittyjä autetaan selviytymään vainon keskellä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, hätäapua, hengellistä tukea ja traumaterapiaa.
1: Juuri näin. Taustalla on ajatus siitä, että seurakunta vastaa vainoon Raamatun mukaisesti, vahvistamalla jäseniään hengellisesti ja huolehtimalla erityisesti niistä, joita vaino koskettaa kaikkein eniten.
2: Eli pidetään huolta siitä, ettei kristityt jää yksin. Vaikka tilanne on vaikea, niin heitä pyritään tukemaan monin eri tavoin, niin käytännön avun kuin hengellisen tuen kautta.
1: Tästä tulee mieleeni pastori Maturin Burkina Fasosta. Hänen kotiseudullaan kristittyjen koteja ja kirkkoja tuhottiin ja ryöstettiin vain siksi, että he seuraavat Jeesusta. ja silti hänen viestinsä on yllättävä.
2: Näin on. Eli kaiken tämän hävityksen keskellä niin hän kehottaa rukoilemaan vainoajien puolesta. Hän sanoo, että jos he tuntisivat Jumalan, niin he eivät toimisi näin.
1: Tämä on aika pysäyttävä näkökulma. Ja juuri siitä, mistä Jeesus puhui, vihollisten rakastamisesta. Ja ehkä juuri tällainen usko kertoo siitä, miten vahva kirkko Burkina Fasossa on kaikesta huolimatta.
2: Ja samaan aikaan niin me saadaan kyllä nähdä myös hyvin konkreettisia merkkejä myös toivosta. Tästä yksi esimerkki on pastori Sore, jonka tilanne vielä vuosi sitten oli kyllä todella vaikea. Hän oli perheensä kanssa joutunut pakenemaan väkivaltaa ja he asuivat pienellä maa-alueella käytännössä tällaisen muovisen suojan alla ilman pysyvää kotia.
1: Mutta nyt tilanne on muuttunut. Miten?
2: Kyllä, tuen ansiosta pastori Sore on siis saanut uuden kodin ja uuden kirkkorakennuksen myös. Ja mikä ehkä kaikkein koskettavinta, niin hän on voinut aloittaa uudelleen työnsä seurakunnan parissa.
1: Eli elämä on taas alkanut rakentua uudelleen. Se on meille kaikille vahva muistutus siitä, että apu todella menee perille ja että toivoa on, vaikka lähtötilanne olisi kuinka vaikea.
2: Ja ehkä juuri tällaiset tarinat muistuttaa meitä siitä, että me ei olla vaan seuraamassa uutisia, vaan me ollaan osa tätä samaa yhtä kristittyjen perhettä.
1: Juuri niin. Rukoillaan vielä yhdessä veljemme ja siskojemme puolesta. Rakas taivaanisä, pyydämme Burkina Fasoon vakautta ja viisautta sen johtajille. Johdattaa maata kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Rukoilemme kaikkien kristittyjen puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa tai rakkaitaan. Anna heille sitä lohdutusta, turvaa ja sinulta tulevaa rauhaa. Kosketa myös niiden sydämiä, jotka tätä väkivaltaa tekevät, että he kääntyisivät pois pahasta ja voisivat Herra löytää totuuden sinussa. Siunaa kaikkia, jotka auttavat näitä hädässä olevia. Vahvista heitä ja anna toivon levitä Burkina Fasoon. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. Kiitos Tommi tästä katsauksesta.
1: Kiitos Johanna ja kiitos teille kuulijoille. Kirkkoja voidaan sulkea ja ihmiset voidaan ajaa kodeistaan, mutta uskoa ei voida vaientaa. Burkina Fason kristittyjen usko elää keskellä väkivaltaa, pelkoa ja epävarmaa arkea. Usein tilapäissä suojissa tai hajonneissa yhteisöissä. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Jos haluat kuulla lisää Burkina Fason kristittyjen tilanteesta, löydät tietoa lisää Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Burkina Faso. Palaamme taas ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: Voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lausekke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja 3 matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman erityislähetykseen. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta ja minä olen Jori Asikainen. Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeesta 10 eteenpäin löytyy tämä ajatus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Vapaasti Jesaja 55 jakeesta 10. Yli 50 vuotta sitten alkoi rakkaustarina, josta pian alkoi myös lähetystyö. Evankeliumi alkoi levitä miljoonille radion välityksellä silloisessa Neuvostoliitossa. 10 vuotta myöhemmin, 1986, räjähti ja IRTV sai alkunsa. Alkoi evankelioida median avulla kaikkialla maailmassa. Samana vuonna oli myös toinen räjähdys Tšernobylissä, silloisen Neuvostoliiton alueella, ja tapahtuu maailman pahin ydinvoimala-onnettomuus. Molemmissa näissä tapahtumissa se vaikutus alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Toinen toi tuhoa ja toinen toi elämää. Tänä päivänä 50 vuotta ja satoja miljoonia tavoitettuja ihmisiä myöhemmin Venäjä ja Ukraina ovat edelleen otsikoissa. Ja IRTV vie edelleen evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös Ukrainaan ja Venäjälle. Tervetuloa studioon mukaan, Hannu Haukka.
1: Kiitos, tuossa ihan innostuin, kun sanoit, että 50 vuotta lähetystyötä, niin se on juuri sitä, kun ajattelee ja katsoo taaksepäin, niin ne ovat olleet 50 vuotta suurinta elämäni seikkailua, jota en olisi koskaan voinut etukäteen uskoa todeksi. Enkä tietää millään tavalla, minne Jumala oli lähettämässä ja mitä hän oli antamassa tiellämme Lauran kanssa näiden vuosien aikana. Mutta kyllä se on ollut melkoinen seikkailu pyhässä hengessä ja lähetystyössä.
0: Kun kananalainen nuori mies tulee käymään Suomen kautta Neuvostoliitossa 70-luvulla, joka oli tuolloin suljettu paikka ja suljettu maa, te kohtaatte, rakastutte, menette avioliittoon ja Jumala kutsuu teidät yhdessä elopelloilleen. Niin aloitetaanpa siitä, miten teidän tarinanne alkoi. Miten sinä sait itsellesi Laura Morsiammen?
1: No, se oli tällainen jollain tavalla perinteinen rakkaustarina, että yksi silmäys nuoreen kauniin naiseen riittää. Mutta kyllähän tässä tietysti oli aika paljon muutakin, koska kyseessä oli ateistinen

0: Hänen vuorollaan toi terveisiä ja sitten kun mun vuoro tuli, että mä tuon myöskin terveisiä lännestä, niin silloin tapahtui tämä, että yksi silmäys oikealle tulkkiin ja mä silloin ihan oikeasti mä rakastuin. Ja mä en muista tänä päivänäkään, mitä mä sanoin siinä, mutta varmasti tuo Laura piti hyvän puheen, kun ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta en mä itse muista mitä. Mutta siitä se alkoi kuitenkin ja kun olosuhteet olivat semmoiset, että se oli sitten viisumiaikaa ja meillä oli 4 päivän viisumeita, niin ei sinne ehtinyt paljon niin kuin tutustua sillä tavalla. Mutta mä tiesin, kuka Laura oli, koska Suomen monet seurakuntien johtajista olivat käyneet Petroskoissa tapaamassa Suomen sukuisia inkeriläisiä ja olleet kokouksissa. Niin Laura oli tullut siinä mielessä niin kuin heille tutuksi. Laurahan oli erotettu yliopistossa, kun hän opiskeli lääketiedettä. Oli ehtinyt 3 vuotta lukea, kun tuli uskoon ja sitten erotettiin sieltä. Ja tämä hän oli tiedossa kaikilla suomalaisilla siellä käyneillä. Ja siksi mä tiesin jo etukäteen pikkasen Lauran taustasta, mutta en ollut koskaan häntä nähnyt sillä silmällä ennen kuin sitten.
1: Mutta sitten näit sillä silmällä ja tämän jälkeenhän Laura itse asiassa pelasti myös sinun ja veljesi Juhan terveyden. Kenties säästi teidät pitkältä Siberian vankeusrangaistukselta, kun innokkana nuorena kanadalaismiehenä kiipeilitte sitten tämmöisen neuvostoliittolaisen lähes pyhän sotamuistomerkin päällä.
0: Eli
1: TU, oliko se T-3234 tankki?
0: 34, joo.
1: Ja te kiipäsitte sen piippuun ja Laura joutui paimentamaan teidät kiireesti pakoon, kun miliisiauto oli jo tulossa kohti.
0: Niin kyllä se olisi voinut päättyä surkeasti, että pojat pidätetään siitä syystä, että ne
1: häpäisette pyhää muistomerkkiä.
0: Niin, me häpäisemme pyhää muistomerkkiä ja siitähän tietysti kukaan ei ollut sitä ajatellutkaan, mutta sillä tavalla se tulkitaan ikävä kyllä.
1: Ja tehän olisitte olleet vieraan vallan vakoilijoita, joten siitä olisi todennäköisesti voinut tulla ihan mitä vaan.
0: Niin, kyllä.
1: Ja joo, historia toistaa itseään, jos ajatellaan tänä päivänä, niin niin.
0: Niin, että tämä vakoiluhan ei ollut mikään tämmöinen keksitty tarina, että kun mentiin naimisiin, niin seuraavana aamuna, kun meidät oli vihitty maanalaisessa seurakunnassa, niin seuraavalla aamuna me jouduttiin tapaamaan KGB:n korkea-arvoisen upseerin, joka oli arvoltaan eversti. Eli sen koko Karjalan alueen KGB:n yksi johtajista hän tuli tapaamaan. Ja halusi keskustella, että mitä te nyt teette, kun olette naimisissa, että tuutko Hannu tänne Neuvostoliiton asumaan vai miten, vai haluatteko te, että Laura menee länteen? En mä tiedä kiusaten, mutta kuitenkin, että niin kuin esitti kysymyksiä. Ja kun mä sanoin hänelle, että jos tarvetta on, jos Laura ei pääse länteen, niin mä tuun Neuvostoliittoon asumaan, niin hän säikähti. Mä luulen, että hän ei halunnut yhtä pahan tekijä lisää Neuvostoliittoon.
1: Mutta vaarallista ulkomaalaista, jo länsimaista, jolla oli vielä kristillinen vakaumus, pahin mahdollinen vihollinen.
0: Juuri näin. Ja siitä syystä sitten alkoi se pitkä taivaalle, että Lauralle piti anoa sitten maasta poistumislupa. Ja siihen liittyy paljon, josta on kerrottu tässä kirjassa, joka on nimeltä Vuosisadan ihme ja sitten Vuosisadan ihme jatkuu toisessa teoksessa. Nämä kaikki ovat siellä. Mutta se hänen lähetysnäkynsä, se syntyi Neuvostoliiton Karjalassa. Laura eli siinä yhteiskunnassa ja hän hengiti sitä ilmapiiriä, poliittista ilmapiiriä ja uskonnollista ilmapiiriä. Hän ei tarvinnut erityistä lähetyskutsua. Hän tiesi, mitä piti tehdä ja mitä tarvittiin siinä hänen maassaan. Mutta mulle avautui tämä lähetystyö sillä tavalla, että mä tapasin erään kokouksen jälkeen, jälleen kerran maanalainen kokous, henkilön, joka kertoi, että hän itse ja äiti ja isä ja 8 naapuria, heitä oli yhteensä, oliko se 12 ihmistä, olivat tulleet uskoon kuunnellessaan lännestä tuleva radiosaarnalla evankelista, joka saarnasi evankelimia, jota he eivät olleet aikaisemmin missään muualla kuulleet, mutta että radion kautta sattumalta sattuivat semmoiselle taajuudelle, jossa tuli tutulla kielellä, mutta ihan vierasta asiaa ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Tuli kirkkaasti uskoon ja hän oli siinä kokouksessa, löytänyt paikan ja sanoi tälle ryhmälle, kun menette länteen, niin kertokaa tälle radiosaarnaajalle, että meidän kylällä on 12 ihmistä, jotka palvoo Jeesusta, rakastaa Jeesusta. Meidän kylällä siis ei ole kirkkoa, emme tunne yhtään ainutta kristittyä, mutta me tiedämme, että meidän kotona kokoontuu 12 Jumalan uskova ihmistä. Ja sitten kun hän halas vielä, niin kun sanotte, halas samalla kun sanotte, viekää terveisiä sinne länteen sillä radion puhujalle.

0: Pöysti nimeltä, jonka sitten työyhteydessä me saimme olla sen jälkeen, kun Laura tuli länteen. Joka tapauksessa niin se halaus oli jo semmoinen, että tuntui ihan siltä, että joka solulla tämän miehen niin kuin olemuksesta heijastui se, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa Jumalaa ja ihmisiä ja haluaa myöskin kertoa Jeesuksesta. Se oli semmoinen ikimuistettava halaus.
1: Jumala oli kutsunut teidät.
0: Joo,
1: juuri niin kuin Uusi testamentti kertoo, kuinka hän kutsuu apostoleita, hän kutsuu työntekijöitä valtakuntaansa. Hän kutsui teidät. Ja Earl Pöysti, jonka äsken mainitsit, hänellä hän oli lisänimi.
0: Joo, häntä kutsuttiin Neuvostoliiton Billy Grahamiksi radioteitse.
1: Hän oli saarnannut evankeliumia Neuvostoliittoon ja miljoonat olivat kuunnelleet häntä ja hän tuli teidän mentoriksenne.
0: Joo, me olimme niin kuin Rabbi Gamalielin jalkan juuressa, Paavali oli viettänyt aikaa opiskelu. Samalla tavalla Pöystin studiolla me saimme opiskella kaikki tarpeellinen tekniikkaa myöden, että me pystymme sitten aloittamaan sen oman työmme Suomen maaperältä venäjän kielellä kautta Neuvostoliiton 11 supertehoaseman kautta. Siinä vaiheessa, kun Rob Pöysti ja hänen studionsa siirtyi Yhdysvaltoihin, niin me tulimme Suomeen suomalaisten kutsusta.
1: Ja Hämeenlinnan Parolaan vei tie.
0: Katinala oli se ensimmäinen pysäki, jossa me rakensimme radiostudion tämän kerrostalon osakkeeseen, jossa oli kaksi makuuhuonetta ja toinen niistä muutettiin ja rakennettiin radiostudioksi. Ja sen jälkeen Parola, se oli semmoinen paritalo, ja se toinen pääty oli sitten laajennettuna radiostudiona, koska se radiotyö oli kasvanut muutamassa 2-3 vuodessa sellaiseksi, että se kerrostalon niin kuin makuuhuone ei kyllä millään tavalla riittänyt, ei millään mittarilla. Ja siksi sitä rakennettiin uusi. Ja sen jälkeen, kun työ oli jälleen kasvanut voimakkaasti, niin sitten me muutimme pääkaupunkiseudulle Keravalle. Se oli semmoista kasvutarinaa kaiken aikaa.
1: Ja uskomatonta, että näitä suurteholähettimiä oli eri puolella maapalloa. Monte Carlossa, Lissabonissa, joo, San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Manilassa, Ecuadorissa, Alaskassa ja lopulta jopa Moskovassa.
0: Kyllä. No se moskovalainen oli jo silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin se oli se viimeinen vuosi ennen Neuvostoliiton romahtamista. Meillä kävi Suomessa Aleksander Ahterski, joka oli siis Neuvostoliiton yleisradion ykköskanavan pääjohtaja. Ja hän teki meille tarjouksen, jos te voitte, niin me pyydämme teitä toimittamaan puolen tunnin radio-ohjelman venäjän kielellä Neuvostoliiton yleisradion ykkösradiokanavalle. Ja niin me teimme. Ja sieltä tuli palautetta paljon. Todella paljon.
1: Ja tämä olisi voinut olla jo se vuosisadan ihme, mutta se odotti vielä tuloaan. Nimittäin televisio, Neuvostoliiton TV, jossa ei pitänyt koskaan olla mitään mahdollisuutta näyttää hengellistä kristillistä ohjelmaa. Se avautuu.
0: Joo, siis Neuvostoliiton TV-kanavat oli täysin suljettuina ja ei ollut koko sen Neuvostoliiton aikana ollut kertaakaan mitään positiivisesti puhuvaa ohjelmaa Jumalasta niihin aikoihin vuodesta 17 lähtien. Niin se, miten Jumala sen avasi, on jälleen kirjoissa ja kansissa, sitä ehkä kaikkea ei tässä, mutta että sen voidaan sanoa, että kun tämä superkirja, joka oli 52 parasta raamatun kertomusta piirroselokuvina, kun se saatiin Neuvostoliiton television ykköskanavalle, niin se kyllä, se tavallaan niin kuin räjäytti meidän käsityksemme lähetystyöstä kertaheitolla, kun miljoonat ihmiset alkoivat kirjoittelemaan sitten seuraavina vuosina, mutta ensimmäisen kuukauden aikana jo me näimme, kuinka miljoona neuvostoliittolaista kirjoittivat ja kertoivat, ei ainoastaan katselleen tätä TV-sarjaa, mutta myöskin olivat pyytäneet, että me lähettäisimme heille, suurin osa olivat lapsiperheitä, lähettää heille tällaisen Jeesuksen elämästä kertovan
1: värityskirja.
0: Värityskirja tavallaan, tai se lastenkirja kuvitettu kovasti. Mä muistan, kuinka jopa siis kosmonautit ja heidän perheensä katsovat myöskin tätä samaista TV-sarjaa. Me saimme ihan suoraan terveisiltä Apollo-Sajuus yhteislennon kosmonautilta Sebastianovilta, joka sanoi, että kun mä tulen kotiin, niin siellä meidän lasten lapset katsovat näitä ohjelmia ja koko perheen me katsomme näitä tämä Raamattu piirroselokuvina on meidän perheemme lempi TV-sarja. Se oli uskomatonta, koska täällä lännessähän siis tänä päivänä, niin tällä ei olisi ollut semmoista suurta merkitystä, mutta kun ateistinen Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa avaa porttinsa TV-kanaville ja siellä on umpio, täys tyhjö, että ei ole mitään ollut siellä pohjalla ja yhtäkkiä alkaa näkymään Raamatun kertomuksia, niin kyllä se oli semmoinen pommiräjähdys, voi sanoa, että yhteiskunnallisesti, ideologisesti. Ja Jumala teki työtänsä, se oli Jumalan suuri suunnitelma. Me saimme olla aallonharjalla lähetystyössä Neuvostoliitossa silloin, kun kaikki tämä alkoi tapahtumaan ja Neuvostoliitto alkoi sortumaan. Et se oli semmoinen suuri Jumalan ihme. Me olimme saaneet varat ostaa kallista televisio-ohjelmatekniikkaa, millä valmistettiin TV-ohjelmia. Ja me saimme myöskin tilat, meillä oli oikeat tilat siihen ja oli henkilökuntaa tullut lisää. Kaikessa me olimme valmiita siihen, tietämättä tietokäteen, mitä oli kohta tulossa. Ja sitten kun se, niin kuin sanotaan, räjähti silmille, niin sitten me rupesimme näkemään, että tässä oli valtava Jumalan johdatus ja ajoitus, että justiin silloin tämä Raamattusarja oli tekeillä meillä ja se oli jo loppusuoralla, kun Neuvostoliiton valtio TV pyytää tätä siis koko kansan nähtäväksi.
1: Ja nuo miljoonat kirjeet, joita sieltä tuli, piirustuksia lapsilta, niin tämä oli hyvin koskettavaa, kun noin kuukausi sitten täällä kävi Ukrainasta rintamalta ihmisiä vierailulla täällä IRA-TV:llä. He kulkivat sen seinän ohi, missä on tallennettuna jatkuvasti esillä näitä piirustuksia. Niitähän tuli miljoonia, mutta siellä on ehkä noin 30. Ja heillä oli luonnollisesti ymmärrettävästi suuri varaus kaikkeen, mikä liittyi Neuvostoliittoon tai Venäjään, mutta yhtäkkiä he pysähtyivät erään kuvan kohdalle ja näki, että he liikuttuivat ja kysyivät, saammeko ottaa kuvan tästä piirustuksesta. Sanoin, että ilman muuta, mikä siinä on tausta? Tämä kuva on lähetetty minun kotikaupungistani Ukrainasta silloin vuonna 80 jotain tai 90 ja se mursi heitä tavalla, jota ei voi kuvailla, mitä voi tapahtua sodan runtelemat maat, ihmiset, jotka ovat kärsineet tämmöisestä kauheasta hyökkäyksestä. Ja yhtäkkiä he näkevät piirustuksia, mitä on saanut Jumalan sana aikaan lähes 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten.
0: Me olemme tavanneet monia seurakuntien pastoreita vuosien varrella, jotka sanovat, että tulin uskoon tämän sarjan kautta ja aloin sitten omassa elämässäni puhtimaan elämäni tarkoitusta, että hänestä tuli seurakunnan palvelija, seurakunnan johtaja. Ja useammat sanoivat, että mun seurakunnassa on tänään, eräs sanoi, 400 jäsentä ja saan olla paimentamassa heitä. Ja mun juuret ovat superkirjassa siinä, mitä te olette lähettäneet. Ja muut sanovat, että joo, meillä on myös seurakunta ja siellä on 200 ja kuka mitäkin niin kuin ilmoiteli siinä. Se oli valtavan hienoa kuunneltavaa. Mutta sitten myöskin tuli semmoisia nuoria naisia, jotka sanovat, että hei, että silloin me oltiin semmoisia 12-vuotiaita, 13-vuotiaita koulussa. Ja koko meidän luokka kokoontui kerran viikossa tämmöiseen niin kuin raamattupiiriin. Ja meidän koulussa perustettiin monta tällaista ryhmää, siis kansakoulussa, jossa pidettiin yhteyttä ja puhuttiin Jumalasta ja luettiin myöskin tätä kirjallisuutta. Ja sanoi, että tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me olimme nähneet valtakunnan televisiossa ykköskanavalla tämän raamattusarjan. Ja me halusimme jatkaa keskustelemalla, pitämällä yhteyttä ja harrastamalla näitä samoja kysymyksiä.
1: Kansainvälinen suhdetoiminta ja ne valtavat yhteydet, joita teillä oli jo tuolloin, niin ne pitivät Suomen jatkuvasti yhteydessä Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan ja alkoi myös etelään tuonne arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan levitä työ. Mutta kun Neuvostoliitto lopulta kaatui ja romahti, niin sitten alkoi koulutusvaihe. Neuvostoliitossa tai entisessä Neuvostoliitossa alettiin kouluttaa ihmisiä mediatyöhön ja sinne toitte kansainvälisiä kouluttajia. Ja tämän jälkeen sitten alkoi nämä valtavat mediamissiot eri kaupungeissa.
0: Niin, se on totta, että noin oliko se vuosi 1991, 2 ja 3, silloin me pidimme tällaisia valtakunnallisia medialähetyskonferensseja, jossa me koulutimme ihmisiä. Näissä konferensseissa kävi heti alusta lähtien noin 1000 osanottajaa ja, Joo, ja sitten lännestä myöskin tuli parhaita, siis kristillisen median kouluttajia. Ja näin ollen pystyimme luomaan tällaista pohjaa näille kansallisille työntekijöille, että he pystyvät myöskin sitten perustamaan ja jatkamaan sitä omaa työtänsä omassa kaupungissaan, omassa läänissänsä. Se oli erittäin tarpeellinen asia. Meillä oli sitten aluekonferenssia erikseen vielä etelässä ja Siperiassa ja Kauko-idässä ja muualla, jossa jatkettiin samaa. Ja sitten tuli, niin kuin sanoit, että alkoi suurkaupunkimissioaikakausi.
1: Ja nämä ovat valtavia Jumalan ihmeitä, koska jokainen mediamissio maksaa paljon rahaa. Otetaan radio, TV, ulkomainostaulut, sanomalehdet, kaikki mahdollinen, mitä siihen laitetaan, niin miten ihmeessä Jumala järjesti sitten tuon rahoituksen? Sehän on, jokainen suurkaupunkimissio on itsenäinen ihme, joo, valtava Jumalan ihme.
0: Kyllä. No se ihan ensimmäinen suurkaupunkimissio maksoi $200,000 ja vuosiluku oli 2003.
1: Ja suhteellisesti voidaan sanoa, että sillä olisi saanut varmasti millaisen tahansa omakotitalon tuohon aikaan.
0: Siis aivan palatsi voi sanoa. Mutta mitä koskee sitä rahoitusta, niin Jumala järjesti myös sen sillä tavalla, että meitä oli kolme maksajaa. Oli Campus Crusade for Christ, joka oli tämmöinen suuri lähetysjärjestö maailmalla. USA-konttori kattoi 33%. Kanadan Campus Crusade for Christ kattoi 33 ja me Suomesta 33. Eli se oli semmoinen kolmihaarainen jako. Mutta kaikki laskut maksettiin ja siitä tuli jätti menestys. Ja siinä vaiheessa, kun me pidettiin Volgogradissa tätä suurkaupunkimissiota, joka kosketti koko sitä kaupunkia, siellä oli noin vähän vajaa miljoona asukasta, niin seurakunnat eivät ole koskaan nähneet vastaavaa sen kaupungin historiassa, ja siksi he olivat niin riemuissaan sitä palautteesta, kun tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ne vyöryi siis seurakuntiin ja kirkkoihin, jopa siis ortodoksikirkot olivat täynnä ihmisiä. Ja sekulaaripressa siinä kaupungissa, Volgogradissa, ihmetelee, no mitä on nyt tapahtunut, kun meidän kirkot ovat täynnä ihmisiä. Ja sitten yhdistivät sen tähän missioon, joka näkyi joka puolella kaupungissa, TV-kanavilla, kuuli radiossa ja muuta. Siinä me näimme tämän median voiman oikeasti niin kuin käytännössä. Ja siitä lähti se koko prosessi. Me emme olisi koskaan voineet kuvitella, että hinnasta johtuen olisi mitään niin kuin jatkoa tälle suurkaupunkimissiotoiminnalle, koska se yksi kaupunki oli niin meidän mielestä kallis niin kuin olikin. Siksi emme jaksaneet nähdä eteenpäin, että voiko enää olla toista, mistä ne rahat saadaan. Mutta kun me tänä päivänä sun kanssa ollaan tässä radiostudiossa, niin me puhumme siitä, että on 100 suurkaupunkimissioita pidetty. Ja jotkut niistä, esimerkiksi Mumbai, on ollut paljon paljon kalliimpi kuin nuo $200,000 Volgogradissa. Ja silti Jumala on lähettänyt kaikki varat, että laskut on aina maksettu. Mitä velkaa emme ole koskaan tarvinneet tehdä.
1: Niin, suurkaupunkimissioita alkoi olla tämän jälkeen Lähi-idässä, aina Israelia myöten, Libanoni, Irakissa. Sitten mennään Intiaan, Nepaliin, Sri Lanka, Kuuba, Mongolia, Egypti, Aasiassa ja Afrikassa. Kuten nyt on tällä hetkellä juuri työn alla tuo valtavan suuri Afrikka-missio Etiopiassa, joka on tarkoitus tulla tämän vuoden loppuun, mikäli Herra suo.
0: Se on oikein. Ja tästä luettelosta voidaan poimia tuo Israel, että henkilökohtaisesti mulla on erikoinen paikka omassa sydämessäni missioille, jotka pidettiin Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Me saimme viedä Jeesuksen syntymämaahan missiosanomaan niin, että Israelin kaikkein suosituin TV-kanava haastatteli meidän missiojohtajamme Dan Serediä. Koska hän oli itse niin kuin syntynyt ja kasvanut Israelissa, hän oli siis aivan oikea juutalainen. Mutta hän tuli uskoon, hän uskoi messiaaseen, niin häntä haastateltiin ja hän kertoi siinä, miksi hän uskoo, että Jesajan 53. luvun messias on Jeesus Kristus. Ja se ehto hänen tulolle sinne kanavalle, joka oli live suoralähetys, oli se, että hän saa 15 minuuttia ilman keskeytystä. 15 minuuttia saa kertoa, mitä hän haluaa. Nuori mies, aito kantajuutalainen. Niin se kanava suostui siihen, että joo, että saat sen 15 minuuttia, mutta sitten tulee rabbi sun perään.
1: Mutta hän teki.
0: Mutta hän teki sen. Ja hän puhui ihan siis koko kansalle hebrean kielellä aitona juutalaisena, jolla ei ollut niin kuin länsimaalaista verta. Niin hän siis kertoi heille, miksi minä uskon, että Jesaja 53 puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, koska olen kokenut hänet. Niin sen jälkeen rabbi sai 15 minuuttinsa, mutta sitten se oli jo myöhäistä. Koko kansa periaatteessa oli saanut kuunnella ja katsella kaiken suositummalle TV-kanavalla Israelissa suora lähetystä, jossa Dan Sered puhui Jeesuksesta.
1: Israel on jälleen myös työn alla täällä, nimittäin sieltä on tullut yhteistyöpyyntö koskien tätä vastaavaa evankeliovia missiokirjaa, jossa on myös tämä PTSD-traumanhoidon ensiaskeleet, sillä Israelissa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat myös kaiken tämän hyökkäilyn ja sodan ja terroritekojen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut, niin todella vakavassa kunnossa. Ja tämä on valtava tämä, että saamme olla sielläkin jälleen avussa.
0: Talvella kun kävimme, niin valtion statistiikka kertoi, että jo 3 miljoonaa 900 000 kärsii oireita sodan aiheuttamasta traumasta nimellä PTSD. Ja nyt tämä kirja, joka on nyt jo tullut kirjapainosta ensimmäisenä painoksena Ukrainassa, on käännösvaiheessa hebreaksi. Israelista ja puolet siitä kirjasta on jo painettu ja varmaan saadaan kohta koko kirjan hebrean kielellä. Ja sitten on tulossa myöskin venäjänkielinen painos johtuen siitä, että on paljon venäjää puhuvia juutalaisia Israelissa. Ovat tulleet siis Venäjältä ja Ukrainassa tietysti. Näin ollen meillä on semmoinen iso työmaa siellä. Ja se kirja varmaan tullaan levittämään sosiaalimedian kautta. Ja se tarjoaa erilaisiin oireisiin ihan käytännön ohjeistusta, ja sen ohjeistuksen ovat kirjoittaneet kristilliset psykiatrit. Se on lähes 200 sivunen, mutta sitten siellä lopussa on myöskin äärimmäisen tärkeä luku, joka koskee sielunhaavoja, niitä sielunhaavoja. Jokainen juutalainen, jokainen israelilainen, joka on ollut tässä sodassa, me puhumme jo miljoonista, jotka ovat jo saaneet tietynlaisia oireita, niin jos joku sanoo, että eihän siellä voi saada oireita, kun siellä on se rautainen kupoli, että sehän torjuu kaikki nämä ohjukset. Mutta juttu on siinä, että oli sitten rautainen kupoli tai ei, niin joka ikinä räjähdys, joka kuuluu tuossa mun pään yläpuolella, aiheuttaa eräänlaista traumaa. Se räjähdys on niin kova ja niin pelottava, että se aiheuttaa sieluun tietynlaista jalanjälkeä. Ja kun niitä kuulee sitten jatkuvasti, sanotaan päivittäin tai viikoittain, eikä löydy semmoista niin kuin paussia, missä voi toipua, niin kyllä siinä ihminen kuka tahansa alkaa oireilemaan. Siksi tämä kirja on niin tärkeä ja se on nimenomaan siihen tarpeeseen suuresti, mikä nyt Israelissa on tällä hetkellä.
1: Kuuntelet siis Itäraportti-ohjelman 50-vuotisspesiaalijaksoa. Meillä täällä IRR-TV:llä juhlitaan nimittäin tänä vuonna 50 vuotta lähetystyötä. Ja suosittelen teille kaikille jo, rakkaat kuulijat, laittamaan kalenteriinne ylös, että lauantaina 26. päivä syyskuuta, niin me tulemme järjestämään täällä studioillamme juhlan, johon tulee sitten ilmoittautumisohjeet lähempänä myöhemmin. Ja me lupaamme pitää teitä ajan tasalla, miten tämä juhla etenee. Ja lupaamme myös sen, että tähän jakson tulee osa 2. Joten pysy kuulolla. Tämä on Itäraportti 50-vuotisjakson osa 1. Ja seuraava osa tulee myöhemmin. Kiitos kun olet ollut mukana ja ennen kaikkea kiitos kaikesta rukoustuestasi ja kannatuksestasi kaikkea tätä työtä kohtaan, missä me yhdessä olemme saaneet elää Jumalan ihmeissä. Ja lopuksi haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta. Ja haluamme myös ohjata sinua verkkosivuillemme seuraamaan sitä työtä, mitä yhdessä olemme saaneet tehdä. Ja myös kotimaan ohjelmatuotantoamme voitte seurata Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustaltamme. Runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
3: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
2: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
3: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
2: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
4: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
5: Daykauppa.fi. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Kylväjän kesäpäiviä vietetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turussa. Tänään lähetyspartissa ovat vieraina Kreikassa diasporatyötä tekevät Tiina ja Karri Koistinen, jotka ovat tulossa mukaan Kylväjän kesäpäiville. Tiina juontajaksi ja Karri lasten kanssa lasten ohjelmaan. Ensiksi jutellaan Karrin kanssa Mennään siis -teemasta ja loppupuolella ohjelmaa myös Tiina tulee mukaan. Minä olen Outi Saari.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kesäpäivien teemana on lähetyskäskyyn viitaten Mennään siis. Miten te päätitte aikoinanne, että lähetyskäsky Mennään siis koskee juuri teitä, Karri?
2: Varmaankin sen jälkeen, kun me mentiin naimisiin, niin me juteltiin siitä, että jos Jumala meitä johonkin kutsuu, niin me ollaan niin sitten valmiita menemään. Toki siellä sitä ennen oli myös jo, niin kuin sanotaan, jostain riparilta tai jopa pidemmältäkin sellainen niin kuin lähetysalttius, että tällaista niin kuin on olemassa ja tällaista voi olla. Mutta että varsinainen niin kuin päätös tuli siinä, kun me oltiin menty naimisiin ja puhuttiin tämä, että okei, että avioparina me ollaan, tai sitten myöhemmin perheenä, niin ollaan valmiita lähtemään, jos Jumala meitä johonkin kutsuu.
0: Mennään siis kuulostaa aika päättäväiseltä ja sellaiselta iloisen eteenpäin pyrkivältä. Kun teillä tuli lähdön aika, niin muistan, että se ei ollutkaan ihan näin suoraviivaista, että mennään siis. Millaisten mutkien kautta teidän lähtönne lähetystyöhön eteni?
2: Ensinnäkin siinä oli lasten terveyshaasteita. Kaikenlaista siinä oli, että jos me oltaisiin lähdetty suoraan heti siitä, niin kuin me alun perin ajateltiin, että kun me lähetyskurssi ollaan saatu suoritettua ja ollaan valmistuttu tavallaan niin siitä, ja oltaisiin lähdetty siitä suoraan Etiopiaan, mikä oli meidän kohde, niin olisi voinut olla aika erikoista siellä sitten lähteä selvittelemään näitä terveyshaasteita. Me oltiin kuitenkin Suomessa ja selviteltiin niitä, ja sitten siinä vaiheessa vielä, kun me oltiin jo laukut pakattu ja oltiin valmiita niin kuin lähtemään Etiopiaan, niin sitten siellä syttyikin sisällissota, eikä meidän päästykään lähteä, ja peli vihellettiin siinä vaiheessa niin kuin poikki. Otettiin vähän niin kuin aika lisää, jäätiin odottaa Suomeen, että mihin tämä tilanne tässä nyt kääntyy.
0: Mihin se sitten kääntyy?
2: No sitten loppujen lopuksi meni niin, että Kylväjästä todettiin, että meitä ei enää lähetetä Etiopiaan. Ja sitten oltiinkin hetken aikaa ihan täysin niin kuin tavallaan tyrmistyneitä siinä ja ajateltiin sitä, että me ollaan käyty nyt niin kuin lähetyskoulutus ja me ollaan niin kuin oltu menossa Etiopiaan ja jotenkin ollaan niin kuin valmiita siihen ja heittäydytty tähän hommaan. Ja nyt yhtäkkiä tuleekin sellainen tilanne, että jaha, että se olikin kaikki tässä ja nyt jäädään tänne Suomeen ja ruvetaankin tekemään sitä elämää täällä Suomessa. Se oli tosi iso muutos siinä niin kuin koko prosessissa.
0: No sitten te kuitenkin päädyitte Kreikkaan. Mitä tapahtui?
2: No siinä sitten, kun oli tämä tavallaan, että meitä ei lähetetä Etiopiaan, johon me oltiin varauduttu ja valmistauduttu, ja ehdittiin muutama päivä olla sillä lailla, niin kuin, että no niin, mitäs nyt ja mitä tässä nyt tehdään. Ehdittiin niin kuin miettiä se, että no niin, että tässä nyt on meidän paikkamme. Jumala ei halunnutkaan meitä lähettää Etiopiaan. Nyt meidän paikka onkin Suomessa. Okei, no me löydetään täältä Suomesta nyt sitten jotain niin kuin tehtävää, mitä Jumala haluaa meidän niin kuin täällä Suomessa nyt tehdä. Sitten meni ehkä pari päivää ja sitten Kylväjästä ilmoitettiin, että no niin, että oltaisikin valmiita lähettää meidät diasporatyöhön Kreikkaan, Ateenaan. Se oli ollut meillä mielessä jo sieltä niin kuin lähetyskurssin alkuajoista saakka, että toi diasporatyö kiinnostaisi, mutta silloin alun perin oli se ajatus, että diasporatyöhön lähetetään ainoastaan niitä, jotka jo osaa niin kuin kielen ja kulttuurin, jotka on ollut jo työalueella aikaisemmin. Mutta sitten tilanteet oli muuttunut siinä, sitten kun koronaa elettiin ja aikaa meni pidemmälle, niin sitten Kylväjässä todettiin, että meille voisi olla käyttöä Ateenassa diasporatyössä.
0: Miten te löysitte pettymystä ja tämmöisten ihmeellisten käänteiden jälkeen semmoisen pontevan halun, että mennään siis Ateenaan tällä kertaa?
2: Se tuli siinä, kun oli käynyt sen pettymyksen tavallaan siitä, että aijaa, ei meistä tulekaan mitään niin kuin lähettejä ja lähetystyöntekijöitä, koska oli ajatellut sen, että no niin, nyt me lähdetään tonne. Ja sitten tuli se pettymys siitä, että ei me lähetäkään. Mutta sitten kun rukoili, oli hetken aikaa sellaisen muutaman päivän siinä ja löysi sen, että mun paikkani niin kuin lähetystyössä, niin ei sen tarvii olla välttämättä siellä Etiopiassa, ei sen tarvii olla siellä maailmalla, vaan mun paikka lähetystyössä voi olla ihan just siinä, missä mä oon, kunhan mä kuuntelen Jumalalta sen, että mikä on Jumalan tahto tässä niin kuin Jumalan isossa suunnitelmassa. Ja on tosi kiitollinen siitä, että saa olla siinä mukana, tällaisena vajavaisena ihmisenä niin kuin mukana siinä.
0: Mitä olen kuunnellut lähettien tarinoita, niin aika monilla on ollut semmoisia mutkikkaita vaiheita lähetystyöhön ja pettymyksiä ja vähän semmoista niin kuin itselleen kuolemista. Joku sanoi lähetystyöhön lähteville, että te lähdette sinne pettymään. Onko tuo sana ollut teille totta myöskin sen lähdön jälkeen vai onko ollut niin kuin onnistumisten tie vai pettymysten tie?
2: Ekana tulee mieleen se, että onnistumisten tie. Tavallaan ne pettymykset on niin kuin koettu jo silloin ennen tänne Kreikkaan lähtöä, ne isoimmat ehkä sellaiset pettymykset, ja mä ajattelen, että Jumalan ravistelut ja odottelut ja kasvattelut on niin kuin koettu jo ennen sitä. Ja sitten kun pääsi tänne Kreikkaan, niin sitten on ollut jotenkin täällä sillä lailla, että tämä on niin meidän paikka, ja jotenkin on nähnyt sen niin kuin, ja tuntenut sen jotenkin sillä lailla, että täällä nyt on niin kuin just se meidän paikkamme Jumalan missiossa tällä hetkellä. Toki nyt sitten taas, kun on niinku päässyt ehkä siitä sellaisesta niinku ensihuumasta vähän eteenpäin, ollaan kuitenkin niinku oltu nyt 3 vuotta täällä, nyt tavallaan alkaa hiipiä vähän sitä niinku epäilystä. Sillä lailla, että no onko tämä nyt oikeasti, tätäkö meidän niin kuin kuuluu tehdä, että onko Jumala kutsunut meidät tänne Kreikkaan pyörittämään exceleitä ja pesemään vessoja ja tiskaamaan astioita. Niin välillä tulee sellainen niin kuin epäilys siitä, mutta sitten kun saa taas jutella joidenkin meidän lähettävien ihmisten kanssa, niiden ihmisten kanssa, jotka rukoilee meidän puolesta, jotka tukee meitä Suomessa tai muualla maailmassa, niin siinä kokee sitä, että he on niin kuin niin vahvasti siinä uskossa ja jotenkin niin kuin haluaa tukea meitä. He on niin kuin vahvasti sitä mieltä, että teidän paikka koistisi, että se on just siellä ja hienoa, että te olette niin kuin pystynyt lähteä sinne. Niin sitten tulee jotenkin se vahvistus, että okei, tämä todella on edelleen sitä, missä Jumala haluaa meidän olevan ja tekevän hänen työtään.
0: Karri Koistinen, mitä sinun ja Tiinan työhön siellä Ateenassa tällä hetkellä kuuluu?
2: Tällä hetkellä on just päässyt ehkä niin kuin muuttumaan työkuviot sillä tavalla, että mä oon ollut 2 vuotta täällä koti-isänä lähinnä silloin, kun lapset ei ole ollut molemmat vielä koulussa. Tiina on sen aikaa sitten tehnyt kumppanijärjestöllä muun muassa kirjanpitoa ja käynyt pakolaisleireillä ja käynyt tuolla saarillakin pakolaisleireillä pitämässä erilaisia työpajoja ja sitten just kumppanijärjestöllä tehnyt tätä kirjanpitoa. Nyt kun molemmat lapset on koulussa, niin mulle on vapautunut nyt sitten enemmän aikaa olla niin kuin enempi jotenkin kontaktissa ja päästä niin kuin enemmän oleen pakolaisten parissa. Ja yksi ihan mahtava juttu on ollut se, että mä oon nyt perjantaisin päässyt käymään tällaisessa miesten illassa, joka siis järjestetään Malakasan pakolaisleirin lähellä. On tällainen toimintakeskus, jossa järjestetään erilaista ohjelmaa viikonpäivisin pakolaisille. Ja siellä on perjantai-iltaisin miesten ilta, minkä mä oon kokenut jotenkin tosi omaksi. Mä tykkään jotenkin tehdä miestyötä ja näin. Vaikkakaan mulla ei ole sitä kielitaitoa, mitä siellä niinku tarvittaisiin. Siellä tulee tosi paljon arabiankielisiä pakolaisia sinne. Jotkut osaa englantia, jotkut osaa vähän vähemmän englantia, ja mä osaan tosi vähän arabiaa. Sillä vähäväisellä kielitaidolla on ollut kohtaamassa niitä, on ollut pelailemassa siellä niiden kanssa ja jakamassa niinku tarinoita. Se on jotenkin tuntunut tosi hienolta. Mä toivon, että se edelleen jatkuu ja pystyn siellä käymään ja pikkuhiljaa luomaan tavallaan sitä ystävyyssuhdetta. Ja sitten toivon, että sitä kautta ne pakolaiset alkaa niin kuin miettiä, että miksi joku ihminen jostakin Suomesta haluaa tulla tänne ja on joka perjantai täällä meidän kanssa valmiina viettämään aikaa ja valmiina kohtaamaan.
0: Mitä sanoisit sellaiselle, joka miettii omaa lähetyskutsuaan ja sitä, että uskaltaisiko sanoa Jumalalle, että mennään siis?
2: No tietysti rohkaisin siihen, että kannattaa hypätä, kannattaa lähteä, koska itse olen ollut myös siinä niin kuin tilanteessa, että ei meekään se elämä sen oman suunnitelman mukaan. Niin silloin ei ole mitään muuta suunnitelmaa kuin se Jumalan suunnitelma. Jos niin kuin miettii sitä, että mihinkä ulkomaille mä nyt lähtisin ja en mä nyt oikein voi lähteä ja näin, niin se paikka saattaa olla just siinä, just siellä niin kuin kotimaassa, just siinä omissa ympyröissä olla se Jumalan työntekijä siellä. Tällä lähettinä niin arvostaa sitä, kuin tärkeä on, että meillä on niitä, jotka lähettää, jotka rukoilee ja tukee meitä. Se on myös se paikka, mihin voi sanoa Jumalalle sillä lailla, että okei, mä oon valmis, mennään siis. Mä oon valmis lähettämään täältä ihmisiä ja valmis olemaan Jumalan työssä.
0: Kylväjän kesäpäiviä vietetään Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kylväjän ja Mikaelin seurakunnan yhteistyössä. Tiina Koistinen on siellä juonteena ja Karri, sinä olet siellä lastenohjelmassa mukana. Mitä te odotatte kesäpäivä viikonlopulta?
2: Odotan hyvää aikaa taas lasten kanssa. Odotan, että lapset pääsee myöskin saamaan sitä niin kuin hengellistä antia. Ja se on mulla itselläni kanssa. Että okei, jos mä pyörinkin enemmän nyt sitten niin kuin lasten kanssa, koska Tiina on siellä päälavalla juontamassa ja on varmaan aika paljon kiinni siinä, niin tästä tulee aika pitkälti sellainen isän ja lasten viikonloppu. Ajattelee sitä, että tämä on taas sitä niin kuin tämmöistä takaisin siihen koti-isyyteen palaamista. Toivon sitä, että lapset saa sieltä niin kuin hengellistä antia, tekee uusia kavereita siellä ja pääsee leikkiin, pääsee olemaan tuollaisessa ympäristössä. Ja kyllä mä odotan myös sitä, että mä näen siellä joitakin tuttuja ihmisiä ja pääsee juttelemaan ihmisten kanssa. Pääsee rukoilemaan yhdessä, jakamaan Raamatun sanaa yhdessä, olen hengellisesti yhdessä.
0: Tiina Koistinen, me on tässä Karrin kanssa juteltu tästä Mennään siis -teemasta ja sulla on siellä Raamattu kädessä, kun tämä teema sieltä lähetyskäskystä nousee, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää Raamatun äärellä?
3: Mun ihan lempparikohta Raamatusta on Efesolaiskirjeen 2. luvussa ja 10 ja se liittyy myös menemiseen. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Mutta koska mä oon päässyt vähän opiskelemaan kreikkaa, niin mä oon myös tutkinut, että mikä tämä kohta on nykykreikaksi. Epidi dikotu dimiurgima imaste, kathos kristikamesto nisu Christo, ja kalla erga puoseos proetimase, jana perpatisume me saa se aftaa. Tässä mun mielestä hienoa on se, että lopussa sanotaan, että ne teot, jotka Jumala on edeltä käsin luonut, on semmoisia, joissa meidän tulisi kävellä. Eli meillä on reitti jo valmiiksi tehty. Jumala on sen edeltä käsin nähnyt. Ja meidän tehtävä on tosiaan sanoa, mennään siis. Mennään sitä reittiä pitkin. Toinen hieno kohta tässä jakeessa on se, että meidät on luotu Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Eli meidän ei tarvitse lähteä niin kuin yksinään kävelemään sitä reittiä pitkin, vaan yhteydessä Jeesuksen kanssa.
0: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi.
3: Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sä oot meidät kaikki luonut. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille tehtävän, mitä meidän ei tarvitse tehdä yksin. Saadaan Isä sun kanssa lähteä matkaan ja saadaan toinen toisistamme tukea sillä matkalla. Herra, siunaa se, että me osattaisiin ja uskallettaisiin ottaa niitä askeleita siihen suuntaan, mihin sä kutsut. Siunaa lähettejä maailmalla, heidän päätöksiä ja tulevia vaiheita, meidänkin tulevaisuutta täällä Kreikan diasporatyössä. Siunaa kaikkia lähettäjiä Suomessa. Anna heidän nähdä sen työn arvo ja anna heille myös rohkeutta toimia lähetteinä Suomessa tai olla sun käytössä sillä omalla paikalla, missä he on ja asuu ja kenen ihmisten parissa elää. Jeesus kertomassa susta ja jakamassa Isä sun rakkautta. Siunaa myös Isä tulevat kesäpäivät. Me rukoillaan, että sä oot siellä Pyhän Hengen kautta joka hetki läsnä. Siunaat sen yhteyden ja annat meidän iloita ja kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä oot meidän puolesta tehnyt ja mitä tuut meidänkin kautta tekemään. Ja Jeesus siunaamaan meitä kaikkia. Sun nimessä rukoillaan. Amen.
1: Kylvaja.fi.
0: Lisätietoja Kylväjän kesäpäivistä löydät osoitteesta kylvaja.fi/kesäpäivät.
4: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
0: Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä. Sano se kirjalla.
4: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tiepeloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
3: Sano se kirjalla.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
0: Radio Day.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustallamerellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. 7 merkittävää öljynviejämaiden OPEC Plus -liittoumaan kuuluvaa maata nostaa kesäkuun öljyntuotantokiintiötään. Maat kertoivat asiasta sen jälkeen, kun Arabiemiraatit kertoi aiemmin tällä viikolla jättävänsä OPEC-järjestön ja laajemman OPEC Plus -liittouman. OPEC Plus -liittouman julkaiseman lausuman mukaan maat lisäävät öljyn kokonaistuotantokiintiönsä 188 000 barrelia öljyä päivässä. Lausuman mukaan tämä on osa maiden yhteistä sitoutumista öljymarkkinoiden vakauttamisen tukemiseen. Öljymarkkinoilla ilmoitus oli odotettu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
5: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
4: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
5: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
4: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
6: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
7: Daykauppa.fi. Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
8: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
9: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
10: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa. Radio
0: Day. Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
11: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
14: No niin.
15: Nyt ollaan taas käyty tuolla.
14: Kalassa.
15: Kalassa.
14: Nyt on iso saalis meillä. Oh. Kansanedustaja Ville Rydman. Tervetuloa.
16: Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Joo.
14: Et ole ihan ensimmäinen kokoomuksen edustaja. Mikä eikö me ollut Kari Tolvanen muutama aika sitten?
15: Murharyhmän pomoja.
14: Niin.
15: Se toisen murharyhmä, toisenhan sä perustit.
14: Niin, no niin, niin.
15: Karilla oli sitten toinen. Niinhän te sovitte puhelimessa.
14: Nyt on Ville ollut sit otsikoissa.
15: Joo.
16: Joo, jonni verran.
14: Ja on sitten kiertänyt eri haastatteluita asian tiimoilta. On tullut varmaan paljon juttupyyntöjä.
16: No sanotaan näin, että silloin kesällä niitä niin tuli aika paljon, mutta siinä tilanteessa, kun kohu ja hässäkkä oli voimakkaimmillaan ja kun median asennoituminen oli sen kaltaista kuin oli, niin katsoin, että hirveästi haastatteluita antamalla ei olisi oikeastaan niin siinä tilanteessa voittanut. Mutta nyt sitten, kun ollaan siirrytty ainakin pikkasen rauhallisempaan aikaan, niin on paljon myötäsukaisemmin suhtautunut haastattelupyyntöön.
14: Tässä on tapauksessa, mä en ole kaikkia juttuja luenut, mutta periaatteessa tiedän, mistä on kyse, niin, ja tuossa juteltiinkin ennen ohjelmaa, niin tämä on jännä juttu, kun toi leimakirves on niin voimakas tässä, niin kuin joka muussakin maassa varmaan, mutta tuntuu niin kuin, että lehdistö ja media ylipäätään, niin ne antaa semmoisen leiman ja tavallaan tuomion,

0: ei ole välttämättä tosiasioillakaan mitään merkitystä. Ja vaikka juttu todettaisiin myöhemmin valheelliseksi, niin kyllä se leima ja mielikuva monen ihmisen mieleen aika vahvana jää, ja sitä ei kovin helposti.
1: Joo, se on kato aina sitten semmoinen homma, että kun joku muistelee, että ai niin se riivimäis oli se ja se juttu, ja ne, niin kuin, vaikka tulisikin sitten oikeudesta joku päätös aikana, että ei tässä ollut mitään perää, silti se leima säilyy. Ihan sama niin kuin mun kohdalla.
2: Sä olet ikuisesti
1: sekulaarimedia, niin mä oon aina kolmoismurhaaja, vaikka mä kävisin kuussa, niin se ei lähde mihinkään.
2: Niin, ja hän teki sit niin paljon työtä, että kaikki Suomen nuoret lopettaisi rikollisuuden, no, mutta et ikinä pääsisi.
1: Toki siihen. Niitä tekoja ei saa millään niin kuin pyyhkästyä ei. Pois eikä muuta, mutta onhan mä nyt eri mies, mutta silti se on se leima ja se ei lähde mihinkään. No. Nyt tässä on vaan erona Villelle ja mun kohdalla sitä. Mä olin syyllinen niihin rikoksiin, mutta Ville ainakaan vielä on todettu mihinkään syylliseksi.
2: Joo, mutta mennään 100 vuoden taakse.
1: Oho.
2: Nyt arvaat jo mihin mennään. Heikki Ritavuori. Sen ajan Olof Palme, eli tapettiin Nervandedikat 11 kohdalla. Kerro, ja mitä sukua olet Heikki Ritavuori?
0: Niin, Heikki Ritavuorihan oli syntyisin nimeltään Henrik Rydman.
2: Joo.
0: Ja hänen serkkunsa, kauppaneuvos Walter Rydman, oli sitten minun isoisäni isoisä. Mm. Ja hän oli aikansa lahjakkaimpia poliitikkoja, omana aikanaan huomattavan nuorena, nousi huomattavan korkeisiin asemiin. Hän oli itse asiassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun Suomen valtiomuodosta päätettiin, ja se, että Suomesta tuli tasavalta, niin se itse asiassa tapahtui nimenomaisesti hänen lakialoitteensa pohjalta, kun hän sen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi. Ja sitten hän oli sisäministerinä hetken aikaa, myöskin virkaa tekevänä oikeusministerinä, ja hän oli itse asiassa rakentamassa Suomesta sen kaltaista yhteiskuntaa, kuin millaisena me se tällä hetkellä tunnetaan. Ja yksi ja keskeisiä asioita hänellä, mitä pöydällä oli, niin oli ensinnäkin punavankien armahtaminen. Hän oli sitä mieltä, että tarvitaan yhteiskunnan eheyttämistä.
2: Mistä tuli tavallaan sitten?
0: Siitä tuli paljon vihaa monesta syystä. Ja sitten oli tietysti vielä tämä, että kun hän joutui sisäministerinä sitten vastaamaan rajaturvallisuudesta ja sitten Tarton rauhansopimuksen täytäntöönpanosta, niin se myöskin sitten tämmöisiä innokkaita heimoretkeläisiä suututti. Ja häneen kohdistettiin valtava kampanja lehdistössä. Lehdistö
2: onko Ville Rydman nyt?
0: Kirjoitti aika karmeita juttuja, jossa häntä syytettiin mitä hulluimmista jutuista. Häntä syytettiin kommunistien kanssa veljeilystä ja maanpetturuudesta ja vaikka sun mistä. Ja niin, sitten kun murhaaja hänet ampui kadulla ja kun häneltä kysyttiin, että miksi teit, niin hän sanoi, että niiden lehtijuttujen takia, kun ei näitä juttuja ole kumottu. No, myöhempi historiankirjoitus ja oikeastaan aika pian jo aikalaisetkin totesi sen, että nämä lokajutut, mitä Ritavuoresta oli kirjoitettu, niin ne oli täysin perättömiä. Mutta sekin on tietysti hyvä tai karmea esimerkki siitä, että jos lehdistö ei kanna vastuuta, toimii täysin pidäkkeettömästi eikä piittaa siitä, että onko jutut totta vai ei, niin pahimmillaan sillä on aika karmeitakin.
2: Toistaako historia sun kohdalla nyt 100 vuoden päästä sama asia? Tämähän on ajatella, miten tämä menee.
0: Niin, siis toivottavasti nyt ammu. Ei
2: tule kukaan. Mietkö Nervandedikan 11 kohdalle? Uskallatko illalla mennä?
0: Kyllä, mä sinne uskallan mennä. Siellä itse asiassa asuu tänäkin päivänä mun sukulaisia. Okay. Ja se on viehättävä asunto, se Heikin vanha asunto. Siellä siis on asunut yhtäjaksoisesti hänen jälkeläisiään. Ja he on mun sukulaisia ja hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan. Toivottavasti historia ei toista itseään. Mutta sinänsä siis kyllä tämmöisiäkin asioita on joutunut miettimään, koska sukuhistoria on aina mua kiinnostanut ja sitten niin kun suvussakin näitä tämmöisiä dramaattisia vaiheita on ollut ja myöskin aika dramaattisia niin kuin elämien päättymisiä, niin kyllä sitä mietti silloin kesällä, kun se lehdistön kampanja oli sellainen kuin oli ja sitten sähköpostiin tulee kaiken näköistä tappouhkausta ja muuta, niin jotenkin siinä oli vähän semmoinen karmiva tunne, että tässä nyt jotkut menneisyyden haamut
2: nyt tiukka kysymys. Arvaat varmaan. Menikö siellä yön pimeänä tunteena kädet ristiin ja pyytät Jeesus tai jumalauta mua? Oletko joutunut niin koville tämän homman kanssa?
0: Siis mä kyllä rukoilen ihan niin kuin muutenkin.
2: Mutta erityisesti silloin.
0: Mä oikeastaan luulen, että juuri niinä hetkinä niin se oli enemmän jotenkin semmoista niin kuin hetkestä

0: näkymistä.
1: Okay.
0: Mutta sen mä muistan, että yhdellä heikoimmalla hetkellä niin yhden tuttava perheen edustajalle, jonka koen, että heillä on hyvä suhde yläkertaan, niin kyllä se tuli aika spontaanisti ja totesi vaan, että rukoilkaa puolestani.
2: Hyvä.
0: Kun tota ei on oikein se omia voimia ollut.
3: Ja useinhan se, että kriisi on mahdollisuus.
0: Totta kai.
3: Tämä kaikki kuitenkin, niin koskaan en tiedä mihin suuntaan tämä lähtee. Niin se oli mulle latellakin tavallaan, niin täytyy sanoa, että siellä sitä oppi tuntee Jeesuksen ja tässä mennään.
0: Niin yes. Kyllä sitä palaa sellaisten perusasioiden äärelle, että mulla oli itse asiassa yksi hyvin koskettava hetki tuossa ihan hiljattain, kun vanha siis varusmies pappini, josta en ollut 16 vuoteen muistaakseni kuullut yhtään mitään, niin laittoi sähköpostia ja hän siinä sähköpostissa sanoi, että mieti Joosefia. Mieti Mooseksen ensimmäistä kirjaa. Että Joosef heitettiin kaivoon, veljet myi hänet orjaksi, Potifarin talossa, niin Potifarin vaimo ahdisteli, mutta kun Joosef ei siihen langennut, niin sitten Potifarin vaimo rupesi syyttämään, että ei kun toi olikin se, joka ahdisteli.
3: Kyllä.
0: Ja kerrotaan, että Joosef oli vankityrmässä vuosien ajan, mutta sitten me tiedämme tietysti, että niin lopulta kaikki kääntyikin vaan sitäkin suuremmaksi siunaukseksi.
2: Tiedän, vaikka sinusta olisi presidentti.
0: Tiedän, miltä tulevaisuus näyttää, mutta se oli erittäin herkistyttävä sähköposti, koska niin. Siis totta kai niin kuin kirja on oikein tuttu ja Joosefinkin tarina, mutta mä en ollut koskaan miettinyt sitä niin kuin Potifarin asiaa niin. Tai Potifarin vaimon asiaa niinkään, vaan se huomio oli kiinnittänyt siihen veljessuhteeseen.
2: Niin.
0: Mutta tämä tuli jotenkin niin hirmuisen lähelle, että niin se kyllä todella kosketti.
2: Tiedätkö muuten, mikä on Raamatun mukaan niin kuin ainoa oikea valtionmuoto?
0: Siinä varmaan tarvittaisiin jo vähän tulkintaa riippuen siitä, että otetaanko kuningasten kirjasta vai Uuden testamentin
2: mutta puolella. Esimerkiksi miten David Povson opettaa, niin kyllä se kuningaskunta on. Mutta sehän tarkoittaa sitä tilannetta, että sitten kun Jeesus tulee takaisin, hän on kuninkaana ja näin. Mutta, koska musta tuntuu, että ei nämä maalliset kuninkaat oikein hyvin johda näitä hommia.
0: Niin, tietysti. Ja nykyiset kuninkaat on muutenkin
2: vähän. Niinhän on niin edustuksellisia vaan ovat.
0: Näinhän se vaan.
2: Niin. Mutta kun sanotaan, että ei systeemi toimi, mutta kun ei tässä ole oikein parempaakaan systeemiä kukaan kehitellyt.
0: Niin ei. Eikö se ole Churchill todennut jotenkin sillä tavoin, niin. että demokratia on kaikista huonoin valtiojärjestys, jos ei oteta huomioon niitä kaikkia muita valtiojärjestyksiä, niin. Joita aina aika ajoin on kokeiltu.
2: No ei tuo kommunistinenkaan oikein ole hyvin toiminut.
0: Ei, eiköhän se ole tämä edustuksellinen demokratia niin, kyllä, toistaiseksi
2: kyllä,
0: kuitenkin.
2: Kyllä.
0: Ainakin vähitellen.
2: Sitä mä pistin merkille tuossa, kun oliko viikko sitten vai miten, tai koska nyt olikaan, Ruotsin vaalit oli. Niin siellä oli äänestysprosentti oli laskenut, mutta silti se oli yli 82. Mitä se Suomessa viimeksi oli? Jotain 60.
0: Tämä on erikoinen juttu, niin. Mutta siis Ruotsissa äänestysaktiivisuus on kautta historia
2: niin.
0: Ollut korkeampi kuin Suomessa. Miksi näin on, niin en mä siihen ole kuullut mitään uskottavaa selitystä.
2: Mä en ymmärrä tämmöistä, että valitetaan jatkuvasti, mutta sitten ei kuitenkaan äänestetä. Niin se niin. Ei, mikä järki siinä on?
0: Se kyllä tuntuu hullunkurisilta.
3: Niin. Meinaan niillä äänillä tämä maa muuttuisi.
2: Se on ihan jos 40% nukkuu.
3: Joo.
2: Se on hirveä. Kenenkään puolueen kannatus on lähellekään 40.
0: Niin, jos ne äänestäisi samalla
2: tavalla. Niin.
3: Niin, että vähän ontuva demokratia voisi sanoa. Niin. Mutta omasta tahdostaan.
0: Niin, näin se on.
2: Oliko aluevaali, niin se prosentti oli 50, 40 jotain.
3: En muista pahimmillaan. No. Huonoimmillaan alueella.
2: No.
3: Mennään sinne mediaan. Aikanaan Harri Nykänen teki tästä Matti Ahteesta tämmöisen jutun ja sitä peiteltiin aika rajusti. Sitä jopa päätoimittajat, Helsingin Sanomien kustantaja Seppo Kieväri, Janne Virkkunen ja nää, niin ne oli käynyt Lapissa samoilla majoilla Veikkauksen kanssa ja kestintää ja perhe tuttu. Ei puhuttu mitään. Mitä herättää ajatuksia tämä sulle tämä asia, että silloin kävi näin ja se on häpeä pilkku Hesarin kilvessä vieläkin.
0: Niin, mä en ole siihen perehtynyt sillä tavalla, että mä uskaltaisin kovin tarkkaan ottaa kantaa, mutta toki on tietysti näin, että ei mikään inhimillinen ole vierasta myöskään median edustajille.
3: Mm.
0: hyvässä ja pahassa.
2: Ja Hesaria, kun pidetään tuommoisena niin kuin valtion ykkösmediana sun muuta, niin on, mun mielestä, kun pitäisi olla riippumaton ja puolueeton ja mitä kaikkea muuta, niin on ihan niin kuin lauletaan sen lauluja tosiaan, ketä maksaa viulut. Että.
0: Helsingin Sanomat tekee isoilta osin jopa pääasiassa ihan hyvää journalismia. Ei heidän uutistoimituksensa ole mitenkään huono. Toki tietysti joskus joidenkin toimittajien asenteellisuus vähän paistaa ja kaikki ei sitä oikein peittelekään ja joillakin on tämmöinen vähän omanlaisensa agenda. Mutta se, mikä Helsingin Sanomissa on kyllä karmivimmalla tavalla vinossa, on tämä niin sanottu tutkiva journalismi. Että niin heikolta asiapohjalta niin lokaavia juttuja, niin ei tee oikein mitkään juorulehdetkään tässä maassa, tai siis ei tee. Omakohtaisesti on tämän joutunut kokemaan karmeimman kautta, mutta sitten kun on kriittisin silmälaseen lukenut näitä muitakin heidän porukoittensa tekemiä juttuja, niin kyllä se koko metodiikka, niin se on kyllä äärimmäisen vierasta millekään totuuden rakkaudelle, että hyvä tarina. Tai mieliä kuohuttava tarina on se, mihin pyritään tarvittaessa myös totuuden kustannuksella.
2: Joo. Suora kysymys, sallitko?
0: Anna palaa.
2: Ootko tarjonnut alaikäiselle alkoholia?
0: Niin. Tässä oli siis Helsingin Sanomien jutussa oli tämmöinen väite. Niin. Henkilö, joka sanoi, että mä olisin 2014. Niin. Tarjonnut hänelle kaksi lasia viiniä, kun hän on ollut kuukautta tai paria vajaa 18.
2: Just, joo.
0: Mä en muista tätä juttua, mutta en mä sitä pysty oikein kiistämäänkään. Niin. Mä oon ollut silloin 28-vuotias, mä en ole ollut kansanedustaja, mä oon ollut edelleenkin nuorisopolitiikassa mukana. Niin. Voi hyvin olla, että näin on tapahtunut, mutta se on joka tapauksessa siis, se on ollut lounastapaaminen.
2: Joo.
0: Se on ollut siis...
2: Te ette ollut missään hämärillä kämpillä.
0: Ei, siis se on ollut lounastapaaminen henkilön kanssa, joka oli ilmaissut, että hän samaistuu muhun henkilönä, vaikka hän oli vasemmistonuori.
2: Okay.
0: Ja musta se oli niin hauska juttu, että tuommoinenhan on hauska tavatakin tuommoinen.
2: Joo.
0: Ja sitten me ollaan käyty lounaalla ja sitten yhteydenpitoa sen lounaan jälkeen ei ole ollut. Niin. Eli siis niin kuin näin se on ollut.
2: Mutta kun näistä saa sen käsityksen sitä jutuista, että sä oot kansanedustajana tehnyt nämä hommat.
0: No näinhän se Helsingin Sanomat pyrki sen tekemään, että ne pyrki ikään kuin sanakääntein ja osatotuuksin ja muin, niin rakentaa semmoisen mielikuvan, että näin olisi ollut.
2: Hei,
0: en mä tiedä, että onko mä tarjonnut sitä vai ei, mutta en mä sitä pysty niinku kiistämäänkään. Mutta joka tapauksessa siitä on pitkä aika, eikä se henkilö niinku kovin kaukana siitä 18.
2: Mä kohtelin tämmöistä samanlaista kikkailua kerran oikeussalissa. Mä olin tämän edesmenneen Lusu Ahlqvistin miljoonaliigassa ja me Lahdessa käytiin käräjiä. Ja syyttäjä rupesi oikein paasaamaan niistä mun asioista siinä. Sitten se sanoi, että loppuun, kun se vaati mulle kovaa rangaistusta, että Johanssonilla on suhteellisen nuoresta iästä huolimatta mittava rikosrekisterin alku.
3: Alku.
2: Niin alku. Mä sanoin, kun silloin oli markka, että jos mulla on markka rahaa, niin onko se mittava miljoonan alku? Mutta tämmöisiä kikkailuja, just niin kuin, tämä on vähän vastaava juttu. Että niin kuin, esitetään tuommoinen väite joltain vuodelta 2000 jotain, ja sitten kun toinen ei voi mitenkään puolustautua edes.
0: Niin näin se on. Niin. Ja tässä se juuri tuleekin se lehdistövastuu. Että pitäisi vähän miettiä sekin, että millaista mielikuvaa antaa ja onko se mielikuva silloin totuudenmukainen.
2: Onko sä nyt vetänyt sitten Hesarin rosikseen tai tehnyt rikosilmoituksen?
0: Mä oon tehnyt tutkintapyynnön siitä Helsingin Sanomien jutusta ja muutamista heidän käyttämistään lähteistä tai heidän lausumistaan. Ja sitä tutkintapyyntöä Helsingin poliisilaitoksella käytiin tuossa kesän aikana läpi ja elokuussa he totesivat, että syytä epäillä rikosta, kynnys ylittyy ja esitutkinta aloitetaan.
2: No niin, ei taida kerätä ihan ensi vaaleihin mennessä ratketa.
0: Niin, nämä on tietysti semmoisia asioita, että kyllähän nämä oikeusprosessit usein aika pitkään ottaa, ja vaalithan on tietysti jo huhtikuussa.
2: Niin.
0: Sinänsä on aika eriskummallinen asetelma, että jos meidän yhteiskuntamme toimii siten, että jos Hesari kirjoittaa jutun, niin tuomio julistetaan välittömästi, sekä niin. julkisuustuomio että poliittinen tuomio.
2: Kyllä.
0: Mutta että sitten vasta oikeusteitse näihin pystyisi hakemaan muutosta.
2: Niin.
3: Mitä mieltä sä oot tästä, että lehdistöllä tai medialla on tämmöinen, että se tuo julki tänne asiat ja niin sitten tuomiot menee perässä. Onko tämä sun mielestä oikein?
0: Siis lehdistöllähän on tärkeä tehtävä. Totta kai
2: vallan vahtikoja.
0: Valvoa. Joo, ja myöskin niin tuoda julki sellaisia asioita, jotka on yhteiskunnallisesti relevantteja.
3: Hmm.
0: Ja niin tietysti erityisesti silloin, kun on kyse yhteiskunnallisista vallankäyttäjistä, niin kyllähän tämä lehdistön toimenkuvaan tietystikin kuuluu.
3: Hmm.
0: No sitten se, että miten lehdistö tätä valtaansa käyttää, niin sitä valtaa voi tietysti käyttää monella tapaa.
3: Hmm.
0: Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa niin Helsingin Sanomat ei kyllä ainakaan totuuden asialla ollut, koska he yrittivät tätä juttua rakentaa keinolla jos toisella, ja useita kertoja niin käytiin läpi, että mitä asiat on. Kertaalleen kutsuin nämä toimittajat eduskuntaankin, näytin heille dokumentaatiota ja osoitin, että tämä teidän narratiivinnehän on ihan puutaheinää. Ja että nämähän on mennyt just päinvastoin kuin mitä
2: Linnanjätkillä selvitys, kerronta, narratiivi.
0: Niin, aivan kyllä. Tämä heidän tarinansa, mitä niin. he olivat luoneet. Että nämä on
3: ootko ollut Kaijusniemeen yhteydessä? Suoraan puhut, ootko soitellut hänen kanssaan?
0: No en ole Kaijusniemeen ollut yhteydessä, mutta siis näin.
3: Siis Hesarin päätoimittaja.
0: Kyllä, mutta siis nämä toimittajat, jotka tätä juttua tekivät, niin lukuisia kertoja, kun he yrittivät tätä tarinaansa rakentaa, niin ammuin näitä heidän väitteitä alas konkreettisin todistusaineistoon, kuvakaappauksiin, kaikki ne.
2: Mm.
0: Ei heitä kiinnostanut pätkä vertaa. Mm. Siis he jopa julkaisi sellaisia väitteitä, jotka heille on yksiselitteisesti osoitettu, että enää pidä paikkaa.
3: No entäs julkisen sanan neuvosto?
0: No siihen orgaaniin nyt en kyllä hirveästi luota, mutta tässä tulee sekin juttu, että jos kantelee julkisen sanan neuvostoon, niin silloinhan kantelija sitoutuu olemaan viemättä sitä asiaa oikeuteen.
3: Mm.
0: Ja mä katson
3: no, tämä on huono.
0: No siis on ja ei. Tavallaan on ehkä hyväkin, että on olemassa semmoinen varaventtiili, että vaikka se ei olisikaan rikos, niin voidaan kuitenkin tätä lehdistön etiikkaa penätä. Ja sitä vartenhan se JSN on olemassa, ja se ehkä osaltaan
2: ne voi sanoa vaan, että voi sulla kävi nyt näin. Niin. Että niin.
0: Et se helpottaa ehkä vähän myöskin sitä oikeuslaitoksen ja poliisin ruuhkaa.
2: No.
0: Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa niin katson, että tässä on ehkä useampiakin rikosnimikkeitä, joiden tunnusmerkit kyllä täyttyy.
2: Kunnianloukkaus on varmaan yksi.
0: Niin, itse asiassa peräti törkeä muoto. Niin.
3: Millaisen suhteen sä haluaisit mediaan itse tällä hetkellä?
0: No mediaahan on monenlaista. Että
2: mitä mieltä sä meistä oot?
3: No. Pelottiks tulla tänne?
0: Ei pelottanut. Sanotaan näin, että vaikka täälläkin on tunnettuja.
3: Koira oli vastassa.
0: Koira oli vastassa ja Noola. Koira tervehti oikein ystävällisesti.
2: Ja kolmoisnirhaaja.
0: Kolmoisnirhaajakin niin tervehti oikein ystävällisesti ja muuten. Että sanotaanko näin, että olen mä epäystävällisempiäkin vastaanottoja no niin, joskus toimittajilta saanut.
3: Kiitos. Mennään tässä musiikkitauolla, jatketaan kohta lisää.
1: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Noin on musiikit kuunneltu. Toinen jakso Ex-Criminalsia.
3: Jees, ja Ville Rydman.
2: Ville Rydmanin kanssa. Batman ja Rydman.
3: Niin. Sä oot kuullut varmaan.
4: Vanha kaveri aina.
2: Miten sä sanoit, että sä saksaa puhuit äsken?
3: Niin,
2: miten se meni?
4: Ei, mulle tuli vaan, kun mä oon harrastanut paljon kirkkomusiikkia ja laulanut kantores minores kuoros aikanaan ja monesti mä muistan virsien sanat paremmin saksaksi niin. kuin suomeksi ja sit mulle tuli vaan siis Lutherin Jumala ompi linnamme virrestä niin mieleen se, että mit unser Macht ist nichts getan.
2: Eli
4: mä en muista, miten se menee suomeksi siinä virressä, mutta siis se tarkoittaa, että meidän voimallamme ei mitään tehdä.
3: Juuri näin.
2: Jos
3: ei herra huoletta rakenna, niin turhaa valvoja.
4: Rakentajat vaivaa näkevät.
3: Mutta hämmästyttää sun raamatun tuntemus ja sä rukoilet ja muu, niin tää on...
2: Miks et sä nyt pyytää vaimoa herralta pyytänyt?
3: Miks sä oon rukoillut, sanon Jeesus, on hyvä vaimo, kun tuossa on Mia ja minä sain Kirsiin ja... Olet niin, laittanut siis, kädet kristeen, että herra, anna mulle hyvä vaimo.
4: Siis kyllä mun oikeastaan korkein unelmani... Oikeastaan läpi ikäni on ollut se, että niin olisi perhe ja vaimo ja lapsia ja noin edelleen.
2: Mm.
4: Ja jos asiat olisi menneet sillä tavalla kuin mitä olisin halunnut, että ne menisi, niin näin olisi tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Mutta jostakin syystä, syytä voi aina spekuloida, niin tähän päivään mennessä näin kuitenkaan ei ole käynyt. Mutta sitten mä olen lohduttanut kuitenkin silläkin tavoin, että aika pitkään se Abrahamkin sai jälkikasvua odotella, että niin antaa tulevaisuuden näyttää, miten asiat lopulta asettuvat.
2: Mä menin viimeisen kerran naimisiin vasta yli 50-vuotiaana.
4: Niin.
2: Sulla on aikaa vielä, just kysyin sulta, sä oot 86 syntynyt.
4: Haluan ainakin itse uskoa, että aikaa vielä on.
2: Mä pääsin 86 toukokuussa ekalta tuomiolta pois Konnunsuolta. Eikun Mäntsälän työsiirto, olis mä vapaa, että Konnulla mä aloitin.
3: Latella virstanpylvää.
2: Silloin rakennettiin...
3: Avotalo kivitalolinjoilla.
2: Silloin rakennettiin Järvenpään ohitustietä niin. Tuossa Lahden kohdalla moottoritietä.
3: Täällä siitä enempää kerro. se jääkö sun kirjansa?
2: Jännä huomata, sä oot ilmeisesti lukenut kaveria, että raamatonkin tunnet noin hyvin. Mikä sun, sä oot kansanedustaja? Ja sovittiin, että mä saan sua sinutella. Tosin se oli vissiin yksipuolinen sopimus päivällä, mutta mikä sun muu koulutus sitten on?
4: Mä oon valtiotieteiden maisteri.
2: Että
4: sitä kautta mä olen ikään kuin koulut siltä puolen käynyt loppuun. Että toki tietysti sitten niin mä kyllä luen aika paljon ja toki tietysti työnkin kautta kaikkea oppii, mutta se on se muodollinen koulutus.
2: Kukas meillä oli täällä, kun se ei ollut edes ylioppilas, oli joku... Me luultiin, että yksi vieras oli, kun hänellä ei ollut mitään koulutusta. Mm. Se oli joku dirika, se oli, ei mä näin muista.
3: Joo, niin oli. Sekin oli Linnosta lähtenyt, iso dirika. Mäntsälässä se alkaa vaikuttaa.
2: Valtiotieteiden maisteri.
3: Joo. Niin, se kuitenkin noin paljon hengellistä, että kaikissa kantores minores ollut mukana ja tämmöisessä. Niin on sulla hengellisyys sitten kulkenut lapsesta saakka? Onko sulla joku uskovainen isä, äiti, jostakin se kumpuaa tämä?
4: Ei, kyllä se on jotenkin tullut enemmän itsestä, että joku on vaan niin kuin vetänyt ja kiinnostanut. Kai se sillä tavoin on, että jos ikään kuin herkistyy kuulemaan, niin kyllä sitä sitten kuuleekin. Toki ihmiset on hirveän erilaisia, mutta et ei meillä kyllä kotona ollut semmoista ikään kuin uskonnollista.
3: No, mites tämä tämmöinen, te vietätte aina pääsiäistä, joulua, tämmöiset
4: joulua vietettiin, juu, ja pääsiäistäkin jotenkin. Siihen jouluun ei kuitenkaan tämmöisiä oikeastaan uskonnollisia elementtejä hirveästi sisältynyt. Et nykyisin mä olen ehkä sitten tuonut niitä jonkin verran siihen niin kuin suvunkin yhteiseen jouluviettoon. Ja pääsiäisestä mulle itselleni muodostui sitten hyvin tärkeä silloin joskus jo ikään kuin ennen murrosikää.
2: Se on Raamatun ykkösjuhla.
4: Se on se ykkösjuhla ja siis muhun ennen kaikkea teki vaikutuksen Bachin Matteuspassio, jota olin ensimmäistä kertaa vuonna 1996 10-vuotiaana sitten Kantores Minores kuoron mukana.
2: Oliko Bach vai Beethoven, kun signaaristo SDG:llä?
4: Bach, siis Soli Deo Gloria.
2: Joo, eli mä oon ratunut sen tuohon käteen.
4: Kato, joo. No niin. Joo, se oli, siis ei Bach aina sitä kirjoittanut partituuriensa loppuun, mutta silloin kun hän oli erityisen tyytyväinen siihen, mitä hän oli tehnyt, niin hän kirjoitti, että Soli Deo Gloria, eli Jumalan kunniaksi.
3: Mutta tämähän on oikein. Jumala kyllä, kyllä.
4: Ja siinähän ehkä niin sitten ikään kuin, että hän on, tai näin voidaan tulkita, että hän ajatteli, että hän on tuottanut maailmaan jotain suuremmoista musiikkia, mutta ei välttämättä täysin yksin.
2: Kun sä oot opiskellut nyt sitten käynyt ihan valtiotieteiden maisterin, niin mulla on sellainen joukko-oppikysymys.
4: No niin.
2: Et mikä näistä ei kuulu joukkoon? Johann Sebastian Bach. Johan Traus, Johan nyt on markkinat.
4: Niin. Vastaus on todennäköisesti Kanada.
3: Joo, juuri näin. Sä oot rukoillut, niin siihen aina sisältyy, että Jeesus vastaa. Oot saanut rukousvastauksia?
4: Kyllä mä koen, että vastauksia myöskin tulee. Mutta ne tulee usein aika yllättävällä tavalla jossain yllättävässä hetkessä.
2: Niin ne ei välttämättä tule sillä niin kuin meidän aikataululla yleensä.
4: Ei ne tule meidän aikataululla eikä ne tule siinä hetkessä. Niin. Mutta sitten voi olla, että siihen havahtuu joskus paljon myöhemmin. Tai jossakin tapauksessa paljon ja jossakin tapauksessa vähän myöhemmin.
2: Tai sitten tajun jälkeenpäin, että kun silloin kävi tämä, niin sehän olikin, sille yhdistelee hienosti. Mulla kävi, kun mä olin poikamiehenä tuossa jonkun aikaa, niin mä aloin rukoilemaan kehotuksesta, että mun uskovat ystävät neuvon pyytämään Herralta vaimoa. Marraskuussa aloin rukoilemaan ja seuraavan vuoden tammikuussa tapasin mun tulevan vaimon jo. Mm. Että aika nopeasti kävi.
4: Joskus niin, tulee niin, nopeampikin
2: niin,
4: vastaan.
2: Niin.
3: Joo.
2: Mulla kävi, kun se sanoi, että säkää, mutta eikö se ole johdattu?
3: Ei, kyllä se on. Ei mitään tapahdu mitään. Jumala johdattaa
2: niin,
3: meitä. Raamattuhan sanoi, jos me kuljetaan rukoilleen, niin hän on luvannut johdattaa. Vastuu siirtyy tavallaan Jumalalle, kun me pyydetään Herra johdattaa.
2: Sitten voi käydä niinkin, että jää auton alle ja siirtyy vielä ajasta ikuisuuteen. Niin.
3: Mutta on hieno asia, että sä kokoomuspoliitikkona ja tämmöisenä julkiksena uskalla tunnustaa, että sä rukoilet. Tämä oli mulle yllätys. Varmaan monelle kuulijallekin. Että tätä hengellistä puolta ei ole tuotu julkisuudessa esiin. Häpeäisi tätä asiaa, että sä uskot Jeesukseen, Raamattuun. Onko tämä niinku semmoinen asia, mistä sinua voidaan taas aloittaa uusi kampanja?
4: Ainahan. Sitä on joku semmoinen sanonta, että kyllä lyöpä aseen löytää. Että jos on motiivi lyödä, niin kyllä sitten keksii
3: sen. Nyt se Ville sanoo, että se rukoi ja uskoo Raamattua.
2: Hihuli.
3: Nyt tehdään uusi juttu.
2: Viiniä jo vai hihuli.
3: Nyt tehdään tästä juttu, että nyt se on sinnekin lähdössä.
4: Aivan. Mutta siis mä luulen, että on enemmän semmoinen vähän suomalaiseen ja ehkä laajemminkin protestanttiseen kulttuuriin liittyvä juttu, että hengen asiat on aika intiimejä ja yksityisiä.
2: Kun mullekin aina sanotaan, että pitääkö sitä niin kuin, muun muassa Hesari kirjoitti tästä, että kun musta aikanaan tehtiin Hesarin kuukausiliitteeseen juttu, en muista se toimittaja, mutta kuitenkin, niin, että Johansson on nyt niin kuin uskossa ja se näkyy ja kuuluu. Ja niin kuin, niin mutta kun siellähän sanotaan Raamatussa, että kynttilää ei saa laittaa vakanalle.
3: Joo.
2: Varmaan sulle tuttu.
3: Suola ja valo.
2: Ja väriä pitää tunnustaa. No okei, myönnän, että joskus menee meille varmaan Alinkin kanssa överiksi homma, mutta mä haluan, niin kuin, tuskin nyt kellekään jäänyt epäselväksi, että mä uskossa on, mutta kuitenkin niin kuin kertoo siitä, kun mulla on tämmöinen henkilökohtainen, kun se mun kontrasti entisi on niin iso.
4: Aivan.
2: Niin siinä mielessä mä odotan ja toivon, että muut olisi yhtä innoissaan. Jos he kerran uskoo, niin miksi se sitten saisi näkyä?
3: Näkyykö kokoomuksen politiikassa tai usko enää? Sehän oli liberipäinen pappi kuin Kari Piirsi, niin onko pappi hävinnyt jo?
4: On se varmaan ainakin muotoa jonkin verran muuttanut ja onko kadonnut, niin se riippuu varmaan vähän siitä, että kenen poliitikon kohdalla kysytään.
2: Joo.
4: Toki tietysti uskonto ja politiikka on aina vähän semmoinen herkkä peli. Että,
2: niin kuin Räsäisestä nähdään.
4: Niin. Ja niin, siis sinänsä siis, jos politiikan taustalla ei ole ikään kuin jonkinnäköistä aatteellista vakaumusta tai maailmankatsomusta, siihen liittyviä arvoja, tai näin edelleen, niin silloin politiikka on kyllä todellakin aika arvotonta. Ja luulisi, että jotakuinkin kaikilla poliitikoilla joku tämmöinen pohja on. Miten se sitten muuttuu politiikaksi, niin se on sitten toinen asia. Sekin on vähän vaarallista, jos uskonnosta tulee tämmöinen ikään kuin politiikan teon väline.
2: Niin.
4: Mutta toki tietysti, kun ainakin itse ajattelen, että koko tämä länsimainen sivistys ja siihen liittyvä ihmiskuva ja maailmankuva, niin kuitenkin aika lailla pohjaa kristinuskoon.
3: Joo.
4: Niin jos ei siitä ole tuntemusta, ymmärrystä tai jotain omakohtaista kokemusta, niin kyse ohentaa monella muullakin tapaa.
2: Mitä mieltä sä nyt olet näissä sukupuolineutraalihommissa sun muista, kun siis eihän sukupuolia nyt, älä vaan sano toista, mutta niitähän on vaan kaksi kuitenkin.
4: Joku lääkäri taisi todeta aika hyvin, että niin hän on aika monta lasta ollut tuommoisessa jossain lapsuuden terveystarkastuksissa niin vastaanottamassa, ja ei ainakaan hänelle vielä vuosikymmenten kuluessa ole tullut yhtäkään sellaista lasta vastaan, jota hän ei osaisi tytöksi tai pojaksi määritä. Niin.
3: Se ei ole lakiasia. Sehän ei lakihan ei voi määrittää.
2: Mutta tämä on naurettavaa nyt, kun kohta voit omalla ilmoituksella päättää, mikä olet.
3: Se on tämä. Mutta miltä sinusta tuntuu olla töissä tämmöinen, kun sinä olet konservatiivia terveillä arvoilla, niin kuin ainakin mitä maksu ajattelen, niin tämmöinen talo, missä tehdään niin kuin aika erikoisia juttuja tänä päivänä.
4: Niin, eduskunta on.
3: Pystyttekö te puhua siellä kahvilassa ihan pöydässä näiden? Onko teillä siellä juopa jo välillä? Niin kuin Ruotsissakin näytti jo.
4: Siis kyllä siellä. Siis mä oikeastaan luulen, että Suomessa niin nämä puolueiden vastakkainasettelut, tai sanotaan poliitikkojen väliset vastakkainasettelut, on aika lieviä, vähäisiäkin. Totta kai on niin kuin eri henkilöitä. Toisten kanssa tulee juttua paremmin ja toisten kanssa huonommin, mutta ei se välttämättä kysy puoluekantaa. En mä kaikista kokoomuslaisista tykkää, ja vaikka mä en kannattaisi Vasemmistoliiton politiikkaa, niin moni vasemmistoliittolainen on silti tosi nasta tyyppi.
3: Okei.
4: Että
2: niin kuin Modig.
4: Vaikka Silvia Modig on aivan loistava tyyppi ja muuta. Mutta toki tietysti politiikka on ylipäätään toimintaympäristönä sellainen, että niin siellä kyllä näkee ja kuulee aatteita, arvoja ja poliittisia mielipiteitä, jos jonkinlaisia.
2: Kuulutko eduskunnan sakkikerhoon?
4: En kuulu.
2: Et sitten tiedä, kuka siellä on mestari tällä hetkellä?
4: En, mutta jos sopisi veikata, niin Arto Satonen taitaa olla aika kova shakkihai.
2: Mä joskus ajatellut, kun mä tunnen Niikon ja nyt sun päällisin puolesta, että on Tolvasen, niin mä oon ajatellut kutsututtaa itseäni sinne joskus kokeilemaan, mutta kun mä oon pelannut vaan linnassa, kun ei mulla ole siviilissä aikaa sakkikerhoille, kun se on niin aika hyvää touhua, niin. Eli mä oon vahvuusluvulta sellainen keskitason kerhopelaaja, mutta mä veikkaan, että Satonen on kovempi kyllä.
4: Se on aika kova.
2: Niin, joo.
3: Onko sulla Raamatusta joku paikka, mikä nousisi sulle mieleen? Tuossa oli tietysti hyvä tämä, että jos ei Herra huonetta rakenna, niin turhaa.
4: Jaa, se on tietystikin niin laaja kirjasto.
3: Joku mikä, Herra antakoon nyt sulle sen paikan. Kuulijat odottaa.
2: Mikä tällä hetkellä nousisi mieleen sieltä?
3: Ville, vaikka tähän myrskyyn.
4: No siis mulle itse asiassa niin oli yhteydessä mun vanha varusmiespappini tuossa niin taannoin. Ja hän mulle sanoi, että muista Joosefia.
2: Joo, tässä
4: siis
2: sanoin.
4: Nimenomaisesti Jaakobin poikaa. Sanoinko mä sen tämän lähetyksen? Okei, joo, no sen mä oon sitten.
3: Niin, se on nyt ollut sulle, että sä pois. Tavallaan niin kuin tämä Joosefin kaivoon heitto ja sitten ne tapaakin hänet siellä Egyptissä ja.
4: Se on puhutellut ja se on erityisesti tässä ajassa, mutta sitten jos mä ajattelen tätä isoa kirjaa tai kirjastoa, niin kyllä mulle usein semmoisilla ikään kuin hyvin vaikeilla hetkillä, niin itse asiassa Jobin kirja on ollut se, joka on puhutellut erityisesti. Sehän on hirmuisen synkkä, mutta toisaalta mä koen, että siinä on silti todella paljon lohtuakin. Koko se asetelma, jossa niin Jobilla aluksi on kaikkea, ja sitten häneltä viedään kaikki muu paitsi terveys, Ja sitten lopulta häneltä viedään terveyskin.
2: Kaikki muu paitsi henki.
4: Niin, että et hänellä on vaan niin kuin enää henki jäljellä, mutta sekin on vaan sitä kitumista sen sairauden ja kaiken menetetyn kanssa.
2: Raapii ruokunpallolla paljaseita.
4: Ja hänen ystävänsäkään eivät osaa häntä oikein lohduttaa.
2: Ja vaimokin sanoi, että kuolee jo pois.
4: Ja kiroa jumalasi ja näin edelleen. Mutta että sitten... Kuitenkin kaiken jälkeen, niin Job kuitenkin paranee ja saa monin verroin.
3: Joo, luetaan
4: sen,
3: vähän.
4: Mitä
3: tämä alkaa vedonlyönnistä oikeasti.
4: Kyllä.
3: Joo. Saatana vastasi Herralle, eli Jeesukselle, ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestä. Mutta olenepa kätesi ja koske hänen luihinsa, eli Jobiin ja lihansa. Varmaan hän kirjoaa sinun vasten kasvojasi. Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Ja siinä kävi, sitten alkoi ralli pyörimään.
4: Tämä on myöskin Jobin kirja on musta kirjallisesti siinä mielessä hirmuisen viehättävä, että se on Raamatussa oikeastaan ainut kuvaus, jossa Herra ja saatana käyvät keskustelun keskenään ja väittelevät, että vähän testaavat, että kuinka asiat lopulta lienevät. Ja se on siis ihan musta kirjallisestikin hirmittävän kiehtova asetelma.
3: Joo, kun mä tätä itse asiassa mietin tätä haastattelua, niin Jobin kirjaa mä lueskelin ja nyt se vahvisti, että tämä on sulle tärkeä, kun mä mietin, että miten tämä Jobi pyörii mun mielessä. Mutta nyt sulla on edessä, jos Jobi on sulle ollut tämmöinen tärkeä kirja, täällä 42 luku ja 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalo, Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Ja asiat tuli kuntoon. Eikö ole kuitenkin se, että se rukoilu veljen puolesta ja siihen varmaan liittyy armo ja anteeksiantamus ja semmoinen niin kuin itsensä ja kaikki niin kuin sujut tulee, niin Jumala sitten tavallaan palkitsi.
2: Joo, enhän mä nyt voi sanoa kellekään, mitä pitäisi tehdä, mutta nyt näitä, mikä se oli se toimittaja, joka sen jutusta teki?
3: Teittinen.
4: Siinä oli kolmekin tekijää, mutta kyllä mun paras ymmärrykseni on se, että Paavo Teittinen niin on ollut päätekijä.
2: Sun kuuluu nyt siunata häntä vaan.
3: Joo, tämä on kova paikka.
2: Se on kova haaste, kato, sit se menee Raamattu mukaan ja sit sä koko ajan tulisia hiiliä teit sen pään päälle. Ja tässä käy vielä hyvin. En mä nyt ole mikään ennustaja, mutta...
3: En voikaan olla.
2: Profeetta
3: voit olla.
2: Niin, mutta välttämättä sulle ei käy huhtikuussa vielä huonosti, että tämä vielä kääntyy sun hyväksi tämä asia. Ja mä veikkaan, että nyt mä profetoin. Tämä meni oikeuteen, tämä juttu sillä lailla, että Rydman voittaa, koska on tehty juttu, missä ei ole perää ja hän pystyy sen todistamaan. Kato, mutta tässä on aika jännä juttu, kun usein huumejutuissa on sillä lailla, mä en tiedä, onko se niin perehtynyt, mutta kun sanotaan laissa, että syytön, kunnes toisin todistetaan, eli syyttäjällä on tämä todistus. Niin, mutta sitten noissa, kun on moninkertaiset konnat kuin oikeudessa, niin se on toisinpäin. Kakkua tulee, jos et pysty todistamaan, että oot syytön. Sulla on vähän nyt samanlainen tilanne.
4: Niin, tässähän on tällainen epäkiitollinen tehtävä, niin, että mun olisi ikään kuin Hesarille pitänyt todistaa syyttömyyttäni, niin, eikä heille edes mitkään todisteet kelvannut, niin, vaan niin, julkinen tuomio niin täytäntöön, kun sillä ehkä jotain lehtimiespalkintoja saa.
2: Niin.
4: Mutta sitten tietysti oikeudessa se on toisinpäin,
2: kyllä,
4: eli mun pitää pystyä osoittamaan,
2: joo,
4: se, että tässä jutussa,
2: joo,
4: rikoksen tunnusmerkistöt niin täyttyy. Ja tämä on tietysti epäkiitollinen tehtävä, mutta oikeusvaltiossahan se menee juuri näin.
2: Kyllä.
3: Ootko katkera? Ootko antanut anteeksi sydämestä? Vai onko sulla prosessi kesken?
4: Mä luulen, että se prosessi on kesken.
3: Okay.
4: Että niin, tämä oli myöskin tähän niin kuin Joosefiin liittyen, että se mitä niin, tämä varusmiespappini sieltä intiajoilta 16 vuoden takaa niin oli yhteydessä. Ja niin hänkin paitsi, että hän niin kuin muistutti tästä, niin hän muistutti myöskin siitä, että kaiken tämän tapahtuneen jälkeen hän, Joosef, kuitenkin antoi kaiken velillensä anteeksi. Toki siinä tapahtui sitä ennen paljon, että hänenhän piti tietysti houkutella ne veljet ja isänsäkin ensin sinne Egyptiin. Mutta että niin... Kyllä se on oikeastaan se kaikista isoin juttu, että niin on rohkeutta sitten jossakin vaiheessa antaa anteeksikin asioita.
3: Joo,
4: varmaan
3: se
4: tulee
3: olemaan, se hengenmaailman laki koskee kaikkia meitä maan päällä. asuvia. Anna meille anteeksi, niin kuin isäkin on meille antanut. Ja se on semmoinen, että sanotaan, että itsekin on sitä prosessia aikanaan käynyt ja late, mutta se vapauttaa meidät ja sitten me oikein huipulla sanotaan, että meidän pitää rukoilla vihamiesten puolesta ja se on kyllä joskus menee hampaat irvessä. Mutta kun toteuttaa Jumalan sanaa, siihen on kätketty suuri siunaus. Mä tiedän, että se on vaikea, että Jumala tietää, että me ollaan vain ihmisiä ja se on prosessi, mutta se on tärkeää, että se prosessi lähtee edes senttipäivässä mennään sinne kohti sitä anteeksi antamua. Ja tämä on Ville varmaan nyt sulle se avain tähän hommaan. Ja tavallaan Jeesus hoitaa ne asiat sitten omalla tavallaan, kun sä rukoilet ja annat anteeksi. Mullahan niin hän pääsee tekemään sen työn. Näin mä itse koen.
2: Alihan tietääkin. Mullahan kävi sen nuorena mielessä, että mun kaveri, hyvä kaveri, ketä mä ihanan nuorena,
3: tappo
2: mun faija. Ja siinä oli mulla kova työ, mutta kyllä mä oon, nyt voin sanoa, että en mä katkeran kävi hänen ollut enää vuosi.
4: Joo. Katkeroitua ei pidä.
2: Niin,
4: se on. Se on selvä.
2: Joo.
3: Mut kiitos Ville Rydman, mielenkiintoinen haastattelu.
2: Joo.
4: Lämmin kiitos teille ja kiitos kaikesta siitä viisaudesta, mitä sanoihin ne on liittynyt.
3: Joo, mutta nyt menee tämän ohjelman, sanotaanko näin, että tärkein osio. Eli tätä ohjelmaa kuuntelee monet ihmiset ja annetaan mahdollisuus tulla uskoon.
2: Joo.
3: Niin kuin Ville rukoilee, niin rukoilen minä ja Late. Ja tänään voit laittaa kädet ristiin siellä kotisohvalla ja missä nyt oot sellissä tai muualla kuuntelet ohjelmaa, niin pyydetään, että sä voisit yhtyä näihin sanoihin ja reilusti tulla uskoon. Ja voin väitän, että sinä, joka kuuntelet, sun elämä tulee muuttumaan radikaalisti siitä minuutista lähtien, kun sä tänään teet sen, mitä mä pyydän Jeesuksen nimessä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Pyydän anteeksi kaikkia syntejäni. Ja haluan syntyä uudesti ylhäältä Jumalan perheväkeen. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit tämän sydämessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi. Anteeksi, saat syntyä Jumalan perheeseen ja saat kokea Jumalan rauhan ja sulta otetaan hiekkasäkit harteilta ja saat kokea ilon. Ja siunausta sinun elämään. Onko Villellä ja, tai Latella vielä tähän loppuun jotain?
4: Aamen.
2: Aamen.
3: Aamen.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ja lentoyhtiö Finnair vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö eli STM ei saa jatkossa päättää elinkeinoelämään kohdistuvista rajoitustoimista. Mara ja Finnair ovat antaneet lausunnot hallituksen esitysluonnokseen, joka koskee tartuntatautilain uudistamista. Koronapandemian aikaan STM:n päätöksiin hyvin kriittisesti suhtautuneen Maran mukaan päätösvallan antaminen STM:lle elinkeinoelämän rajoitustoimista oli iso virhe. Myös Finnair vastustaa STM:n päättävää asemaa. Se ehdottaa Maran tapaan, että johtamisvastuun pitäisi olla esimerkiksi valtioneuvostolla. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore Yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen kahteen Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Kun Jeesus ruokki suuren kansanjoukon 5 leivällä ja 2 kalalla, niin hän kehotti sitten opetuslapsia keräämään ne tähteet ja niitä kertyi, eikö se ollut 12 vakallista. Niin ajattelin, että nyt olemme olleet näillä eväillä liikkeellä tässä Sana elää -ohjelmassamme 9 viikkoa ja nyt on vielä 10. ohjelma tässä tekeillä, että jollakin tavalla keräisimme tähteitä kokoon ja katsoisimme, että onko jotain, mitä vielä pitää korostaa sieltä uudelleen tai onko joku jäänyt vielä mainitsematta. Mitä sinulle, Jokke, tulee mieleen?
3: Jos aloittaisin siitä, että mikä on jo kaikki, niin silloin tulee mieleen roomalaiskirjeen luku 8, jakeen 24 alkuosa. Meidät on pelastettu. Se on varma toivomme. Eli siinä on pakkanen täynnä jo Jumalan kaikki. Ja tämä pelastus on totta kai iankaikkinen elämä Jumalan lapseuteen, kyllä, mutta sitten se on pelastusta päivästä päivää eri tiukoista tilanteista, vaarasta, ahdingosta, jaksamattomuudesta. Ja Jumalallahan on runsaat eväät. Ja kun ne tulevat meille, niin silloin tämä elämä syö niitä eväitä niin paljon, kielteiset asiat, että usein meille jää vain leipä palanen niistä Jumalan eväistä. Ja olisikohan niinkin, Orvo, että sitä helposti antaa tavallaan kuin näiden maallisten murheiden ja vaikeuksien olla niitä eväitä syömässä. Ja sitten tulee semmoinen olo, että ei Jumalakaan vastaa. Hmm. Ei Jumalakaan antanut eväitä riittävästi, että mä selviän tästä elämästä. Ehkä meidän on hyvä vielä vähän katsoa näitä eri aiheita. Siis meidät on pelastettu. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista Jumalan toimintaa meidän elämässämme iankaikkisen elämän lisäksi. Ja tuossa ensimmäisessä osassahan meillä oli nyt kenen eväillä. Siinähän oli näitä myöskin, mitä tämä maailma antaa. Minkälaisia eväitä sulle on jäänyt mieleen näistä ensimmäisen osan maailman eväistä, Orvo?
4: Niin, kyllä ne maailman eväät ovat kauniisti kuorrutettuja, mutta eivät ravitse ainakaan kovin pitkään.
3: Ja sitten on myöskin huonoja eväitä, niin kuin tuossa jo mainitsin. Huolet ja murheet, enää minä selviä, kun rahatkaan ei riitä.
4: Niin,
3: ja
4: jotka ei ole edes kauniisti kuorrutettu.
3: Ei, ne on niitä homeisia eväitä.
4: Niin, mutta että toisaalta ne huolet muodostuu siitä, että maailma kehottaa, että pitäisi yrittää tehdä sitä ja tätä, että se elämä siitä sitten lähtisi urkenemaan.
3: Kyllä, ja sitten nämä maailman eväät ovat se, että hukuta nyt omaa surkea elämääsi viihteeseen ja nautintoihin ja viiliksiin. Ja kyllähän myöskin sitten tässä ensimmäisessä osassa me tarkastelimme, mitä olemme saaneet eväitä vanhemmiltamme.
4: Joskin vähän sivuutimme sitä puolta sitten ajan puutteen vuoksi. Mutta totta kai se on ollut muovaamassa meidän elämäämme sitten.
3: Kyllä. Ja eikä se tarkoita sitä, että vanhemmat olisivat olleet huonoja. Heillä ei ollut vain voimavaroja. Heillä ei ollut omia eväitä rakastaa ja huolehtia niin kuin olisin tarvinnut.
4: Niin.
3: Työtä liikaa. Ja kenties he eivät olleet saaneet omilta vanhemmiltaan malleja ja keinejä.
4: Kyllähän varmaan jokainen vanhempi siinä, jokainen ja joka.

0: pitää meistä huolta. Sitten se vain välillä tuntuu siltä, että myöskin tulee sitten muuta kuin sitä Jumalan ruokaa niin paljon elämän eteen, että välillä hukkuu ne Jumalan eväät.
1: Ja sitten minä myöskin syön Jumalan eväitä elämällä omien himojeni ja halujeni mukaan.
0: Niin.
1: Kyllähän siitä hetkellistä nautintoa saa, mutta laskukin tulee aina.
0: Joo.
1: Mutta mennäänkö tuohon toiseen osaan, yksinäisyys. Ja se oli jotenkin sidoksissa jo tuohon ulkopuolinen osaan. Olen ikään kuin kaiken ulkopuolella. Ja kun on näin kunnolla ulkopuolinen, niin onhan silloin yksinäinen olo.
0: Niin. Oma kokemushan oli silloin, mitä raotin lapsuudesta, että ihan konkreettisesti minulle Jumala oli yksinäisyydessä niinä hetkinä. Sitten joku, jonka puoleen saatoin kääntyä.
1: Joo. Ja sitten on vain sellaisia elämäntilanteita, että suvussa ei ole ketään eikä ystäväpiirissä, joka tulee minun luokseni. Tai lähettää viestiä, tai koskettaa, tai soittaa, tai auttaa ja muistaa.
0: Hmm.
1: Ei ole ketään, jolle ottaisin yhteyttä. Eikä kukaan ota minuun yhteyttä.
0: Hmm.
1: Tai sitten, että on ihmisten keskellä, mutta yksinäni omissa ajatuksissani. Minun mieleni janoaa jotain sellaista herkkyyttä ja kauneutta ja lämpöä. Ja olen mieltäni näkevä ihminen. Mutta toinen ei näe sitä, enkä minä näe sen toisen ihmisen sisimpään. Ja vaikka näkisinkin jotain, niin sieltä ei löydy sitä, mikä minua ruokkii, mikä minua hoitaa, mikä minua pitää hengissä, mikä minulle on tärkeää.
0: No sitten tämä 3 kerran jakso nyt sitten uskon varmuuden nälästä. Sitä pohdimme paljon ja varmaan on vielä syytä korostaa sitä, että meidän uskon varmuutemme on henkilö Jeesus. Hänen uskonsa
1: niin
0: on varmaa.
1: Ja sitten myös erittelee oikein, niin ei riitä, että Jeesus oli minulle suuri esimerkki. Ei riitä, että hän oli suuri opettaja, viisas opettaja.
0: Hmm.
1: Ei riitä, että hän teki hyviä tekoja. Se ei riitä minulle.
0: Hmm.
1: Ei riitä ajanmerkkien seuraaminen. Ei riitä Jumalan käskyjen pitäminen ja rukouksen ja Raamatun lukemisenikaan. Se ei riitä minulle. Ei Jeesuksen läsnäolon tunteetkaan riitä minulle.
0: Hmm.
1: Mutta ristiin naulittuna hän riittää minulle.
0: Niin.
1: Siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme synnistä pelastukseen.
0: Niin.
1: Kuinka syntinen armahdettu valmistetaan. Risti on kertomus siitä.
0: Kyllä, niin kun se on samalla yksinkertainen ja samalla jotenkin käytännössä siihen jotenkin vaan tulee niitä mutkia, mutta
1: kyllä,
0: se on luottamista omassa,
1: ja vaikka
0: että oma pelastus,
1: kyllä,
0: sen luottaa Jumalan käsiin ja ristille.
1: Joo.
0: Ja Jeesuksen
1: mutta
0: veren.
1: Mutta jos et luota,
0: armoon,
1: et pysty luottamaan vaikka haluaisit,
0: niin
1: koita karkottaa se usko sana mielestäsi.
0: Mm-hmm.
1: Tunnusta vain itsesi, siihen liittyy pelastava usko. Sinulla on riittävästi uskoa silloin, kun tunnustat itsesi Jeesukselle. Ensimmäisen kerran, kun teit sen, synnyt uudesti, kun teit sen uudelleen ja teet uudelleen, se on säilyttävää, uudesti syntymisen, pelastuksen säilyttävää uskoa. Eli ja vaikka se epäilys onkin, se on ihmisen inhimillinen heikkous päiviemme loppuun saakka.
0: Hmm.
1: Pelkkä epäusko on tahdon ratkaisu, mutta epäilys on meidän kykenemättömyyttämme ymmärtää suurta Jumalaa ja hänen tekojaan ja rakkauttaan.
0: Niin.

0: Niin, kyllä Jumala yllättää monella tavalla, mutta varmaan suurin yllätys on se hänen pitkämielisyytensä ja rakkautensa meitä kohtaan. Kuudennella kerralla meillä oli sitten homeiset eväät, eikö ollutkin? Eli jos on joku asia menneisyydessä, joka sitoo meidät kiinni johonkin tavallaan toistamaan samaa kehää elämässämme.
1: Kyllä, se on se syyllisyys ihan hirvittävä asia.
0: Niin.
1: Se on ihan kaamea elämän pilaaja.
0: Niin.
1: Ahdistuksen tuoja.
0: Mm.
1: Ja totta kai, jos ei dementiaa tule, niin kyllähän me muistamme asiat. Mutta jauhaa niitä. Mm. Ottaa ne kiinni ja avata taas 5089 kerran. Ja sanoo paholla, että jatka tätä. Sinä tuhoat ystävä itsesi tällä tavalla.
0: Niin.
1: Mutta jos sinulla ei ole voimaa irroittautua syyllisyydestä, niin syyllisyytesi kanssa olet Jumalan lapsi.
0: Niin.
1: Sanoinko väärin?
0: Et mielestäni. Sanoisin vielä, että tervetuloa.
1: Kyllä. Sanoppa vielä, mitä tarkoitat tuolla, että minäkin pääsin niin hyvälle.
0: Mä jotenkin kuvittelin no nyt mielessä tulee semmoinen, kun Raamatun kertomus, en edes muista nyt yhtäkkiä, että kuka se olikaan, kenet karkotettiin pois, oliko se nyt, kun en muista niitä yhtäkkiä sitten, niin jotenkin kuvittelen, kun ihmistä ollaan heittämässä pois jostain syystä, niin Jumala on silloin jo häntä ottamassa jo vastaan, tervetuloa. Jumala on se, joka sanoo, että tervetuloa. Tervetuloa pelkoinesi, syyllisyyksinesi. Sinä olet kaikki, niin kuin on sanottu, että meidän syntisyytemme on sitä valuuttaa.
1: Kyllä.
0: Tavallaan, jos jollain maksamme oikeutemme tulla pelastetuksi, niin meidän syyllisyydellämme.
1: Joo.
0: Niin sillä ei ole mitään. Se on niin hyvä asia, että olemme syyllisiä Jumalan edessä.
1: Niin, mutta
0: siksi hän meidät pelastaa.
1: Niin, tietenkin se syyllisyys Jumalan puolelta loppuu siihen, kun tunnustamme syntymme. Sitä
0: kyllä,
1: ei enää ole.
0: Kyllä.
1: Mutta sinä, joka et ole päässyt siitä, niin se oli hyvä sana. Tervetuloa sen syyllisyyskuorman kanssa.
0: Nimenomaan.
1: Sinun syyllisyytesi ei vie sinulta pois pelastusta. Se vie kyllä pelastuksen iloa pois. Se teki elämästä raskaamman. Otan osaa. En voi muuta sanoa sinulle. Ei se hyvää elämää ole, mutta pelastettuna sinä rämmit taivaan kotiin.
0: Niin.
1: Kunnes kerran kaikki syyllisyyskin. En enää muista olla syyllinen. En osaa olla syyllinen, kun kaikki ennen on kadonnut. Mutta kuulen niin paljon tästä eri ihmisten valittavan, että kun tein niin pahan teon, en itsellenikään voi antaa anteeksi. Se aina vaan minua vaivaa ja se möyhentää ja se tekee aivan mahdottomaksi elää onnellisena. Kun miksi minä tein lapsilleni, miksi minä jätin tekemättä tuon, miksi minä en ja näin ja näin. Tätähän se on. Kyllä se kivireki on, mutta et sinä itseäsi sillä ulos Jumalan lapseudesta saa.
0: Niin. Ihan totta. Aika inhimillistä se on, kun omaakin äitieni ajattelen.
1: Joo.
0: Jo edes mennyttä, niin helposti on syyllisyyttä, mutta hän valitsi loppuun asti pitää kiinni Jeesuksesta.
1: Amen.
0: Ja uskon hänet näkeväni kerran, jos itse samaa tietä kuljen ja haluan kulkea.
2: Ohjelma, jota kuuntelet, on Sana elää Radio Den kanavalla. Teemana meillä on näillä eväillä ollut yhdessä Joel Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Ja nyt tänään kuultava ohjelma on uusinta.
1: Sitten meillä on masennukseen taipuvainen osa.
0: Niin, osa 7.
1: Ja monta asiaa on ollut omakohtaista. jostain kummallisesta syystä, ehkä veren perimänä ja Jumalan käsittämättömästä armosta johtuen. Minä en oikein tiedä, mitä masennus on, mutta monet tietävät. Ymmärränkö usein sinua jopa oikein ja tässä kohtaa etenkin, että sulla on kokemuksia tästä?
0: Joo, kyllä jotenkin on, voisin allekirjoittaa olevani masennukseen taipuvainen. En nyt varmaan maailman pahinta lajia, mutta kuitenkin, että tiedän kokemuksesta sitten, mitä se on, kun ruoka ei maitakaan, ei jaksa mennä kauppaan, nyt jos pysymme tässä näillä eväillä teemassa.
1: Joo.
0: Ei ole mitään ottaa, kun ei jaksa hakea.
1: Kyllä.
0: Mutta että niinä hetkinä kuitenkin olen saanut konkreettista apua ja kokemusta siinä sitten todellakin Jumalan läsnäolossa. Ja niin, sitten on vähitellen elämä kirkastunut ja on elämäänne johdettu ihmisiä, ystäviä, myös Jokke ystäväni, joka on sitten rohkaissut monta kertaa.
1: Kiitos. Masennus on kansantauti.
0: Niin.
1: Se on yksi vakavia psyykkisiä ongelmia. Kun aurinkokaan ei tuota iloa, eli kevään puhkeaminen, ei näe missään valoa, ei pysty näkeen, ei ole aloitekykyä. Koti kenties odottaa siivoamista, monia asioita pitäisi tehdä, mutta ei osaa mihinkään tarttua, kun kaikki on jäänyt tekemättä. Olen masentunut. Elämä ei maistu. Aamulla on kurja herätä, jäänkö sänkyyn vai nousenko. Elämän liekki on sammunut. Eivätkä lääkkeetkään täysin auta. Ja jälleen tässäkin, Orvo, onko se vaan niin, että masentuneenakin pääset taivaaseen? Vaikka raskaamman jälkeen.
0: Niin. Siinä on niin kuin... Siinä on niin monta näkökulmaa siihen samaan tilanteeseen. Jumalan näkökulmasta ei olekaan mitään hätää.
1: Niin, mutta sinulla on hätää.
0: Niin, ja se on aito kokemus.
1: On aito kokemus.
0: Ja teemme väärin, jos sen sivuuttaisimme.
1: Kyllä.
0: Olan kohautuksella tai sitä epäilisimme.
1: No niin, tässä ulkopuolisuus oli osa 7.
0: Tai se oli osa 8 meillä. Oli ennakkosuunnitelmista poiketen yksi ohjelma lisää siinä välissä. Mutta siis, niin, entä jos ei kutsuta pöytään tai ei uskalla mennä pöytään, vaikka kukaan...
1: Tule istumaan tähän minun viereeni. Ei kutsuta.
0: Niin.
1: Tämä Ville, tule sinä Ville ja Maija, mutta minua ei kutsuta.
0: Niin.
1: Tule sinä pelaamaan lentopalloa, mutta minua ei kutsuta. Olen sen verran huono. Ne tietävät, jotka eivät kutsu, että en tuo mitään etua joukkueelle. Lisäarvoa.
0: Joo, jotenkin jo kuulen sun sanossa enemmän sitä niin kuin tavallaan, että se on niin kuin oikeaa rehellistä kokemusta oikeista asenteista, mutta itselläni koko ajan omastakin kokemuksesta tiedän, että niin kun asiat on tuntemuksia ja pelkoja ja pienten asioiden kenties suurentelua, jotka sitten on niin kun mun tapauksessa olleet aika paljon sisäsyntyisiä tässä ulkopuolisuuden kokemuksessa.
1: Kyllä. Olen samaa mieltä ja varmaan se ydin onkin juuri siinä, että minun ajatusmaailmani, minun kiinnostuksen kohteeni, minun sisäinen tunneherkkyyteni on liian paljon esteenä tässä kovien arvojen maailmassa, etten pääse olemaan sisärenkaassa. Siis minun sielun rakenne on niin erilainen. Se on kauneuteen ja hyvyyteen ja herkkyyteen rakennettu. Eikä materiaan ja asioihin. Ihan elän niin kuin toista maailmaa siksi koen olevani ulkopuolinen.
0: Hmm.
1: Sitten on tämä pelkojen voittaminen. Siinä ollaankin jo hyvin, hyvin hiljattain tätä asiaa käsitelty.
0: Ja siinä oli meillä hyvin kaksijakoinen, että on ihmisiä, ketkä pelkäävät ja he eivät itse eikä ulkopuoleltakaan pysty sitä faktaa juurikaan muuttamaan.
1: Ja onko niin, että kaikki nämä aiheet on kaksijakoisia ollut?
0: Kentiespä näin.
1: Niin, että on tilanne näin, etkä voi sille mitään. Enkä minä voi, etkä sinä eikä Jumalakaan, vaikka hän on kaikkensa antanut.
0: Tässä ajassa, niin kuin sanotaan.
1: Niin, niin, tässä ajassa ne ovat pysyviä. Mutta sitten kuitenkin pelastettuna. Jumalan hyväksymänä. Eli jos pelkää, niin mitä sille voi sitten vaan pelkää? Onhan se hirvittävää. Totta kai minulla on mahdollisuus vähän lievittää sitä pelkoa. Vähän niin kuin aspiriinia tai buranaa antaa. Kyllä se helpottaa sitä itse kipua hetken, mutta ei sitä tautia paranna. Ja vaikka kuinka Jeesus sanoo, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Rakkaudessa ei ole pelkoa, niin ei se vaan auta. Tämä elämä on, tämä on vaikeaa.
0: Niin, se lämmitti minua, kun sä kerroit, että ehkä semmoisessa tilanteessa tulee pysähdyttyä. Vietyä rukouksessa lähimmäinen Herra eteen ja ehkä se niin kuin tämmöisen pelkäävän kohtaaminen on parasta, mitä joskus voimme tehdä. Sitten on toisia, ketkä voivat omaa itseään tai sitten voimme sivusta rohkaista paremminkin luottamaan niihin lukuisiin raamatulupauksiin. Mites Jokke, eikös meidän pitäisi päättää tämä teeman käsittely tässä sanaelä-ohjelmassa rukoukseen?
1: Kyllä.
0: Herra, haluan tuoda nyt kaikki kuulijamme sinun käsiisi. On monenlaista elämän kohtaloa itse asiassa. Jokaisella meillä on aivan omamme ja täältä olemme yrittäneet elää rinnalla Joken kanssa, kuulijoiden rinnalla, mutta se on tietysti mahdotonta jo fyysisesti. Mutta sinulle se on mahdollista, Herra. Lähetä henkesi olemaan jokaisen ihmisen kanssa, joka on jollain tavalla sen tarpeessa, että tulet vielä lähemmäs ja jokainen meistä on. Kiitos eväistä, jotka olet meille valmistanut elämään ja kiitos, että sinulla on antaa meille iankaikkiset eväät, jotka kantavat meidät sinne sinun luoksesi, vaikka meiltä tuntuisi ja vaikka meillä olisi mitä vaan. Kiitos siitä, että saamme sinulle uskoa itsemme ja toinen toisemme, Jeesuksen kalliin sovintoveren puhdistamina. Hänen nimessään, aamen. Pitikö sinun, Jokke, sanoa vielä jotakin?
1: Vielä. Voit soittaa 045 127 4241. 045 127 4241.
0: Ja tähän vielä tutut yhteystiedot. Media 7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattu- ja terveysaiheiset kurssit ovat jotain, jota sinulle suosittelen. Tilaa omasi joko nettiosoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400 200 770. Tukiluuri on myös Suomen Adventtikirkon palvelu sinulle. Tukiluurin tavoittaa numerosta 044 705 0700. Kerro rukousaiheesi tai huolesi numerossa 044-705-0700. Ja sana elää jälleen ensi sunnuntaina kello 17. Mukavat olet tänään kanssamme. Siunattua viikkoa sinulle.
3: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
4: kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
7: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä. Sano se kirjalla.
8: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20 euroa kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
7: Sano se kirjalla.
3: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
9: Tänään on 4. sunnuntai pääsiäisestä ja tämän päivän päällekirjoituksena on 2 latinankielistä termiä. Inventio crucis ja cantate. Inventio crucis tarkoittaa pyhä ristiä ja sana cantate tarkoittaa laulakaa. Latinankielinen sana cantus tarkoittaa laulua, soittoa, loitsua. Ja muodossa cantate se tarkoittaa laulakaa. Ja vastaavasti meille tuttu sana cantor on laulaja, säveltaiteilija, näyttelijä. Tähän päivään kuuluvat siis ilo, rakkaus, ystävyys ja laulu. Cantabile tarkoittaa laulavasti. Ja sanotaan, että hyvä saarna on kantaabilen muotoinen laulava saarna. Päivän antifoni sanoo, laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Jumalan seurakunta kulkee voittajan jäljissä, totuudessa ja rakkaudessa, kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa. Tähän lauseeseen on kätketty tämän päivän suomenkielinen otsikko taivaan kansalaisena maailmassa. No mitä tarkoittaa sitten inventio crucis, pyhä risti? Se, että tämä päivä on omistettu ristille. Jo Turun messukirjassa 1488 luki latinaksi inventio crucis ja Agricolan kalenterissa 1544 pyhän ristin löytäminen. Ja vastaavasti 1600-luvun ruotsinkielisissä almanakoissa oli sana korsmessa. Tämä päivä on siis vanhastaan ristin päivä. Pyhän ristin legendan päähenkilö on Helena, keisari Konstantinus Suuren äiti. Konstantinus hyväksyi kristinuskon vuonna 312 ja lopetti lähes 300 vuotta kestäneet kristittyjen vainot. Ja Helena kääntyi kristinuskoon ja lähti Jerusalemiin etsimään Jeesuksen ristiä. Hän löysi 3 ristiä, ja kun yksi niistä sai aikaan ihmeitä, se julistettiin aidoksi ristiksi, ja löytöpäivä oli juuri tänään 3. toukokuuta vuonna 320. Kyllä kirkkovuosi on todella rikas tänään. Se avaa meille siis laulun ja ristin salaisuutta. Tämä kristin uskon perussymboli risti toistuu Raamatun lehdillä ja myös meidän kilvoituselämässämme jatkuvasti. Paavali kirjoitti jo galatalaisille, että heidän silmäensä eteen oli kuvattu Jeesus ristiin naulittuna. Ja krusifiksi, ristillä riippuva Jeesus, on tullut kristin uskon syvimmän sanoman luonnolliseksi vertauskuvaksi. Krusifiksin sanoma on käsitetty eri puolilla kristikuntaa eri korotuksin. Idässä se on aina julistanut Jumalaa, joka tuli ihmiseksi, muistuttamaan siitä, että me nousisimme jumaluuteen. Ja filosofisesti koulutetut näkivät siinä kuvan ihmiskunnan suuresta opettajasta. Lännessä krusifiksin korostuksena on ollut Jumala, joka on verhottu ihmisen asuun. Krusifiksissa tuska saa muodon. Tähän viittaa myös tämän päivän musiikki ja laulu. Musiikki lohduttaa alakuloista. Se ei ole sotilasmarssi, vaan surumarssi. Kärsimyksellä voitetaan kärsimys ja kuolemalla kuolema. Jumalallinen kärsimyskin on niin pelottavan suuri, että se voidaan voittaa vain mittaamattoman kärsimyksen ajatuksin. Krusifiksissa saa tuska muodon, vain se voidaan hallita, mikä on saanut muodon. Tätä muotoa ovat monet taiteen taitajat halunneet erityisellä tavalla korostaa, vaikkapa Marc Chagall tai ruotsalainen Bruegel Hjort. Saksalainen teologi Jürgen Moltmann haluaa tulkita tätä Marc Chagallin Kristus, kärsivän Kristuksen kuvaa. Ristiin naulitun mukana ilmestyy enkeli kädessään pasuna ja päällään elämän kirjan avattu käärö. Se symbolisoi ristiä, jonka taustana on maailman horisontti. Chagallin maalauksen näkyy värittää Moltmannin kirjaa, jonka nimi on Ristiin naulittu Jumala. Bruegel Hjortin krusifiksissa Jeesuksen kädet ovat luonnottoman lyhyet. Tai joskus Jeesuksen kädet on esitetty luonnottoman pitkinä, kuten Pannonian ristissä. Risti, paljas risti on kuva minun kohtalostani, joka päättyy aina samalla tavalla tuhoon ja tuomioon. Krusifiksissa on 2 aivan vastakkaista maailmaa ja todellisuutta liittynyt yhteen. On risti, pelkkä risti. Risti oli jo ennen Jeesusta. Se oli jo valmis. Se on itsessään epäpyhä. Ryövärit on sille lyöty ja vielä suuremmat ryövärit ovat sille uhrinsa naulanneet. Ryöväreitä me olemme kaikki. Tälle epäpyhälle ristille Jeesus nostettiin. Silloin hän pyhitti ristin. Hän pyhitti minun ristini. Siksi risti on aina henkilökohtainen minun. Kuva minun kohtalostani. kun saamme luoda katseemme Jeesuksen ristiin, joka seisoo yhäti, silloin tuomiosta ja tuhosta avautuu armo ja pelastus. Omaa ristiäni valaisee Jeesuksen ristin puu. Näin antaa krusifiksi meille näyn pyhitetystä rististä. Tämän päivän virsi numero 470. Kirkkaat riemun äänet soivat. Ihanalla tavalla yhdistää sekä ristin että laulun. Tämä virsi on kiitosvirsi, jota kutsutaan myös syntymäpäivävirreksi, koska siinä kiitetään kaikista eletyistä päivistä. Kirkkaat riemun äänet soivat tänään sydämessäni. Muistot kiitos mielen toivat, niistä kiitän nöyrästi. Herra antoi elämän, kaiken hyvin johti hän. Tähän asti armossansa siunannut on lahjoillansa. Halki elin päivieni, tieni hän on avannut, riemut, murheet matkalleni viisaasti on jakanut. Vaikeinakin päivinä Herra oli lähellä, rakkauden voimin kantoi, murheeseenkin toivon antoi. Yli ihmisymmärryksen nousee Herran ajatus, lohdutuksen, tyyntymyksen luo vain taivaan rakkaus. Mitä ymmärtänyt en, siitäkin tuon kiitoksen. Ansainnut en lahjojasi, olet suuri armossasi. Tämän virren sävelmä Johann Chopin koraali 1600-luvulta soi Johann Sebastian Bachin kantaatin 147 kummankin osan riemuitsevana päätöksenä. Koko kantaatin loppukoraali alkaa sanoilla Jeesus bleibet meine Freude, Jeesus pysyy ilonani. Siitä Herra tahdon kiittää yli kaiken tänäänkin, että uusi armo riittää, kantaa sanoin siunaavin. Seurakunnassasi saan, nyt jo osan autuaan, hoida tieni hallussasi, että säilyn lapsenasi. Rukoilkaamme. Taivaan ja maan luoja, me kiitämme sinua kaikista teoistasi. Avaa meille sanasi ja opeta meidät tuntemaan Kristuksen rakkaus. Niin, että ylistämme kiitosvirsin kunniaasi ja armoasi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
3: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

ihmisiä. En kuulu kenenkään niistä. Elämän on juureni juurtuneet muihin multiin. Tänne vain vieraiksi tultiin. Kaupunkiin saapuu talvisää, vaan ei se onnistu mustaa peittämään. On kauneus sen kuin varjo tai kangastus.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
3: Tämän kylmän ajan keskellä on tärkeää puhua Jumalan armosta. Armoa ja lahjoja -sarjassa teologian tohtori Eero Junkkaala ja Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää avaavat yhdessä Raamattua, pohtivat tekstejä ja ihmettelevät armon merkitystä. Tue tätä huhtikuussa alkavaa tärkeää Raamattuopetusta ja osallistu Kristityt Yhdessä ry:n Armo riittää -kevätkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entäs se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
8: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Kuuluuko? Hyvä. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja lämpimästi tervetuloa Tuomas-messuun tänne Agricolan kirkkoon. Ensikertalaisille tiedoksi, että messun jälkeen teille on tuolla kirkon eteisessä pienet tervetulopussukat. Minituomaat kokoontuvat kirkon torniosassa ja sinne pääsee tuolta kirkon eteisestä. Kaikille teille, jotka kuuntelette ja katselette tätä messua etänä, sydämellisesti tervetuloa mukaan. Tänään meillä on liturgina Henri Järvinen. Saarnan tilalla on Jouni Laineen käsikirjoittama ja ohjaama kirkkodraama. Se kertoo sokeasta Bartimeuksesta. Ja sen esittää meille teatteri Peetta. Esirukousjohtajana on Katinka Tuisku. Ja tuolla skriinillä näkyy myöhemmin Katinkan aivan upeita hänen maalaamiaan kuviaan. Kiitos tästä, Katinka. Saatte vielä hetken odottaa, että ne tulee näkyviin. Sitten meillä on vieraana upea lauluyhtye Swing High. Musiikista vastaa Inna Vintturi. Esilaulajien, muusikoiden ja miksaajien nimet näkyy myös skriinillä. Tänään kirkkovuoden teemana on taivaan kansalaisena maailmassa. Me saamme kulkea Kristuksen jalanjäljissä kohti taivasta. Emme kulje yksin, emmekä sokeina, sillä Pyhä Henki johdattaa meitä. Siksi voimme rohkeasti ottaa esimerkkiä sokeasta Bartimeuksesta. Hän näki sydämellään, kuka Jeesus on, ja huusi häntä avukseen. Päivän teema kehottaa, cantante, eli laulakaa. Joten aloitetaan nyt messu laulamalla, Jumala rakastaa maailmaa, ja sanat tulee hetken kuluttua skriinille. Minä olen tämän messun juontaja ja kokoaja Madi Laurila. Ja toivotan nyt meille kaikille oikein siunattua ja hyvää messua.

sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän päivän evankeliumi avaa meille hetken, joka on yhtä aikaa hiljainen ja ääretön. Se vie meidät lähelle Jeesuksen rukousta, ei julkista opetusta, ei vertauksia, vaan Jeesuksen sydämen puhetta Isälle. Rukousta, jossa hän kantaa

Jo ennen kuin osaamme itse rukoilla, meiltä on kannettu rukouksessa. Ja ehkä kaikista koskettavinta on tämä. Kristus ei rukoile etäältä, vaan sisältä käsin. Meidän elämästämme, meidän hauraudestamme, meidän kaipauksestamme käsin. Hän näkee sen pienenkin uskon kipinän, joka sanoo, sinä olet tullut Jumalan luota. Ja tässä messussa saamme levätä tuon rukouksen kannattelemana. Saamme tulla sellaisina kuin olemme, keskeneräisinä, etsivinä, ehkä väsyneinä ja silti kuuluvina. Sillä kaikki, mikä on isän, on myös pojan. Ja ihmeellisesti kaikki se kirkkaus, jonka Jumala antaa, alkaa hehkua myös ihmisessä. Hiljennytään tämän salaisuuden äärelle tänään.

Nyt aloitamme rukousjakson. Voit rukoilla omalla paikallasi tai käydä sivualttarilla rukoilemassa ja jättää sinne esirukouspyynnön. Voit myös yhtyä lauluun tai käydä pyytämässä esirukousta valkopukuisilta täältä kirkon etuosasta tai takaosasta. Jos jätät esirukouspyynnön sivualttarille, jos toivot, että sitä ei lueta ääneen, kirjoita siihen ei lueta. Rukousjakson päätteeksi luetaan joitain esirukouspyyntöjä ääneen. Näytöltä löytyy lisää ohjeita ja myös teille, jotka seuraavat.

0: Raatte etänä tätä. Rukous on jotain hyvin lajityypillistä ihmiselle. Jo vuosituhansien ajan ihmiset ovat rukoilleet ja rukoilevat edelleen. Se voi merkitä kulttuuriperimän jatkamista, yhteenkuuluvuutta menneiden sukupolvien kanssa, mielen hyvinvoinnin harjoittamista tai hiljentymistä elämän suurten kysymysten äärelle ja ennen kaikkea elävää yhteyttä Jumalaan tässä ja nyt. Rukoilla voi monin tavoin. Rukous on luonnollista kuin hengitys. Rauhallisesti aaltoileva hengitys ja hiljaa huokaistu rukous rauhoittavat levottoman mielen. Avilan Teresan mietiskelyrukous 1500-luvulta on eräs yksinkertainen tapa pysähtyä kiireisen arjen keskellä ja keskittyä rukoukseen. Siinä on 4 vaihetta ja se alkaa lukemalla tiettyä raamatun kohtaa uppoutuen hitaasti ja toistaen. Sen jälkeen hiljennytään mietiskelemään luettua ja mietiskelyn pohjalta nousee rukous. Viimeinen 4. vaihe on kontemplaatio, jossa keskitytään Jumalan läsnäoloon. Teresalle rukouksessa oleellista ei kuitenkaan ollut menetelmä, vaan kristuskeskeisyys ja yhteyden muodostuminen Pyhän Hengen avulla. Toinen kristillistä viisautta nykypäiväänkin tuonut aikansa uudistaja oli 1100-luvulla elänyt säveltäjänä, runoilijana ja kuvataiteilijanakin tunnettu nunna Hildegard Bingeniläinen, joka näytti, että rukous ja ylistämisen ilo voi toteutua laulaen, soittaen, runoillen, tanssien tai lumoutuen luonnon kauneudesta. Hildegard sanoi, että musiikki heijastaa taivaallista harmoniaa, jonka kanssa voimme olla yhtä musiikin kautta. Siunattua rukousjaksoa.
1: Laulamme messulaulua 20. Messulaulu 20. Laulu 20.

Laulamme yhdessä virren 932, säkeistöt 1, 2, 5 ja 6, 932.

Vielä laulamme Tese-laulun Magnificat. Riemuiten soi.

0: Nyt rukoilemme joidenkin sivualttarelle jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta.
1: Rakas Jeesus, siunaa perheen jäsenet. Auta heitä heidän elämänsä haasteissa, jotka tiedät. Ole lähellä heitä, jotka eivät vielä tunne sinua niin hyvin. Anna rakkautesi kantaa.
2: Pyhä Jumala, anna rauha. Tee meistä rauhan välikappaleita. Armahda maailmaasi.
3: Pyydän rukousta tulevaisuuden suunnitelmiin puolesta. Jumalaa johdattakoon minua ja avatkoon kaikki ne ovet, jotka työoralla tarkoitus aueta.
4: Herra, auta rakasta poikaani paranemaan.
5: Messu 13.

0: Rakas taivaan isä, anna minun löytää puoliso.
1: Rakas taivaan isä, johdata eksynyt lammas takaisin luoksesi, auta näkemään taas valosi.
2: Rukoilemme kaikkien niiden pyyntöjen puolesta, jotka näiden kivien kautta on jätetty sinulle.
3: Marian ilmestyspäivän aikoihin perheemme sai rukousvastauksen. Kiitos Jeesus, sinä luot uutta ja kutsut elämään.

0: Taivaan Isä, jätämme sinulle kaikki kirjoitetut ja kirjoittamattomat esirukouspyynnöt, ääneen lausutut, hiljaa mielessä lausutut ja nekin keskeneräiset ajatukset, jotka ovat vasta hakemassa muotoaan. Sinä kuulet ja näet, mitä tarvitsemme. Kiitos siitä. Suojele kauniin luomakuntasi monimuotoisuutta ja anna sen heijastaa valoasi kaikissa sateenkaaren väreissä. Anna jokaiselle mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Anna lohtua suruun, toivoa toivottomuuteen, rauhaa levottomuuteen, helpotusta kärsimykseen ja kipuun. Näytä jokaiselle oma polkunsa ja elämän merkityksellisyys. Anna hyvää tahtoa, viisautta ja johdatusta jokaiseen tehtävään, koska jokaista tarvitaan. Jokaisella on oma ainutlaatuinen paikkansa tässä maailmassa. Anna anteeksi, kun erehdymme uudelleen ja uudelleen. Anna voimaa vastustaa vahingollisia ajatuksia ja tekoja. Vapauta sisäisistä ja ulkoisista kahleista. Katkaise koston ja katkeruuden kierteet. Rauhaa sinne, missä on sotaa. Auta katsomaan maailmaa rakkauden, ei vihan kautta. Siunaa Tuomas-yhteisöä ja kaikkia kirkkoja sekä ihmisiä, jotka tekevät hyvää toisten eteen ja jakavat omastaan. Siunaa heitä, jotka tekevät tästä maailmasta paremman paikan sanoin, teoin ja taivaisin sävelin. Pyhä Henki, kosketa. Anna hetkestä avautua iäisyys. Avaa silmät. Jumalan äärettömässä armossa ja rakkaudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Päivän virtenä laulamme virren 484. 484.

Päivän lukukappale on Paavalin kirjeestä roomalaisille. Te ette kuitenkaan elä ruumiin, vaan hengen mukaisesti, jos Jumalan henki asuu teissä. Se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus kuitenkin asuu teissä, olette syyttömiä. Siksi henki antaa teille elämän, vaikka ruumiinne onkin kuollut synnin vuoksi. Jos teissä asuu henki, joka herätti Jeesuksen kuolleiden joukosta, myös teidän kuolevaiset ruumiinne tehdään eläviksi. Tämän tekee teissä asuvan henkensä voimalla hän, joka herätti Kristuksen kuolleiden joukosta. Tämä on Jumalan sana.

Minä ilmoitin nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta minun omikseni. He olivat sinun, mutta sinä annoit heidät minulle. He ovat noudattaneet sinun sanaasi. Sinun luotasi on peräisin kaikki se, minkä olet minulle antanut. Tämä on nyt selvinnyt heille. Olen näet kertonut heille kaiken, minkä annoit kerrottavakseni. He ottivat minun puheeni omakseen ja saivat tietää, että olen tosiaan tullut sinun luotasi. He uskoivat, että sinä lähetit minut. Minä rukoilen heidän puolestaan, en maailman puolesta. Rukoilen niiden puolesta, jotka annoit minulle, sillä he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Ja kaikki, mikä on sinun, on minun. Minun kirkkauteni ilmenee heissä. Tämä on pyhä evankeliumi.

0: katso, ketä tuolla talutetaan.
1: Onneksi hänen siskonsa Debora auttaa häntä.
0: Kuka hän sitten on?
1: Sokea Bartimeus. Tulee usein iltapäivisin tähän rahalippaan viereen kerjäämään. Kunnes hänet sitten taas hätistetään pois.
2: Nämä aivan kohta siinä.
3: Miten sinun työpäiväsi hedelmätarhassa meni?
2: Kiitos kysymästä.
3: Mitä teitte tänään?
2: Tänään oli raskas työpäivä. Keräsimme puutarhan puista kypsiä appelsiineja ja monta raskasta korillista. Appelsiinit ovat nyt erityisen hyviä ja maukkaita. On ollut hyvä satokausi ja kerättävää riittää vielä pitkäksi aikaa. Ja toin sinullekin illaksi maistiaiset.
3: Kiitos.
2: Miten sinulla on mennyt? Oletko saanut mitään?
3: Ei paljon kehumista. Ei ole tullut kolikkoakaan. Ja päivä on kuuma. Kumpa minäkin voisin nähdä ja tehdä työtä, niin kuin te siellä hedelmätarhassa. Mutta kerro minulle, mitä maailmalla tapahtuu? Mistä nyt puhutaan?
2: Kaikki puhuvat Jeesus Nasaretilaisesta.
3: Kuka hän on?
0: Ei tiedä, kuka Jeesus Nasaretilainen on.
1: Hän on suuri opettaja.
2: Jotkut uskovat hänen olevan Messias. Vapahtaja, josta profeetat ovat kirjoittaneet. Hän on tehnyt tekoja, joita kukaan muu ei ole koskaan tehnyt. Hän on tehnyt ihmeitä.
3: Ihmeitä? Millaisia ihmeitä?
2: Kaikenlaisia. Eräät tuttavani kertoivat, että hän on parantanut halvaantuneen miehen. Sairaan miehen ystävät veivät hänet Jeesuksen luo, mutta tungos oli niin suuri, etteivät he päässeet sisälle siihen taloon, missä Jeesus oli. Niinpä he nousivat talon katolle, tekivät siihen reijän ja laskivat sairaan Jeesuksen eteen.
3: Parantuiko hän?
2: Kyllä, parantui.
1: Jeesus paransi myös miehen, jolla oli kuivettunut käsi. Tämä tapahtui sapattina synagogassa ja sen takia fariseukset eivät sitä hyväksyneet. Heidän mielestään on väärin parantaa sapattina, sillä se on Jumalalle pyhitetty lepopäivä.
3: Onko hän koskaan parantanut sokeaa?
2: Luultavasti, mutta en ole varma. Mutta nyt meidän on lähdettävä kotiin.
3: Minä jään tänne vielä pimeän tulon saakka.
2: Minä tulen sitten hakemaan.
3: En haluaisi olla täällä kerjäämässä, mutta minun on pakko. Sokeana en ole voinut käydä koulua ja mennä töihin kuten naapurin lapset.
0: Onko tuo se rikas?
1: Hän on juuri se. Ehkä hän antaa sinulle almun. Olemme nähneet hänet täällä aiemminkin.
0: Kamalan ylpeä.
1: Voi kuule, jos tietäisit kuinka tarkkaan hän noudattaa elämässään kaikkia sääntöjä, yllättyisit.
3: Mutta mitä nyt tapahtuu? Miksi täällä on näin paljon ihmisiä? Sanokaa minulle!
4: Te tunnette minut, eikö? Minä menin ystävällisesti kysymään neuvoa siltä nasaretilaiselta.
3: Neuvoiko? Mitä hän neuvoi?
4: Eihän se ymmärrä yhtään mistään mitään. Sanoi minulle, että minun täytyy mennä ja myydä kaikki omaisuuteni ja lahjoittaa rahat köyhille. Ymmärsikö hän ollenkaan, kuinka varakasta miestä hän nöyryytti? Ja vielä ihmisten edessä!
1: Jeesus Nasaretilainen on siis tullut kaupunkiin ja kaikki ihmiset kulkevat hänen perässään.
0: Ja ensimmäisinä ovat kaupungin hurskaat.
3: Jeesus Nasaretilainen! Mutta nyt minun täytyy toimia nopeasti, ennen kuin Jeesus kulkee ohitseni. Mutta mitä minä voin tehdä?
0: Kuka tuo on?
3: Kuka nyt tulee?
1: Inhottava publikaani on rahanhimoissaan ryhtynyt roomalaisten kätyriksi. Kerää kaupungin portilla tulleja ja laittaa osan rahoista omaan taskuun. Kyllä se tiedetään.
0: Mahdoit saada Jeesukselta kovan opetuksen ja läksytyksen.
5: No voi ihmettä, nyt tuli kova kiire.
0: Niin mahtoi tulla. Minkä komennon sinä saitkaan?
5: On laitettava juhlapöytä kuntoon. Jeesus tulee tänään illalliselle.
0: Siis
5: minun kuinka? Huoneeseeni.
0: Sinun huoneeseesi.
3: Mutta minä voin huutaa ja sen aion tehdä. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!
1: Ole nyt hyvänen aika hiljaa!
3: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!
0: Onneton kerjäläinen, äläkä häiritse Jeesusta!
3: Minä en teidän vihaisista estelyistänne välitä! Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!
0: Ja nyt pidä jo suusi!
2: Bartimeus, ole turvallisella mielellä. Jeesus kutsuu sinua.
1: Bartimeusta
0: saa varmaan kuulla kunniansa.
6: Mitä tahdot, minä sinulle tehtäisin?
3: Että saisin näköni.
7: Saa näkösi. Sinun uskosi on sinut pelastanut.
2: Poistan siteen silmiltäsi. Räpyttele silmiäsi. Näetkö sinä niillä?
3: Minähän näen! Minä näen!
0: Ei voi olla totta
1: sillä lailla.
3: Se miten ihana asia on näkö! Minä näen siskoni! Minä näen värejä! Minä näen puita! Minä näen taivaan! Voi kiitos, Jeesus! Minä ylistän sinua suureen ääneen!

0: Bartimeus laittoi lippaaseen enemmän kuin se toinen.
1: Mutta eihän hänen rahallaan saa juuri mitään.
2: Muiden rahoilla saa moninkertaisesti enemmän.
0: Niin juuri. Laskuopin mukaan. Mutta Jeesuksen silmissä hän antoi enemmän kuin muut. Ja luultavasti enemmän kuin teistäkään kukaan on koskaan antanut.
2: Mutta eihän köyhää Bartimeusta voi verrata vaikka minuun.
0: No, oletko sinä joskus antanut kaiken, mitä sinulla on? Koko elämäsikin.
2: Herra, sinä tiedät, ettei se ole mahdollista.
0: Mitä sinä kaipaat Jumalalta? Mitä hän vastasi? Entä mitä Jumala on sinulle antanut? Mitä arvokasta olet häneltä saanut? Mitä Bartimeus rukoili?
3: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua.
0: Minä olen maailman valo. Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.

Luottamuksessa Jumalan lupauksiin voimme nousta nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan virren aikana keräämme kolehdin. Siitä puolet menee Tuomasyhteisölle ja puolet lähetysseuralle. Se on perustettu jo vuonna 1859. Se tekee työtä 24 maassa ja työntekijöitä on noin 970. Kohdemaissa se tekee aina yhteistyötä paikallisen kirkon ja paikallisten järjestöjen kanssa. Lähetysseura ei tee vain lähetystyötä, se on myös kehitysyhteistyötä, rauhantyötä, humanitaarista työtä. Tavoitteena on, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, syrjityt ja sorretut saisivat apua ja äänensä kuuluviin. Tänään tuemme työtä Tansaniassa. Lähetysseuralla on käynnissä hanke paikallisen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Hankkeessa tuetaan kirkon työtä tasa-arvon edistämiseksi. Kirkko on myös eturintamassa ja hyvässä hengessä vaatimassa avioliittolain muuttamista ja avioitumisiän nostamista aikuisikään. Nyt meillä on jokaisella hieno mahdollisuus olla tukemassa tätä työtä. Ja screeniltä näkyy eri tavat lahjoittaa ja myös kuukausilahjoittajaksi ryhtyminen olisi erittäin suotavaa. Kiitos lahjastasi jo etukäteen. Sitten käymme viettämään ehtoollista. Tässä edessä on kaksi jakopaikkaa. Vasemmalla sivukäytävällä on alkoholittoman viinin jakopaikka ja takana on 4 jakopaikkaa. Ehtoollisleipä on gluteenitonta jokaisessa jakopaikassa.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Valmistautuessamme viettämään näitä pyhäehtoollista pyhiä salaisuuksia, kääntykäämme Jumalan puoleen ja tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhdessä sanoen. Tunnustan Jumalalle ja teille kaikille, että olen tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin ja laiminlyönnein omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa kaikkia pyhiä ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Jumalaa. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksenne ja Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa kaikki syntimme anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkia valtia sisämme, maailmankaikkeuden ylläpitäjä ja luoja. Sinulla olkoon ylistys ja kunnia ikuisesti. Sinun käskystäsi kaikki oleva on saanut alkunsa, tähtien välinen avaruus mittaamattomuudessaan, galaksit, tähdet, planeetat kiertoradolleen ja tämä hauras maa meidän kotimme. Sinun tahdostasi ne ovat kaikki syntyneet ja saaneet olemassaolonsa. Alkeellisista aineista sinä annoit ihmislajin syntyä ja siunasit sitä muistilla, järjellä ja taidoilla. Sinä teet meistä luomakuntasi varjelijoita. Mutta me käännymme sinua vastaan ja rikoimme luottamuksesi. Käännymme toisiamme vastaan. Uudestaan ja uudestaan sinä kutsut meitä palaamaan. Profeettojen ja tietäjien kautta olet paljastanut vanhurskaan lakisi. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi naisesta pelastajaksemme. Hän haavoittui synneistämme ja ruhjoutui epäoikeudenmukaisuuksistamme. Kuolemallaan hän avasi meille tien vapauteen ja rauhaan. Siksi me ylistämme sinua yhdessä taivaallisen kuoron, profeettojen, apostolien, marttyyrien ja jokaisen sukupolven kanssa, jotka ovat toivossaan katsoneet sinuun, ja laulamme yhdessä kunniaasi.

Taivaallinen Isä, ota vastaan kiitoksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän pelastajamme kautta. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhäehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Aina kun te tästä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Armollinen Jumala, me muistamme poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemaa, julistamme hänen ylösnousemustaan ja taivaaseen astumista. Odotamme hänen paluuteaan Herraksi kaikille kansoille. Me, jotka olemme armahdettuja hänessä ja uusi kansa veden ja hengen kautta, tuomme sinulle nämä lahjat. Lähetä pyhä henkesi meidän yllemme ja tämän kirkkosi pyhän lahjan ylle, jonka syömme ja juomme tältä pyhältä pöydältä ja jaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen jumalallisen elämän. Lähetä henkesi koko maailman ylle ja tee siitä uusi luomakuntasi. Kokoa kirkkosi yhteen maailman ääristä, sinun valtakuntaasi, missä rauha ja oikeudenmukaisuus ovat läsnä, ja me ihmiset kaikista kansoista, kielistä, kansakunnista voisimme jakaa juhlapöydän, jonka olet meille luvannut. Kunnia olkoon sinulle ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä vapahtajan sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kristus on ylösnoussut, vietämme edelleen pääsiäisaikaa. Ja tähän uskoon turvautuen voimme toivottaa toisillemme rauhaa ja ylösnousemuksen juhlaa.

tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni, lausu vain sana, niin minä paranen.

Laulamme yhdessä Virttä 903. 903.

Messulaulu 41. 41.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen, hän varjelkoon meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko meidän olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sinä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina ja elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: No niin, eikö ollut upea messu? Koskettava näytelmä. Kiitos, teatteripeta. Tuli kyllä liikutuksen kyyneleet. Ja miksei tulisi, kun puhutaan Jeesuksesta. Ja kiitos, Swing High. Ihan mieletöntä musisointia. Ja kiitos kaikille vapaaehtoisille ja teille kaikille, jotka olette olleet kuulolla. Ihana, että olette olleet mukana. Petri Lehtipuu on kirkon eteisessä ottamassa vastaan tuleviin messuihin työntekijöiden ilmoittautumisia. Ja sitten pari nostoa tulevista tapahtumista. Yhdestä kertoo nyt Henri tässä, mikä tapahtuu ihan viikon päässä.
1: Viikon päässä täällä Tuomas-messua ennen. Meillä on erittäin harvinaislaatuinen vieras käymässä Suomessa, Cynthia Bourgeois, joka on yksi maailman tunnetuimpia tämmöisiä kristittyjä rukouksen opettajia, erityisesti tämmöisen niin kuin mystisen rukouksen opettajia. Hän siis oikeasti kiertää maailmassa erilaisissa puhumassa, erilaisissa opettamassa, erilaisissa tilaisuuksissa, missä on paikalla esimerkiksi niin kuin Dalai Lama tai Desmond Tutu tai tämän tason ihmisiä. Ja hän on nyt Suomessa ehkä ensimmäistä ja viimeistä kertaa. Hän on jo aika iäkäs. Ja hän on täällä kello 15 kryptassa pitämässä luennon, englanninkielisen luennon, jonka aiheena on tämmöinen rukouselämä ja yhteiskunnallinen vastuu, että miten rukous ja tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyy yhteen. Ja hän on myös sitten meillä saarnavieraana täällä Tuomas-messussa, eli Cynthia tulee opettaa. Hän on yhdessä Heather Roosin kanssa, joka on hänen tämmöinen pitkäaikainen työkaveri, ja molemmat ovat siis ensi sunnuntaina täällä kello 15 kryptassa Cynthian luento ja sitten hän on täällä Tuomas-messussa saarnaamassa. Todella kannattaa tulla paikalle, on sen tason ihminen, että se kannattaa nähdä ja kokea ja päästä tapaamaan. Ihan mahtava juttu.
0: Kiitos Henri. Sitten vielä vanhassa kirkossa jatkuu hetken aikaa Stadin sydänillat. Ne on aina siellä 17.30. Ensin on puolin tunnin messu ja sen jälkeen käsitellään eri teemoja. Ensi torstaina on sointukylpy, eli lempeä äänimaalle rentoutus. Se sopii kaikille ja kaiken ikäisille. Sitten tästä kaikesta toiminnasta löytyy lisätietoa Tuomas Messun kotisivuilta. Ja jos joku asia painaa vielä mieltäsi, niin tule tänne messun tai kirkon etuosaan keskustelemaan siitä valkopukuisen kanssa. Ja sitten on tänään myös T-jatkot kryptassa, eli tervetuloa sinne T-jatkoille. Messun alussa lauloimme minun lempilauluani, Jumala rakastaa maailmaa. Ja en ikinä voi sitä laulaa sillä tavalla, että pystyisin sen kokonaan laulamaan. Aina tulee kyynel silmään. Siinä lauletaan, että Herra johdattaa meitä ja hän kirkastaa meille tien. Viidennessä Mooseksen kirjassa meille luvataan näin. Ikiaikainen Jumala on sinun turvasi ja hänen iankaikkiset käsivartensa sinua kannattavat. Nyt voimme hyvin turvallisin, iloisin mielin lähteä kotiin ja kohti uutta viikkoa. Kiitos kun olit messussa.
2: Loppulaulumme on messulaulu 108. 108.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
4: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20 euroa kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
3: Sano se kirjalla.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo. Joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
6: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
5: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
7: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
5: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
4: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
5: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
4: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
6: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
7: Daykauppa.fi.
8: Viikon päästä on äitienpäivä. Radio Dayssa kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
9: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen. Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Radio Day. Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
5: Seuraavaksi taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Vappu on ohitse, mutta Taivaan ja maan väliltä -ohjelma jatkaa. Tervetuloa jälleen tämän iltaisen ohjelman pariin. Tässä on Turusen Pasi. Ja tänä iltana suora lähetys kanssasi jatkuu aina tuonne 12:30 saakka. Olet lämpimästi tervetullut. Ihan pieni hetki kuluttua kuulet taas nuo numerotiedotteet ja voit soittaa ohjelmaan ja lähetykseen sinun sydämelläsi olevia mieltäsi koko viikon askarruttaneita, painaneita tai jotain ajatuksia, kirvottaneita kysymyksiä kristinuskosta, hengellisestä elämästä, uskon elämästä, raamatusta, kristillisestä uskosta, kristillisestä filosofiasta ja niin edelleen. Kaikesta, mikä liikkuu taivaan ja maan väliltä, olet tervetullut soittamaan sitten lähetykseen. Lähetykseen voi lähettää myöskin kysymyksiä sähköpostitse osoitteella TMV, se on lyhenne sanoista taivaan ja maan väliltä. Ja sitten tulee se miukumauku ja patmus.fi. Ja taitaa meillä olla joku WhatsAppikin käytössä, mutta se varmaan numero tulee tuossa meillä hetken kuluttua tietoisuuteen. Toivottavasti sinun vappusi meni hyvin, minulla meni erinomaisen hyvin. Oli todella upea olla Helsingin Senaatin torilla koko perheen vapputapahtumassa, joka oli järjestetty yhteisvoimin Radio Day, IRR-TV, Radio Patmos ja TV7 ja tämän kaltaiset yhdessä tehtiin. Come Alive, tämmöinen nuorempi poppo, joka upealla tavalla veti siellä oikein kunnolla sarnas sitten evankeliumia, kun sen aika tuli ja kutsui myöskin Jeesuksen seuraamiseen. Ja oli hienoa nähdä taas joukko suomalaisia marssimassa ja näyttämässä väriä Jeesuksen puolesta. Edes yksi päivä hei vuodessa kristityt ollaan yhtä. Ja kyllä me ehditään sitten niistä kaikista asioista taas riidellä ja olla tukkanuottaisilla, jos nyt haluaa näin leikkisästi sanoa. Paavalikin sanoi näin, että jos purette ja syötte toisianne, niin katsokaa, ette toisianne täysin hävitä. Ja vappuisin on aina hyvä yhdessä tulla yhteen ja todeta, että ei me ole täältä mihinkään hävitty. Siellä marssivat myöskin kommunistit ja anarkistit ja sateenkaari-ihmiset ja Palestiina, imaginäärivaltion liput liehuivat siellä myöskin, ei Jeesus marssilla, vaan sitä ennen. Ja mielenkiintoistahan tuo tietysti oli, että marssijoita vappuna riittää. Se näyttää olevan tämmöinen suomalainen marssiperinne, että kaikki marssivat jonkun asian puolesta ja heiluttavat lippuja. Mutta kristityt kokoontuivat Senaatin torille ja he olivat ei ketään vastaan, vaan Jeesuksen puolesta. Ja oli ilmapalloja ja ne julistivat, Jeesus on Herra. Ja itse ajattelin, että kun siellä aina muutama pallo karkasi taivaan tuuliin, niin sanotusti tuuliin ja pilviin, niin ihan tuli tuo kuuluisa tempaus mieleen, että eräänä päivänä, ystävät, me saamme nousta pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin kuin ne ilmapallot siellä nousivat. Tämmöisiä minä siellä myöskin pohdiskelin ja mietin. Yhdessä Radio Dayn perustajan ja myöskin aikanaan Jeesus Marssin Suomeen lanseerannut ja sitä monta vuotta pitänyt Radio Dayn päätoimittaja, silloinen päätoimittaja Kirsi Rostamon kanssa saimme myöskin johtaa sitä Senaatin torin väkeä yhteisen rukoukseen. Eli upea oli vappu ja lämmintä kaiken lisäksi. Mutta nyt on aika kääntää katseet jälleen eteenpäin, on muisteltu menneitä. Tämän illan aikana jälleen numerot, jotka kuulet ihan pienessä tuossa tuokiossa, niin voit alkaa niihin numeroihin ottamaan yhteyttä. Ja meillä tänä iltana äänitarkkailijanamme on Kristian Epäilys, joka ottaa puhelusi tuonne äänitarkkaamoon. Kysyy sinulta, mikä on kysymyksesi, kerrot hänelle kysymyksesi, annat vaikka etunimesi, niin sitten kun vuorosi tulee, niin osaamme sanoa, että seuraavana linjoilla on Antti tai Virpi tai joku muu, niin tiedät, että se on sinun vuorosi. Ja numerotiedotteiden jälkeen hetkeksi piipahdamme lähetyskentillä, nimittäin Patmos-lähetyssäätiö on lähetysjärjestö. Me otamme vakavasti Jeesuksen kehoituksen tai käskyn mennä kaikkeen maailmaan ja tahdomme tehdä sen mahdolliseksi. Ja tällä kertaa Patmos tänään -ohjelmassa Patmoksen lähetysjohtajan vieraana on Daniel Johnson, häntä tulkkaamassa Kimmo Metsämäki ja kuulemme jälleen upeita terveisiä maailman laidoilta ja lähetyskentiltä. Joten minä olen Pasi Turunen ja lämpimästi tervetuloa tämän iltaiseen lähetykseen. Nyt kuuntelemme numerotiedotteet, jotka sinua palvelevat tämän illan ajan aina tuonne 12:30 saakka. Sen jälkeen tuon Patmos tänään 10-minuuttisen ja sitten linjat käyvät toivottavasti kuumana. Ei ihmiset, mutta linjat. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
2: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
3: Tervetuloa Patmos tänään -ohjelman seuraan. Olen Leena Metsämäki ja tänään tässä ohjelmassa onkin mielenkiintoinen vieras ja puolisoni Kimmo Metsämäki on tulkkaamassa, mutta vieras on Daniel Johnson. Tervetuloa tähän lähetykseen.
4: It's wonderful to be with Radio Patmos today.
3: Daniel, meille on todella suuri ilo todellakin, että tulit tänne. Kerro vähän itsestäsi meidän kuuntelijoille, että kuka on Daniel Johnson?
4: Yes, I am American.
5: Minä olen amerikkalainen.
4: I have been serving Jesus all of my life.
5: Olen palvellut Jeesusta koko elämäni.
4: I was in Guatemala for many years.
5: Olin Guatemalassa vuosia.
4: And I have been serving the Lord in Spain since 2003.
5: Ja sitten olen palvellut Herraa Espanjassa vuodesta 2003.
3: Kerro vähän tuosta palvelutyöstäsi.
4: Yes. While I was in the United States, I pastored for 10 years.
5: Ja kun olin Yhdysvalloissa, niin olin pastorina 10 vuotta.
4: And while I was in Guatemala, I was preparing Latino missionaries.
5: Ja sitten kun olin Guatemalassa, niin valmistelin latino lähetystyöntekijöitä.
4: And the Lord has given me a great love and burden for Muslim people.
5: Ja sitten Jumala on antanut minulle suuren rakkauden ja taakan muslimien puolesta.
4: So since 2003 I have focused on reaching Muslims for Jesus.
5: Sitten vuodesta 2003 lähtien minä olen keskittynyt tavoittamaan muslimeja.
4: And presently we are planting a Persian church in Madrid.
5: Ja tällä hetkellä me istutamme persialaista seurakuntaa Madridissa.
4: It's a very exciting group of people to be working with.
5: Ja se on kyllä hyvin mielenkiintoinen ihmisryhmä tehdä työtä.

0: For almost 800 years.
1: Ja meidän täytyy muistaa, että Espanja itse asiassa oli muslimimaa noin 800 vuotta.
0: So even though 500 years later, we're still feeling the effects of that.
1: Ja vielä nytkin noin 500 vuotta tuon jälkeen, niin sen vaikutukset tuntuu.
0: So one of the challenges is to motivate the Spanish church to be interested, to feel the burden for all the Muslims that are living among.
1: Ja yksi haaste tietysti on se, että saisi motivoitua espanjalaisen seurakunnan ja saada sen sydämen ymmärtämään tämän muslimityön arvon.
0: Most Muslims in Spain are Moroccans.
1: Ja suurin osa näistä muslimeista Espanjassa on marokkolaisia taustalta.
0: And there's several of us that have worked for years trying to reach this population for Jesus.
1: Ja meitä on useita, jotka ovat vuosia yrittäneet tavoittaa tuota väestön osaa.
0: It's still in my estimation, it's still very much a seed sowing.
1: Ja minun arvion mukaan se on yhäkin vielä niin kuin tuosta siemenen kylvämistä.
0: Very one-on-one, very personalized.
1: Ja se on hyvin tämmöistä niin kuin henkilökohtaista työtä.
0: I've found through the years that we spend a lot of time correcting misconceptions that Muslims have about what we believe.
1: Ja kului vuosia, musta tuntuu, että meni niin, että me yritimme vaan korjata niin kuin niitä väärinkäsityksiä, joita muslimit meistä uskoivat.
0: But even so, there's just a handful that are coming to Jesus. Almost every story is very exciting.
1: Ja vaikka se on nyt vaan melkein voi sanoa kourallinen noista, jotka on tullut Kristuksen luokse, niin jokainen tarina on hyvin mielenkiintoinen.
0: I've just recently met a brother and sister who are adults that they both have come to know Jesus.
1: Ja juuri vähän aikaa sitten tapasin siis veljen ja sisaren, jotka ovat nyt aikuisia ja molemmat löysivät Jeesuksen.
0: And they're both full of the fire of God.
1: Ja he molemmat ovat Jumalan tulta täynnä.
0: So we're spending a lot of time together recently.
1: Joten me olemme viime aikoina viettäneet paljon aikaa yhdessä.
2: Sinäkin olet Daniel Johnson. Tulta täynnä on valtavan hienoa nähdä lähetystyöntekijä vaikeissa oloissa, joka on täynnä Herran tulta. Olet nyt tullut tänne Suomeen. Me kutsumme häntä Ahmediksi, Ahmedin kutsumana Quest Academyn ryhmän kanssa kiertämään Suomea. Oletko aiemmin käynyt Suomessa?
0: Yes, I have. Actually several times.
1: Kyllä itse asiassa olen useamman kerran vieraillut täällä.
2: Nyt kun olette kiertämässä Suomea, niin onko sinulla tietoa, mitä olette tekemässä tämän ryhmän kanssa?
0: Well, we're finding that out as we go.
1: se käy ilmi tuossa, kun lähdetään liikkeelle.
0: But we will be preaching in churches, we will be evangelizing on the streets, and we will be giving training to the churches.
1: No, me saarnaamme seurakunnissa, me pidämme katukokouksia ja me opetamme, koulutamme ihmisiä.
2: Daniel, teillä on varmastikin sellainen mielenkiintoinen matka tulossa. Sanoit, että olet aiemminkin käynyt Suomessa, niin oletko kokenut, erityisesti nyt jos puhutaan muslimeista, että Suomessa nämä muslimit ovat erilaisia kuin sitten siellä Espanjassa nämä pääasiassa marokkolaiset?
0: Yes, I would say so, at least that's my perception.
1: Näin on, tämmöinen käsitys mulla on.
0: The three fastest growing churches in the world today, and this is a well-researched statistic.
1: Niin kolme nopeimmin kasvavaa seurakuntaliikettä maailmassa, siis tämä on ihan oikeaa tilastoa.
0: Number one is Iran.
1: No, numero yksi on Iranissa.
0: Number two is Afghanistan.
1: Ja numero kaksi on Afganistan.
0: And number three is Somalia.
1: Ja sitten kolme on Somalia.
0: We're not talking about large numbers, but the rate of growth, how fast that they are growing.
1: No, nyt ei puhuta niin kuin suoraan luvuista, vaan sitä kasvunopeudesta. Siitä puhutaan nyt.
0: So just the difference in where they're from, I think makes a difference. There's more Iranians, Afghanis and Somalians here in Finland than there are in Spain.
1: Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin numeroita, niin sekä iranilaisia, afgaaneja että somaleja on Suomessa enemmän kuin Espanjassa.

0: So I think there's more openness.
1: Ja musta tuntuu, että heidän keskellä on enemmän avoimuutta.
2: Tämä oli mielenkiintoinen ja suorastaan vähän yllättäväkin tieto, että Somaliassakin ja Afganistanissa myöskin kaiken kärsimyksen keskellä seurakunta kasvaa. Ja toki tietysti Iranissakin on valtavan vaikea tilanne, että vainojen keskellä seurakunta kasvaa. Tähän loppuun, Daniel Johnson, anna meidän rukoileville radiokuuntelijoille sydämeltäsi rukousaiheita niin siellä Espanjassa kuin teette ja nyt sitten tämä Suomen tämän ryhmän kanssa.
0: Yes, first of all, I would ask for prayer for our little Persian church.
1: No tietysti meidän pieni persialaisseurakunta tarvii rukousta.
0: Every one of their lives could be a movie in itself.
1: Ja jokaisen heidän elämänsä voisi olla niin kuin elokuva itsessään.
0: Two of our members, each one of them have been in Evin prison in Teheran.
1: Ja kaksi meidän jäsenistämme ovat olleet Teheranissa Evinin vankilassa.
0: So I ask prayer for each one of them. They have different needs for residence and work and family situation.
1: Ja heidän puolestaan tarvitaan rukousta. Heillä on kaikilla asumisen, oleskeluluva ja kaikisen kanssa kysymyksiä.
0: Mm-hmm. And that God would continue to give us favor. I'm excited recently to see there seems to be a growing openness among churches in Spain.
1: Ja sitten mä olen innostunut siitä, että seurakuntien keskellä Espanjassa siellä tuntuu olevan enemmän avoimuutta.
0: That God would give us the favor to motivate our brothers and sisters to see that the harvest is white.
1: Ja että Jumala antaisi niin kuin meille mahdollisuuden näyttää heille, osoittaa, että vainiot ovat vaalenneet.
0: And then for our team here, while we're here in Finland, that God would use us to find searching hearts that are open to receive Jesus.
1: Ja sitten tälle meidän tiimille täällä Suomessa, että Jumala auttaisi, että me löydettäisiin ne avaimet, ne sydämet, jotka etsivät.
0: Amen.
2: Kiitos oikein paljon, pastori, lähetyssaarnaaja Daniel Johnson. Jumala, siunatkoon todellakin kaikkea työtäsi ja vaivan näköäsi Jumalan valtakunnassa. Ja tämä oli Patmos tänään. Kiitos sinulle, kuuntelija. Studiossa olivat Kimmo ja Leena Metsämäki ja pastori Daniel Johnson. Siunausta sinun elämääsi.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: Olipa mielenkiintoista muuten kuunnella tuota, mitä Jumala tekee myöskin tuolla iranilaisten suunnalla. Muistetaan tuota paljon kärsinyttä kansaa rukouksin, että se vapautuisi siitä vallankumouskaartin tyranniasta ja saisi kokea todellisen evankeliumin vapauden. Tämä on taivaan ja maavalta lähetystä tosiaan lisätietoja, jos haluat työstämme, niin mene osoitteeseen patmos.fi. Tutustu työhömme siellä ja tilaa vaikka sähköisiä uutiskirjeitämme ja osallistu työhön. Se on aina mahdollista ja se on mahdollisuus, joka eteesi tarjoutuu siellä sivuillamme. Nyt me käymme tämän illan lähetyksen oikein niin kuin kysymysten pariin ja täällä on Turusen Pasi ihan oikeasti livenä ja meillä on ensimmäinen soittaja Tuula. Tervetuloa lähetykseen.
3: No kiitos ja hyvää iltaa. Mä pyytäisin, että piirtäisit mulle kuvan siitä, mitä sanotaan ilmestyskirjan luvussa 22, jakeissa 1 ja 2.
2: Mites mä radiossa piirrän sulle kuvan?
3: Joo, kyllä sä varmaan osaat piirtää.
2: Okei. Joo, eli tuossa on Raamatun teksti, jossa joka näin vanhemman käännöksen mukaan sanotaan tällä tavalla. Pieni hetki, mä katson yhtä toista. Ja sanotaan näin jakeessa 1 ja 2.
3: Niin.
2: Hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Näin ne jakeet kuuluu. Mikä sun kysymyksesi oli tähän?
3: No, mihin kaipaa piirtämistä? Miten se elämän puu voi olla keskellä katua, valtakatua ja virran molemmilla puolilla?
2: Aha, okei. Okei. Mielenkiintoinen kysymys. Joo, en ole koskaan pysähtynyt oikein miettimään tuota tarkemmin, mutta sikäli jos taustalla on Hesekielin kirja luku 47, jossa on siis profeetta Hesekiel näkee vastaavalla tavalla kuvauksen, miten temppelistä vuotaa virta, niin mä olen ymmärtänyt sen yksinkin sillä tavalla, että se on semmoinen, jos me käytetään tämmöistä modernia kielikuvaa, niin se on semmoinen valtava niin kuin karitsan valtaistuimen alta tai sieltä virtaava vesivirta, ja se on osa sitä isoa boulevardia, semmoista isoa katua, ja siellä on molemmilla puolilla keskellä sen katua virran molemmilla puolilla elämän puu. Mä en niin kuin itse näe tässä semmoista ongelmaa. Siellä on molemmilla puolella elämän puuta ja virta juoksee siinä keskellä. Eli viittaus tähän uuteen Jerusalemiin.
3: Siis missä keskellä? Kadun keskellä vai? Siis jos on olemassa niin, yksi puu.
2: virran molemmin puolin oli elämän puu, joka kantaa, että ilmeisesti ei ole vain yksi ainoa puu, vaan siellä on muitakin elämän puuksi kutsuttuja, koska siinä sanotaan, että puu kantaa, se on siis puu, voiko nyt näin sanoa, puulajike, joka on siellä niin kuin virran molemmilla puolilla. Että ei ole vain yksi puu. Paratiisissa, kun Aadam lankesi, oli vain yksi puu, mutta nyt kun kaikki kansat tulevat uuteen Jerusalemiin, niin...
3: Joo, siis tämä on just hämäs, kun paratiisissa oli vain yksi puu. Joo, mutta tämähän on nyt päivänselvä. Kiitos kuvasta.
2: Onnistuinko piirtämään?
3: Kyllä, oikein mainiosti. Kiitos vain.
2: Tässä nimittäin, jos mä jatkan sen verran, niin. Sulle, että Hesekiel 47, jossa kuvataan hyvin samansisältöisesti, ja siinä mielessä ehkä tämä Johanneksen ilmestyskirja heijastelee sitä, niin tällä kuvataan juuri sitä, miten profeetta Hesekiel astuu siihen virtaan, joka temppelin kynnyksen alta kumpuaa itäänpäin. Ja sitten täällä sanotaan näin, että kun hän menee, niin se on aina 1000 kyynärää ja vettä on polviin, lanteisiin ja niin edelleen. Sitten hän sanoo näin, että kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolilla. Ja tämä virta tekee sitten kaiken eläväksi. Eli selkeästi siinä on niin kuin virran molemmin puolin, niin siellä on paljon puita ja se on tämä elämänpuun laji, jos näin voi sanoa, mikä siellä kukoistaa sitten.
3: Joo, hyvä.
2: Tälleen ymmärrän.
3: No okay. Niin.
2: Siunasta mennään näillä. Sulle. Sitten nähdään. Joo. Siunasta sulle. Kiitos. Moi moi.
3: Hei hei.
2: Hei hei. Nämä Raamatun profeetalliset ja joskus apokalyptiset kuvaukset ovat sellaisia, että kun ne eivät ole tyhjentäviä. Tai mietin nyt itse, jos käyt jossakin ulkomailla ja yrität toiselle selittää jotain vaikka komeaa nähtävyyttä tai palatsia ja tällä tavalla, niin joskus se voi tehdä sitten vaikeaa, ja niin kuin profeetoilla voi olla vaikea kuvastaa näitä taivaallisia, jumalallisia todellisuuksia. Hienoa. Taivaan ja maanvalinta ohjelmaan voi soittaa, mutta voi lähettää myöskin kirjallisesti viestejä. Muuten WhatsAppin kauttakin voi lähettää viestejä. Tämä seuraava numero on meidän studion WhatsApp-numero 040. Nyt pitää laittaa vähän isommalle itsellensä tuonne, että mä näen sen kunnolla, mutta 0408414125. Ja siihen voit laittaa vaikka ihan kirjallisesti viestiä WhatsAppin kautta, ja Christian, joka tänään on meillä äänitarkkana, ottaa niitä sitten tuossa ylös. Voit soittaa lähetykseen, ja soittoasi odotellessa, koska linjat ovat auki, niin on joitakin tämmöisiä kirjallisia kysymyksiä tullut. Mutta rohkaisen soittamaan, koska suora lähetys merkitsee aina sitä, että sinun kysymyksesi palvelee kuulijoita laajemminkin, ja voimme yhdessä kanssasi keskustella ja mahdollisuus keskustellen mennä syvemmälle kysymykseen, joka sydämelläsi on. Mutta olen saanut tällaisenkin kysymyksen, ja katselen täältä puhelimeni ruudulta sitä. Laina kysyy, ensin kysyt, otatko vastaan TMV-kysymyksen, ja vastauksena, että kiitos, kyllä otan. Ja kysymys on, miksi jotkut käyttävät rukouksen lopussa tällaista fraasia Jeesuksen nimessä ja veressä. Eihän Jeesus koskaan kehoittanut oppilaitaan käyttämään vertaan tällä tavoin niin kuin nimeään. Onhan kallis verensä ihan eri merkityksellinen, siunausta iltaan. Kiitoksia Lainalle tästä kysymyksestä, ja jos sallitaan, niin lähestytään tätä asiaa Raamatun Jumalan sanan valossa. Lainalla on tuossa kysymyksessä niin kuin ihan pointtia liittyen siihen, että miten Jeesus opastaa meitä rukoilemaan, mutta ehkä kysymykseen sisältyvä sellainen huoli on aiheeton. Ja mistä on kysymys, niin tässä muutamalla sanalla. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 Jeesus sanoo tällä tavalla – jakeessa 13 ja 14. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Eli jos me anomme isältä Jeesuksen nimessä, niin isä antaa. Jos me annamme Jeesukselta hänen nimessään, niin Jeesus tekee sen. Ja samassa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 Jeesus sanoo vielä tällä tavalla. Jakeessa 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja jakeessa 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. No niin, näissä jakeissa, ja nämä on siis Jeesuksen omia sanoja. Ja näissä jakeissa ilmenee, että rukoilla Jeesuksen nimessä on jotain sellaista, johon sisältyy lupaus, että isä kuulee ja vastaa ja me saamme sen kokea. No niin, otetaan esille apostolien teot luku 4. Ja siellä apostolit, jotka olivat hetkiä aikaisemmin olleet kuulusteltavana viranomaisten edessä ihmetteosta, jonka olivat tehneet Jeesuksen nimessä. Niin rukoilevat siellä tällä tavalla. Sinä, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanoiden ja Israelin sukukuntien kanssa, tekemään kaiken, mitä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojena kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Vielä toinen Raamatun kohta ja se liittyy apostolien tekoon lukuun 7, jossa Filippus on pitänyt kärkevän puheensa ja sitten joutuu kivitetyksi. Ja siellä hänen viimeisinä sanoinaan me luemme näin. Niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Miksi mä luin nämä kaksi kohtaa apostolien teosta, kuuntelija ehkä ihmettelee. Ja vastaan tähän ihmettelyyn kysymyksellä. Huomasitko, mitä näiden rukouksen lopusta puuttui? Mitä näiden rukousten lopusta puuttui? Apostolit eivät rukoilleet siellä, että oina kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoa ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. He eivät siis sanoneet näin. He rukoilivat, että ihmeitä tapahtuisi Jeesuksen nimessä, mutta he eivät sanoneet, että päättäneet rukoustaan sanoneet, että Jeesuksen nimessä. Tai Stefanus, kun häntä kivitetään, Herra Jeesus, ota minun henkeni, älä lue heille syyksi tätä syntiä Jeesuksen nimessä. Eivät he näin rukoilleet. No sitten apostolien teossa, kun Pietari ja Johannes temppelissä, temppelialueella parantavat Ramman miehen, niin he sanovat, hopea ja kultaa minulla ei ole, mutta Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Se oli tuommoinen käskysana. No nyt pointtina tähän kysymykseen. Uudessa testamentissa ei missään ole varsinaisesti semmoista kehotetta, että meidän tulisi rukoustemme loppuun liittää jonkinlainen fraasi esimerkiksi Jeesuksen nimessä tai Jeesuksen veressä. Tämä ei tarkoita, että se on väärin. Mutta tämä vaan tarkoittaa sitä, että Raamatussa ei tällaista, eikä Uudessa testamentissa tällaista kehotetta ole, ja, tai käskyä, tai voisiko sanoa muotoseikkaa rukoukselle. Pitää pikemminkin ymmärtää, mitä rukoilla Jeesuksen nimessä, siis pyytää isältä Jeesuksen nimessä, tai rukoilla Jeesuksen nimessä, mitä se itse asiassa merkitsee. Se ei merkitse sitä, että jos minä olen unohtanut rukoukseni lopusta sanoa jonkun tietyn niin kuin kaavamaisen muotoseikan, niin rukous jäisi kuulematta. Koska esimerkiksi apostolien tekojen 4. luvussa, kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanan rohkeasti. Eli rukous tuli kuulluksi. Taatusti Stefanuksen rukous tuli taivaassa kuulluksi. Kun ryöväri ristillä rukoilee, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, niin hän ei sano Jeesuksen nimessä ja veressä aamen ja niin edelleen. Eli nämä on tietyllä tavalla semmoisia myöhempiä kristittyjen niin kuin muotoilemia tapoja päättää rukous. Ja niissä ei ole mitään vikaa, siinä ei ole mitään pahaa, mutta Jeesuksen nimen rukoileminen ei siis tarkoita sitä, että pitäisi muistaa liittää tällainen lausahdus loppuun. Jeesuksen nimen rukoileminen merkitsee kaikessa lyhykäisyydessään sitä, että rukoillessamme Jumalaa, Isää, me turvaamme Jeesuksen täytettyyn työhön, siihen mitä hän on. Jumala on luvannut kuulla rukoukset hänen poikansa Jeesuksen nimessä. Ja jos me rukoilemme turvaten Jeesukseen ja luottaen yksin häneen, silloin me rukoilemme hänen nimessään, siis hänen kaiken sen perusteella, mitä Kristus on. Ja silloin se, että muistanko sanoa Jeesuksen nimessä ja veressä tai unohdanko sanoa tai sanonko näin tai noin, ei ole ratkaiseva tekijä. Mutta näiden lausahdusten tarkoitus rukousten lopussa, niin kuin ne ovat, niin kuin me olemme tottuneet niitä käyttämään, itsekin rukoilen. Päivittäin kun rukoilen, todennäköisesti muistan sanoa aina, että Jeesuksen nimessä, aamen ja niin edelleen. Se on meille muistutuksena siitä, että me emme rukoillessamme turvaa mihinkään itsestämme lähtöisin olevaan, vaan meidän rukouksemme perustuu Jumalan käskyyn. Hän on käskenyt meitä rukoilla ja rukoillessamme me turvaamme yksin Kristuksen täytettyyn työhön. Se on hänen nimensä, se mitä hänen nimensä edustaa Jumalan edessä, siihen vedoten me rukoilemme. Ja kun me sanomme esimerkiksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin me tietysti itsellemme korostamme silloin sitä, että me rukoilemme luottaen Jeesuksen sovintovereen. Mutta näissä ei siis ole mitään väärää, mutta Raamatussa ei ole eikä Uudessa testamentissa ole erityistä kehoitetta. Tosin ei kieltoakaan, eikä mitään sellaista, mikä antaisi ymmärtää, että olisi jotenkin niin kuin väärin käyttää tällaisia ilmaisuja rukouksen lopussa. Mutta mä ehkä kääntäisin se asia näin, että tuossa viitaten tuohon kysymykseen, joka liittyy siihen, että kuulostaa joskus oudolta, kun nyt kun sanovat, päättävät rukouksen Jeesuksen nimessä ja veressä tehdä, meillä on minkälaista kehoteta tähän, niin siitä huolimatta se kuulostaa ehkä jonkun korvissa oudolta, niin ei ole mitään vikaa päättää näin rukoustaan ja siinä sitten itseänsä myöskin Jumalan kasvojen alla muistuttaa ja vedota Jeesuksen täytettyyn työhön, muistuttaa itseänsä ja isän edessä myöskin sitä, että emme turvaa itseemme, vaan Jumalan lupauksia, jotka ja Jumala on luvannut, Jeesus itse on luvannut, kun me rukoilemme hänen nimessään. Se on tavallaan niin kuin viittaus siihen Jeesuksen sanoihin, että isä vastaa, kun me rukoilemme hänen poikansa Jeesuksen nimessä. Näin lähestyisin tätä asiaa. Meillä on soittaja. Tervetuloa suoraan Taivaan ja Maanvalinta lähetykseen. Mikä on sydämelläsi?
4: Semmoinen kysymys, että Jeesuksen kaksiluontoisuudesta ja sitten tästä, kun tämä on Jeesuksen kasteessa kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon olen vieristynyt. Eli siinä. Ja vielä sitten kolmantena, että isä on suurempi. Ja Jeesus puhuu tästä suurempi, että se olisi, isä olisi suurempi. vähän tätä kaksiluontoisuus, näyttää vähän niin kuin.
2: Niin, ja mikä siinä sulla pohdituttaa? Tämähän on semmoinen perinteinen, siis ihan peruskristillisin dogmatiikkaan kuuluva aihepiiri, kyllä.
4: Niin. Niin, että vähän selittäisit tätä kaksiluontoisuutta.
2: Joo, joo. Joo, kyllä, kyllä mielellään. Ja tietysti mä ottaisin noiden mainitsemien sen Raamatun tekstien rinnalle myöskin vaikka Johanneksen evankeliumin ensimmäisen jakeen, jossa sanotaan, että sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Siis sana on viittaus Jeesukseen, eli hän oli Jumala ennen maailman tulemistaan poika, Jumalan sana preeksistenttinä oli ja on Jumala. Siis luomaton ja sitten vielä hebrealaiskirjassa häneen viitataan Jahven nimellä, koska viitataan semmoisiin Raamatun teksteihin, jossa kuvataan, kuinka Jahve, ja viitataan poikaan nimenomaan, joka on luonut kaikki maailmassa. Ja nyt Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jälkeen 14 mukaan tämä sana, joka on Jumala, tulee lihaksi, tulee siis ihmiseksi. Mutta kristillisessä opimuodostuksessa tätä kysymystä, kun pohdittiin, ja tietysti sitä on ratkottukin, on lähdetty siitä, että Kristuksen yhdessä persoonassa ei ole siis jonkinlaista sekoitusta, joka on ihmisen ja Jumalan sekoitus, vaan hänessä yhdessä ja samassa persoonassa on tosi Jumala ja tosi ihminen. Näitä ei voi sekoittaa keskenänsä, niitä ei pidä sotkea keskenään, eikä niitä voi niin kuin irrottaa toisistaan, niin että yhtäkkiä olisi kaksi Kristusta, vaan yhdessä persoonassa on yhdessä persoonassa Jeesus on tosi, hänessä on tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja evankeliumissa me luemme paljon siitä, että miten Jeesus niin kuin ihmisyytensä puolesta toimia vaikuttaa. Toki hänessä on ihmisyyteen tulleena myöskin hänen tosi ja täysi jumaluutensa. Ja itse asiassa jopa ylösnousemuksensa jälkeen näin on. Kolossalaiskirjan toisessa luvussa jakeessa 9 sanotaan näin, että hänessä asuu, se on presensmuoto, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Eli hänen inhimillisessä ruumiillisuudessaan samanaikaisesti asuu tosi jumaluus ja läsnä on myöskin tosi ihmisyys. Ja tämä on tapa ymmärtää nimenomaan Kristuksen persoonaa juuri siitä lähtökohdasta, että Raamatun ilmoituksen mukaan poika, kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, isän kanssa yhtä ikuisena yhdessä jumalallisessa olemuksessa on aina ollut olemassa, niin kuin Jumala on ollut olemassa. Ja ihmiseksi tuleminen tai lihaan tuleminen, inkarnaatio, ei merkitse sitä, että poika lakkaa olemasta Jumala, koska sellainen on yksinkertaisesti Jumalalle mahdotonta. Jumala ei voi lakata olemasta olemassa, olemasta olemassa, miten se sanotaan suomen kieleksi, ei voi lakata olla olemasta, eikä Jumala voi muuttua joksikin toiseksi. Mutta Jeesuksen, Kristuksen persoonassa poika, iankaikkinen poika, on myöskin ottanut ihmisyyden, omaksunut omaan persoonansa niin, että nämä kaksi todellisuutta ovat yhdessä persoonassa koko aika läsnä. Tosi Jumala ja tosi ihminen. Näin ovat varhaiskirkon ajoilta teologit tätä pohdiskelleet ja pyrkineet systematisoimaan nimenomaan Raamatun tekstejä, joissa kaksi todellisuutta, Jeesuksen tosi jumalallisuus ja tosi ihmisyys, ovat yhtä aikaa läsnä. Ja niitä molempia, vaikka me emme ymmärrä, emmekä pysty jotenkin niin kuin jollakin matematiikan kaavalla avaamaan, miten tämä on mahdollista ja kuinka se on mahdollista ja miten nämä kaksi luontoa yhdessä persoonassa voivat olla näin. Niin se on jumalallinen salaisuus, mutta me otamme Raamatun tekstin tosissamme ja tunnustamme näin, että Jeesuksessa on sekä tosi Jumala että tosi ihminen yhdessä ja samassa persoonassa. Näitä ei pidä sotkea eikä erottaa toisistaan ja silloin me olemme niin kuin säilyttämme semmoisen raamatullisen evankelimin kristologisen ytimen koskemattoman. Onko tästä apua vai menikö enemmän sekaisin?
4: Ei hyvin se osaa selittää, vaan itse en osaa noin hyvin selittää. Tuli tuossa vaan kysymys siitä. Hän oli tietysti Jehovan todistaja, niin hän sanoi sitten heti tämän, että tämä on hän rakas poikani, johon olen mielistynyt sinne, niin kuin heti otti sen, niin kuin, että se on niin kuin eri.
2: Juu, joo. Mm, joo.
4: Poika on poika ja Jumala on.
2: Aivan.
4: Joo.
2: Koska Jehovan todistajien oppi on sillä tavalla unitaristinen, ja kun mä olen tietysti aikanaan kirjoittanutkin Jehovan todistajista ja puhunut lukuisia puheita heidän opistaan, niin tunnen sen hyvin. Heidän niin kuin ongelmansa on se, että he eivät tätä kaksiluonto-oppia niin kuin ymmärrä tai eivät tahdo niin kuin ymmärtää. Ja siksi he ajattelevat näin, että kun puhutaan Jumalasta, niin Jumala on yksi unitaarinen persona eikä kolmiyhteen. Kun heillä ei ole kolmiyhteistä Jumalaa, niin kuin Raamattu ilmoittaa, että Jumala on yksi, mutta hänessä on kolme persoonaa, niin joskus Jehovan todistajat sanovat näin, että jos kerran Jeesus oli Jumala ja hän kuoli ristillä, niin Jumala kuoli. Ja sitten kaiken lisäksi, kun heille kuolema tarkoittaa annihilaatiot, siis tyhjien raukeamista, niin yhtäkkiä heidän ajatuksissaan Jumala lakkasi olemasta. Mutta kaikki nämä ongelmat ratkeaa nimenomaan sillä, että otetaan Raamatun teksti tosissaan, ja otetaan tosissaan se, mitä Raamattu puhuu Jeesuksesta Jumalana, isän luona, yhtä isän kanssa, ja toisaalta, mitä puhutaan inkarnaatiosta, hän tulee tosi ihmiseksi, jolloin hän ei luovu jumaluudesta, mutta hän ottaa siihen omassa persoonassaan myöskin ihmisyyden. Ja silloin Uudessa testamentissa aika ajoin korostetaan pojan, siis Jeesuksen ihmisyyttä, ihmisluontoa, siellä kun Jeesus nukkuu vaikka myrskyssä, kun opetusopetukset ovat merellä. Jeesus nukkuu, koska ihmisyytensä puolesta, kun hän on ruumiillinen olento, niin Jeesus nukkuu, mutta samaan aikaan niin kuin jumaluutensa puolesta kaikkiallisesti läsnä oleva Jumala ei tietenkään nuku eikä väsy eikä mitään tällaista, mutta siinä yhteydessä niin hänestä puhutaan ihmisyytensä puolesta. Ja samalla kun Jeesus sanoi, että isä on minua suurempi, hän puhuu ihmisyytensä puolesta nimenomaan, että isä on suurempi poikaa. Ei tarkoita sitä, että on kaksi eri asteista jumaluutta, jotka sitten jumaluudessa ovat jollakin tavalla alisteisia toisilleen.
4: Joo, kyllä tämä riittää.
2: Joo. Tässä tuli näillä mulle. Tämä riittää tällä.
4: No, tällä joo. Kertaa, joo, kiitos.
2: Kiva. Kiitos sinulle soitosta. Moi moi. Oikein hyvä, ja niille ystäville, joita tämä nyt esimerkiksi tämmöinen niin kuin rajan käynti juuri Jehovan todistajien epäraamatulliseen oppiin kiinnostaa, niin Patmos-lähetyssäätiön Patmos Plus-ohjelmakirjastossa, jonka saat käyttöösi aivan ilmaiseksi rekisteröitymällä Patmos Plus-käyttäjäksi. Siellä on, uskaltaisin sanoa, kymmenittäin raamattutuntejani, jotka koskettavat Vartiotorniseuraajan ja Jehovan todistajien oppia aivan erityisesti. Ja siellä on myöskin, jos kolminaisuusoppi kiinnostaa, niin siellä on myöskin yli 20-osainen opetussarja kolminaisuusoppiin liittyen. Ja toki olen tästä myöskin kirjan kirjoittanut kolminaisuusoppi ymmärrettävästi, jota edelleen kuvasta ja sanasta saa. Ja silloin niin kuin tuo tärkeä raamatullinen ja kristillinen opinkohta tulee ehkä paremmin, tai se on niin kuin helpompi ja helpommin hahmotettava. Okei. Otetaan seuraava soittaja, Jyrki. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Otetaan nyt soittajia, kun teitä on linjoilla. Hieno juttu.
5: Joo, päivää. Minulle tuli mieleen sellainen ajatus tästä ajankohtaisesta Lähi-idän tilanteesta, että olisikohan ajateltavissa sellainen asia, että kun tämähän nyt on kuitenkin niin kuin keskeinen tämä esimerkiksi Israelin suunnalla tämä ydinasekysymys, että voisikohan sitten ajatella, että otettaisiin niin kuin tässä neuvottelun lähtökohdaksi sellainen niin kuin tuollainen hyökkäämättömyyssopimus, sopimuksen aikaansaaminen niin kuin Israelin ja Iranin välillä, että silloinhan tässä niin kuin Iran sitoutus, niin se olisi tarpeetonta Iranin kehittää ydinasetta, että mikäli olisi tällainen sopimus, että vaikuttaako tämä aivan epärealistiselta tällainen ajatus?
2: No varmaan niin kuin hyviä ideoita nyt kaivattaisiin tuohon tilanteeseen, ja ei se varmasti huonommasta päästä ole. Nyt haaste on varmasti ehkä siinä, että kohta yksi, maailman historia tuntee muitakin hyökkäämättömyyssopimuksia ja toisen maailmansodan alkuajoilta, ja niin kuin tiedämme, miten niissä on käynyt. Eli sopimuksista kiinni pitäminen tietysti edellyttää sitä, että sopimuskumppaniin voi luottaa. Ja tämä on se iso kysymys juuri nyt esimerkiksi Iranin kohdalla, josta tiedetään se, että Iran ei ole pysynyt aikaisemmissakaan ydinsulkusopimuksissa, vaan on vehkeillyt ja kätkenyt tämän ydinohjelmansa. Olen tuossa itse asiassa itse juuri lueskellut tai kuunnellut äänikirjana sellaista kirjaa, jossa kerrotaan tästä Iranin ja Israelin välisestä varjosodasta sieltä 90-luvun alusta ja kuunnellut podcasteja, jossa kerrotaan juuri tästä, miten tiedustelutiedot paljastivat 90-luvun alussa, että Iran ryhtyi suunnittelemaan ydinaseen valmistusta ja sitten tuli kaikenlaisia sopimuksia, rajoitussopimuksia ja kävi ilmi, että Iran koko aika vähän niin kuin vehkeilee siellä, kiertää näitä sopimuksia sillä tavalla, että ulospäin näyttää, että ei tässä pitää pommia olla valmistelemassa, mutta koko ajan rakenneltiin sellaista järjestelmää, joka mahdollistaa esimerkiksi ballististen ohjusten rakentamisen ja sentrifugien rakentamisen. Kaikki ne ovat niin kuin irrallaan, jotta sitten kun tulee sitten se hetki, että tarvitaankin tässä pommia hyvänen aika, niin kaikki tämä teknologia on valmiina. Ja tämän takia esimerkiksi kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA julkisti totesi niin vahvasti kuin nyt voi todeta, että Iranin ydinaseohjelma ei ole puhtaasti rauhanomainen, koska he eivät tarvitse 60% rikastetta urania. Tavallinen tuommoinen ydinlaitoksissa tarvittava uraanin rikastusaste on vajaa 4%. Eli jos sulla on 60%, niin sä et rikasta sitä kuin mitä yhtä tarkoitusta varten. Eli tavallaan se tämä ajatus siitä, että hyökkäämättömyyssopimus Israelin kanssa kyllä, mutta tietysti pelkästään se itsessään vaatii sitten jotain muutakin, koska luotto Iranin nimenomaan tähän vallankumouskaartin niin kuin islamistiseen tähän tyrannihallintoon, niin se luotto ei ole kovin suurta, koska on nähty ja tiedetään, että Iran on näitä sopimuksia kiertänyt ja venkslannut niiden kanssa.
5: Joo, sehän se on. Mutta siinä nyt olisi, kun tuo Yhdysvallat on ottanut niin keskeistä roolia, niin siinähän voidaan ajatella, että siinä on tällainen uhka kuitenkin olemassa Yhdysvaltain hevosilmassa tämän, että mikäli paljastuu tällainen hanke, niin tämä sopimus niin kumoutuisi sitten.
2: Juu, kyllä.
5: Voisi alkaa uudestaan nämä hyökkäystoimet, että ehkä
2: Tätähän juuri tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltojen puolelta on sanottu, että siis heidän ehtonsa on se, että Iranin täytyy kokonaan luopua tästä uranin rikastamisesta ja kaikki jäljellä oleva, mitä se nyt oli, 460 kilogrammaa rikastettua urania, se pitää luovuttaa Yhdysvaltoihin. Ei mitään niin kuin rikastusohjelmaa ja ballististen ohjelmien niin kuin ohjusten valmistus seis ja kaikki tämä. Ja Iran tietysti sanoo, että se on heidän oikeutensa rikastaa urania, eivät he suostu niin kuin siitä luopumaan. Eli kyllä tämä ristiriita, sanotaan, on todella, todella iso. Ja se riski siis Yhdysvalloille, tässä on niin kuin kahdella tavalla. Israelille ydinaseistettu Iran on eksistentiaalinen uhka, koska Iran on uhannut tuhota Israelin maailmankartalta ja Israel on oppinut sen, että vihollisten uhkaukset pitää ottaa vakavasti. Ei voida jäädä odottamaan, että ohjus lentää jo ilmassa ja sitten vasta tehdä itselle jotakin. Yhdysvalloille ydinaseistettu Iran on strateginen uhka. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun Yhdysvallat on tuolla omalla mantereellaan, sillä on kaksi suurta valtamerta molemmin puolin, niin sillä ei ole välittömiä maantieteellisiä vihollisia. Eli ajatella, että sieltä Meksikon rajan ylitse tulee fentanyyliä ja huumeita ja terroristeja. Kanada nyt ei ole huolenaihe eikä tällä tavalla. Mutta sille suurin huolenaihe on tietysti mannerten väliset ballistiset ohjukset, jotka voisivat kantaa ydinaseen Amerikan maaperälle. Ja siksi Iranin ballististen ohjusten ohjelma siinä tapauksessa, että Iran vielä varustaisi ne ydinkärillä, muodostaa Yhdysvalloille sellaisen todellisen uhkan, että Israel on todennut, että ei voi antaa Iranin saada haltuun tällaista asetta. Ja siksi siellä nyt sitten nämä kaksi, Israel ja Yhdysvallat, niin koettavat sitä sotilaallisesti ratkaista tai saada kuriin ainakin.
5: Joo, mutta siinä kyllähän se siltä vaikuttaa, että siinä vaadittaisi tällainen perusteellinen niin kuin asenteen muutos tosiaan, että periaatteessa se tällainen sopimus, että voisi sellaisen antaa, mutta ajattelen sitä tärkeintä, että miten se on, että ei kai siellä Koranissa nyt mitään ole tällaista määräystä, että niin kuin juutalaisuus pitäisi hävittää, vai onko se ihan näiden nykyisten mullahien tai vuodesta 79 lähtien niin kuin aikaisemmin tällainen päätös sitten, että
2: islamisessa perinteessä, ja nyt en ihan suoraan Koranista osaa siterata, mutta tiedän tuolta muualta suunnan niin kuin tämmöisestä arvovaltaisesta islamilaisesta perinteestä, joka on niin kuin hyvin suuntaantava Muhammedin elämään ja kaikkien tällaiseen, niin juutalaisia pidetään tietysti niin kuin vääräuskoisina, ja vaikka pidetäänkin kirjan kansana, mutta pidetään siis niin kuin erässä jossakin vanhassa islamin perinteessä sanotaan, että juutalaiset ovat sikojen ja apinoiden jälkeläisiä ja epäluotettavia. Ja sitten tämmöisen, oliko se Shia-tradition mukaan, niin Muhammedin surmasi tai myrkytti tämmöinen juutalainen kaveri. Eli siellä on tämmöinen hyvin vihamielinen suhtautuminen juutalaisuuteen. Ja siksi tietysti niin islamiin sisältyy tämmöinen juttu. Ja tämä on ollut Iranin julkilausuttu uhka jo 47 vuotta. Ihan siitä saakka, kun Khomeini nousi valtaan, niin Iran on nimenomaan tämä nykyinen islamilainen hallinto on uhannut Israelia. Israel ja Iranhan olivat toistensa kanssa niin kuin liittolaisia, tai ehkä liittolaisuus on vähän voi liian voimakas sana, mutta siis erittäin hyvää pataa, ei ollut mitään tämmöistä konfliktia eikä tällaista, ja Israel ja Iran tekivät kauppaa ja olivat yhdessä ja vierailivat toistensa luona ja niin edelleen, mutta sitten kun vallankumous tapahtui, niin tämä islamilainen Khomeinin hallinto otti välittömästi tällaisen hyvin niin kuin uhkaavan asenteen nimenomaan Israelia kohtaan, ja silloin niin kuin pelin henki tietysti muuttui.
5: Ja olisihan siellä nyt erittäin vanhat perinteet tuota juutalaista ja Iranin, tai no Persian kansan välillä Kyyroksen ajoilta lähtien.
2: Juuri näin.
5: Kyyros oli tosiaan antoi heidän palata maahansa, että juuri mä en tiedä, eihän nämä taida oikein nämä islamistit niin kuin tällaisiin vanhoihin aikoihin enää vedota.
2: Se historia ulottuu Muhammediin saakka tässä islamilaisessa ajattelussa. Sitten tietysti, jos mennään vielä niin kuin Raamatussa niin taaksepäin tai noihin aikoihin, joihin viittaat, niin Danielin kirjassa sitten myöskin kurkistetaan tämän näkyvän esiripun taakse, jossa todetaan, että siellä on tämmöisiä suuria enkeliruhtinaita näkymättömässä maailmassa, jotka myöskin lietsovat konfliktia. Puhutaan Persian enkeliruhtinaasta, siis joka hallitsee Persian alueella ja hyökkäsi Jaavan, eli Kreikan enkeliruhtinasta vastaan. Ja sitten puhutaan Miikaelista, joka on Israelin lasten suojana ja niin edelleen. Eli tämä näkyväinen tietyllä tavalla heijastelee myöskin sitä kosmista taistelua, jota käydään hengenmaailmoissa tuolla meidän silmiltämme salassa.
5: Joo. Että siinä,
2: hienoa.
5: Siinä vaan luultavasti jotenkin voitaisiin koittaa tuota saada tällaista, kun se ei ole katsoa sitä käytännön maailmaa, mikä on huonossa asemassa. Että jos siellä löytäisi tällaista näitä islamisti joutuisi tällaista väkeä, jotka hyväksyisivät tällaisen asenteen muutoksen, että voitaisiin pyrkiä johonkin rauhan sopimukseen tai tällaiseen hyökkäämisen sopimukseen.
2: Niin
5: ehkä tällaista ajatusta voitaisiin edistää. Niin.
2: Joo, ja nyt tällä hetkellä valitettavasti vaikuttaa siltä, että edessä on uusi kierros, mahdollisesti jo alkavalla viikolla alkavat jälleen pommit putoilla, koska neuvottelut ovat päättyneet aika tuloksettomina ja Iranin nykyhallinnon vaatimukset ovat hyvin maksimalistisia ja todennäköisesti se mielenmuutos vaatii myöskin sen, että siellä tapahtuu jonkinlainen niin kuin hallinnon vaihdos ja se jää nyt nähtäväksi, että mikä se hinta on. Iranin sisällähän kansa on osoittanut tukeansa nimenomaan näille sotilastoimille tämän järkyttävän niin kuin totalitaarisen hallinnon kukistamiseksi, että se saataisiin pois vallasta. Iranilaisilla itsellään ei ole kansana niin kuin mahdollisuuksia eikä kyvykkyyksiä ollut siihen, joten se apu täytyy tulla heille ulkopuolelta, ja sitähän presidentti Trump on luvannut, ja nythän on tavallaan myöskin tuossa lupauksessaan kiinni, että hänen täytyy jotain tehdä. Mutta Iranin vallankumouskaarti riippuu kynsin hampain vallassa, koska se tietää, että se käy nyt selviytymiskamppailua. Jos se selviää tästä ja säilyttää asemansa, niin se on voittanut, vaikka maa olisi tuusan nuuskana. Se on se heidän ajattelunsa. Mutta sen takia tämä on, niin kuin, tämä on tilanne on tietyllä tavalla hirveä ja vaatii myöskin esirukousta, että rukoillaan Iranin kansan puolesta. Hienoja ihmisiä siellä ja täytyy, paljon.
5: Täytyy tosiaan toivoa, että kun on niin vaikea tilaisen iranilaisellekin, kun ei liikenne toimi, että jos siellä nyt alkaisi ilmaantua tällaista jonkin verran myötämielistä suhtautumista tällaiseen rauhanomaisen yhteiseloon Iranin ja Israelin kanssa, niin toivotaan tällaista joka tapauksessa. No joo, no kiitos.
2: Näin toivotaan ja rukoillaan ennen kaikkea. Kiitoksia. Hei, kiitos Jyrki soitosta. Hyvä kysymys. Kiitos. Moi moi. Kristian, pyöräytetäänkö nuo numerotiedotteet tässä tähän väliin ja siinä aikana? Ottakaa ystävät, nyt kun nämä numerot tulevat, niin ottakaa ne ylös ja sitten rimpautelkaa. Tässä on vielä puolisen tuntia hyvin meillä aikaa jutella. WhatsAppin kautta voi myöskin laittaa kysymyksiä. Se oli 0408414125, mutta nämä seuraavat numerot ovat numeroita ja numero, jonka kautta voit laittaa kysymyksiä tai soittaa suoraan lähetyksen ja päästä juttelemaan kanssani. Mielelläni juttelen sinun kanssasi. Kuunnellaan numerotiedotteet.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: Ja ohjelma etenee. Meillä on soittajana Rauno. Tervetuloa lähetykseen. Hallotaanko Rauno linjoilla? Oletko siellä?
6: Täällä on kakkuryhjellä, hei. Kuuluuko?
2: Leila, no niin, otat. No nyt kuuluu. Kuuluu. Kiva. Kerro Leila.
6: Mulla olisi aika raju kysymys, mutta kun tämä on päiväimaa välillä, niin täällä saa kysyä kaikkia. Mua askarruttaa tämmöinen, että mitä eroa on pirulla, perkeleillä, saatanalla, luciferilla, sielunvihollisella ja vihkahousulla? Onko tämä yksi ja sama vai monta eri?
2: Sano, jos olisi kysymys kenestä tahansa toisesta, niin sanoisin, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta nyt ei voi sanoa tällä tavalla. Joo, siis samasta henkivallasta sielun vihollisesta, niin kuin me kauniisti sanomme, niin on monenlaisia nimityksiä, erilaisia johdannaisia. Ja nämä meidän suomenkieliset kirosanoja muistuttavat sanat tulevat tietysti alkukielestä, josta toinen viittaa diabolos, eli panettelija. Ja toinen on sitten vastustaja, ja ne on niin kuin käännöksiä, mutta mehän voisimme puhua vastustajasta tai panettelijasta, mutta kaikki nämä, mitä mainitsit tässä, niin ne viittaavat yhteen ja samaan henkivaltaan, tähän langenneeseen arkkienkeliin, josta Raamattu puhuu, sitten kuvaa eri tavoilla ja käyttää erilaisia termejä.
6: Joo. Mua vaan askarruttanut tämä, kun kuitenkin on niin kuin saatanasta ja perkeleistä puhutaan, että mietin, onko se kaksi eri vaiheessa sama.
2: Ei vaan, juuri nämä kaksi mainittua, niin se ei oikein, niin kuin suomen kieli ei kykene ilmaisemaan niin kuin alkukielen merkityssisältöä. Toinen on käännös, muistaakseni perkele on käännös tästä diabolos-sanasta, joka tarkoittaa panettelijaa, ja toinen Joo. on sitten käännös, tai tämmöinen nimi, joka suomen kieleen on tullut, joka tarkoittaa vastustajaa. Ja nyt mä en muista, mikä se siellä Uuden testamentin kieli siellä nyt oli taustalla, mikä näitä, mistä nämä termit tulevat. Näillä on varmasti myöskin niin kuin suomen kielessä oma semmoinen etymologiansa, jota mulla ei tässä nyt ole edessä, mutta tuolta netistä varmasti nopeasti löytyisi, jos googlaa tai tekoälyltä kysäisee, että mistä nämä sanat ovat peräisin.
6: Just. Mitä se etymologia tarkoittaa?
2: Ja tarkoittaa sen sanan semmoista alkuperää, että mistä se on tullut. Ja jos sä haluat, niin kyllä mä tuosta äkkiä napsasen ja selvitän, että mistä ne ovat tulleet, kun nämä on niin hienoa nykyään, että mistä suomen kielen sanat. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Eli ne ovat hyvin vanhoja lainoja ja liittyvät uskonnollisiin ja niiden alkuperän erilainen. No niin, termi saatana on lainattu kristinuskon mukana. Se tulee hebrean sanasta shatan, joka tarkoittaa vastustaja tai syyttäjä.
6: Joo.
2: Suomen kielen se tuli kirkollisen kielen kautta, eli latinasta, kreikasta, vanhasta kirkkokielestä sitten suomeen. Merkitys vakiintui paholaiseksi, eli kristillisen uskon pahaksi hahmoksi. Eli se ei ole alun perin suomalainen sana, vaan ulkomainen uskonnollinen lainatermi.
6: Joo.
2: Sitten tämä toinen perkele on paljon vanhempi ja alkuperäisempi suomalais-ugrilainen sana. Sen uskotaan liittyvän muinaiseen ukkosen jumalaan, samaan hahmoon kuin ukko. Ennen kristinuskoa perkele ei ollut kirosana, vaan, tämä oli mullekin uutta, Jumalan nimi tai arvonimi, mahdollisesti viitaten ukkoseen tai voimaan. Kun kristinusko levisi Suomeen, vanhat pakanajumalat demonisoitiin. Perkele alkoi tarkoittaa paholaista, eli perkele muuttui neutraalista tai pyhästä sanasta kirosanaksi kristinuskon vaikutuksesta. No tämähän onkin mielenkiintoinen. Tätä mä en itsekään tiennyt. Mutta siellä on sitten, jos mennään alkukieleen, niin siinä missä toi shatan siellä, tai miten se sitten lausutaankaan, viittaa syyttäjään ja vastustajaan, ja niinhän siellä ilmestyskirjassakin, niin kuin muistat Leila, niin siellä on veljiemme syyttäjä, niin heitettiin alas taivaasta. Mutta sitten tosiaan se toinen on panettelija viittaava sana diabolos, jota sitten on ehkä sitten niin kuin meille käännetty perkeleeksi, mutta aika jännä se on tuommoinen tausta näillä termeillä. Ja varmaan kun puhutaan kiroilusta, niin tässä on varmasti ollut juuri sitäkin, että alun perin niin näitä tämmöisten jumalien nimien lausumisella, niin se on semmoista manausta ollut, jossa niin kuin huudetaan avuksi näitä pakanajumaluuksia tässä.
6: Aivan.
2: Hei, hyvä kysymys. Minäkin opin tässä uutta. Kiitoksia.
6: Kiva juttu. Joo, mutta tämä on minua askarruttanut pidempään. Mä ajattelin, että nyt mä otan luurin käteen ja kysyn. Toivon, että olet paikalla.
2: Yes. Kiva. Kiitos paljon. Kiitos.
6: Kiitoksia ja siunausta ja kaikkea hyvää.
2: Samoin sinulle. Kiitos. Moi moi.
6: Kiitos. Joo, moi moi.
2: Hei hei. Ja nyt sitten Rauno. Paremmalla onnella. Oletko siellä linjoilla?
7: Joo, hei. Kuuluuko täältä?
2: Terve, terve. Täältä. Kyllä hyvin kuuluu. Koko Suomi kuulee.
7: Joo, no niin. Kysyn, osaatko sinä sanoa tästä, että käytetäänkö niin kuin Israelissa ja Israelissa DNA-testejä, niin kuin toteamaan, että on niin kuin etnisesti juutalainen, tai onko tämmöistä, niin kuin, onko sulla tietoa, tai onko, niin.
2: Tietääkseni DNA-tutkimuksia tässä merkityksessä, kun mainitsit, niin ei käytetä Israelissa, mutta siellä tietysti ihmiset niin kuin eri puolellakin maailmaa tekevät näitä erilaisia DNA-testejä, ja tuossa niin Kristian, joka hyvin on myöskin paljon viettänyt aikaa Israelista, laittokin tässä, että MyHeritage DNA-testit on kielletty Israelissa. Eli siinä on tämmöinenkin ulottuvuus. Mutta tietysti heidän on mahdollista erilaisia. Mä tiedän, olen lukenut tuolla sosiaalisessa mediassa juutalaisista, jotka ovat DNA-testejä tehneet ja tämän kaltaista. Kyllä he jostakin niitä saavat, mutta ilmeisesti sitten maassa tämä on kielletty. Siis Israelissahan on tämä niin sanottu paluulaki, joka lähtee siitä, että jos mä nyt oikein muistan, niin joko silloin vanhempi tai isovanhempi, jommankumman niin kuin puolison isovanhempi tai jotain tällaista, silloin juutalainen tausta, niin silloin katsotaan, että sä olet niin kuin oikeutettu muuttamaan esimerkiksi Israeliin. Eli siinä katsotaan enemmän tämmöistä sukutaustaa ja yhteyttä juutalaiseen sukuun, joka ulottuu sitten johonkin saakka. Ei sitä voi tietysti, ei Israelissakaan vaadita, että se pitää jäljittää jonnekin Salomon aikaan saakka. Sehän on tietysti niin kuin mahdoton tehtävä, mutta että muutaman sukupolven päähän, koska Israel perustettiin nimenomaan juutalaisten turvapaikaksi ja siksi heillä on tämmöiset periaatteet siellä. Tämä on myöskin asia, joka herättää aikaa jo myöskin Israelissa keskustelua ja siellä keskustellaan myöskin sitten näistä rajoista ja määritteistä joskus. Mutta DNA-testejä ei näissä merkeissä, niille ei ole niin kuin mitään semmoista virallista asemaa siellä, että se voi olla enemmän sitten henkilökohtaista kiinnostusta niin kuin meilläkin.
7: Joo, että se ei ole niin semmoinen tavallaan, että sillä ei pystytä osoittamaan täysin niin kuin sitä.
2: No sanotaanko näin, että mä tiedän koko joukon erilaisia akateemisia tutkimuksia, joissa juutalaisten geneettistä yhteyttä nimenomaan Lähi-idän kansoihin on tutkittu. Ja selkeästi niin Askenasi puolella kuin näillä Misrahi-juutalaisilla on geneettinen linkki Lähi-idän alueelle. Se on niin kuin pystytty osoittamaan lukuisissa erilaisissa geneettisissä tutkimuksissa. Mutta että just tällaista, että joku henkilö yrittäisi niin kuin geneettisesti jäljittää DNA-tutkimuksella omaa juutalaisuutta, niin sellaista ei ainakaan niin kuin Israelissa ole käytössä. Mutta tutkimuksia tästä on kyllä tehty, se pitää paikkansa.
7: Ja miksi ne on siis kielletty jotkut? Mikä se testi se oli?
2: Mä en osaa sanoa, en tiedä osaisiko Kristian sieltä studiosta, kun ton jutun heitit, niin sanoa tähän jotain, että miksi nämä on kielletty siellä. Voi olla myöskin se, että niitä pidetään sen verran epäluotettavina. Siis kun niissä on aina tietty joku epävarmuustekijä näissä, niin voi olla, että ettei nyt kukaan sitten niin kuin sen varaan laskisi näitä asioita. Ja sitten on myöskin tämä, että Israelissa niin kuin, ja muutenkin juutalaisessa maailmassa, niin juutalaisuutta ei määritellä yksinomaan geneettisesti eikä yksinomaan uskonnollisesti, vaan nämä molemmat asiat näyttelevät paikkaansa siinä, että kuka on juutalainen ja miten tämä juutalaisuus on siellä suvussa siirtynyt eteenpäin. Aha, niin sen takia se ei niin kuin ole tämän tai tuon asian varassa yksi.
7: Siis niin kuin molemmat pitäisi olla tavallaan, siis ettei vaan toimi.
2: Niin, että juutalaisuus ei ole yksin.

0: pelkästään niin kuin sen miettiminen, että onko nyt joku uskonnollinen juutalainen vai geneettisesti juutalainen, niin nämä kaksi asiaa niin kuin kulkevat käsi kädessä, mutta ne ei ole kumpikaan, ei yksistään niin kuin ole semmoinen tekijä, johon vaan tuijotetaan.
1: Joo.
0: Ihmiset voivat kääntyä juutalaisuuteen myöskin tänä päivänä, vaikka heillä ei olisi mitään juutalaista taustaa. Tiedän itsekin jopa arabeja, jotka ovat kääntyneet juutalaiseksi ja tämän kaltaista.
1: Joo.
0: Tietysti mitä meihin kristittyihin tulee, niin meillä ei ole mitään tarvetta kääntyä, koska meillä on tietysti Israelin Messias Jeesus ja tämmöistä tarvetta ei ole, mutta tiedän, että ihmiset tämmöistä tekevät. Ja toiset sitten on juutalaiset, jotka kokonaan luopuvat uskonnollisuudestaan ja niin edelleen, että että hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymysalue avautuu tästä sinun kysymyksestäsi, jos meillä olisi siihen aikaa vielä laajemmin paneutua. Kiitos Rauno kysymyksestä.
1: Kysymys niin kuin niin jos mä vielä, tämä lähti siitä, että mä tässä vappuaattona olin näissä tämmöisessä pienessä tilaisuudessa tai siis tämmöisessä joku, jossa ei ollut niin kuin uskovia mun tietääkseni. Mm-hmm. Niin eräs sitten henkilö väitti, että ne on siis nyt juutalaiset Israelissa, ne on, niillä ei ole mitään siis, että ne on ihan samaa, etnisesti samaa kuin kaikki palestinalaiset ja arabit yleensä siellä, että sen takia siellä on niin kuin kielletty nämä DNA-testit, että ei tämmöinen paljastus, että he ovatkin samaa.
0: Ja siellä on joku salaliitto.
1: Niin.
0: Se on tuskinpa. Tuskinpa nyt mistään tämmöisestä piilottelusta on kysymys.
1: Joo.
0: Mutta ihmiset ovat valmiita usein uskomaan juutalaisten kohdalla niin kuin kaikella maailman salaliittoiluja. Ja aina joku tommoinen salaperäinen paha tausta siellä. Että en usko, että semmoisesta on millään tavalla kysymys.
1: Joo.
0: Ja niin kuin sanottu, niin näitä on lukuisia ihan akateemisia tutkimuksia juuri genetiikan alueelta, joissa on tutkittu niin askenaasijuutalaisten kuin misrahijuutalaisten niin tätä geneettistä niin kuin pohjaa ja todettu, että he ovat sieltä Lähi-idästä lähtöisin. Toki heillä on myöskin sitten samaa kuin on tietysti arabeilla, jotka ovat Lähi-idästä ja palestiinalaiset, jotka ovat Lähi-idässä. Mutta täytyy muistaa, että missä, kun palestiinalaisuushan ei ole mikään geneettinen ominaisuus.
1: Joo, ei ole.
0: Ei ole mitään palestiinalaista DNAta, vaan ne ovat arabeja. Ja tietysti, koska asutaan tuolla alueella, niin on tiettyjä yhtäläisyyksiäkin ja pystytään määrittelemään, että ovat tuon alueen asukkaita. Mutta tämmöinen tietysti pitää paikkansa. Mutta sitten on myöskin eroavaisuuksia juuri siksi, että juutalaisilla on semmoinen oma selkeä niin kuin geneettinen, jos mä nyt sanon tämmöisen niin perhe yhteys voitu osoittaa, joka sitten myöskin eroaa arabeista. Mutta sitten voi olla tämmöisiä arabeja tai arabisukuja, jotka ovat esimerkiksi Jemenin, jos ajattelee Jemenin juutalaisia historian saatossa, niin he ovat niin kuin geneettisesti arabeja, mutta siellä on sitten pitkän historian saatossa tullut juutalaisuutta mukaan ja sieltä ovat sitten Jemenin arabijuutalaiset muuttaneet aikanaan myöskin Israeliin.
1: Joo.
0: Tämmöistä. Erittäin mielenkiintoista.
1: Periaatteessa ei ole niin kuin kielletty tekemästä DNA-testiä Israelissa, siis varsinaisesti. Tai oliko se joku testi?
0: No siis se oli tuossa, Kristian, onko sulla jo tähän jotain sanottavaa?
2: No niin, eli täytyypä sen verran tulla ääneen. Eli siis itse ajattelen sillä tavalla, koska MyHeritage on muun muassa, sehän on ihan israelilainen niin kuin yritys, niin kyllä itse luulen, että se ajatus on siinä, että ei ole tarkoituksenmukaista, että näitä testejä käytettäisiin juutalaisuuden niin kuin taustan selvittämiseen. Ihan puhtaasti vaan siitä kysymyksestä, että henkilökohtaisesti mitä on jotain hiukan heidän palvelujaan käyttänyt, niin toki siellä on niin kuin tämmöiset niin kuin vaihtoehdot olemassa, nämä askenasi ja muu juutalaisuus niin kuin taustat olemassa, mutta se ei nyt ehkä ole niin kuin se ensisijainen tarkoitus.
0: Joo,
2: ja voi olla, että olen väärässä. Kyllä. Se on saattanut joskus olla tilanne tällä.
1: Joo, että sitä ei voida niin kuin perustella riittävästi tällä DNA-testeillä. Se on tosiaan tämä, niin kuin tämä uskonnollinen ja sitten tämä geeni tai sukutausta ja niin. Että ne on tärkeimmät.
0: Niin, tai ajattele Rauno tällä tavalla, että eihän Israel sillä tavalla lähde tätä

0: asiaa skriinaamaan niin kuin ennen vanhaa jossakin Hitlerin natsi-Saksassa, että voidaksesi, sinun pitää todistaa juutalaisuutesi jollakin DNA-testillä. Semmoisenhan isä ei koskaan lähtisi. Eli silloin mennään taas tämmöiseen outoon niin kuin rotuoppiin ja tämän kaltaisiin kysymyksiin, että se vaara on aina olemassa. Mutta niin kuin mä toistan nyt vielä kerran sen, mitä mä tuossa olen sanonut, että on useita lukuisia akateemisia niin kuin perimään liittyviä tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että niin askenaasijuutalaisilla kuin misrahijuutalaisilla on yhteinen tämmöinen niin kuin heitä yhdistävä geeniperimä, joka on hyvin vanha ja on peräisin nimenomaan sieltä Lähi-idästä, mistä he ovat kotoisin. Ja tämä on siis se, mikä voidaan siinä osoittaa. Totta kai sitten on kääntymyksiä ja muuta tällaistakin on tapahtunut ja niin edelleen, mutta tässä merkityksessä niin kuin juutalaisuuden linkittäminen pitäisi löytyä joku semmoinen, että meillähän ei ole Abrahamin DNAta missään, eikö niin? Nyt niin kuin etsiä jotain tällaista linkkiä, jota tietysti kaikki antisemiitit haluaisivat, että todistakaa nyt, että te olette juutalaisetkin geneettisesti, niin siinä mennään niin kuin nyt semmoisille alueille, että kannattaa niin kuin ihan nyt rauhassa niin ottaa jalka kaasulta ja miettiä niin kuin, rauhallisesti. Mutta hei Rauno, meillä on muutamia kysymyksiä tuossa, niin kiitoksia vielä sulle soitosta. Tämä oli erittäin hyvä, mielenkiintoinen keskustelu jatkokoon. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Oliko niin, että meillä ei ole nyt just linjalla soittajia? Okei, selvä, niin sitten on mahdollisuus ottaa täältä kirjallinen kysymys. Pieni hetki. Täällä on muutamia kirjallisia kysymyksiä, siksi mä tässä vähän hetken aikaa. No kun tässä nyt ollaan isalasioiden ympärillä, niin tässä on hyvä kysymys. Israel, ja tämä on siis tullut meille kirjallisena, Ritva kysyy Israel Jumalan valittuna kansana. Kysyisin, voisitteko kertoa tiivistetysti Israelista Jumalan valittuna kansana? Tiedän, että Israel ja juutalaiset ovat myös syntisiä, vajaita kuten mekin. Heille Jumala lähetti monta profeettaa julistamaan parannusta synneistään, mutta ei Jumala ole hyljännyt kansaa silti. Näin kysyy Ritva, ja tottahan toki me voimme tämän asian tiivistää. Koko Raamattu on tietysti myöskin täynnä tätä, ja alkaen tietysti sieltä ihmiskunnan alkulehdiltä, Abrahamista lähtien, niin Jumala valitsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta polveutuvan kansan omaksi kansakseen. Ja heistä sitten alkoi muodostumaan Israelin kansa, joka sai tuommoisen, miten sanoisi, muodostui kansalliseksi kokonaisuudeksi aikanaan sitten siellä Egyptissä. Ja Siinain erämaassa Jumala antoi lain, jonka yksi tehtävä oli nimenomaan antaa semmoinen muodollinen lakiin perustuva yhteiskuntajärjestys, jos näin voi sanoa. Totta kai se tuohon aikaan oli uskonnollinen myöskin. Siihen liittyi olennaisesti niin kuin kaikilla kansoilla tuohon aikaan Jumalan palveleminen ja tässä tapauksessa Israelin Jumala Jahve, joka oli vapauttanut heidät Egyptistä, niin hänen palvelemisensa, johon kansa kutsuttiin ja heidän se paikka, jonka Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, tämän heistä polveutuvan kansan maa-alueeksi löytyy sieltä muinaisen Kanaanin alueelta, jonne tietysti nyt Israel on suurelta osin tietysti palannut, ei vielä kaikki, eikä vielä edes ole saanut kaikkia noita alueita haltuunsa ja osaksi varmaan vasta loputkin saa sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta Israel on todellakin Jumalan valittu kansa ja missään Uusi testamentti ei tätä valintaa, kansakohtaista valintaa ole kumannut. Paavali jopa roomalaiskirjassa sanoi, että eihän heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta millään tavalla tehnyt tyhjäksi. Nyt täytyy ehkä yksi asia, mikä helposti menee sekaisin, kun puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana, on se, että Israelin kansallinen valinta, joka perustuu Jumalan Abrahamille antamiin lupauksiin, ei ole soteriologinen valinta siinä merkityksessä, kun me ajattelemme Uuden liiton äärellä, että kyse on yksilön pelastuksesta. miten Jumala pelastaa ihmisen, miten ihminen saa syntinsä anteeksi. Paavali, aivan niin kuin tuossa Ritvan kysymyksessäkin todetaan, että Israel ja juutalaiset ovat syntisiä, vajaita kuten mekin, niin Paavali puhuu siitä, että ei riitä, että olet juutalainen, että sinulla on laki, että sinut on ympärileikattu, sinulla on, sinun kansasi patriarkkoina ovat Abraham, Isak ja Jaakob. Tämä itsessään ei riitä pelastamaan ihmistä, ei juutalaista. Ihminen ei vanhurska, juutalainen ei vanhurskaudu vain, koska hän on Abrahamin siementä, siis Abrahamin jälkeläinen, tai koska hänet on ympärileikattu, tai hänellä on Jumalan antama laki, Toora ja tämä kaikki. Tämä ei riitä pelastamaan. Kaikki tämä osoittaa ja riittää osoittamaan, että juutalainenkin on synnin alla, niin kuin Paavali sanoo, ja toteaa, että me kaikki olemme syntisiä. Laki osoittaa, että niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, nyt kaikki kuulijat tietävät olevansa kreikkalaisia, eli ei-juutalaiset yhtä lailla ovat synnin alla. Ja siksi se semmoinen henkilökohtainen pelastuminen, se, että miten ihminen saa syntinsä anteeksi, se on yksi ja sama juutalaisille kuin myöskin ei-juutalaisille. Jeesus Kristus, Jeesus Messias, joka on Israelin kansan kautta tullut juutalainen, ihmisyytensä puolesta ympärileikattu juutalainen rabbi ja samaan aikaan niin kuin pyhän kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, Jumala lihaan tulleena, joka hän ei tule vaan niin kuin yleisluontoisesti ihmiseksi, jotenkin tämmöiseksi geneeriseksi, universaaliksi ihmiseksi, vaan hän tulee nimenomaan ihmiseksi tullessaan juutalaiseksi mieheksi, juutalaisen kulttuurin, kielen, kansan, kirjoitusten, tähän miljööseen ja maailmaan, ja ristillä kuolee, nousee kolmantena päivänä ylös kuolleista, sovittaa kaikkien häneen uskovien synnit. Ja tämä koskee tässä yhteydessä niin Jeesuksen uskovia juutalaisia kuin Jeesuksen uskovia ei-juutalaisia. Kaikki pääsevät näin osalliseksi Messiassa Jeesuksessa niistä lupauksista, jotka Jumala on antanut Israelille. Mutta kansallinen valinta Abrahamin, Isakin ja Jaakobin kautta, se säilyy eikä se ole kadonnut mihinkään, mutta se ei ole soteriologinen valinta, vaan se on valinta kansan yhteyteen, jolla on tietty kutsumus palvella Jumalaa ja myöskin tietyt lupaukset, joita Jumala ei koskaan ole missään perunut. Meillä on muutamia minuutteja aikaa ja ehditään vielä ottaa puhelu lähetykseen. Saku, tervetuloa.
1: No joo. Sellaista kysyisin, että kun jos tuolla esimerkiksi sairaalan pakastimessa on noita munasoluja, niin onko ne ihmissieluja? Tietysti tähän olisi pitänyt vähän paremmin perehtyä ennen tätä kysymystä ja siis niiden tuhoaminen, että tällaista.
0: Hmm. Joo. Ehkä niin kuin parempi kysymys kuin pohdiskella, että tämä on se iänikuinen kysymys. Milloin sielu tulee ihmiseen. Ja tätä tietysti sitten niin kuin teologit kirkon historiassa ovat pohdiskelleet. Sitä on pohdittu muuten juutalaisuudessakin ja niin edelleen. Raamattu mukaan ihminen on hedelmöityksestä lähtien ruumiillis-sielullinen olento. Ja mä itse lähden siihen, tästä Raamattuhan ei suoranaisesti niin kuin puhu nyt tästä tämmöisestä, että missä kohtaa sielu tulee ihmiseen. Mutta kun me luemme esimerkiksi psalmien kirjassa siitä, että sinä näit minut jo äitini kohta idussani, niin se viittaa siis minä. Niin kuka se minä on, jos ei ole sieluisuutta? Ja tämä kuulostaa niin kuin ehkä oudolta, koska me mietimme, että miten tämmöisessä pienessä ihmisalkiossa – nyt muuten ei ole kysymys vaan munasolusta, vaan kysymys ihmisalkiosta. Siis munasoluhan on vaan äidin puolelta. Mutta kun siittiö ja munasolu yhtyvät, syntyy alkio ja alkioita pakastetaan. Yksi sellaisenaan joku siittiösolu ei ole vielä ihminen. Pelkkä munasolu ei ole vielä ihminen. Mutta kun on hedelmöityminen tapahtunut, on syntynyt tai on saanut alkunsa aivan uusi ihmisyksilö. Ja silloin niin kysymys on ihmisestä, jossa on kaikki, joka on sillä hetkellä juuri sen näköinen, juuri sen kokoinen ja juuri sellaisilla sielullisillakin kyvyillä varustettu kuin ihmisen kuuluu olla tuossa kehityksensä vaiheessa. Ja myöhemmin tämä ihminen sitten kehittyy ja kasvaa ja hänen niin kuin kehitysvaiheensa ovat moninaiset, mutta hän on se ihminen. Eli kun sinä tai minä, me olimme Saku teini-ikäisiä, ja nyt meistä en tiedä, tai sinun ikäsi tiedä, mutta itse olen jo tämmöinen, alkaa jo ikää tässä pikkuhiljaa olemaan, niin ei ole mitään sellaista vaihetta, josta minusta olisi tullut ihminen teini-iässä tai teini-iän ohittaneena, vaan alkaen sieltä ihmisalkiosta, sikiö, vauva, lapsi, teinikä, mikä tahansa aikuinen, niin millä tahansa nimellä me kutsumme näitä, niin kyseessä on ihmisen kehitysvaiheet, ihmissielu. Ja sielu ei ole vain nyt jonkinlainen niin kuin henkiolento tässä, vaan ihminen kokonaisuutena on tämä persoonallinen olento, mutta hänen niin kuin henkinen kapasiteettinsa ja kyvykkyytensä vastaa aina sitten sen hetkistä kehitysastetta, joka on juuri sellainen kuin siinä vaiheessa pitääkin olla. Niin kuin me tiedämme, kun olimme 5-vuotiaita, niin kuin Pauli sanoi, kun olin lapsi, niin minä ajattelin niin kuin lapsi. Ja sitten kun kasvoin aikuiseksi, niin hylkäsin sen, mikä lapsen on. Mutta ei, Pauli sanoi, että yhtäkkiä hänestä tuli ihminen. Ja sama koskee myöskin sitä, että alkio, jollainen niin kuin esimerkiksi pakastetaan siellä, niin kyllä kysymyksessä on ihmisalkio, ihminen. Ja näitä ei, ja tästä nousee tietysti iso tämmöinen, johon nyt ei ole aikaa tässä, koska taitaa olla niin, että on minuutti aikaa meillä, nousi iso semmoinen bioeettinen kysymys on se, että ihmisalkioita ei pitäisi aikaan saada keinotekoisesti vain, jotta niitä pakastetaan ja tuhotaan. Se on niin kuin ihmisyyttä vastaan.
1: Joo, se oli lähinnä se munasoluista, että näistä, että... Et vielä ei alkio, vaan joo, munasolu.
0: Joo, no munasolu on vain yksi munasolu, niin kuin on siittiö. Niin, kyse ei ole ihmisestä.
1: Ja entä hedelmöitynyt munasolu sitten? Että?
0: No silloin puhutaan alkiosta. No
1: aivan, joo,
0: alkiosta. Hedelmöitynyt munasolu, että niin kuin pitää nämä erillisenä. Että jos minusta otetaan joku sellainen ihosta joku solunäyte, niin eihän se ole minä, se on vaan jotain niin kuin soluja, mutta hedelmöitynyt munasolu, eli silloin kysymys on ihmisalkiosta nähdäkseni. Mä toivon, että mun termit oli tässä nyt kohdallaan, mutta näin mä niin kuin, tämän olen hahmottanut.
1: No eiköhän tämä tähän tarjonnut apua, että tämä on jossain piirissä ollut iso aihe, mutta ulkomailla enemmän tehty, mutta eiköhän tämä selventänyt asiaa.
0: Joo, ja jatketaan joku kerta. Tämä on tärkeä bioeettinen kysymys, ja tähän voidaan palata vielä jossakin lähetyksessä, koska tämä on todella tärkeä ja hyvä kysymys. Hei, kiitos Saku sulle soitosta. Kiitos ja oikein siunattua hyvää illan jatkoa sinulle. Ja samalla tässä niin kaikille teille ystäville, jotka olette olleet Taivaanmaalta-ohjelman parissa tällä iltaa, niin tässä on ollut Turusen Pasi ja kanssani äänitarkkailijana Kristian Epäilys. Paljon kiitoksia seurasta, kiitos soitosta, kysymyksistä ja Jumalan siunausta uuteen alkavaan viikkoon. Moi moi!

0: Tähän päättyi taivaan.
1: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
2: Radio Day.
1: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia, ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala, ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Ja tänään vieraana on Iiris Amojal.
1: Tänään on vuorossa keskinen maakunta, pääkaupunkina Ramla. Keskinen maakunta sijaitsee Saaronin tasangolla ja Juudean ja Samarian läntisellä vuoristoseudulla. Seudulla rakennetaan paljon ja eletään jatkuvan muutoksen keskellä. Maakunnan alueella sijaitsee myös Ben Gurionin kansainvälinen lentokenttä. Lentokentän läheisyydessä on Petah Tikvan kaupunki, joka kasvaa nopeasti. Se on väkiluvultaan Israelin neljänneksi suurin kaupunki. Maakunnan pääkaupunki siis Ramla. Nykyään siellä on vähemmistönä muslimi-arabit, jotka elävät sovussa juutalaisten keskellä. Maakunnan alueella asuvat arabit ovat yleensä melko hyvin toimeen tulevia yrittelijäitä, ja monet heistä käyvät töissä jossain israelilaisessa yrityksessä. Alueelle on syntynyt viimeisen 20 vuoden aikana uusia kaupunkeja, kuten Be'er Yaakov, Ganei Tikva, eli Toivon puutarhat, tai Kvar Joona, eli Joonan kylä. Ne ovat 30-40 000 asukkaan kaupunkeja. Hengellisessä mielessä keskinen maakunta on suhteellisen hajanainen. Tutustumme seuraavana muutamiin kaupunkeihin keskisen maakunnan alueella. Javne, noin 60 000 asukasta. Se sijaitsee 25 kilometrin päässä Tel Avivista etelään. Javne mainitaan Raamatussa muutaman kerran, muun muassa siinä yhteydessä, kun Sauli ja Daavid olivat kuninkaina. Se oli nimittäin silloin filistiläisten kaupunki. Otan esille tärkeän yksityiskohdan historiasta. Nimittäin toisen temppelin tuhoutumisen jälkeen, kun se hävitettiin vuonna 70, Sanhedrin, eli suuri neuvosto, muutti Javneen. Kaupungissa tuli hengellinen ja kulttuurinen keskus. Merkitykseltään toinen Jerusalem. Hengellisenä keskuksena Javnessa tehtiin tärkeitä juutalaisten tapoihin ja traditioon liittyviä päätöksiä ja säädöksiä, joista monet ovat voimassa vielä tänäkin päivänä. Mielestäni kohtalokkain päätös oli se, että usko Jeesukseen ei kuulu juutalaisuuteen. Tämä estää nykyään messiaanisia juutalaisia integroitumasta ja saamaan tasa-arvoista kohtelua Israelissa. Kaupungissa on yksittäisiä uskovia, mutta ei tietoa messiaanista seurakunnasta. Kfar Saba, noin 100 000 asukasta. Se on Saaronin tasangon eteläosassa. Kfar Saba on pitkälti sekulaari teollisuuskaupunki, josta löytyy muun muassa israelilainen lääkevalmistaja Teva. Kaupungin hengellisestä tilanteesta voidaan puhua. 35 vuotta sitten perustettiin Ma'ayan seurakunta. Seurakunnalla on laajaa toimintaa avustus- ja evankeliumistyössä. Rukousaiheena voisi nostaa Ma'ayan seurakunnan sekä pastori Toni Sperandon. Rukoillaan myöskin nuorison puolesta herätystä heille, sillä nuorison keskuudessa on huomattu saatanan palvontaa, että Jumala nostaisi nuoria siltä pois. Lodin kaupunki, muinainen Lyddä. Pietarin vaikutuksesta sinne syntyi elämää, Jeesuksen uskovia paikallisia asukkaita apostolin tekojen luvussa 9. Muun muassa tutut henkilöt Aineas ja Tabita eli Dorkas, jonka viimeisen näistä mainituista Pietari herätti kuolleista. Noin kolmannes kaupungin asukkaista on arabeja. Kaupungin vieressä on Ben Gurion lentokenttä aivan Lodin kyljessä kiinni. Kaupungissa on myöskin Jehovan todistajien valtakunnallinen keskus. Hengellinen tilanne, pieni seurakunta löytyy kaupungista. Ramla, noin 90 000 asukasta, ja se on 15 kilometriä Tel Avivista rannikkoa kaakkoon päin. Israelin itsenäisen aikaan Ramla muutti holokaustissa paineita juutalaisia sekä samaan aikaan arabeja myöskin asumaan. Ramlassa on maan ainut naisvankila. Suurin osa kaupungin juutalaisista, 30% on entisen Neuvostoliiton alueita tulleita, ja myöskin mukana on Etiopian juutalaisia. Asukkaista 70% on juutalaisia, arabeja 27%. kaupungissa on elävä arabiseurakunta ja myöskin se messianinen seurakunta. Rison Le Zion, ensimmäiset Sionissa, 260 000 asukasta. Rison Le Zion on lähinnä Venäjältä saapuneiden juutalaisperheen asuttama kaupunki. Vuonna 1889 avattiin maan ensimmäinen hebreankielinen koulu, jonka perustaja ja isäntänä oli Eliezer ben Yehuda, joka on tämä tunnettu kielitieteilijä. Rison Le Zion on Israelin viidenksi suurin kaupunki. Se sijaitsee maan suurimman viljysalueen keskellä ja on tärkeä teollisuuskaupunki. Kaupungin kulttuuri ja urheiluelämä on vilkasta. Kaupungissa on paljon hengellistä toimintaa. Messiaanin armo- ja totuusseurakunta, Hakefenin kirjapainotalo. Lisäksi meille monille suomalaisille tuttu hebreankielinen Tehilat Jah-seurakunta, jonka pastori on Mihail Jaron. Seuraavana tutustumme Naharian kaupunkiin, joka sijaitsee Välimeren rannalla ja matka Libanonin rajalle on vain 7 kilometriä kaupungista. Kaupungissa asuu noin 70 000 asukasta. Naharia on Israelin pohjoisin rannikkokaupunki, jonka päänelinkeinona ovat matkailu, teollisuus, maatalous, kauppa ja palvelut. Kaupungin perustajat tulivat Natsi-Saksasta. He pakenivat sieltä niitä tilanteita, mitkä siellä olivat holokaustin aikaan. Myöhemmin 1950-luvulla Naharian saapui maahanmuuttajia monista eri maista, kuten Romaniasta, Puolasta, Jemenistä ja muista arabimaista. Viime aikoina asukkaita on häiritty Etelä-Libanonista terroristijärjestö Hizbollahin toimesta, jotka ovat ampuneet sinne drooneja ja raketteja. Iskuissa on kuollut ihmisiä. Nyt viimeisin sota, Gazan sota, on myöskin aiheuttanut kärsimystä tässä kaupungissa, koska samaan aikaan nämä terroristit siellä pohjoisessa Hizbollahin väki ovat ampuneet raketteja ja droonihyökkäyksiä on tullut tähän kaupunkiin. Naariassa on hebrean ja venäjänkielinen seurakunta. Samoin löytyy myöskin arabiankielinen seurakunta, jonka jäsenet muuttivat Libanonista 2000-luvun alussa Nataniaan. Suuri kiitosaihe on se, että alueella on hyvät keskinäiset ihmissuhteet, yhteistyö juutalaisten ja arabiuskovien kesken. Tällä hetkellä olen Iiriksen kanssa tilanteessa, jossa haluan kuulla ja haluamme kuulla, mitä kuulumisia on nyt Israelista. Tällä hetkellä on syksy 2025, kun tapaamme. Ole hyvä.
2: No niin, minun nimeni on Iris Amoyal. Olen asunut Israelissa yli 40 vuotta. Olen toiminut oppaana siellä suomalaisille turisteille ja olen myös opastanut yli 20 vuotta oman kotikaupungin Rison Le Zionin museossa. Ja Israelissa tilanne on nyt ollut kohta kaksi vuotta erittäin, sanotaan nyt, ahdistava, vaikea. Ja koko kansa on jollakin tavalla traumatisoitunut. Jos ajatellaan esimerkiksi lapsia, joita minullakin on lastenlapsia, niin on niitä hälytyksiä ja pitää mennä suojaan. Ja vaikka niihin on totuttu toisaalta, niin ei se ole kiva asia. Esimerkiksi jos tulee aamuyöstä hälytys, pitää herätä, pitää mennä turvahuoneeseen, sitten palata takaisin nukkumaan, aamulla herätä kouluun, vanhemmat lähtee töihin. Eli se arkielämä ei sillä tavalla suju kovin normaalisti, että yritetään kaikkemme, että olisi normaali elämä, mutta ei se ihan ole normaali elämä. Meidän seurakunnassa on paljon venäjänkielisiä, ukrainankielisiä, ne ovat tulleet silloin noin 30 vuotta. Että jos on joku 50, niin hän on ehkä tullut 20-vuotiaana Israeliin ja sitten lapset on ihan israeläisiä, mutta et kyllä on tullut, paljon on venäjänkielisiä ja ukrainankielisiä ja tietysti ovat veljiä ja siskoja keskenään, ei ole mitään.
3: Rukoillaan yhdessä pastori Toni Sperandon ja Maijan seurakunnan puolesta. Rukoillaan, että kaupunkiin syntyisi nuorisoherätys. Rukoilemme Rison Le Zionin messianisten puolesta ja samalla armo- ja totuusseurakunnan sekä Hakefen painotalon puolesta. Samalla pyydämme johdatusta Tehillat ja seurakunnalle ja pastori Michael Jaronille. Vielä rukoilemme maaseudun asukkaiden puolesta, niiden, jotka asuvat kibbutseilla ja mosaveilla sekä arabikylissä.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: muutosta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ihmisissä jotain samaa kuin pilven liikkeissä. Ehkä mäkin usein oon aurinkoni edessä.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kivijalkakaupat. Ja sanotaan nyt suoraan, että nyt on kyseessä auton varaosaliike myymällä. Tällainen, voisi sanoa suorastaan positiivisessa mielessä, pieni putiikki. Soitin sinne, kysyin, että onko tällaista osaa, ja vaimo haki osan. Ja sitten kun hän oli ostamassa sitä osaa, niin myyjä sanoi vielä, että tuleeko vielä tämäkin? Eikö tämäkin tule? Olin vähän antanut virheellistä tai vajaata tietoa, mutta myyjä oli tarkkana ja puuttui heti asia, että jotain vielä puuttuu. Erittäin hyvää ja positiivista palvelua. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tuli sellainen olo, että täällä haluan käydä, vaikka netistä ehkä saisikin jotain vähän halvemmalla. Niin miten tämä sama kokemus tuodaan sitten seurakuntiin? Että täällä haluan käydä, vaikka voisinkin juoda aamukahvin tai syödä lounaan rauhassa kotona ja katsella sitten netistä. No siihen on varmaan monia vastauksia ja itselläkin on ehkä jotain ajatuksia, mutta ehkä niistä joskus toisten. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla jatkaa vielä tässä Raamattua vain ekstran opetusosuudessa Aurora Forma. Tämä on 6-osainen opetussarja ja tämänkertainen jakso on Uskon kilpi.
4: 4. tässä Jumalan taisteluvarustus, Hengen taisteluvarustussarjassa käydään käsittelemään Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeesta 16 löytyvää uskon kilpeä. Jae 16 menee näin: ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Kuten me tiedetään, kilpi on sellainen, joka suojaa. Se tulee tietysti varmaan heti tästä mieleen. Kun me mietitään tätä Jumalan taisteluvarustusta, me on käyty läpi vyö, joka kiinnittää varusteet kokonaisuudeksi, pitää vaatetuksen päällä. Me on käyty vanhurskauden haarniska, joka verhoaa ja suojaa meitä. Me on sidottu jalkineiksi, alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ja seuraavaksi mainitaan kilpi. Uskon kilpi siis suojaa meitä, mutta miten se uskon kilpi varsinaisesti suojaa meitä? Esimerkiksi 1. Johanneksen kirjeessä luvussa 5 jakeessa 4 sanotaan: kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Jae 5 jatkuu: kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kun me siis puhutaan siitä, että usko suojaa meitä, niin ensisijaisesti se suojaa meitä kadotukselta. Me ollaan voitettu maailma, jos me uskotaan, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä on se voitto, meidän uskomme. Tässä kohdassa myös Efesolaiskirjeen 6. luvussa, mistä löytyy tämä uskon kilpi, siinä sanotaan: uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Tämä antaa meille osviittaa siitä, miltä tämä uskon kilpi meitä tässä maailmassa suojaa. Musta ainakin tuntuu, että maailmassa on ihan runsain määrin näitä pahan palavia nuolia, jotka lentelee, jotka viuhuu meidän ohi, ehkä jopa ihan meitä kohti. Ne tulee hyvin eri muodoissa ja meillä jokaisella saattaa näyttää hieman erilaiselta meidän elämässä se, millä tavalla ne nuolet lentelee. Mutta ainakin aika läheltä ne tuntuu viuhuvan ohi. Tästä kohdasta tulee mieleen myös ensimmäisen Pietarin kirjeen luku 5, jae 8, jossa Pietari kirjoittaa: pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Tämä on hyvin vahva kohta, ja jos tämän lukee yksinään, se voi herättää paljonkin pelkoa. Totta kai paholaista ja hänen juoniaan kuuluukin pelätä, mutta ei meidän tarvitse mitenkään kauhusta jäykkänä häntä pelätä, sillä kuten jo luettiin, Jumala on voittanut maailman. Jeesus, Jumalan poika, on voittanut maailman. Hän on voittanut myös paholaisen synnin ja kuoleman vallan. Juuri ennen tätä jaetta, jae 7 samassa luvussa, kuuluu: heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Usko antaa meille sellaista turvaa, jota mikään muu tässä maailmassa ei voi antaa. Usko Jeesukseen on turvaa, joka päihittää paholaisen pahan palavat nuolet ja jopa kuoleman. Joskus meillä saattaa olla ehkä kiusaus käyttää uskoa kilpenä väärällä tavalla. Me saatetaan piiloutua uskon tai kristityn leimon taakse. Me saatetaan valehdella itsellemme tai toisille tietoisesti tai tiedostamatta siitä, mitä ehkä meidän pitäisi omassa elämässä muuttaa tai mitä me ollaan tehty väärin, ja piiloutua sen taakse, että mähän uskon kuitenkin. Se on vääränlaista uskon kilven käyttämistä. Sen ei kuulu suojata meitä siltä, että kukaan ei koskaan kritisoi meitä. Sen ei kuulu suojata meitä siltä, että me joskus huomataan olevamme väärässä, useinkin. Uskon kilven käyttäminen on sitä, että myöntää rehellisesti, että on tehnyt syntiä. Tunnistaa, että itsellään on hirsi omassa silmässä, ennen kuin edes vilkuilee muiden tikkuja muiden silmissä. Nöyrtyy Jumalan tahdon, tuomion ja armon alle, ja siten luottaa siihen, että usko on kilpi, joka suojaa. Me saatetaan myös joskus tulkita pahan palaviksi nuoliksi jotain, mikä ei sitä olekaan. Ihmiset on kuitenkin aika hyviä muokkaamaan Jumalan sanaa omaa tahtoa mukailevaksi. Mutta ei tässä käsketä meidän tunnistaa kaikkia nuolia. Jumala tietää kyllä meidän virhearviot ja virheellisen kyvyn tarkkailla meidän ympäristöä. Miten meidän syntiin langennut luonto vääristelee sitä ja hänen sanaansa. Meidän ei tarvitse tunnistaa kaikkia nuolia. Voidaan luottaa siihen, että uskon kilpi suojaa meitä. Kun me uskotaan häneen, tunnustetaan syntimme ja uskotaan ne anteeksi. Ja rauhallisin mielin luotetaan siihen, että uskon kilpi suojaa meitä. Silloin Jumala näkee ne palavat nuolet ja hän antaa meidän uskon suojella meitä niiltä niin, että ne pahan palavat nuolet sammuvat. Sen takia me saadaan tänäänkin pitää osana taisteluvarustustamme uskon kilpi.
3: Siinä opetti Aurora Forma. Ja Aurora on muuten opettamassa myös kansanlähetyspäivillä, eli lauantai-päivässä, kun siellä on tämmöinen raamattu trilogia, niin pääsee häntä kuulemaan sitten ihan livenäkin. Siellä on kaksi muutakin opettajaa, nyt en muista, ketä he olivat. Mutta sen muistan ja tiedän, että nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tällä kertaa on: mikä sana? Oromon kielellä tämä on, en tiedä lausunko oikein, lallava. Oromon kieltähän puhutaan muun muassa Etiopiassa. Ei varmaan kauhean moni Suomessa vielä tiedä tuosta vinkistä. Mutta lallava, se on oromon kielellä tämä kyseinen sana, joita haetaan. Ja nyt kun mietin, niin lalla, sehän kuulostaa vähän laululta. No ei se kai taida kauheasti auttaa. Toinen vinkki. Vanhassa, tai en mä tiedä onko se kovinkaan vanha, riippuu millä asteikolla asia ajattelee, niin, mutta kuitenkin voisin sanoa, että vanhassa laulussa tai vanhahkossa sanotaan tai lauletaan yksinäisestä puusta. Ja mikä toi puu on, niin siitä kun vähän muokkaa, niin saadaan tää sana. Ja taivuuteltiinkohan koskaan erään uuraksen nimestä myöskin tätä sanaa? Välillä tämä saattaa olla kotonakin tuttu asia. Voisi kuvitella tilanteen, jossa saranat vääntyilee ja ovet paukkuu ja teini sanoisi vanhemmalleen tai vanhemmilleen, että älä taas. Ja tämähän on siis seurakunnasta tuttu asia ja kirkosta, Jumalan palveluksesta. Se yksinäinen puu oli saarnipuu ja uuras, josta puhuttiin, oli saarnivaara. Ja sanahan on siis niin ja saranat, sanoin. Siitähän tulee myös saarnat, mutta sana, jota haetaan, on saarna. Miksi tänään toi sana? No, koska saarnapodista, joka löytyy kansanlähetyksen klmedia.fi-osoitteesta, niin siellä on nuorten pääsiäistapahtuman opetukset nyt kaikkien kuunneltavissa. Mutta nyt, rakas sanaosuudessa, kansanlähetysopiston opiskelija Sisu Veikka.

0: Rakas sana.
1: Tällä kertaa tässä rakas sana-osuudessa on Sisu Veikka Viitikko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sisu Veikka, sä oot täällä kansanlähetysopistolla opiskelijana nyt, niin kauanko sä oot nyt ollut?
2: No, aloitin nyt syksystä.
1: Joo.
2: Ja aion jatkaa ensi vuonna.
1: Millä linjalla sä oot nyt ollut?
2: Raamattolinjalla.
1: Sä sanoit, että aiot jatkaa ensi vuonna kans, niin onko sulla jo tiedossa, että missä?
2: Joo, aion hakea tuohon apologialinjalle.
1: Minkälaista tämä opiskelu on ollut sulle?
2: No, se on ollut hyvin rakentavaa, valaisevaa. Tavannut niin kuin monenlaisia eri kristittyjä, eri taustoista tulevia, eri ikäisiä, niin on saanut moniin asioihin uutta näkökulmaa.
1: No nyt kun me ollaan tässä, radion kuuntelijat hän ei näe tälle, mutta me nähdään, että tässä on tämä ikkuna, jossa on toi, no tekisi mieleen sanoa kurapelta, mutta niin sanottu pelikenttä, mutta tähän aikaan vuodesta se on aika kurainen varmaan, niin siinä näkee aina välillä opiskelijatkin pelaamassa, niin miten tämä vapaa-aika sulla täällä, ootko saanut kulmaa?
2: No joo, että tämä on semmoista opistoelämää, että täällä on kaiken näköistä aktiviteettia, päivät pitkät ja ei oikein malta mennä nukkumaankaan öisin.
1: No okei, nyt ei jatketa siitä, ettei kukaan innostu valvomaan. Puhutaanko tänään valvomisesta tässä raamatun kohdassa? Ei vissiinkään. Mikäs raamatun kohta on sun lempiraamatun kohta?
2: Tämä on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1, jakeet 6 ja 9.
1: Joo, luetaan se ääneen.
2: Joo. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1: Onko sulla joku, missä tämä on tullut erityisen rakkaaksi? Tämä
2: kohta on tämän vuoden aikana erityisesti puhutellut, että tämä ensimmäinen jae 6, niin se on pisto sydämeen, se on niin kuin hyvin osuva kohta kuvaamaan omaa elämää, sitä miten elämä käytännössä ei vastaa sitä, mihin sanon uskovani. Ja sitten toisaalta taas tämä jae 9, niin siinä on lupaus syntien anteeksiantamuksesta, mikä sitten lohduttaa, kun omat vääryydet aiheuttaa murhetta.
1: Tässä kun on haastatellut tämän ohjelman parissa ihmisiä, niin toisille on hirveän helppo sanoa, että tämä on nyt se rakas raamatun kohta. Ja toiset sanoo taas, että vaikea päättää, että mikä on. Niin miten sun kohdalla, oliko tämä niin kuin ihan selvä, että se on tämä?
2: No, ei oikeastaan, että raamattu on täynnä hyviä kohtia ja en oikein voi valita niistä semmoista omaa parasta lempikohtaa. Niin kuin sanoisin, että kaikki kohdat niin kuin on yhtä hyviä.
1: Puhutaan sen verran tästä opistoelämästä, että miten täällä toi raamatun opiskelu, niin minkälainen merkitys sillä on ollut nyt sun elämässä?
2: No, tulin tänne opistolle opiskelemaan raamattua, koska tulin siihen tulokseen, että en tunne sitä tarpeeksi ja että pitäisi tehdä jotain Jumalan suhteen parantamisen eteen. Niin tämä on sellainen yritys korjata Jumalan suhteen.
1: Kuulostaa siltä, että se mitä sä sanoit, niin aika kokonaisvaltaista täällä se eläminen myös.
2: Joo, että hyvin, hyvin semmoinen tiivis yhteisö.
1: Luetaan se raamatun kohta vielä uudestaan tähän loppuun. Eli kohtahan on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luku 1, jakeet 6 ja 9.
2: Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia Sisu Veikka tästä vierailusta ja kiva, kun oot tullut kansanlähetysopistolle.
2: Kiitos, kun sain tulla.
1: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Jumalan kevät esittäjänä Nina Åström. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Sitä ennen pieni nosto tulevasta ohjelmasta. Tein haastattelua, jossa aluekoordinaattori kertoi siitä, kuinka oli käymässä yhdessä maassa meidän työntekijöiden kanssa. Ja siellä he olivat tavanneet mahdollisia yhteistyökumppaneita. Ja se, mitä hän kertoi, niin oli se näky ja innostus näiden ihmisten tavoittamisesta siellä. Oikeastaan ei voi rajoittaa edes siihen maahan, vaan ylipäätään näiden ihmisten tavoittamiseen. Kenestä on kyse, niin se selviää tuossa suuressa mukana ohjelmassa, joka on tulossa muutamien viikkojen päästä. En voi liikaa nyt paljastaa siitä vielä, mutta joka tapauksessa se innostus niin kuin valu tässä haastattelussa mun korviin, mutta sitten mulla oli mahdollisuus myös olla hakemassa näitä työntekijöitä sieltä lentokentältä. Ihan lyhkäisesti heidän kanssaan jotain siinä vaihdettiin, mutta kyllä siellä mä sanoisin, että noissa väsyneessäkin ja lyhyessä hetkessä, niin se innostus sieltä tipahteli vähän korviin. Tää on hienoa, kun tapaa lähetystyöntekijöitä. Jos haluat olla mukana tukemassa kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä, niin se onnistuu, kun menee kansanlähetyksen nettisivuille tai soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Ollaan mukana innostuksessa.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Muutama sana työstä. Mitä mieltä olet työstä? Millaisia ajatuksia sinulla on työstä? Onko työ siunaus? Onko työ intohimo? Onko työ rakasta sinulle? Onko työ pakollinen paha? Onko työ kirousta? Vai mitä ajattelet työstä? Jumala kun loi maailman, hän käytti siihen 6 päivää ja hän loi kaiken, mitä maailmassa on. Ja tietyn osa-alueen luomisen päätteeksi hän pysähtyi ja katsoi, ihasteli ja totesi, että tämä on hyvää. Jumala antoi hyvän esimerkin työstä ja siitä, että kuinka se on niin kuin hyvä ja tärkeä osa ihmisen elämää. Ja aluksihan ennen syntiinlankemusta työ oli nimenomaan juuri tätä. Ja kun Jumala antoi tehtävän ihmiselle, niin hän sanoi näin, että niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, sitten 1. Mooseksen kirjasta luvusta 1. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja kaiken Jumala antoi ihmisen valtaan ja ihmisen tuli hallita sitä ja tehdä työtä sen eteen, mutta sitten syntiinlankemuksen seurauksena siihen tuli nämä kaikki negatiiviset näkökulmat ja siitä tuli tuskaa ja hikeä, mitä me nähdään monet kokevankin, että työ on pelkkää tuskaa ja hikeä. Ehkä olet kuullut sanan ora labora, ora et labora, rukoile ja tee työtä. Tämä on kristillinen elämänohje, joka yhdistää hengellisen elämän ja ahkeran työnteon. Ja se kehottaa luottamaan Jumalan varaan, kehottaa luottamaan Jumalaan ja toimimaan aktiivisesti hyvän puolesta. Tämä alkuperäisesti tulee Benediktus-munkkien tunnetuksi tekemän periaatteen korostuksen kautta rukouksen ja käytännön toiminnassa. ora et labora, rukous ja työ, kulkevat käsi kädessä. Rukoilija tunnustaa riippuvuutensa Jumalasta, kun taas työ on käytännön vastuunkantoa. Ohje kannustaa tekemään työtä ahkerasti, jotta hyvyys lisääntyisi ja yhteisö voisi hyvin. Suomalaisessa vanhassa perinteessä tätä on kuvattu myös sanonnalla käsi aurassa, sydän taivaassa. Kun me noudatetaan ora et labora, rukoile ja työtä tee, niin me tehdään sitä sillä tavalla, että me rukoillaan, kuin kaikki riippuisi Herrasta, aivan kuin kaikki riippuisi Herrasta, ja sitten työtä tehdään aivan kuin kaikki riippuisi minusta itsestäni. No, mitä se työ minulle itselleni henkilökohtaisesti tarkoittaa? Ajattelen, että työ on hyvä. Työ on Jumalan antama tehtävä meille jokaiselle ihmiselle, ja se määrittää paljolti meitä itseämme. Ja monesti me suomalaiset määritämme itseämme nimenomaan työn kautta. Kuka minä olen? Minä olen pappi, minä olen autokuski, minä olen hitsaaja, minä olen lääkäri. Näin me ehkä määritämme itseämme. Ja ne on niitä taitoja, ne on niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut meille. Mutta sitten, kun me uppoudumme siihen työhön, ja siitä tulee pelkästään meidän elämämme, siitä tulee rasite meille, ja me alamme uupumaan siinä. Ja ehkä tällainen samanlainen kokemus on myös minulla, että huomaan, että pidän työnteosta, ja aina tarvitsee olla jotain tekemistä, se on tapa elää ja toimia, mutta huomaan myös, että rajat ovat tärkeät. On hyvä, että meillä on rajat työntekemisen kanssa. On hyvä, että olemme ahkeria. On hyvä, että me rukoilemme ja tuomme työmme Jumalan eteen ja toimimme ahkerasti. Mutta on myös hyvä osata rajoittaa sitä työtä. Ja itse asiassa Jumalahan on antanut meille tällaiset rajat. Lepopäivän. Jumala teki työtä 6 päivänä viikossa ja 7 päivän hän lepäsi. Ja tämän lepopäivän hän on tarkoittanut meille jokaiselle, että me voisimme pysähtyä Jumalan sanan äärellä, rentoutua, virkistyä Jumalan sanasta, rohkaistua Jumalan sanasta. Ja huomaan, että tämä, miten Jumala on rakentanut meidät ihmiset, on se perusperiaate, mistä meidän tulee pitää kiinni, jotta me jaksamme tehdä sitä työtä, jotta me jaksamme olla uskollisia, jotta me emme uuvu, jotta me emme väsy, on meidän välillä pysähdyttävä ja virkistyttävä Jumalan sanan äärellä. Ja tämän itse olen kokenut erityisesti nyt viime aikoina, kuinka tärkeää se on, että me pysähdymme ja jäämme Jumalan sanan hoitoon, jotta meillä olisi ne voimat, mitä me tarvitsemme siihen työhön, mitä me teemme. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille. Kiitos sinun rakkaudestasi ja armostasi. Kiitos myös työstä, mitä me saamme tehdä. Varjoa meitä uuvuttamasta itseämme työssä, vaan auta meitä löytämään ilo siinä työn tekemisessä. Ja auta meitä myös näkemään se työn hedelmä, jotta me emme uupuisi kaiken työn ja taakan alle. Ole sinä itse rohkaisemassa meitä ja kiitos siitä, että sinä olet antanut meille lepopäivän. Auta meitä pyhittämään lepopäivä, niin kuin sinä olet käskenyt meidän tehdä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki. Ja lähetystyön takahuone on ilmestynyt. Siinä keskustelun aiheena oli, miten mitata työn vaikuttavuutta. Kanssani studiossa keskustelemassa Sanna Suutari, Sanna Myllärinen sekä lähetysseuralta lähetystyöntekijä Teija Lievonen. Uutisten jälkeen suuressa mukana ohjelma, jossa päästään kurkkaamaan Quiet Actioniin, joka oli täällä Ryttylässä pääsiäisenä nuorten tapahtuma. Siellä kuullaan pieniä pätkiä opetuksista. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin noi kaikki opetukset löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta klmedia.fi ja sieltä sitten Saarnapodi. Eli kaikki on sieltä kuunneltavissa. Ei ihan koko tapahtuma, mutta opetuksia kuitenkin. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

0: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Tällä kertaa päästään kurkkaamaan pääsiäistapahtumaan täällä Ryttylässä nuorten Quiet Action-leirille. Toimittajana toimii Aava Tontasse ja nämä kaikki opetukset on kokonaisuudessaan kuunneltavissa klmedia.fi. Suuressa mukana.
2: Mä olen Aava Tontasse. Mä olen kansanlähetysopistolla tapahtumassa The Quiet Action. Tässä radio-ohjelmassa kuullaan pieniä otteita opetuksesta tältä leiriltä. Seuraavaksi kuullaan 1517-järjestön toiminnan johtajaa tohtori Scott Kiitiä aiheesta Uuden liiton ateria.
3: And there's something about the words and the words of institution, the for you, that changes everything. Those two little words that more than else mean the whole world.
1: Ja sanoissa, asetussanoissa on jotakin erityistä, tuo sinun puolestasi, joka muuttaa kaiken. Ne kaksi pientä sanaa, jotka enemmän kuin mitkään muut merkitsevät sinulle koko maailmaa. Tämä on minun ruumiini sinun puolestasi. Tämä on minun vereni sinun puolestasi. Olemme niin tottuneet kuulemaan ne, ettei se ehkä enää pysäytä meitä. Mutta pysähdy miettimään. Vielä hetki kanssani ja ajattele sitä todella. Hän ei sano vain, tämä on minun ruumiini, ikään kuin se olisi koko ihmiskunnalle yleisesti. Hän ei sano, että se on vain niille, joilla on kaikki kunnossa, ja sehän ei tietenkään tarkoita sinua. Hän ei sano, että se on vain niille, jotka yrittävät kovemmin kuin sinä. Hän sanoo sinun puolestasi, sinulle. Se on sinun oman sotkusi vuoksi, sinun oman syyllisyytesi vuoksi, sinun omien katumustesi vuoksi, sinun oman syntisi vuoksi. Niiden asioiden vuoksi, joista et puhu, niiden joista et ole koskaan kertonut kenellekään. Niiden asioiden vuoksi, jotka valvottavat sinua yöllä. Niiden asioiden, joiden ajattelet sulkevan sinut ulkopuolelle. Jeesus katsoo sinua ja sanoo, tämä on silti sinun puolestasi. Ja se tarkoittaa, että hänen anteeksiantonsa sinulle ei ole teoreettista, vaan henkilökohtaista. Jälleen kerran, hänen anteeksiantonsa tässä ateriassa on käsissäsi ja suussasi. Ja se on sinulle. Se ei ole tunnelma, se ei ole vain jotakin, mitä tunnet. Se on lahja.
3: And that means that his forgiveness for you is not theoretical, it's personal. Again, his forgiveness in this meal is in your hands and in your mouth, and it's for you. And it's not a vibe. It's not something you just feel, it's a gift.
2: Moikka, kuka sä oot?
4: Moi, mä oon Samuel Repo.
2: Mitkä fiilikset siitä, että oli ulkomaalainen opettaja?
4: Aika jees, asiantunteva kaveri ja Lontoon murre taipuu ihan hyvin, niin ei ollut sen suhteen ollenkaan ongelmaa.
2: No entäs, mitä jäi tosta opetuksesta käteen?
4: Mulla jäi semmonen ajatus mieleen, että Jeesus tiesi sen, mitä Juudas aikoi tehdä, ja siitä huolimatta Jeesus pesi Juudaksen jalat muiden opetuslasten mukana, ja miten niin kuin upea esimerkki se on Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta meitä kohtaan.
2: Kiitos. Kuka sä oot?
5: Mä oon Alina.
2: Ja mitkä fiilikset jäi siitä, että opettaja oli ulkomaalainen?
5: Tosi hyvä fiilis. Kiva, että ei ole aina pelkästään suomalaisia puhuja. Se on jotenkin kiva ja silleen tulee semmoinen hyvä fiilis aina, että se on mahtavaa.
2: Joo, entäs mitä jäi mieleen tuosta äskeisestä opetuksesta?
5: Ainakin se ehto oli sen tärkeys, se oli jotenkin puhutteleva. Ja sitten se kans, että jotenkin Jeesus kuoli meidän jokaisen puolesta, sille henkilökohtaisesti jokaisen puolesta, niin se oli semmoinen hyvä.
2: Seuraavaksi on Kiirastorstain iltakirkko ja siellä meille saarnaa pitää Kristian Tienhaara.
6: Lähdetään liikkeelle siitä, että jalkojen pesu siis ilmentää sitä, että Jeesus todella välittää meistä. Ja vielä niin paljon, että hänelle ei ole siis ongelma siirtyä palvelijan rooliin. Jumalan valtakunnassa on järjestys ja hierarkia. Tämä on ehkä meille suomalaisille välillä Raamattua lukiessa tavattoman vaikea ymmärtää. Johtuen ehkä siitä, että kun meidän kulttuurissamme kuitenkin korostetaan tällaista absoluuttista tasa-arvoa, mutta Jumalan valtakunnassa on olemassa järjestys. Mutta se järjestys ei ole vallan hierarkia. Toki Jumala on kaiken ylimpänä, mutta Jumalan valtakunnassa niin on palvelun ja vastuun järjestys. Kenen tehtävä on palvella toista, kantaa vastuuta muista? Sellainen hierarkia on, sillä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, joka teidän joukossanne tahtoo olla suuri, se olkoon kaikkien palvelija. Tai niin kuin vertauksessa Luukkaan evankeliumissa, talenttivertauksessa, kuningas sanoo, mainiota olet hyvä palvelija, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen. Saat hallintaasi 10 kaupunkia. Tämä kiirastorstain esimerkin mukaisesti Kristus on seurakunnan, koko kirkon pää, mutta hänen työnsä on myös samalla huolehtia, palvella hänen seurakuntaansa. Ja hän antaa meille myös esimerkin, mitä oikea palvelu merkitsee. Jeesus ei ole vallassaan etäinen meille. Ei hän ole pelkkä orja piiskuri, joka odottaa meiltä suurten vaatimusten täyttämistä. Hän on kuningas, joka tulee kumartuen maahan asti tarvittaessa, koska hän tietää, että me tarvitsemme myös sitä. Ja hän on valmis toimimaan. Hän on valmis palvelemaan meitä, jotka olemme hengessämme köyhiä. Me on jalat likaiset tai olemme uupuneita, haavoittuneita tai etsimme rauhaa.
2: Kuka sä oot?
7: Moi, mä oon Riikonen Aaron.
2: Ja nyt kun oli tosiaan kiirastorstain iltakirkko, niin mä haluaisin kysyä sulta, että mikä sua kosketti tässä messussa?
7: Hyvä kysymys. Mua kosketti se, kun messun jälkeen oli semmonen, että sammutettiin valot ja oli ihan hiljasta. Jotenkin hiljaisuudessa, niin silloin kun sulkee kaikki muut äänet, niin silloin voi kuulla oikeasti Jumalan äänen, sen pienen äänen.
2: Jes, kiitos. Seuraavaksi meillä on vuorossa Toni Kokkosen halveksittu vapahtajaopetus.
8: Mutta täällä Getsemanen puutarhassa Jeesus kokee ahdistusta, hän kokee yksinäisyyttä. Kun me puhutaan Jeesuksen ristin kärsimyksestä, niin meillähän herkästi me jäädään ikään kuin siihen fyysiseen puoleen kiinni. Ja se on vähän niin kuin saarnaajillakin semmoinen niin kuin ikään kuin se on niin, kuin niin konkreettista, että tuosta lyötiin naulat läpi, tai niin kuin se lyötiin ranteesta läpi ja sitten jalat silleen ja kuvaillaan niin kuin ikään kuin sitä, että millainen se, miten hienosti ne roomalaiset oli keksinyt sen telotusmenetelmän, että siinä kuoltiin tosi hitaasti ikään kuin tukehtumalla omaan vereen, että nerokas systeemi ja tosi kivuliasta oli. Mutta se fyysinen kipu, se on ehkä vaan se niin kuin näkyvin osa siinä Jeesuksen kärsimyksestä. Ja nyt ollaan ehkä semmoisen niin kuin, oikein niin kuin deepin, syvän, perinteisen suomalaisen kristillisyyden ytimessä, kun me mietitään, pohdiskellaan oikein sitä, että mitä se Jeesuksen kärsimys on. Ja se ei ole vaan nyt se fyysisyys, että miten Jeesus kärsii ristillä. Vaan se alkaa jo niin kuin täältä. Se alkaa siitä, että hänen ystävänsä pettää hänet tällä tavalla, jo tässä niin kuin pettää kohta vielä pahemmin, mutta pettää jo tässä vaiheessa, että lupauksen pysyä aina hänen rinnallaan, olla hänen kanssaan. Ja kun hän on heikoimmillaan, kun häntä ahdistaa, kun hän kaipaisi ystävää, niin silloin hän jää yksin. Eli mä en itse tykkää semmoisesta, että kristinuskosta yritetään tehdä semmoista jotain psykologiaa tai jotain semmoista henkistä tukikeppiä ihmisille. että Jeesus on ikään kuin tämmöinen terapeutti tai vähintään tämmöinen vertaistukihenkilö sulle, kun sä käyt läpi jotain raskasta. Mutta on se myös totta, että kun sä olet vaikka jossain tilanteessa, jossain vaiheessa elämääsi, sä huomaat, että sä olet nyt tosi yksin. Sua ahdistaa tosi paljon. Sä oot jossain niin pimeässä paikassa omassa sielussasi, että sä et näe sieltä mitään poispääsyä. Niin sä voit ajatella, että Jeesus on siellä. Että meillä on, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, että hän tuntee meidän vaivamme ja hän on käynyt läpi nämä koettelemukset. Eli Jeesus on läsnä sielläkin. Hän on läsnä siellä yksinäisyydessä, hän on läsnä siellä ahdistuksessa, jota sä voit kokea. Ja hän tietää, ja hän on...

0: pelot, hän tietää meidän ahdistuksen, hän tietää meidän toiveet, hän tietää kaiken meistä. Ja meillä on Jumala, joka tulee sinne meidän ahdistukseen, meidän pelkoihin, meidän tuskaan läsnä.
1: Puhuit, Toni, sun opetuksessa siitä, että Jeesus ei kärsinyt vain fyysistä kipua, vaan muun muassa Jumalan vihan maljaasta kärsi. Mitä sä oikein tarkoitit olla vihan maljalla?
2: No, Jumalan vihan malja on vanhassa testamentissa semmoinen kielikuva, jolla viitataan siihen Jumalan oikeudenmukaiseen tuomioon synnistä. Et kun koko ihmiskunta on luonnollisessa tilassaan kapinassa Jumalaa vastaan ja sen kapinan oikeudenmukainen tuomio on kuolema ja kadotus, niin se vihan malja on ikään kuin semmoinen kielikuva kuvaamaan sitä oikeudenmukaista tuomiota kiivaalta ja pyhältä Jumalalta.
1: Kiitos, Toni. Seuraavaksi Pia-Maria Matkosken opetus aiheesta Jeesuksen veri riittää.
3: Jos ihmiselle ei riitä Jeesus, niin mikään ei riitä hänelle. Ja jos Jeesuksen veri ei riitä, niin mikään ei riitä. Meidän kaikkien synnit ja pahat teot on syy siihen, että Jeesus joutui ristille. Vaikka sä olisit ainut ihminen syntiinlankeemuksen jälkeen maan päällä, niin Jeesus olisi joutunut ristille just sun takia. Vaikka sun pahin tekos sun elämässäs olisi se, että sä pikkulapsena valehtelit äidille. Yksi ainut synti vei Jeesuksen ristille. Ja nyt kun me tehdään syntiä joka päivä, joka viikko, joka vuosi, koko elämämme ajan, ja kun me kaikki tehdään sitä, niin ne kaikki synnit vei Jeesuksen ristille. Mutta siihen olisi riittänyt sun yksi teko. Niin pientä syntistä ei ole, etteikö Jeesus olisi joutunut sen tähden ristille. Mutta se on myös hyvä uutinen. Nimittäin Jeesus olisi mennyt ristille ihan vain ja ainoastaan sun takia. Ei mennä vielä sinne. Nimittäin Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeessa 16, että niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun sä oot saanut oppia tuntemaan Jeesuksen, tulla valoon, niin pidä huoli sun suhteesta Jeesukseen. Lue Raamattua, rukoile, käy seurakunnassa, käy ehtoollisella. Ja muista, että yksikään niistä asioista ei pelasta sua. Sut pelastaa yksin Jeesuksen ristintyö. Mutta nuo asiat varjelee sun suhteen Jeesukseen. Kun synti luikertelee sun elämään, niin tee parannus siitä. Tunnusta sun synti Jumalalle. Joskus kannattaa tunnustaa kaverillekin, jos tuntuu, että ei saa semmoista rauhaa omalle tunnolle. Toni on pappi, Tonille voi tunnustaa synnin, hän voi julistaa sulle synnin päästön. Pidä huoli, että synti ei tuu sun ja Jumalan väliin. Koska me tehdään syntiä, me ei päästä siitä eroon. Mutta kun me pyydetään anteeksi, niin me saadaan anteeksi.
1: Kuka sinä olet?
4: Mä oon Katariina Alenius.
1: Ja kun sä oot täällä vastuunkantajana, niin miten sä oot keskittynyt noihin opetuksiin?
4: No, on ollut niin hyviä puhujia, että on silleen oikeasti tehnyt tosi iso mieli myös niin kuin keskittyä ja kuulla oikein mitä sanotaan. Ja sitten kun on pääsee sen aika, niin se myös silleen motivoi vähän niin kuin hiljentymään ja keskittymään näihin, että mitä näin aikoina silloin oikein tapahtukaan.
1: Jes, kiitos. Seuraavaksi kuullaan Juho Saaren opetus Laskeutui alas Tuonelaan.

0: Tämä on niin kuin tärkeä muistaa, kun me eletään tätä kristityn elämää. Että eräänä päivänä me ollaan jokainen täysin paljastettuna Jumalan edessä. Kirja tavataan, tekojen kirja avataan, johon on kirjattu kaikki meidän ajatukset, tekemiset, tekemättä jättämiset. Sen takia on tärkeää, että meidän nimi ei ole ainoastaan siellä tekojen kirjassa, vaan myös siinä elämän kirjassa, johon on kirjoitettu kaikkien niiden nimet, joiden synnit on pesty Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemalla karitsan verellä. Eli mitä Pyhä Henki haluaa sanoa meille Pietarin kirjeen äärellä? Ensinnäkin Jeesuksen tehtävä oli kärsiä meidän tähtemme. Kun me olemme Jeesuksen seuraamia, myös me joudumme kärsimään hänen nimensä tähden. Toiseksi, kaikki oli selvää jo ennen kuin Jeesus kärsi. Jeesus ei kärsinyt sattumalta, vaan se oli Jumalan suunnitelma. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Voidaan jopa sanoa, että kärsimys on osa kristityn kutsumusta. Mutta kärsimys ei saa olla itse aiheutettua. Se ei saa johtua meidän synneistä tai meidän toilailuista. Ja lopuksi, Kristuksessa me olemme jo voittaneita, vapaita ja pelastettuja.
1: Kuka sinä olet?
2: My name is Joy Keith.
1: Miltä tuntuu kuunnella vieraskielistä opetusta?
2: It's very inspirational because I know that I might not understand the language very well, but I know that we are connected by the Holy Spirit and that we are all worshiping the same God.
1: Se on tosi inspiroivaa, koska vaikka ei ymmärrä kieltä, niin mä tiedän, että meitä kaikkia yhdistää Pyhä Henki. Miltä tuntuu matkustaa aviomiehen tai ympäri maailmaa?
2: I feel very privileged and honored to be able to come with him most of the time when he travels the world to be able to talk to people about the Lutheran Reformation and the heritage of that and how we are trying to bring back the spirit of the Lutheran Reformation from the 1500s. So I get to do all those fantastic wife things, like make sure we have a great place to stay and he has clean laundry and we have food. But at the same time, I'm also very blessed to meet new people and brothers and sisters in Christ wherever
1: we go. Eli Joy Keith sanoi, että on kunnia matkustaa ympäri maailmaa ja tuoda luterilaista uskoa ja päästä keskustelemaan uskon veljen ja sisarien kanssa sekä just tuoda sitä 1500-luvun luterilaisuutta maailmaan ja sitä perintöä. Ja on myös ihana olla apuna arjen askareissa, varmistaa, että ruoka riittää ja että on pyykit tehtyinä. Mutta ennen kaikkea just ihmisten kohtaaminen on hänen mielestä mahtavaa. Seuraavaksi kuullaan Aija Ahosen opetus voitto synnistä, kuolemasta ja perkeleistä.
3: Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Eli Jumala syö kuoleman. Eikö aika hassu sana? Mutta toisaalta myös aika hieno. Kuolema on niin pieni juttu Jumalan suuruuden edessä. Jumala vaan syö sen. Ja Paavali vielä jatkaa pilkkaamalla kuolemaa, että missä on voittosi, missä on pistimesi? Koska Jeesus on vienyt kuolemalta kokonaan voiton ja pistimen ja voiman siltä pistimeltä. Ja Jeesuksen voiton takia toteutuu kerran myöskin tämä ilmestyskirjan sana. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tai tämä toinen sana, Saatana, noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Eli sinne menee, perkele, sinne menee kuolema. Jumala syö kuoleman, kuolemaa ei enää ole. Jumala tuhoaa saatanan, eikä saatana voi enää kiusata meitä. Jumala vie synniltä voiman, saat vapaa. Mutta tosi kummallisilta sen sijaan vaikuttaa vähän nämä Paavalin sanat, että kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä nuo sanat tarkoittaa? Synti on vähän niin kuin myrkkyä. Semmoista myrkkyä, joka aiheuttaa kuoleman. Mutta synti saa voimaa Jumalan laista. Paavali selittää tätä asiaa roomalaiskirjeessä, tuolla 7. luvussa noissa jakeissa. Siellä sanotaan esimerkiksi näin. Saatuaan lain käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Tämäkään ei ole ihan helpoin mahdollinen kohta. No sä voit ajatella sitä vähän niin kuin sillä tavalla, että sun sisällä asuu semmoinen pieni ääni, joka sanoo, että sähän et muuten mua määrää. Ja sitten kun Jumalan laki sanoo, että älä tee näin, tai tee näin, niin sitten se sun ääni siellä sisällä sanoo, että no ihan varmana teen. Tai ihan varmana en tee, kun kerran noin käsket. Eli laki vahvistaa sitä meidän sisäistä ääntä. Laki vahvistaa sitä synnin myrkkyä. Eli laki itsessään on hyvä, mutta koska se laki vahvistaa sitä meidän sisäistä ääntä, joka sanoo, että no ihan varmana teen kyllä toisin kuin sinä sanot, niin sitten se synnin myrkky pääsee tappamaan meidät. Ja tästä syystä nuo laki ja synti ja kuolema kulkee käsissä kädessä. Ja tästä syystä vain evankeliumi pystyy vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman vallasta. Laki ei pysty sitä tekemään. Laki pystyy vaan tappamaan sut. Ja tätä Paavali tarkoittaa, kun hän sitten sanoo, että siinä kuoleman pistimessä ei ole enää voimaa, koska Jeesus on voittanut kuoleman. Jeesus on sovittanut sillä ristin kuolemallaan meidän synnit. Ja silloin se synti ei enää pistä meitä. Se myrkky ei enää vaikuta. Ja samalla Jeesus on täyttänyt lain. Ja se kuolemakaan ei enää ole samanlainen rangaistus. Siltä on viety se pistin pois. Ja siitä tuleekin meille voitto. Koska kuoleman jälkeen Jeesukseen uskova saa kuulla Jumalalta, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tätä varten Jeesus tuli lunastamaan meidät. Tätä varten siellä sanotaan siellä hebrealaiskirjassa nuo sanat. Nämä lapset ovat ihmisiä lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Aija Ahonen, mä oon Helsingin kansanlähetyksellä nuorisotyöntekijänä.
4: Kuinka nuoret jaksaa keskittyä opetuksiin?
5: No se kyllä vaihtelee tosi paljon. Välillä on, varsinkin jos on pidempiä tapahtumia, niin välillä on kertoja, jolloin keskittyminen on enemmän sellaista huonompaa ja saa miettiä aika paljonkin puhujana, että miten saa porukan hereille, mutta toki tosi paljon auttaa se, että jos ei vaan ole niin kuin monotoninen ja semmoinen tylsä ääninen, vaan sitten niin kuin on jotain juttuja, millä voi vaikka aktivoida tai herättää ajatuksia tai jotenkin niin kuin piristää porukkaa.
4: Yes, kiitos paljon. Seuraavaksi kuullaan Scott Keatin opetus Herra on ylösnoussut.
6: Your life is not random, and it's not a series of random choices that don't matter. Your life is a calling. You're called to serve in the world, you're called to serve in the home, you're called to serve in your church. And above all, and I want you to really listen to this, you're called to receive the forgiveness in the name of Christ Jesus for when you fail. That's your purpose. That's your identity, not whatever identity the world wants you to go out and find. Your identity is in Christ Jesus, and it's in his name. Amen.
4: Tuossa Scott Keatin opetuksessa puhuttiin siitä, miten ylösnousemuksen päivänä, niin mitä kaikkea tapahtui, miten se päivä valkeni silleen aika epävarmissa merkeissä ja surullisissa merkeissä, ja miten se jatkui sitten hämmennykseen ja iloon ja ylistykseen. Ja Scott Keat puhui myös siitä, miten tänäänkin me voidaan juhlistaa ja miten tänäänkin Jeesuksen ylösnousemus on merkityksellinen meidän elämässä. Kuka sä oot?
7: No, mä oon Toni Kokkonen. Mä oon Jumalan lapsi ja perheen isä ja sit päivätöissä pastori ja kansanlähetyksen nuorisotyönjohtaja.
4: Minkälainen tämä Koetaksen leiri on ollut kokonaisuudessaan nyt, kun on sunnuntai ja leiri on takana jo?
7: No, tämä on tosi hieno leiri, on hieno tapa käydä läpi ikään kuin pääsiäisen tapahtumat. Ja mä oon tykännyt siitä, että täällä ei olla ikään kuin vaan puhuttu asioita Jeesuksesta, vaan Jeesus on ollut täällä läsnä meillä sanassa ja sakramentissa ja ikään kuin julistus on ollut kohti käyvää ja lakia ja evankeliumia selkeästi julistettu, niin se on ollut hyvä kokonaisuus.
4: No entä, mikä sulle on jäänyt mieleen tästä leiristä?
7: No ehkä semmoinen jäänyt mieleen, ja jotain tuossa vaihtu ajatuksia muidenkin kanssa, että kun me suunnitellaan leirin opetukset ja kokonaisuudet jo silleen, että ikään kuin meillä on semmoinen punainen lanka, mutta sitten aina kuitenkin Jumala vähän yllättää, ja nytkin Pyhä Henki on selkeästi nostanut kastetta sitten tällä leirillä, että tavallaan ilman mitään meidän koordinaatiota, niin jokainen puhuja on jossain välissä puhunut kasteesta, ja puhunut vielä sellaisella niin kuin tuonut tämmöisen ikään kuin kasteesta ne niin kuin eri näkökulmat niin vahvasti, että tavallaan että se on ehkä ollut se, ajattelen, että täällä on ehkä jollain sitten ollut, tai tällä meidän laumalla on ollut tavallaan tarve saada opetusta kasteesta, ja Pyhä Henki on nyt hoitanut sen sitten, että ilman meidän osaamista tai tietämättämme, niin hän varmisti, että täällä oli selkeä luterilainen kasteopetus.
4: Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän radio-ohjelman, ja oli hauskaa olla täällä epävirallisena juontajana tai ehkä jopa ihan virallisenakin juontajana. Ja toivottavasti nautit näistä pienistä kurkistuksista ja haastatteluista. Siunattua loppuvuotta.
8: Tässä siis kuultiin Quiet Action -tapahtumasta pieniä pätkiä, joka oli kansanlähetysopistolla Ryttylässä pääsiäisenä. Ja näähän nyt oli vaan pieniä pätkiä sieltä täältä opetuksia. Ja juuri siksi nämä tulee nyt löytymään myös kansanlähetyksen nettisivuilta klmedia.fi ja sieltä Saarnapodi. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi!

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Tänään siirrymme Uuden testamentin puolelle ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, jonka on arveltu syntyneen apostoli Johanneksen kynästä. Pastori Jukka Norvanto avaa meille nyt kirjeen taustoja.
1: Seuraavaksi näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa ryhdymme tutkimaan ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Kuten aina uutta Raamatun kirjaa aloitettaessa, tälläkin kerralla on syytä selvitellä aluksi taustoja. Sitä varten siirrymme nyt nykyisen Turkin alueelle, jossa parisen tuhatta vuotta sitten sijaitsi Rooman valtakunnalle kuuluva Aasian provinssi. Nimen Aasia, tuo Bosporin salmen itäinen puoli, sai yksinkertaisesti siitä syystä, että sana Aasia on alun perin tarkoittanut itää. Alue siis sijaitsi Kreikasta itään. Kuitenkin jo kreikkalaiset käyttivät termiä kuvaamaan lähinnä aluetta, johon kuului Efesos lähiympäristöineen. Vasta paljon myöhemmin Aasiaksi alettiin kutsua koko sitä laajaa maan osaa, joka ulottuu aina Japaniin asti. Rooman tultua maailman mahdiksi Aasialla tarkoitettiin yksinkertaisesti vain sen nimistä nykyisen Turkin alueella sijainnutta roomalaisen prokonsulin johtamaa provinssia. Aasiaksi kutsuttu alue käsitti noin läntisen kolmanneksen siitä alueesta, jota me nykyään kutsumme vähäksi Aasiaksi. Meistä katsoen alue saattaa tuntua syrjäiseltä, mutta siihen aikaan se oli hyvinkin keskeistä aluetta Rooman imperiumille. Olihan se kaikista Rooman provinsseista rikkain. Sillä alueella oli aikoinaan elänyt rikas Kroisoskin. Alueen pääkaupunkina oli aluksi Pergamon, kun sen viimeinen kuningas yllättäen testamenttasi valtakuntansa roomalaisille vuonna 133 ennen Kristuksen syntymää. Myöhemmin Efesoksesta tuli Aasian pääkaupunki. Sinne rakennettiin myös Artemiksen eli roomalaisittain Dianan temppeli, jota kutsuttiin yhdeksi maailman seitsemästä ihmeestä. Myös monet muut alueen kaupungeista olivat Kristuksen syntymän aikoihin kreikkalaisen kulttuurin keskuspaikkoja. Itsellenikin oli yllätys nähdä paikan päällä, kuinka paljon nykyisen Turkin alueella sijaitsee antiikin ajan tärkeimpiä kaupunkeja. Raamatusta toki tiesin, että ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa sijaitsivat siellä alueella. Mutta jotenkin puhuttelevaa oli nähdä, että samat seurakunnat sijaitsivat myös tuon ajan sivistyneen maailman keskuksessa. Alueen kaupungeissa oli noihin aikoihin muun muassa laajat kirjastot. Aivan tarkkaan ei tiedetä, missä vaiheessa ensimmäiset kristityt saapuivat Aasian maakuntaan ja Efesokseen. Raamatun sivuilta voi kuitenkin nähdä, että Efesoksessa oli kristittyjä jo siinä vaiheessa, kun Paavali saapui sinne. Kaiken kaikkiaan Paavali viipyi tuossa kaupungissa opettaen Tyranoksen koulussa varsin pitkään. Varsin todennäköisesti apostoli Paavali saapui kaupunkiin kesällä 52 ja lähti sieltä keväällä 55. Tyranoksen kouluun Paavali siirtyi sen jälkeen, kun välit juutalaisen synagogan kanssa olivat menneet poikki. Siinä koulussa Paavali ehti opettaa 2 vuoden ajan, ja vaikutus on ollut kaikesta päätellen suurta. Sillä apostolien tekojen luvussa 19 ja jakeessa 10 kerrotaan seuraavaa. Tätä jatkui 2 vuotta, niin että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Tuona aikana tieto kristinuskosta levisi siis nopeasti koko Aasian maakuntaan, ja myös monia seurakuntia syntyi. Esimerkiksi kolossalaiskirjeessä mainitaan Kolossan lisäksi myös Laodikian ja Hierapoliin seurakunnat. Kuitenkaan yhdessäkään näissä Paavalin ei kerrota käyneen. Siitä huolimatta hän on hyvinkin voinut olla ainakin välillisesti julistustoimensa kautta vaikuttamassa näidenkin seurakuntien syntyyn. Mielenkiintoista on muuten sekin, että tuolloin syntyneistä seurakunnista ainakin Smyrnan seurakunta on jatkanut katkeamatta olemassaoloaan aina omaan aikaamme asti. Apostolien teossa kerrotaan myös siitä, että Paavali kolmannen lähetysmatkansa päätteeksi näki vielä Efesoksen seurakunnan johtajia Miletoksessa, jonne hän oli pyytänyt näitä tulemaan. Tuossa perin haikeassa tapaamisessa hän sanoi näille muun muassa näin Apostolien tekojen luvussa 20, jakeissa 18, 19 ja 20. Te tiedätte, millä tavoin minä kaiken aikaa, sitä päivästä alkaen, jona tänne Aasiaan tulin, olen toiminut teidän keskuudessanne. Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. En ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Kerrottua näin siitä, mitä oli aikaisemmin tapahtunut, Paavali sen jälkeen ilmoitti myös siitä, mitä myöhemmin tulisi tapahtumaan. Hän sanoi muutama jaetta myöhemmin myös näin. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä kolmen vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynel silmin opastanut itse kutakin teistä. Paavali siis varoitti susista, jotka nousisivat laumaa vastaan. Järkyttävintä oli kuitenkin se, että nämä lauman hajottajat tulisivat kristittyjen omasta keskuudesta. Näin myös aikanaan kävi. Niinpä Paavali joutui valittelemaan toisen Timoteuskirjeen luvussa 1 ja kesä 15 näin. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes. Harhaopit alkoivat toisin sanoen jyllätä seurakunnissa. Joskus tuohon aikaan valtaan päässyttä harhaoppia kutsutaan Kolossan harhaksi, koska Paavali taistelee sitä vastaan erityisesti kolossalaiskirjeessä. Siinä harhassa oli pohjimmiltaan kysymys synkretismista, eli uskontojen sekoittumisesta. Sen kannattajat yhdistivät siis toisiinsa uskomuksia eri uskonnoista, ja niin syntyi sekahedelmäsoppa, joka ei ollut enää kristinuskoa. Se harha alkoi nostaa päätään pian sen jälkeen, kun Paavali oli lähtenyt Efesoksesta. Huonosti näille seurakunnille olisi käynytkin, jolle tilanne olisi muuttunut suotuisampaan suuntaan 60-luvulla. Vuonna 66 näitä syttyi juutalaissota nykyisen Israelin alueella. Juutalaiset nousivat veriseen kapinaan roomalaisia vastaan, ja sen seurauksena monet kristityt pakenivat alueelta. Osa erityisesti Jerusalemin alkuseurakuntaan kuuluneista jäsenistä, jotka olivat opillisesti lähellä juutalaisuutta, pakenivat Jordanin joen itäpuoleiselle seudulle, mutta monet erityisesti Kesarian alueella eläneistä löyhemmin juutalaisuuteen sitoutuneista kristityistä matkustivat Aasian maakuntaan ja erityisesti Efesokseen. Tietenkin muillakin paikkakunnilla oli myös näitä hellenistisiä kristittyjä, muun muassa Syyrian Antiokiassa, jotka suuntautuivat voimakkaammin pakanoiden pariin kuin mitä Jerusalemin kristityt olivat tehneet. Tällä tavoin pakomatkalle lähteneissä kristityissä oli monia aktiivisia henkilöitä. Esimerkiksi aikaisemmin mainitsemani Hierapolin seurakunnan varsinaisena perustajana pidetään samaa Filipposta, joka aikoinaan oli johdattanut etiopialaisen hoviherrankin Kristuksen tuntemiseen. Luukas kertoo apostolien teoissa Filippoksen asuneen profetoimisen lahjan saaneiden tyttäriensä kanssa vielä siinä vaiheessa Kesareassa, kun Paavali päätti kolmatta lähetysmatkaansa Jerusalemiin. Luukas kertoo käymisestään Filippoksen luona näin, apostolien tekojen luvussa 21, jakeissa 8 ja 9. Seuraavana päivänä lähdimme liikkeelle ja niin tulimme Kesareaan. Siellä menimme evankelista Filippoksen luo ja majoituimme hänen kotiinsa. Hän oli yksi seitsemästä avustajasta ja hänellä oli 4 naimatonta tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Filippoksen ja hänen tytärtensä hautoja oli joitakin sukupolvia myöhemmin näytetty kiinnostuneille Hierapolissa, joka nykyään tunnetaan paremmin nimellä Pamukkale. Samoihin aikoihin

sama Johannes, joka oli myös Jeesuksen opetuslapsi. Itse lähdin kuitenkin siitä kirkkoisien yksimielisestä todistuksesta, jonka mukaan kirje on nimenomaan apostoli Johanneksen kirjoittama. Itse kirjassakin viitataan siihen, että sen kirjoittaja on itse ollut Jeesuksen seurassa. Se käy hyvin ilmi jo kirjeen avauksesta, joka tosin ei ole lainkaan kirjemäinen. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Toki on hyvä huomata, että Raamattu itse ei kerro, kuka on Johanneksen kirjeet kirjoittanut. Johanneksen nimeä niissä ei mainita. Sama havainto pätee myös Johanneksen evankeliumiin. Siinäkään ei opetuslapsi Johannesta mainita kertaakaan nimeltä. Johanneksen kirjeiden ja evankeliumin samankaltaisuuden voi havaita muutenkin. On esimerkiksi laskettu, että ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on 35 sanasta sanaan samanlaista ilmaisua kuin Johanneksen evankeliumissa. Tutkijat eivät määrittele kovinkaan tarkkaan, milloin ensimmäinen Johanneksen kirje on kirjoitettu. Siinä ei ole siis sellaisia selviä viitteitä, joiden mukaan se voitaisiin varmuudella sijoittaa johonkin tiettyyn vuoteen. Niinpä yleisimmin kirje ajatellaan kirjoitetun joskus 80- tai 90-luvulla nimenomaan Aasian maakunnan alueen kristityille. Näin kirje olisi kirjoitettu 15-30 vuotta sen jälkeen, kun Johannes oli asettunut asumaan Efesokseen. Siinä aikana hän oli taistellut harhaoppia vastaan noilla seuduilla ja ehtinyt saavuttaa laajaa tunnustusta ja kunnioitustakin tuolla alueella. Tuossa vaiheessa sekä Pietari että Paavali oli jo surmattu keisari Neron vainoissa. Myös Jerusalem ja sen temppeli oli hävitetty vuonna 70. Noina kriittisinä aikoina oli myös kovasti odotettu Herran Jeesuksen paluuta. Ja kun paluu oli viipynyt, monet olivat alkaneet lannistua ja muuttua epävarmoiksi uskossaan. Meidänkin on helppo ymmärtää, että kun paljon tämän tapaisia järkyttäviä asioita oli tapahtunut kohtuullisen lyhyen ajan sisällä, niin kristityt tarvitsivat aivan erityistä tukea. Tällaiseksi lohdun antajaksi ja hajalleen joutuneiden kristittyjen yhdistäjäksi Jumala oli järjestänyt Johanneksen. Kun luet Johanneksen kirjeitä, huomaat, ettei niissä enää erotella toisistaan juutalaisia pakanakristittyjä. Tämä erottelu oli ollut vielä Paavalin aikana tärkeää seurakunnan sisäisten jännitteiden selvittelemisissä. Mutta temppelin hävittämisen ja ensimmäisten vainojen jälkeen erottelu oli menettänyt merkitystään. Johannes ei myöskään taistele kirjeissään kiihkeästi uskonvanhurskauden puolesta ja sitä ajatusta vastaan, että ihminen voisi saavuttaa vanhurskauden vain tekoja tekemällä. Niin hän Paavali oli tehnyt. Sen sijaan Johanneksen taistelu kohdistuu kysymykseen siitä, miten kristitty elää tässä maailmassa. Erikoisuutena voitaneen pitää myös sitä, että ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä viitataan vain yhdessä ainoassa kohdassa vanhaan testamenttiin. Niin tehdään luvussa 3 ja jakeessa 12, joka kuuluu: me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita.

0: Edelleen Johanneksen ensimmäisen kirjeen tärkeitä teemoja on kristityn pelastusvarmuuden korostaminen. Kirjassa käytetään tuntemista ja tietämistä tarkoittavia kreikan sanoja yhteensä 40 kertaa. Kristityn ei tarvitse siis elää epävarmuudessa. Se, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolestamme, on varmaa, ja me sitä paitsi tunnemme hänet itsekin. Sitä Johannes yhä uudelleen korostaa ja lohduttaa näin epävarmoja kristittyjä. Ymmärtääksemme paremmin ensimmäistä Johanneksen kirjettä, meidän on hyvä nostaa vielä esiin kootusti 4 seikkaa, jotka vaikuttivat erityisesti kristittyihin ensimmäisen vuosisadan lopulla Rooman valtakunnassa. Ensiksikin kristin usko oli tullut jo tutuksi. Monet uskovat olivat ensimmäisten kristittyjen lapsia tai lastenlapsia. Kristin uskon uusi ja kirkas hohto oli jo alkanut himmetä. Sen uutuuden viehätys oli jossakin mielessä siis lakannut. Alkuaikojen into ja jännitys olivat haalistuneet. Kun Paavali oli aikanaan tullut Efesokseen, pian koko kaupunki oli joutunut kuohuksiin. Mutta sen jälkeen into oli haalistunut, ja jossakin vaiheessa efesolaisten halu seurata Kristusta oli pudonnut pohja lukemiin alueelle saapuneiden harhaoppien vuoksi. Toiseksi kristinuskon korkeat vaatimukset saivat kristityt erottumaan joukosta, mutta ensimmäisten kristittyjen jälkeläiset eivät halunneet erottua muista. Uskovia kutsuttiin pyhiksi, johtuen kreikan sanasta hagios. Sanan varsinainen merkitys on Jumalan käyttöön erotettu, siis Jumalalle kuuluva. Temppelin kattilat ja kulhot olivat pyhiä, koska ne oli tarkoitettu vain Jumalan käyttöön. Jumalan käyttöön tarkoitettuja olivat myös Efesoksen kristityt, mutta eri syistä heistä oli tullut liukuhihna kristittyjä, jotka oli ohjelmoitu kompromissi-nimisellä ohjelmalla. Heistä oli tullut eräänlaisia muovikristittyjä. Juutalaiskristillinen etiikka oli särkynyt, eikä Raamatun asettamia standardeja enää kunnioitettu. Kolmanneksi Efesoksen kristillisen seurakunnan vihollinen ei ollut ulkoapäin tuleva vaino, vaan sisältäpäin tullut viettely. Paavali oli varoittanutkin siitä. Samoin oli tehnyt myös Jeesus itse Matteuksen luvussa 24 jakeessa 24. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Kristinusko oli muuttumassa vastakohdakseen. Sitä yritettiin parantaa, tehdä älyllisesti ja yhteiskunnallisestikin arvostetuksi. Neljänneksi tuohon aikaan gnostilaiset ajatukset alkoivat saavuttaa yhä enemmän jalansijaa Rooman valtakunnassa, ja se vaikutti suoraan myös seurakuntaan. Sen pääteemana oli, että materia on olemukseltaan pahaa, vain henki on hyvää. Näin koko aineellista maailmaa pidettiin pahana. Siksi gnostilaiset halveksivat ihmiskehoa. Heidän mukaansa kehossa oli henki, niin kuin siemen on likaisessa mullassa. Sama periaate tulee vastaamme monissa nykyajankin oppisuunnissa. Niissä opetetaan, että jokaisessa ihmisessä on kipinä hyvää, ja että tätä kipinää pitäisi eri metodein kehittää. Gnostilaiset pyrkivät saamaan tämän siemenen heissä olevan hengen kasvamaan ja yrittivät irtautua ruumiissaan olevasta pahasta. Tämän tavoitteen saavuttamiseen pyrittiin tuohon aikaan pääasiassa kahdella tavalla. Toiset kurittivat ruumistaan äärimmäisyyksiin saakka asketismilla. Toiset taas ajattelivat, että kun ruumis kuitenkin on vähempi arvoinen, niin on sama, mitä sillä tehdään. Seurauksena oli kaikenlaista moraalittomuutta. He ajattelivat, että kun ihminen tyydyttää kaikki ruumiin mielihalut, niin ne lakkaavat vaivaamasta heitä. Molempien ääriryhmien välillä oli tietenkin kaikenlaisia asteeroja, mutta kaikki niistä kielsivät Jeesuksen messiaanisuuden. Ajattelen, että Johannes tarkoitti heitä kirjoittaessaan näin luvussa 2 ja jakeessa 22. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä. Nämä ihmiset siis kielsivät inkarnaation, eli Jumalan ihmiseksi tulon, koska Jumala ei heidän mukaansa voinut saastuttaa itseään ottamalla ihmisen hahmoa, koska ihmiskeho oli heidän mukaansa paha. Niinpä Johannes sanoi selkeästi evankeliumissaan, luvussa 1 jakeessa 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kirjeessään hän puolestaan kirjoitti. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Näin siis luvussa 4, jakeessa 2 ja 3. Dogeettiseksi gnostilaisuudeksi kutsuttu harha esimerkiksi opetti, että Jeesuksella vain näytti olleen ruumis, mutta ei todellisuudessa. Kun hän esimerkiksi käveli, siitä ei jäänyt heidän mukaansa jalanjälkiä maahan. Kristinuskon mukaan ihminen on kokonansa syntinen, siksi hänen henkensäkin on yhtä langennut kuin hänen ruumiinsa. Siksi kaikki ihmisen hengen tuotteetkin, ajattelu mukaan lukien, on turmeluksen alaista. Kristitty ei siis tee sellaista erottelua kuin gnostilaiset tekevät hengen ja ruumiin välillä. Sillä Raamattu opettaa selvästi, että Kristuksen pelastustyö sulkee sisäänsä koko ihmisen. Siksi myös ruumis nousee kerran ylös, niin kuin Jeesuksenkin ruumis nousi kuolleista. Me uskomme ruumiin ylösnousemukseen, sillä ruumiskin on Jumalan luomistyön perusteella alun perin ollut täydellinen. Tällaisia monin tavoin ristiriitaisia tunnelmia oli siis ilmassa, kun Johannes kirjettään laati. Ehkäpä juuri näistä paineista johtuu se, että kirjettä on usein kutsuttu Uuden testamentin kaikkein pyhimmäksi. Se on siis vastapainoa ajan hengelle. Kirje johtaa Jumalan lapsen kynnyksen ylitse isän kotiin. Se on oikeastaan perhekirje, sillä Johannes puhuu lapsista, nuorista ja isistä kirjeessään. Sellaista läheisyyttä ei näe edes Paavalin kirjeissä. Johannes korostaa siis voimakkaasti sitä, että kristityt ovat samaa perhettä. Johanneksen ensimmäinen kirje on siis oikeastaan kirjoitettu perheen jäsenille, ja sellaisena meidän on sitä hyvä myös lukea. Usko tekee ihmisestä jäsenen Jumalan perheeseen. Perheessä meillä tietysti on monia suhteita, jotka voivat särkyä, mutta jotka voidaan korjata. Jos me tunnustamme syntimme, silloin hän on uskollinen ja vanhurskas. Näin olemme saaneet jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä tilanteesta, jonka keskelle ensimmäinen Johanneksen kirje kirjoitettiin. Ensi kerralla ryhdymme tutkimaan tarkemmin tätä kirjettä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Eipä ole ihminen Johanneksen kirjeen ajoista muuttunut. Jeesuksen jumaluus, ristinkuoleman merkitys ja ylösnousemus halutaan kyseenalaistaa myös tänä päivänä. Kannattaakin tutkia Raamattua, Jumalan sanaa, joka ei horju tai muutu meidän ihmisten epäilyksistä huolimatta. Tuo sana Herran on ihme suurin, se voimallaan on luonut maan. Tuo sana murtaa jokaisen muurin, vie syntisen, luo Kristuksen. Lauletaan Pekka Simojoen laulussa sanaa Herran. Siunattua vappua sinulle.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien ääniohjelmaan. Tänään olemme eduskunnassa tapaamassa kansanedustaja Sara Seppästä. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Ja minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tänään juttelemme Sara Seppäsen kanssa kristittyjen vainoista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Sara, sinä olet ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Se on tuommoinen pitkä, hienon kuuloinen sana. Tärkeätä työtä tehdään tuossa neuvottelukunnassa ja sinä seurat vähän niin kuin aitiopaikalta ihmisoikeuksia ja myöskin tätä kristittyjen tilannetta maailmalla, niin miksi koet, että se on tärkeätä, että näitä asioita seurataan?
2: No se on todella tärkeää, mitä tuolla vaikkapa neuvottelukunnassa ollaan käsitelty näitä ihmisoikeustilanteita ympäri maailmaa ja erityisesti tämä kristittyjen tilanne tällä hetkellä on todella huolestuttava ollut jo pitkään ja suunta ei ole ainakaan paranemaan päin. Valitettavan vähän tästä asiasta keskustellaan. Ei myöskään täällä eduskunnassa se juurikaan näy. Ja itse tässä neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa olen halunnut, että neuvottelukunta käy myös tämän asian osalta niitä keskusteluja ja saadaan tilannekatsaus ympäri maailmaa. Ja tosiaan tällä hetkellähän puhutaan jopa lähes 400 miljoonasta kristitystä, joka kohtaa vainoja maailmalla. Se on tosi surullista, koska meillä myöskään Suomessa ei välttämättä ole kovin paljon keinoja auttaa näitä ihmisiä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me julkisessa keskustelussa ainakin puhuttaisiin näistä asioista ja ihmisillä olisi tieto siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla.
1: Kyllä. Sinä olit mukana muiden perussuomalaisten kansanedustajien kanssa pääsiäisen alla tekemässä julkilausumassa, missä muun muassa nostettiin tämä asia esille. Ja nyt kun olet seurannut tätä tilannetta, niin kuin sinä julkilausumassakin toitte esille, niin miltä sinusta näyttää tilanteen kehitys tuolla maailmalla?
2: Tämä tilanteen kehitys maailmalla on todella huolestuttava, se, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoja. Ja ne tilanteet on usein todella brutaaleja. Ei puhuta mistään pienestä mielipiteen vapauden rajoittamisesta, vaan siitä, että ihan oikeasti nämä ihmiset kärsivät. Heidän elinkeinoaan voidaan rajoittaa, heidän asumistaan, heidän vapauttaan kokoontua. Heiltä voidaan riistää monella tapaa myös sitä ihmisarvoa, ihmisarvoista elämää ja jopa henki on uhattuna. Se, mitä toivoisin, niin on se, että myös Suomessa kristitty kirkko olisi siinä omassa hyvänpaimenen tehtävässään, puolustaisi kristittyjä maailmalla, ottaisi kantaa näihin asioihin ja palaisi siihen omaan tehtäväänsä, joka on oikeasti suojella ja puolustaa kristittyjä ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa, koska ei meidänkään tilanne ole mikään itsestäänselvyys täällä. Eli kyllä kristityt Suomessakin tarvitsevat kirkon tukea ja puolustamista. Tämä näkyy tällä hetkellä tilanteen huononeminen mielestäni ihan meillä täällä kotimaan politiikassakin, se, että kouluissa tällä hetkellä ei välttämättä opettajat uskalla ilmaista sitä kristityä uskonnon perinteitä ja muuta, että suvivirren laulaminen tai jouluevankeliumin esittäminen on lähestulkoon kiellettyä, vaikka opetushallitus sanoo, että se on mahdollista, niin opettajat eivät uskalla näitä perinteitä harjoittaa.
1: Kyllä. Joo, siinä on monenlaisia kehityskulkuja niin meillä kuin tuolla myöskin maailmalla. Mitä sinä arvelet, että mikä ehkä siinä lienee syynä, että monissa valtioissa on se sitten hallitusmuoto mikä tahansa tai se valtauskonto mikä tahansa, niin juuri kristityt usein joutuvat kuitenkin kaikkein kovimman vainon kohteeksi?
2: Aikamoinen kysymys. No, jos me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa vapahtajana ja sitä, että sitä nöyryyttä, mikä myös siihen kristinuskon sanomaan liittyy, ja sitä hyvyyttä, mikä toisaalta on niin kuin todellista vahvuutta, niin se valitettavasti myös koetaan tietynlaisena uhkana. Se ei ole tämmöistä autoritääristä, pakottavaa valtaa, vaan nimenomaan se uskonnon vahvuus on siinä, että se kutsuu ihmisiä mukaan. Ja jostain syystä sitten tämä myös koetaan niin kuin hyvin pelottavana ja sellaisena asiana, mitä pitää vastustaa.
1: Joo, se voi olla, että se herättää ehkä tosiaan, niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia sitten valtaa pitää vielä mielessä, että miten ehkä hallita tosiaankin näitä ihmisiä.
2: Kyllä.
1: Mutta toisaalta vaikka sitä maailmalla niin paljon tapahtuu ja niin kuin äsken sanoit, niin aika vähän tästä niin kuin puhutaan meillä täällä Suomessa. Mutta miten sinä arvelisit, mikä siihen vaikuttaa, että asia on jotenkin niin vaikea täällä meillä nostaa esille?
2: Joo, tätä olen pohtinut paljon, että miksi me suomalaiset, esimerkiksi siellä kouluissa, mulla itselläni opettajatausta, niin miksi me koetaan niin kuin vaikeaksi tai hävetään sitä omaa kulttuuriamme, omaa kristillistä kulttuuritaustaamme, niin tämä on niin kuin hankala ymmärtää, koska ei useinkaan esimerkiksi maahanmuuttajat sitä vaadi meiltä, että meidän pitäisi se oma tausta ja kristinusko peittää, vaan se tulee sieltä meidän omasta suomalaista yhteisöstä, ateisteista esimerkiksi, niin tähän ei varmaan ole mitään yhtä vastausta, että miksi näin on, mutta oma toive olisi se, että kirkkohan on tällä hetkellä hyvin intohimoisesti uppoutunut tähän woke-ideologian puolustamiseen tai islamin uskon puolustamiseen, ja mielestäni liian vähän näkyy se kristillisen sanoman, Jeesuksen seuraajien niin kuin puolustaminen.
1: Kyllä, joo, se varmaan koko tämä keskusteluilmapiiri on kääntynyt vähän tällaiseksi haastavaksi näiden asioiden esiin ottamiselle. Mutta kuitenkin, mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä eri tavoin? Millä me voitaisiin rohkaistua tuomaan näitä asioita esille tai suhtautumaan vähän toisella tavalla? Mikä meitä voisi auttaa siinä?
2: Tämä vaatii sitä rohkeutta vaan yksinkertaisesti myös meiltä päättäjiltä, sieltä kirkon sisältä myöskin piispoilta, yksittäisiltä ihmisiltä kertoa niistä asioista. Ja vaikka itsekin olen saanut aikamoista myöskin viharyöppyä siitä, että olen kirjoittanut näistä asioista ja sen kristillisen kulttuuriperinnön merkityksestä meille länsimaiselle demokratialle, meidän arvoille, esimerkiksi sille, että koko meidän niin kuin länsimainen tämä tasa-arvoajatus perustuu siihen kristilliseen sanomaan, niin siitä huolimatta, että sitä vihaa kohdataan ja vastustusta, niin sitä työtä pitää jatkaa, koska emme voida myöskään hiljentyä ja luovuttaa. Ja nythän on nähtävissä, että nuoret on löytämässä takaisin sinne kirkkoihin ja seurakuntiin, ja mun mielestä siinä on semmoinen toivon pilkahdus, että nuorissa on tulevaisuus ja usko siihen, että vielä tämä kristillinen kirkkokin sieltä niin kuin löytää sen oman voimansa ja paikkansa ja tehtävänsä takaisin.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Jos on mielenkiintoinen ilmiö, mikä meidän maassa on tällä hetkellä tosiaankin menossa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin meillä on valtava tullut niin kuin siis hyöty kristinuskosta meidän koko kulttuurille ja maallemme vuosisatojenkin aikana. Mutta sitten jos miettii ihan tosiaan tätä päivää, sitä kristittyjen vainon tilannetta vielä, niin mitä sä ehkä ajattelisit, mitä me voitaisiin tänä päivänä oppia täällä Suomessa niiltä kristityiltä, jotka elää siellä muuallakin vainon ja vaikeuksien keskellä? Mitä ehkä sellaista heidän elämässään voisi olla, mitä me voitaisiin oppia heiltä?
2: Me voitaisiin varmasti oppia paljonkin. Tuossa juuri äsken keskusteltiin siitä, että kun tässä ajassa se juurettomuus on sellainen, mikä vähän vaivaa meitä, ja se oikeastaan se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on hyvin paljon sitä pahoinvointia ja semmoista elämän merkityksettömyyttä. Ja ehkä tämä maailmalla näiden vainottujen kristittyjen esimerkki, marttyyrien ääni, opettaa meille sen, että se elämän merkitys, se löytyy siitä uskosta, vaikka ympärillä on kuinka vaikeaa ja se tilanne on jopa epätoivoinen, niin sen voimalla jaksaa, että on se oma usko niin vahva. Onhan se aivan ihmeellistä, että näitä tarinoita on niin paljon. Ja Suomessa ollaanko me ehkä vähän niin kuin, meillä on ollut asiat niin hyvin, me ollaan pikkusen tuudittauduttu semmoiseen tietynlaiseen elämän helppouteen ja tyytyväisyyteen. Me ollaan ajauduttu aika kauas niistä tietyistä arvoista ja siitä, mistä se elämän merkityksellisyys itse asiassa nousee, mistä se syntyy.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja varmaan noissa tilanteissa nimenomaan tulee oikein korostuu se, että mihin se elämä sitten rakentuu ihan todellakin, kun on riittävän vaikea.
2: Kyllä.
1: Ja tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että miten sinä koet, että millä tavalla tämä on sinulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin tärkeä teema tai asia, jonka puolesta haluat, niin kuin nyt on käynyt ilmi, niin monella tavalla tehdä työtä, niin mikä siinä on se, mikä sinua puhuttelee ihan erityisesti tässä teemassa?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Mun oma usko on ollut monella tapaa koetuksella ja omien elämänkokemusten ja kriisien kautta. Se on vaan vahvistunut ja tässä aikuisiellä ehkä vielä niin kuin enemmän löytänyt siihen, uskaltanut tavallaan niin kuin antaa itsensä uskoa ikään kuin, että mulla on tosiaan opettajaura taustalla ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja tuntuu, että alun perin niin kuin elämän ajatteli menevän, että se on sitä järjellä ajattelemista, järkeviä päätöksiä ja sitä kautta etenemistä. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ymmärrän sen, että itse asiassa se elämän merkitys löytyy sieltä jostakin syvemmältä ja siitä omasta uskosta. Ja mua kiinnostaa todella paljon se, että tällä hetkellä esimerkiksi kvanttifysiikka tutkii sitä hengellistä puolta, sitä energiaa, sitä elämän läsnäoloa. Eli voi olla, että jossain vaiheessa me ymmärretään paljon enemmän siitä, että tiede ja usko on itse asiassa yksi ja sama asia.
1: Ne on mielenkiintoisia asioita.
2: Kyllä.
1: On. Mutta kiitoksia Sara Seppänen tästä haastattelusta ja kaikkia hyvää ja voimia ja siunausta vaativaan työhösi eduskunnassa.
2: Kiitos paljon. Kiitos teille tästä haastattelusta ja samoin siunausta ja hyvää kevättä.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista.
5: We celebrate Sukkot with the Jewish community.
4: Israel ja Lähi-itä.
5: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
6: Virkisty
7: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Kevättä pukkaa, aurinko paistaa, mutta aamut pysyvät edelleen hieman viileinä. Mutta Israelissa toisaalta kevät on jo paljon pidemmällä ja lämpöiset kelit, eli alkukesän kelit, jo paikoin alkavat tuntumaan. Myöskin geopoliittisen tilanteen lämpötila on onneksi hieman laskenut, ja nyt te elämme ratkaisevia päiviä siitä, että mihin suuntaan tämä kaikki tulee menemään. Nimittäin Israelin, Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo päättyy huomenna. Tästä hieman lisää uutisosiossa, mutta ICEJ:n työ sen kuin vaan menee eteenpäin. Olin juuri yhteyksissä meidän Haifa-kodin johtajan kanssa, eli holokaustista selvinneiden kodin johtajan kanssa, ja hän sanoi, että siellä kovasti valmistellaan itsenäisyyspäivän koristeluja, nimittäin Israelissa alkaa itsenäisyyspäivän aatto tänään illalla. Ja huomenna sitten olisi tarkoitus viettää täysmittainen juhlapäivä, eli itsenäisyyspäivä. Myöskin itsenäisyyspäivän juhlat vaikuttavat moniin muihin ICEJ:n projekteihin positiivisesti. Monien viikkojen epävarmuuksien ja pommisuojissa ravaamisen jälkeen itsenäisyyspäivän juhliminen tulee oivaan paikkaan, ja toivottavasti tätä voidaan viettää rauhassa. Mutta nytten pidemmittä puhetta, lähdetään kohti muutamia uutisia. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance odotetaan osallistuvan Yhdysvaltojen ja Iranin välisiin neuvotteluihin Pakistanissa, samalla kun Teheran viestii olevansa avoin sovittelulle, mutta korostaa, ettei suostu neuvottelemaan painostuksen alaisena. Tilannetta kiristävät erimielisyydet Yhdysvaltojen asettamasta merisaarosta sekä lähestyvän tulitauon määräaika. Iranin parlamentin puhemies Mohammed Bahder Ghalibaf, joka johtaa yhteydenpitoa Yhdysvaltojen mahdollisen sodan päättävän sopimuksen aikaansaamiseksi, arvosteli presidentti Donald Trumpia viestipalvelu X:ssä. Hän ei kuitenkaan kommentoinut Pakistanin suunniteltuja neuvotteluja. Auringon laskeessa Jerusalemissa eilen maanantai-iltana oli minuutin mittainen sireeni, joka pysäytti koko Israelin. Tämä sireeni merkitsi kaatuneiden sotilaiden ja terroristi-iskujen uhrien muistopäivän alkamista, jonka virallinen päivä on tänään. Itkumuurin juurella maan korkeimmat johtajat kokoontuivat viralliseen valtiolliseen avajaisseremoniaan, ja puheissaan he tasapainottelivat surun raskaan painon ja kiireellisen kansallisen yhtenäisyyden kutsun välillä. Vielä 2 viikkoa sitten monien israelilaisten keskuudessa pidettiin todennäköisenä, että itsenäisyyspäivän juhlat peruttaisiin saman tapaan kuin Purim ja pääsiäisen Pesah-suunnitelmat. Näkymänä oli jälleen yksi juhlapäivä talon seinien sisällä tai väestösuojissa raketteja ja ohjuksia väistellen. Tilanne on onneksi kuitenkin muuttunut. Tulitauot sekä Iranin että Hizbollahin kanssa näyttävät toistaiseksi pitävän, vaikka niiden vakaus on edelleen erittäin epävarmaa. Tämän myötä juhlat ovat palaamassa, kaupungit suunnittelevat jälleen kerran konsertteja, katuesityksiä ja muita julkisia tapahtumia tiistai-illaksi ja varsinkin keskiviikoksi. Lauantai-iltana Israelin kotirintamakomento ilmoitti poistamassa kaikki jäljellä olevat rajoitukset julkisilta kokoontumisilta koko maassa. Päätös siis avaa tien täysmittaiselle itsenäisyyspäivän juhlallisuuksille viikkoja kestäneiden häiriöiden jälkeen. Rauhankomitea Gaasan pääneuvottelija Nikolai Mladenov myönsi maanantaina, että neuvottelut Hamas-aseistariisunnoista vaativat enemmän aikaa, vaikka hänen asettamansa määräaikajärjestön aseiden luovuttamiseksi umpeutui jo 9 päivää sitten. Hän sanoo, olemme käyneet erittäin vakavia keskusteluja Hamasin kanssa viime viikkojen aikana, ne eivät ole helppoja. Näin Mladenov sanoi Reutersille haastattelussa Brysselissä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump esitteli niin kutsutun rauhankomitean syyskuussa valvomaan suunnitelmansa Israelin ja Hamasin välisen sodan lopettamiseksi. Myöhemmin hän on todennut, että elin tulee käsittelemään myös muita konflikteja. Myös YK:n turvallisuusneuvosto on tunnustanut komitean, vaikka monet merkittävät valtiot eivät siihen liittyneetkään.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että rauhankomitean ja Hamasin välillä on totaalinen umpisolmu. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa uutisten jälkeen aina siihen ehkäpä tärkeämpään, eli opetukseen. Mutta ennen sitä, niin kuin aina tässä ohjelmassa, lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta.

Ne, jotka eivät voi muistaa menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Näin sanoi George Santaja 1900-luvun alussa. Kristillinen historia ei ole vain jokin kaukainen muistoonpanokokoelma ihmisten tapahtumista, vaan se on pyhä kertomus, joka paljastaa Jumalan tarkoituksen ajan nuorassa, eli siis historiassa. Kun mietimme Raamattumme ensimmäisiä sanoja, jotka alkavat sanoilla alussa Jumala. Nämä sanat asettavat ihmiskunnan suureen Jumalan luomaan luomakunnan luomiskertomusta, syntinlankemusta ja lopullisesti sen ennallistamiseen. Salattu ja ihmeellinen jumalallinen narratiivi historiassa, ymmärrys identiteetistä, hänen lupaustensa ankkurit ja niiden tarkoitus asettavat unohtamisen riskin erilaiseen kontekstiin. Tämä yhteiskuntamme moraaliton muistin menetys Jumalan asettaman historian edessä ei ole vain tapahtumien unohtamista, vaan itse asiassa elämän alun ja sen merkityksen ja identiteetin unohtamista. Kristillinen perinne vaatii, että historia ei ole mielivaltainen tai syklinen, vaan se on jotain, joka menee kohti Jumalan täyteyttä, Jumalan valtakunnan täyttymistä. Tästä perspektiivistä historian pyyhkiminen ja postmoderni aika on syvästi ristiriidassa ja se ajaa kohti hengellistä kriisiä, jos emme tunnista sitä ajoissa. Jumala painottaa johdonmukaisesti sanassansa muistamisen tärkeyttä ei älyllisenä harjoituksena tai jonkinlaisena akateemisena ponnisteluna, vaan palvonnan ja hengellisen kasvun lähteenä. Yksi tärkeimmistä kuuliaisuuden teoista, joka saa kaikki kristityt kulttuuristaan, kielestään tai väristään riippumatta yhtenäiseksi, perustuu muistamiseen. Nimittäin Jeesus sanoi viimeisellä ateriallaan, nostaen viini ja leivän, tehkää tämän minun muistokseni. Tässä kristityt eivät ainoastaan muistele Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, vaan myös osallistuvat jatkuvaan ja aina ajankohtaisen pelastuksen todellisuuteen. Historia, eli mennessä menneiden tapahtumien muistaminen, oli niin Vanhan testamentin patriarkoille kuin alkuseurakunnan uskon jättiläisille pyhä asia. Se oli keino, kyky, jolla yhteisö pysyi yhteydessä elävään Jumalaan, joka oli toiminut ratkaisevasti historian aikajanassa. Unohtaminen ei siis ole vain yksilöllinen vaara, vaan se on yhteisöllinen uhka, joka heikensi silloin ja tänäkin päivänä Jumalan kansan identiteettiä, ja itse pyhät kirjoitukset ovat täynnä varoituksia unohtamisen vaaroista. Jumala toistuvasti käskee, että on ensisijaisen tärkeää muistaa Jumalan mahtavat teot, kuten viidennessä Mooseksen kirjassa siellä käsketään huolehtimaan, että ette unohda Herraa, joka toi teidät pois Egyptin maasta. Siellä muistutetaan eri juhlista, eri käskyistä, jotka on suunniteltu upottamaan muistoyhteisön elämän keskiöön, varmistaen sen, että jokainen sukupolvi kantaa eteenpäin Jumalan uskollista tietoa ja Jumalan mahtavia tekoja. Mooseksen kirja alkaa lyhyellä muistiinpanolla kaikesta, mitä Jumala on tehnyt kansansa hyväksi. Jos Israelin kansa muistaisi, mitä Jumala teki heidän hyväkseen, heidän sydämellään tapahtuisi jotain. Heidän sydämensä muistaisi Jumalaa ja haluaisi rakastaa Jumalaa. Rakkaus herää henkiin muistamalla, harjoittamalla ja myöskin arvostamalla, mitä on tapahtunut. Mutta kun rakkaus syttyy sydämessä, mitä siitä siis seuraa? Tottelevaisuutta. Mooseksen kirjassa olevien israelisten rakkaus Jumalaan sydämessään ja sen pitäminen elossa muistamalla, mitä Jumala on sanonut ja mitä hän on tehnyt heidän puolestaan, sai heidät vaeltamaan kuuliaisesti. Jumalan totteleminen oli siis luonnollisesti seurasta heidän rakastavasta Jumalastaan ja siitä rakkaudesta ja kuuliaisuudesta, kun he
muistivat, tottelet, mitä rakastat. Meitä vuonna 2025 on edelleen muistutettava muistamisen ja kuuliaisuuden tärkeydestä ja niiden keskinäisestä suhteesta. Muistaa, rakastaa, totella. Historian unohtaminen tässä yhteydessä ei ole vain älyllinen ongelma, vaan se on hengellinen ongelma, joka johtaa vieraantumiseen Jumalasta. Jeesuksen Kristuksen persoonassa iankaikkinen sana astui aikaan ja pyhitti historian antaen sille todellisen merkityksen. Tämän totuuden unohtaminen on ankkurin menettämistä, joka pitää historian koossa. Nykyisessä postmodernissa historiallisessa revisionismin ajassa vaarana on Jumalan pyhien sanojen ja käskyjen, jotka itsessä ovat edelleen voimassa, niiden arkistointi ikään kuin vanhoina asioina, jotka eivät enää päde meidän ajassamme. Kuvittelemme, että kaikki uusi tekee sen, että meidän pitää arkistoida, pyyhkiä pois, unohtaa ne vanhat asiat unholaan. Jumalan ikuiset lupaukset ovatkin jättimäisiä vuoria loputtoman uuden erämaassa. Ne muistuttavat, että hänen sanansa pitää. Nyt palautamme ajatuksimme sen, miksi teemme, mitä teemme. Koska tottelemme sitä, mitä rakastamme, ja rakastamme sitä, mitä muistamme. Haluamme yleensä muistella rakkaita asioita, tuttuja asioita, asioita, joista meille tulee hyviä, syviä tuntemuksia. Tästä samasta syystä me haluamme myös tehdä syntiä. Teemme syntiä, koska lihamme rakastaa sitä. Ja teemme syntiä, koska lihallemme se on tuttua. Se haluaa palauttaa sen itseensä. Sydämemme on koulutettu muistamaan ja harjoittamaan sitä, jonka voimme tarjota itsellemme. Kysymys kuuluu, kuka tarjoaa ja mitä tarjoaa? Tämän vuoksi synti onkin vaikea asia, koska se tuntui hyvälle. Vähän aikaa vain, kunnes sen seuraukset alkavat ottamaan pääosan. Kukaan ei halua muistella synnin seurauksia. Jumala siis haluaa tarjota meille hyvää hänen kädestänsä, joka on erilaista kuin mitä maailma tarjoaa. Kuinka voimme siis lopettaa synnin tekemisen? Kuinka voimme leikata hengessä lihalta synnin tilan elämämme arjessa? Meidän on muisteltava Jumalan kertomus siitä, ketä me olemme hänessä, mitä hän kykenee tekemään ja kuka johtaa meidän elämäämme. Meidän tulee siis uudelleen tutustua siihen, mitä Jumala kertoo meistä ja mitä Jumala on tehnyt hyväksemme. Mitä Jumala sanoo, että emme ole yksin taisteluissamme, vaan että meillä on auttaja, jonka miekka on terävä, erottelemaan se, mikä on pyhää ja mikä ei ole. Synnin tunto monella tapaa onkin Jumalan ihmeellinen sisäinen tämmöinen hälytyskello. Jos haluamme kuulla sen äänen, muistamme itse asiassa siitä, mitä se varoittaa meille, mihin ei kannata mennä, mihin ei kannata katsoa.